しています。ウェブサイトには近く開始とのメッセージが表示されていて、保険料やプランなどの詳細は明らかになっていません。イラン国会はホルムズ海峡の通行料徴収など海峡管理に関する法案を作成中です。外交政策国家安全保障委員会のエブラヒム・アジジ委員長は16日近く仕組みを公表すると SNS に投稿しました。イランは対岸のオマーンと海峡管理について協議しています。イランは今月自国の港に寄港する船舶へのサービス提供も発表しています。新たな収入につなげる狙いとみられますが、アメリカ軍がイラン関係の船舶を対象に海上封鎖を実施していて、実効性は低いとみられます。おしまいのニュースです。南フランスで開催中の第79回カンヌ国際映画祭で16日最高賞のパルムドールを競うコンペティション部門に出品されている是枝裕和監督の箱の中の羊が公式上映されました。箱の中の羊は亡き息子そっくりの姿をしたロボットヒューマノイドと暮らし始める夫婦を通して家族の在り方を描く物語です。上映には是枝監督のほか夫婦を演じた綾瀬はるかさん、お笑いコンビ千鳥の大悟さんらが参加しました。是枝監督は2018年に万引き家族でパルムドールを受賞しています。コンペ出品は今回で8回を数える常連とあって観客からの人気も高く、上映後は10分近く拍手が続きました。上映後の取材に対し是枝監督は、観客が最後まで集中して見てくれたのが伝わったとほっとした表情を浮かべていました。コンペには他に深田浩二監督のナギダイアリー、浜口竜介監督の急に具合が悪くなるが出品されています。受賞結果は23日夜の受賞式で発表されます。以上、パルルニュースヘッドライン読売新聞からお伝えしました。パルルン、ウェザーインフォメーション。時刻は9時5分を回りました。ニュースに続いてはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。さあ、気温がぐんぐん上がってきてますね。20度を超えてきました。水戸市の気温ですが晴れています。詳しくお伝えしていきます。水戸地方気象台発表の天気予報です。まずは注意報からですが、茨城県全域で濃霧注意報が継続されています。茨城県では今日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。外気温です。関東甲信地方は高気圧に覆われています。茨城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れとなるでしょう。明日は引き続き高気圧に覆われるため晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南の風が後に南西の風に変わり、海上では後に南の風がやや強く晴れで、ところにより昼前まで霧を伴うでしょう。明日は南西の風が後に南の風に変わり、海上では南の風がやや強く晴れる見込みです。海上波の高さ、今日は 1.5 メートルと見込まれ、明日は 1.5 メートルのち2メートルでしょう。降水確率です。今日明日ともに 0% と雨の心配さほどなさそうな降水確率ですね。おしまいは気温です。今日日中水戸の予想最高気温は28度まで上がりそうということでね、昨日も暑かったですが 2,3 度さらに今日は高くなりそうです。そして明日の朝の最低気温が15度、明日日中はさらに上がって30度の予想です。はい、今日もね、晴れて明日もそうですが気温がぐーんとね上昇していきます。まだね体がその暑さに慣れていないというのがあるかと思うので、体調崩しやすくなりそうです。はい、無理なく過ごしてください。熱中症対策もね万全。

になさってください。いいお天気は火曜日までとなりそうですね。水曜日頃から曇り空、21日木曜日は雨マークが出ています。気温もね20度下回ってきますので、はい、寒暖差を気をつけて。以上天気予報でした。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun。時刻は9時8分を過ぎたところです。 FM パレルンハピネスお送りしています。けいこちゃんからのリクエストは手嶋葵、明日への手紙。

きちゃんとファックスでいただいています。けいこちゃんグッモーニング、リクエストもありがとうございます。手島葵で明日への手紙いただきました。緑が濃くなってきてとっても気持ちがいいですね。本当にそうで、なんかこう雨とかさ降ったとかね、朝露とかでちょっと濡れた時のねキランっていう感じも、はあ、生きてる、なんかこう生命を感じるといいんですかね。はい、素敵ですよねこの季節ね。田んぼに水が張ってあった場所が苗で緑が少し見えるようになって、あっという間に緑の絨毯になります。散歩が楽しい季節です。いきちゃんはどこかお散歩しましたか？公文テラス行きました？いや行ってなくて、本当私の散策したい。今ね多分私本当に千箱に行きたいんだと思う全然近いんですけど水戸市在住です。昨日とかも千箱周辺をすごい見てまして、で新しくなりましたよね、それとかもすごい見てるんですよ。だから何屋さんができたんだとかね、あさつまいも美味しそうだなとかそういうのを見ていたりするんですけど、行けてない、行ってないので、いやちょっとねいつだろうね、行きたいね。そしてその帰りじゃないですけど、コンボックスとかでもね上映されているプラダを着た悪魔2とかも見たいなと思って、まだ行けてないんですよね。そう行きたい、行きました。皆さんどうでした？さてテーマ、やめられない止まらないでございます。私はやっぱりハガキやレターセット&切手、これはついついでも使いますよ。今だんだん書くことが少なくなってきているので、なるべく出すようにしています。切手とハガキを使います。手紙となるとちょっと時間がかかるので、ちゃんと時間があるときに書いています。なるべく買わないようにと心がけていますが、旅に出ると旅先の郵便局が開いていたらつい寄ってしまいます。自分が気に入ったハガキがあるとついつい買ってしまいます。今ハガキを飾ってみたりいろいろ楽しんでいます。ゆきちゃんお留守番お疲れ様です。ありがとうございます。明日も楽しみにしていますというね、切手けいこさん、けいこちゃんありがとうございます。けいこちゃんはね本当に毎回ねファックスで直筆で送っていただいていて、そしてねお誕生日とかにも各 DJ 私もねいただいていて、お手紙をね送ってくださるんですよ。ハガキになるのかな、ハガキのねサイズで、けいこちゃんの表はねメッセージで、裏面になると素敵なねこう本とかの言葉を抜粋してね送ってくださる言葉があって、本当にありがたくっていつもね温かみをいただいているんですけれども、手紙ね私も書く機会今ほとんどないなと思って、なんかプレゼントとかも一緒にねメッセージスマホ使って送っちゃったりとかっていうのもあったりして、だからなんかレターセットとかもそうだな、ないなとか思うね。でもいただくとすごい嬉しいっていうのありますよね。お手紙ね、お手紙書いてきたとか、なんかこうあとメッセージ、なんかやっぱり嬉しいなっていうのがあるので、その直接ね思いが入る直筆ならではのぬくもりがありますね。そっかそっか、確かに切手とかもいろいろ出るとね、あ可愛いなと思って、好きなキャラクターとかだったら私もね買っちゃうことあるんですよそんなに書かないのにみたいな、請求書とか送るときしかないのにみたいなねけいこちゃんありがとうございます。本日もねいただきまして、さあそしてひろのりさんありがとうございます。メッセージいただきました。ひろのりさん、相原さんおはようございます。今日埼玉県に来ています。あ埼玉どうですか？カラッとして気持ちいい天気ですね。でもこれから30度かと、数字で見るとね、あー暑いんだ暑くなるんだってなるんですよね。でもなんかこうカラッとしてるからまだねこう過ごしやすいっていうのはいいかなと思うんですけどね。暑いのはごめんですね。もう春と秋がなくなって日本も夏と冬だけの国になるんでしょうね。で春と秋っていうのがね大事なんですけどね。

0: で先ほどの長友の話は良かったですね。あ、ね、そちょっと時間いっちゃって失礼しました。そうそう、スポーツレビューでサッカーの、ね、長友選手ですね、空気清浄機で何より何よりっていう、今回ワールドカップでね5度目、本当にすごい。今39歳になられましたか。選ばれて、本当ね、涙のシーンというのも印象的だったんですけれども、ご自身を、空気清浄機と例えております、空気をね、こう一掃して、そして、まとめる、一つにするっていうね、そんな風にして選ばれるだけでも大変名誉なことだと思いますよ。大感動ものです。さて、自分の病みつき、あ、そうそうそう、やめられない、止まらないね、それはラジオですかね。普段はテレビを見ないので、運転中でもプライベートでもラジオです。私もそうなんですよ。テレビね、あまりね、見る機会がなくて、音楽番組に好きなアーティスト出てたらちょっと見ようかなっていうのはあるんですけど、あとは結構ね、ネットとかで見ちゃってたりするんですけど、ラジオね、どこでもこう聞けるようになったっていうのも大きいですよね。ラジオね、こうずっとこう聞き流してられたりとか、ちょっと入ってきた話、へーと思ったりとか、ラジオ好きですね。ありがとうございます。ではでは、また次回ご次回出すよということで、ありがとうございました。ひろのりさん、運転を気をつけてくださいね。サッカー好きなんだね、きっとね。さて、時刻は9時19分を回りました。皆さん、アクセスありがとうございます。引き続きご紹介させていただきますし、まだまだご参加もお待ちしています。今日の月曜ハピネスのメッセージテーマは、やめられない、止まらない、食べ物だったりね、趣味だったり、好きなこと、はい、あれってふと考えると、振り返ってみるとこれもそうかなっていうのが出てくるかもしれないですよね。よかったらね、ぜひご参加ください。番組は10時までです。メールの方は fm762@fmparallel.co.jp まで、その他ファックス、 FM パルルのねメッセージフォームもご利用ください。番組は10時までです。 FM パルルン Music Lovers。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚巌がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
3: Music and more. Music Lovers FM.
4: Music Lovers FM.
0: さあ、時刻は9時21分になっています。5月18日ですね。もう3週目になりますね。5月。皆さんはどんなご予定ございますか。5月ね、なんか出かけやすいかなとか思うんですけど。さて、メッセージなんかね、メッセージありがとうございます。エリア51さん、 ありがとうございます。ラジオネームエリア51さんです。ゆきちゃん、おはよう。ラジオが始まったらゆきちゃんの声、あれ火曜日、あ、間違えてる、なんで、どうして、ホワイって聞き始めたらピンチヒッターだったのね。日曜日から火曜日にタイムスリップしてなくてよかった、笑。月曜日はお久しぶりですね。で、ありがとうございます。そうなんですよ、思いますよね。いつもね、ラジオパルルンとかこう聞いてくださってる皆さんですと、あら、あれ今日火曜日、あれ私もちょっと曜日感覚が最近ないんですけど、今日月曜日なんですよ。そうなんですよ、今日明日は気温が夏になる予報ですね。半袖出さなければ

今日のコーヒーはアイスコーヒーにします。なんかねやっぱり気温によって飲み物って変わってくるかなというね、そういう方も多いかなと

無性に飲みたくなりますよね。ところで昨日は家の中で倒れてしまいました。転んだのではありません。ソファーから立って廊下を歩いていたらいきなり気を失うみたいになって、気がついたら30分ぐらい経ってました。なんとか戻って血圧を測ったら上が87、下が62ってこと？上がですよね。あ、下が62か、失礼しました。下が62で上が87。低すぎーと、一日ずっとじっとしていました。今は平常、何だったのかなって。いや、血液検査した方がいいですよ。何大変だとかって、なんか怖くないですか？怖いっていうか、なんか不安になっちゃいません？すごい、そんなね、30分ぐらい経ってたとか心配になっちゃいますよね。あ、そう、なんだろう、なんかね、でも私も健康体ねはあるんですけど、毎回健康診断とかやると、全然健康なんですけど、あれ何でしたっけ、そう、鉄分不足になりがちで、昔から。だから最近ね、サプリを買ったんですけど、サプリってなかなか続かなく、忘れちゃうんですよ、飲むの。なんで、そしたら最近サプリって、最近でもないんですけど、グミ系のサプリって結構あるんですよね。ちょっとお値段は通常のものよりするんですけど、でもグミ系のサプリだとなぜか続くんですよ。ほんとおやつみたい、おやつみたいに食べられるの。2粒って書いてあって、1日2粒でもっと食べられますけどって思いながらね、容量はこう守った方がいいのかなと思って。で、ね、なんかね、その鉄分のグミのねサプリを食べてたら、あ、ちょっとね、改善されてきて、あ、やっぱいいんだっていうね、満足を得ているんですけども、ちょっと心配なのでね、無理なさらずね、我慢しすぎずで、お大事になさってくださいな。さて、やめられない、止まらないというテーマですが、ここしばらくコーヒーを入れるときにシナモンを入れています。コーヒーはドリップでもインスタントでも、シナモンは粉末のやつね。いつものコーヒーの味が変わって、最近は毎回入れています。あと、パルルンを聞くことです。よいしょっとと言って実は前まではノートパソコンでサイマルをつないでアレクサで聞いていました。あ、アレクサ、あ、でもこれね、私ね、話しかけちゃうんですよ、皆さんのアレクサにアレクサーつってサイマルで、ありがとうございます。でも電気食うんですよね。そこで古いラジカセを見つけました。ダブルカセット、そう、なんかダブルカセット昭和という感じですかね。調子が悪かったので電源コードを切って、剥いて、ハンダ付けして、バラして、ホコリを取って、各種スプレーして、そう、清掃したら聞けるようになりました。今はそれで聞いています。捨てようと思っていましたが、今は大活躍。なんかいいですね、やっぱ音変わるんじゃないですかね。ちょっとね、懐かしさもあり、ザザザザザとかに対してね。さてさて、暑くなりそうだから、皆様も熱中症なんかにならないように、水分と冷房うまく使いましょうね。では放送聞いていますということで、ありがとうございます。私もね、シナモン好き。コーヒーショップとかで行くと、なんか無料とかで置いてあったりするとイエーイってで入れちゃうなんかシナモンってなんだっけ、なんかにいいですよね香り付けもいいですしね、ちょっと癖があるので苦手って方も多いかもしれないんですけどね、私もね好きですね。はい、メッセージありがとうございました。ラジオネームエリア51さんです。放送聞いてくださって感謝です。リクエストお届けしますね。竹内まりやプラスティックラブ。

0: J-O-Z-Z, 3AN FM, 76.2 FM Palaloon, Music Lovers.
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって、私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか？パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜。

0: もやしの朝日物産です。
1: I'll be back with more later on.
2: FM Palalo Music Lovers FM. Connected now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻は9時33分を回っています。FM パレルのハピネス、相原由紀がお送りしています。さあ、ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルをご提案。キュレーションナウ。さあ、今日ご紹介するのはやめられない止まらないっていうね方も多かったスイーツのお話です。茨城スイートフェア2026開催します。今日はね18日ですが、今週の金土日ということで、早速ねご紹介していきたいと思うんですが、5月22日金曜日、23日土曜、そして24日日曜日の3日間、場所は茨城県庁2階で行われる茨城スイートフェア。この時期になるとね、まあ、ね毎年開催されているので、あーやってきたーっていうね楽しみにされている方も多いのではないかなと思います。はい、今回は茨城スイーツコンテストがあるんですけれども、今年のテーマはさつまいもです。茨城県産のさつまいもをふんだんに使ったスイーツ、今年は洋菓子、和菓子、焼き菓子、パンという4部門に分かれて開催されます。もちろんイベント当日お買い求めいただけるということなので、ね、気になった商品、見た目からも、そしてねもしかしたら食べたことあるよっていうスイーツにもね出会えるかもしれません。さつまいもが今年のテーマです。でコンテストなので優勝ですとかね、その結果があるんですが、そちらは公式サイトにて結果は発表されます。はい、そちらの今回出店店舗についてね、一覧についてもたくさんの出店のお店がね店舗紹介としてずらーっと、出ているんですけれども、一部ね見ていくと22日23日に出店されるのがスイートさん、あここ美味しそうですよね。あと22、23、24日は根本製菓さんですとか、うん、あと3日間出るベルギーワッフルのお店シリココさん、そして3日間笠間とチョコレート工場さん、はい、などなどねたくさん出てきますね。私がもちろんね食べたことはないけどすごく気になるなっていうお店もあるんですけれども、それがですねワッフルのお店だったり、あとねあそうマリアベルトさんもね出たり、マリアベルトの水戸市の、あと昆布団子本舗、はい昆布団子本舗です、こちら石岡市から、それから低糖質カフェ、チーズスイーツ、低糖質カフェですよ。はい、そしてルシェル・アンジュ・ミット・ウェディング・シャトー、ね、結婚式場ですね、そちらのねスイーツさんですとか、はい、和菓子屋さんのねドモンさん、土浦市からどら焼きとか美味しいですよね。あとお菓子どころ広瀬さんですとか、うん、龍ヶ崎市の甘納豆の塚本ですとか、そういうねいろんな本当わらび餅だったりは、と洋と焼き菓子とパンといろいろこう出てくるので、ぜひ皆さんもねこの一覧を見て行かれるのもでもいいですし、行ってみてねはははっていう出会いもねあるんじゃないかなと思います。はい、さあそんなねお菓子もスイーツ大集合となりますが、その他特別料理販売やキッチンカーもあります。こちらは土曜日曜の2日間です。県産の食材を使ってこの日この時でしか味わえないお料理飲み物を販売します。中川学園からです。同じく2日間土曜日曜行われるのは、洋菓子店で使われる高級クーベルチュールを使用した贅沢なチョコレートファンテンは、パティスリー古材からチョコレートファンテンやったことあります？楽しいですよね。ほうって何でもつけてチョコレートね食べられるっていう贅沢です。それから新鮮卵のつかみ取り販売、こちらも2日間土曜日曜になります。先着順で料金は50円、今卵って結構ねお値段するかなっていう時期ですけれども、つかみ

卵のつかみ取り販売、はい、料金50円です。新鮮で美味しい卵のつかみ取り販売です。それから3日間通じて行われるのは茨城を代表する伝統工芸笠間焼の販売ですとか、旬で新鮮な安心安全の茨城県産のお野菜をお届けする県産農産物の PR 販売、体験もあるようです。お菓子作り体験教室、こちらは23、24日の2日間、先生と一緒に世界に一つだけのオリジナルチョコクッキー、あ、チョコじゃないですオリジナルクッキーのデコレーションができるという、これ楽しいですよね。そして茨城ロボッツによるナインフープス、23、24日の2日間、茨城ロボッツにフリースロー体験、ナインフープス3級、こちらでね、ビンゴを狙っていこうという、はい、イベントが催されます。まあ、今ご紹介しきれてない他にも楽しいイベント盛りだくさんということです。で、食べたり遊んだり作ったりというのができるので、よりね、毎年本当アップデートされてるなって感じるんですが、他にもイベントがたくさんあって、出店店舗も順次更新されていくということです。詳しくは公式サイトで、サイト内ではね、昨年の様子というのも動画で見ることができますので、スイートフェアですとか茨城スイートフェア2026ですとかね、ご検索いただくと、SNSインスタですとか X、Facebook などでご覧いただくことができるので、ぜひチェックしてみてください。ということで、こちらは今度の金土日3日間、美味しい楽しいイベントがたっぷり詰まった茨城スイートフェア2026茨城県庁2階で開催されます。お時間は午前10時30分から午後4時までです。22日金曜日のみ長くなりまして、午後6時まで開催されます。最終日ですとね、なくなってしまったりとかっていうのがあるかもしれないんですので、はい、ぜひ皆さんチェックしてお出かけ予定に入れてみてください。今日ご紹介したのは、そんな美味しい甘い茨城スイートフェア2026のご紹介でした。以上、キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now.

0: Pod, COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. This is focus, that's all for you.

お送りしているナンバーは、チャンミナでサッドソングです。サッドソング、サッドソング、失礼しました。サッドソングです。ありがとうございます。ゆきさん、おはようございます。はじめまして。まるまるさん、ありがとうございます。沖縄県なんだ。こちら沖縄離島地方は最高気温28度で水戸に追い越されそうな天気です。なんかさ、水戸さ、あれなんですよね、気温高いんですよね、関東ね。日本の暑さが、水戸の暑さが大変なことになりましたら、秘書に水戸を待ってお越しください。行きたい。なんか暑さもそうですけど、そのね、あの美しい海に囲まれたい。そうなんだ、まるまるさん離島なんだ。あかりさんの代打からの月曜火曜の連投ありがとうございますと。ありがとう、こちらもありがとうございます。4年前の月曜ハピネスがご縁で FM パルルンを聞き始めましたが、だいぶ交通情報の地名も聞き慣れてきました。どうぞよろしくお願いします。 ありがとうございます。そうですよね、水戸市内の方とかね、だと、あ、交差点ね、聞いた、あそこ今渋滞して、よく渋滞してるよね、あそこは、みたいな、ね、ところがあったりするんですけど、他県の方のお住まいだと、やっぱり、あ、ふーんってね、なんかこう、ふーんってなりそうなところなんですが、慣れてくれるほど聞いてくださった、嬉しいです。さて本日のテーマはやめられない止まらないですが、もう何年も健康診断のたびにコーヒー飲みすぎと言われつつもやめられないです。朝起きてからコーヒーを入れて、外出時も飲み物はコーヒー、おやつのお供も。最近はいろいろなコーヒー豆を全国から手に入れられるようになり止まらないです。水戸にもたくさんのコーヒー専門店があるかと思いますが、ゆきさんの好きなお店などありますか。私ね、コーヒーそんな詳しくないんですけど、でもやっぱりね、あのサザコーヒーさんはね、まあ、本当にね好きですね。行って、あのいただくと、あ、美味しいっていうね、一人でもお店に入っちゃったりとかねするぐらいなんですけど、サザコーヒーさんのねコーヒーもよかったら、でもたくさんねあるんですよ、本当。水戸ってカフェが多くて落ち着ける場所っていうのがねあるので、リクエストもねいただきました。ちょっとねラストお届けできたらなと思っています。1週間の始まりを爽やかなお声の除湿トークで楽しませてくださりありがとうございます。残りの時間も頑張ってくださいと。嬉しいです、まるまるさん、ありがとうございます。またね、あの先ほど8時台ですね、聞いてくださって、放送内であさって夕方の月、そう月だ、月と木星と金星のスマイルマークご紹介くださりありがとうございました。皆様のね地域でもどうぞ見れ晴れますように。星空感覚が観察が趣味なので嬉しかったです。地元で6月まで見られる南十字星を昨晩撮ったので添付しますね、よろしければということで、綺麗、これが、これ本当、いや本当にね、満天の星空とはこのことですよ。皆さんにもねシェアしたいぐらい、もうすごい無数の星空が光り輝いてて、あ、宇宙ですね、綺麗。今ねなかなかこんなに見れないので、ありがとうございます、ね、20日の日もね晴れてね、そのスマイル見れるといいですよね。まるまるさん、嬉しいメッセージありがとうございました。またねよろしくお願いします。そしてにゃん太郎さん、ありがとうございます。おはようございます、相原にゃん。おー、にゃん太郎さん、ありがとうございます。昨日休みだったんですが、外は快晴、部屋は31度、あまりにも暑いので何もせず、エアコンは我慢して窓を開けて扇風機ぶん回し、にゃんことぐったり状態で過ごしました。31度、エアコンつけた方が良くない？なんで我慢したんだい？暑いよね。まあね、結構ねカラッとしてると、あの風があればね、あ、意外といけるかなとか、お家の中とかだったらあったりすると思うんですけどね、やっぱちょっとね30度とか超えてくるとね体もきつくなってきます。テーマですが、高校生の頃から靴に興味を持って、今まで安いものからお高いものまでいろんな靴を履きました。本当はいらないのにお気に入りを見つけると衝動買いになってしまって、タンスの中で保管です。多分3足はあります。
でもやっぱ好きなものだからなのかなね、集めちゃうっていう。え、それ履かないのかな、もったいなくない3足でも意外となんか、意外とって言ったら失礼か、高くね売れたりごめんね勝手に売ろうとして履かないんだと思って。そして通販はやっぱりというか絶対やめられません。今月は何を買おうかとワクワクしています。相原にゃん明日もよろしくお願いしますとね。明日もありがとうございます。昨日のねにゃんこちゃんのお写真もいただきました。可愛いんですよにゃんこちゃんが。あ、お、ひっくり返ってるいつもねなんかね投稿をこう見てたりしてかっこいい視線のねにゃんこちゃんなんですけど、今日はねあにゃん太郎さんに撫でてもらっててうっとりしてる目がね可愛らしい、なんともいいですね。ありがとうございました。明日もねよろしくお願いします。そしてえ皆さん本当本日もねありがとうございました。めちゃくちゃねあの嬉しいです。ちょっと待ってください。あれ、あ、こっちかな。番組終わっちゃうといただきましたのは、私の主人は郵便屋さん、ありがとうございます。相原さんおはようございます。ありがとうございます。私の主人は郵便屋さん、やめられない止まらないといえばやっぱりカルビかっぱえびせんですね。ノンフライだから罪悪感が半減し美味しく食べられますねこれあのそのままのあの私のテーマのあの今日のテーマのねあのあれですね、かっぱえびせん今日ねやっぱこれだねって思い出していただけた方もね多いかなと思うんですけれども、あ、ノンフライなんだ、だからなんかさっぱりっていうかさっぱりなんか軽く食べられるのかな。あのねエビ味も美味しいんですけど、私あのなんかさまあ甘いものも好きなんですけど、甘いものとしょっぱいものの組み合わせってやっぱ最高じゃないですか。それこそねエンドレスでこう止まらないじゃないですか。この間ねあのホロホロ焼きってホロホロ焼きだっけかな、ホロホロ焼きっていうおせんべいご存知でしょうか。あのねノンフライなんですって。そうなんかノンフライって罪悪感もめちゃくちゃ減りますよねこれ いいじゃんと思ってね、すごいねあの軽い感じで、それもねあのね止まらないあのさっぱり感、さっぱりっていうのかな、おせんべいなんかあっさり感かがあるので、そちらもちょっとねおすすめです。はい、ありがとうございます。番組間に合いましたよ、ありがとうございました。さあそして皆さんね本日はたくさんのアクセスいただいてありがとうございました。あかりさんがね2週にわたってお休みということで、今日の1週目は私ですね相原由紀がお送りさせていただきまして、明日も火曜日はねメッセージいただけたら嬉しいんですが、火曜日のハピネスは私になりますので2日続きますが、はい、よろしくお願いいたします。そして番組お付き合いいただいた皆さんもありがとうございました。このあと10時からは世界4大都市の最新ヒットチューンノンストップでプレイするグルーヴインザシティです。月曜日はロンドンの最新ヒットチューンをお届けいたします。そして11時からは音楽とトークで地域とつながる3時間コミュウェイと続いていきます。引き続き FM パルルンとともにお楽しみください。そして私はまた明日ということでよろしくお願いいたします。さあこちらラストの今日のトラックになるのはまるまるさんからのリクエストです。やめられない止まらないやっぱりこれでしょうということで、ありがとうございます。山本リンダどうにも止まらないで今日のラストトラックお届けとなります。今日も素敵な一日となりますように。皆様お体お気をつけて、また明日です。 FM パレルハピネス月曜日、今日のお相手は相原由紀でした。

0: Cohen, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Around the world with music. Yeah.

0: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. London Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the city on 70

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
3: Commune on 76.2 FM Paloon.Commune on 76.2 FM Paloon。
4: はい、というわけでおはようございます。ちょっとね、BGM が今すいませんかけますんで少々お待ちくださいということで、いきなり喋って始まっちゃうんですけれども、今日は11月じゃないバカテンパっております、すいません、5月ですね、5月の18日月曜日ということで、先週ゴールデンウィークが終わってね、なんとなく気だるいままにこの初夏の暑さがやってまいりました。元気にお過ごしでしょうか。というわけで改めてスタートしてまいりましょう。We will update your life. Update your life. Connecting with the local community.76.2 FM Paloon Music Lovers Commune on 76.2 FM Paloon。はい、改めましておはようございます。時刻は午前11時を回りました。今日の月曜コミをお相手は私の時刻こと上永春菜と、
5: はい、ちさっていこと鈴木ちさとがお送りいたします。
4: はい、よろしくどうぞお願いいたします。さあ、バタバタしましたけれども、5月18日月曜日スタートしておりまして、はい、今日はだいぶ暑くなりますということで、5月なのにこの気温、今日は水戸市の予報が最高気温28度ということです ね。
5: いや、我々ももう半袖ですよ。
4: そうですね、今日はさすがにという感じ、はい、まだね、何が怖いって皆さん体が暑さに全く慣れてない状況ですのでね、
5: 全然、
4: はい、十分ご注意いただきたいと思います。ちなみに今日あたりから本格的に暑くなりまして、明日が30度の予報、水戸市で、で明後日水曜日26度の予報なんですけれども、21日木曜日がどういうわけだか最高気温が20度ということで、
5: そうなんだよね、
4: まだ寒暖差が続きます着るもの困るの本当やめてほしい、
5: やめてほしい、
4: やめてほしい。
5: あと、いつ羽毛布団をしまえばいいんだっていう、
4: この間毛布1枚しまったら大航海でしたからね、本当にもう大航海時代があって
5: くる、大航海時代、世はまさに
4: 世はまさにみんなそうでしょ、みんな
5: そうだろうね。
4: この間ちょっと暑くなった時、私コインランドリーにその毛布とか洗ってしまおうと思って、持ってったらもう世間のこたつ布団とか羽毛布団とか毛布とか洗いに来た人が溢れてたんですよ。あいつら全員後悔してる、朝晩の寒さに。
5: 本当に人のさ、人体サイクルっていうかさ、温度を感じる力ってやっぱり敏感なんだね。
4: そうなんですよ、だからね、やっぱちょっと寒い暑いがこの続く時期非常にしんどくなりますんでね、はい、皆さんなんとか頑張って暑熱循環を進めてまいりましょう。
5: あ、出た、暑熱循環、は
4: い、というわけで先週の土曜日、
5: はい、
4: ザ・セカンド見た人いっぱいいるかなと思うんですけど、M1 よりはいないかM1 はね、みんな見てると思うんですけど、これザ・セカンドっていうのがこの時期にやっている漫才のショーレースなんですけど、はい、うん、結成16年目以上っていうのが出演条件なんですよ、うん、だからもう若い時から20年ぐらいずっとくすぶっております、うん、テレビで漫才したことありませんみたいな人とかも出てくるわけ。
5: あ、そうなんだ。あ、じゃあなんなら M1 とかには出れなかった
4: とか、まあ、若い時に、うん、まあ、やってる時だったら出たけど、うん、M1 が始まる前からやってるの人だったら出れなかった人とかもいると思う。あ、
5: なるほど、そういう人もそうだよね、
4: そう、だし、まあ、最近のやつだと M1 に出てきたけど、まあ、全くもう初戦敗退とかを繰り返してきましたみたいな人たちが出てくるのがザ・セカンドっていう漫才ショーですね。
5: わー、引きこもごもな。
4: これそうなの。だからVTR の時間、ちょっとドキュメントテイストの VTR の時間がめっちゃ長くて、はいはいはい、だから8組しかやんないんですけど、うん、めちゃめちゃ時間かかるんですよ全然決勝戦までいかねえの
5: 歴史が長いからね、結成からの
4: 語りたい引きこもごもが多すぎて で毎年あのこれオープニングの曲がザ・セカンドってザ・イエローモンキーのバラ色の日々なんですよ、
5: うん、
4: で私毎年だいたいこのザ・セカンド見た後必ずこの曲をかけるっていうことにしてますので、というわけでこのオープニングは今日はザ・イエローモンキーからスタートしてまいりましょう、うん、ザ・セカンド見て改めてサブスクで聞き直した人めっちゃ多いはずです。バラ色の日々

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: さてわけでお送りしたのはザ・イエローモンキーバラ色の日々でしたけれどもね、まあ、先ほどもお話しました通りザ・セカンドのオープニングテーマが毎回これで、
2: うん、
1: で、まあ、ザ・セカンド16年以上結成16年以上経っている芸人さんたちが漫才をしに出てくるショーレースですので、うん、まあ、なんせその思いが重たいわけですよ、うん、みんながここにかける思いみたいなのが、
2: そうだね、
1: だから制作側もあの完全にね M1 よりも泣かせに来るのドキュメント映像部分です
2: ごいな、笑いの祭典なのに、
1: そう笑いの祭典なのにしっかり泣かせに来ててあれ邪道といえばかなり邪道だと思うんですよ、ね、いらねえ情報多すぎるやろうと思うんですけど、私は毎年号泣しながら見てるっていうので素晴らしいんで、あのその VTR に合わせてこういろんな曲がかかるんですけど、うん、背景でその曲もちょっと選曲があまりにも天才すぎて、あの今日もお届けするんですけど、
2: はいはい、
1: 泉谷しげるの春夏秋冬とかかかるんですよ。
2: あー懐かしい懐かしい
1: 今日で全てが終わる、うん、そして今日で全てが始まるっていうあの曲とともに、あんた40絡みの芸人たちが俺たちは天才じゃないって気づいたところからが始まりなんですよとか語ってんのよ。泣くでしょそんなもん。
2: ドキュメンタリーだよ。
1: ドキュメンタリーなんだよ本当に。だからあの番組は3時間も4時間もかかんだあれ。
2: 大丈夫なんか笑えるのかそれは。
1: そうなんだよね、そう思うんだけど、やっぱね、うん、その背景があってからこその、うんうん、こうなんていうの、深みのある笑いが起きるんだ。 あれここがね、うんうん、刺さるんですよね。
2: すごい情緒だな
1: そうなの、情緒ぐちゃぐちゃにされながら見るんですよ、うん、M1 よりもだからね、多分あれだと思う、ザ・セカンドは多分見てる人の年齢層もきっと高いだろうなっていうのはなんとなく思いながら見てる。そういうところに自分をちょっと投影しながら見るんだろうなっていうのがあって、だからね、あれなんですよ、出囃子とかも、うん、なんか今の新しいアーティストとかじゃなくて、10フィートとかなんですよね。
2: お
1: なんていうの、私が学生の時に聞いてたような、うん、そのやっぱり20年くらい前のその往年の大スターの曲持ってくるっていうあたりも、あーなんかいい、うん、ちゃんとコンセプトにぴったり合ってるっていうところで素晴らしいなと思うんですけどね。
2: セカンド、ザ・セカンド、
1: ザ・セカンド、とりあえず、うん、物議を醸した、うん、金属バットの最後のネタ後で多分、まあ、なんか配信かなんかで見れると思うんで、ちょっと見てみて、
2: 分かった、
1: あまりにも物議を醸してて賛否両論が分かりすぎてるから、
2: 本当私物議大好き、
1: ね、大好きです果たしてこれはどうかっていうところぜひ見てほしいなと思います。
2: 真空ジェシカとか大好きだもん
1: ね大好きでしょ、そう分かる、私もまあ、M1 の時はすぐに話をしないっていう風に決めてるんだけど、うん、まあ、ザ・セカンドはそんなに熱意持って見てる人いないんじゃないかっていう気持ちがあって
2: 言い方
1: だから M1 の時はね、ちゃんとみんなが
2: なんかあるんだ、そういう違いが、
1: ネタバレしないようにしてるってなんだけどザ・セカンドは別に大丈夫だなって思うから
2: 、全然年明けのリテラシーとも全然乖離してる
1: M1 の時はね、1ヶ月経つまで優勝者が誰なのか口にしないっていう、
2: 守ってたんですけど、
1: ザ・セカンドは言っちゃうんですけど、
2: お
1: ザ・セカンドは金属バットが決勝で負けて、うん、トットっていうコンビが勝ったんですよ、
2: うんうんうんうん、
1: で金属バットって実は今まで4年連続ずっとファイナリストなの、うん、
2: あら
1: ずっといてずっと優勝してないわけで、今年あたりは来るかもなって思ってたのみんな、うん、だから下馬評で言うと、まあ順当にいけ金属バットだろうと思ってたら、うん、金属バットが、まあ、ある種期待通りというか、
2: はいはい、
1: 本当に金属バットらしい裏切り方をしてきたんです決勝で、うんうん、スパーンと、
2: うん、
1: だからねやっぱり金属バットは真空ジェシカと同じ枠だと思うんだよな、うん、真空ジェシカもさ M1 でさずっとファイナリストにいるけど、なんかあいつら優勝しちゃダメな感じするじゃん、
2: 基本嵐行為ば
1: っかり、そうお前らは嵐だけで来てくれ盛り上げるためだけにみたいな期待もちょっとあるじゃん、
2: あるある、
1: 優勝とかそういう成功法で戦っちゃいけないんだ君たちは金属バットも多分同じなんだよね、
2: 業が深い、
1: 業が深い、だから来年もぜひ金属バットはまた来てまたあえて荒らして帰ってほしいなって思うよ、
2: 毎年見たいねっていうこ
1: と、そう毎年見たいなっていうコンプライアンス的にギリギリなやつばっかりやってほしいなっていうやつです。
2: まあでも分かる、求められてるよね、無言のね、あれ
1: そうポジションがねありますからね、まあ本当引きこもごもとっても楽しい時間を過ごさせていただきましたのでね、ありがとうございます。さあというわけで今日のメッセージテーマなんですが、はい、子供の頃の危ないな経験を教えてくださいということでお送りしてまいります、
2: はいはい、
1: 皆さんの子供の頃の危ないっていう経験ぜひね教えていただきたいなと思います。あるでしょみんな、水回りとか自転車とか
2: あるよ。
1: 私さ危ないっていうかただの痛い経験なんだけどさ、
2: 痛い経験、危ない、
1: うん、自転車の二人乗りしてたの、友達の後ろに乗って車輪にかかと巻き込まれたことある、ね、
2: あ危ない
1: 危ないし痛いでしょ。
2: なんか前もちょっと話したけどさ、自転車の2人乗りがなんで禁止されてるのか本当にひしひしと分かるよね。
1: よく分かるよね、うん、
2: 巻き込まれてみると、
1: 巻き込まれたり、ね、ツサティも彼氏の後ろに乗ってた時、
2: そうそう、高校生の法則でね置いてかれるっていう

0: ゴロンゴロン転がるっていう女子高生なのに。
1: そういきなり飛び降りてはいけないんです
0: よ。いけない当たり前。
1: いけない危ない
0: 本当にみんなあると思いますんでね、ぜひ教えてもらいたいと思います。ちなみに私はその怪我した時、
1: はい、痛かったでしょ。
0: 痛かった。小学校の多分4年生ぐらいだったと思うんだけど、で、あの中学校の目の前だったの、そしたらなんか中学生が見つけてくれて、保健の先生呼んできてくれて、恥ずかしいですよね、中学校の保健室に運び込まれて、でその時兄が中学生だったんで、兄がすごいびっくりした顔しながら来て、兄の中学校だったんですよ、お前何やってんだよって言われて、本当にそう思いました。何やってんだろう私はと思って、恥ずかしかったな、あれな。
1: わんぱくな妹が登場。
0: わんぱくな俺が登場しちゃって、実際何針か縫うくらいの大きさ。
1: あ、いっただ
0: からね、みんな本当に自転車って二人乗り絶対しちゃダメだよ、マジで。
1: 禁止されるだけあるのよ、
0: あるよ本当にね。青切符だけの理由じゃなくて命に関わるからね、
1: そうだね、障害も残っちゃったりするからね、
0: 中にはね、巻き込まれるよね。というわけで、そんな教訓の多い皆さんの危ない経験をね、ぜひ教えていただきたいと思います、
1: はい、
0: 番組は午後2時まで、最後までお付き合いよろしくお願いします。 Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
2: ケーズ電機。
3: マルコは今日も現金値引きじゃな。
2: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
4: そんなセリフどこで覚えた。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。ハートビートラディオ
0: 76.2 FM パルルン。マンダロリアンを見たくてディズニープラスに加入しようと思うって言ってた。
1: 先週言ってたディズニープラスに。
0: でネットフリックスの期限切れてからにしようと思ってたんだけど、もう我慢できなくて、我慢が全くできなくて。
1: 大人ならね、まあいいじゃない。
0: そうなのよ、入っちゃえと思って土曜日に入ったんですよ。
1: グロークでしょ。
0: そう、あのマンダロリアン&グローグっていう映画が、そうですね、グローグっていう映画が、まあ今年、来週ですかね、金曜日22日ぐらいに公開になるっていうことで、まあそのマンダロリアン&グローグってもともとディズニープラスで配信されているドラマなんですよね、はい、マンダロリアンっていうスターウォーズのスピンオフのドラマ、あれが映画になって登場ですということなんですよ。だからその映画館行く前にとりあえず一旦全部ドラマシリーズ見ようと思ってマンダロリアンっていう作品を見始めたんですけど、え、超面白い。
1: あ、もうやっぱり面白いんだ。
0: あれマジで面白い、本当に。なんかスターウォーズって、まあ、4,5,6,1,2,3、うん、で、まあ言われるところの新三部作7,8,9 までありますけど、
1: はいはいはい、
0: あの一番古い4,5,6 で、うん、こう一番ワクワク感がある作品なんですよね、やっぱりその、うん、悪いものをね、若いヒーローが強くなって倒しに行く話なんで、一番ワクワク
1: 面白い種を巻きに巻きまくる
0: フェンスでしょ。もう全部面白い要素しか入ってないっていうそのワクワク感があるんですけど、あのワクワク感がマンダロリアンでずっと続く。
1: ああ、たまらんですな。
0: マジでありがたいんですよね。
1: そうか、スピンオフだからそういうのを割と自由が効くんだ。
0: そうそう、多分そうだと思う、うん、
1: 作品が完結しててもね、
0: ずっとワクワクし続ける。
1: いいね。
0: スターウォーズって全部そうなんですけど、うん、あのこいついいやつ、こいつ悪いやつ、うん、こいつは小物みたいな、あの区分がはっきりしてるんですよね、見てて。
1: あー、なるほどね。
0: だから水戸黄門かっていうくらい話が分かりやすい。これもいい。
1: それは嬉しい。
0: 嬉しい。あのやっぱり安心感と安定感っていうのね、この年になってくると欲しくなるから。
1: そうだね、
0: 見ててどうしてもね、
1: やっぱりあのそんなに求めてないのに正義はいずこにみたいなの。
0: そうそうそう、
1: あんまりね、ちょっと重すぎるよね。
0: 重すぎるから、もう、はい、こいつは善、こいつは悪みたいな、すごい分かりやすい。
1: 分かりやすい。
0: こいつは多分小物だからすぐ消えるみたいなやつが、すごい安心感があってね。
1: ライトセーバーが青いと正義なんでしょ、多分。
0: あ、そうそうそうそう。まずあれが分かりやすい。
1: あれ合って
0: んだ。合ってます。ダークサイドに落ちると赤くなるって、まずあれがすごい分かりやすい。あれがまず最高なんですけど、うん、それが別にあのライトセーバーなくても大体こう明確に表されているっていうところが、あのスターウォーズの親切だなって思うところなんですよ。
1: なるほどね。
0: というわけですごい一生懸命見てるんですけど、
1: はいはいはい、
0: あのグローグーっていうみんなが夢中になってるちっちゃいヨーダみたいなやつ、
1: はいはい、
0: めっちゃ欲しい。
1: 出た。
0: めっちゃ欲しくて昨日からグッズずっと見てて。
1: あのアミズはグローグーはないの？
0: 多分ないと思う。ディズニーそういうの厳

0: しいし、
1: ね、あそっかそうだよね、水ディズニー関連は特にね、
0: そう厳しいから、うん、水があったら私は多分毛糸で作る
1: やっちゃうね、
0: うん、グローグあまりの欲しさに、うん、でもあれみんなグローグの、 あの可愛さだけに気を取られてると思うんですけど、うん、実際そのマンダロリアンっていうあのこうヘルメットかぶってるキャラクターがいるでしょ、うん、通称マンドーっていうんですけど、
1: あ可愛い、
0: そうあのマンドーも、うん、かっこいい上にちょっと可愛いんですよ。
1: あ人間臭いところがあって、
0: そうそうそうそう。だからあのグローグのグッズだけじゃなくて、あの、うん、マンドーのグッズももっと作ってくれればいいのにって思うくらいにはハマってる。
1: ハマってますね。
0: シーズン1全部見終わったんで。
1: お早いやはり。
0: あっという間に
1: 吸収が、
0: はい、あっという間に見ております。ずーっと見てっから、
1: ね、いいねいいね、
0: はい、ここからシーズン2シーズン3と進んで最終的に映画館に行ってこようと思ってますんで、ね、
1: 完璧なコースですね。
0: 完璧なコースです。私はちゃんとあの、あれですね、あの鬼滅の刃の時にもね、うん、きちんとそういう段取りを踏んでいましたんで、
1: 野次子さんの偉いところはそこだよね、ちゃんと履修をしてくっていう。
0: そうです、私は真面目なんで。
1: 一方私の話なんですけど、あの今ネットフリックスで地獄に落ちるわよっていう、
0: は
1: い、
0: あ細木
1: 和子さん の、
0: あの話題の
1: 反自伝的なね、
0: そうですね、
1: ドラマがやってたじゃ、やってるじゃないですか。おうおう、私あれを見ないで友近とロバート秋山 の、 あの再現コントみたいなのを延々と YouTube で見ている。
0: 本家見たれやなんで先にそっち見ちゃうの。
1: 本編も見てないからどこの再現なのか何もわからない。
0: なのに友近と秋山さんの面白さだけで笑う。
1: それだけで持ってるのずっと。
0: 見たれて
1: 1日にね今仕事は見てる。
0: めちゃめちゃ見てるじゃん。でそんなにあんだ、 あの人たちのやってるやつ。
1: いやあのね16分ぐらいの短い、うん、あの動画なんだけど、
0: それを繰り返して
1: ずっと見てる。邪道も邪道よね。
0: 邪道だしすっかり中毒になっちゃってるし、
1: うん、もうあの私の中でそのザ・セカンド的な立ち位置になってるんで、その細木和子のそのスピンオフ
0: 一緒にすんなよ。戸田恵梨香泣いてるわ。ちなみになんですけど、あの地獄に落ちるわよさ、うん、あれ結構みんなあの面白いっていう
1: 言ってるよね、
0: 番じゃない、
1: 言ってるよね、
0: 言ってるよね。見てないけどね。友近とロバート秋山のしか見てないんだけど、
1: っていう面白いところだけこう食いたいっていう。
0: 一応私もあれ2話くらいまで見たんですよ。
1: あ、うんうん、
0: まあ、これ人によるあれだから、別の大事な部分出てくる前に前にマンダロリアンの方行っちゃったから。
1: なんかあれってちょっとさ、ネットフリではさ、うん、の成り上がってる時代でちょっとこう苦労してるところじゃなくて、いきなりそう、
0: そうね、
1: バブリーなね、その羽振りのいいその細木和子を見たいっていう欲求が、うん、
0: ある
1: 多分あるんじゃないかな。
0: なんでこんなものに世界が振り回されたのかっていう部分を見たいんだけど、多分そこもねこっから先の話でなってくんだと思うんだけど、なんかそこに全然たどり着く前に、うん、もうマンダロリア面白いってなっちゃった。やっぱ人間の闇より宇宙のヒーローの話の方がおもろいて、
1: やっぱりあのあれでマツケンサンバがやっぱりこう我々の DNA に刻まれてるから、ね、
0: 刻まれてる。
1: なんかすごく景気のいいものが見たいんだろう、
0: ね、そう、それ思うわ、う
1: ん、そんな野次子さんにおすすめなんですけど、
0: 何ですか、
1: 武井絵美版の黒川の手帳おすすめです、
0: うん、え、何武井絵美版がいいの、うん、黒川の手帳っていろんな人がやってる
1: んだ。そうだね、代々やってて1980年代ぐらいからずっとこう何度も何度もドラマ化されてるんだけど、
0: 松本清張先生の名作でしょ。
1: そうですね、うん、あの一番こう現代に近い描写の作品なんですけど、ほい
0: ほいほい、最近だよね武井
1: 絵美版、最近2020年代に入ってからの作品なんですけど、ね、うん、あれとかめちゃめちゃ第1話でもう第1話が最終回じゃんみたいなね、すごいこう上げ方をしてく。だから
0: どういうこと、
1: そうだ、第1話だけ見てくれればいい。
0: あ、もうそれだけで何アクセル踏み込んでるのがよく分かる。
1: そうそうそう
0: そう、そしてもう第1話だけ見たらもう、あ、次も見るなっていう感じになる流れなんだ。
1: そう、
0: あれ何、そんな、だってさ同じ原作小説作ってんのにさ、うん、その作り手とか女優さんによってそんな雰囲気が違うってこと。
1: やっぱりその当時の雰囲気、その時代を、時代の雰囲気、
0: その 実際にそれが放映された時代の雰囲気ってこと、
1: うん、
0: 黒川の手帳の世界の中じゃなくて。
1: そうそうそうそう、
0: あーなるほど、その捉え方が違うから。
1: 20年代のさ、なんていうかバブルも終わって、
0: はいはいはい、
1: 世の中景気が悪くなってるところに、おうおう、女だてらに身一つで、
0: そうだよね、ストーリーは
1: そう、あの駆使してね、戦略知略を、
0: おうおう、のしなちんだ、こうのち上がっていく、
1: 成り上がっていこうっていうね、その心意気やよし。
0: だってそれはさ、松本清張先生が何十年も前から同じことを言い続けてるわけじゃん。
1: そう、
0: でもやっぱ武井絵美版が面白いの。
1: 武井絵美版面白い。
0: あー、そのえげつなさとかこうテンポの良さとかっていうのを、
1: テンポの良さとちょっとした怒り具合、うん、
0: なるほどね。

0: おかしいぐらいのが面白いもんな、うん、正直。い
1: やそりゃあれよ、あの、うん、山本陽子さんとかがやってた初代のやつがやっぱりそのなんて原点にしてみたいな、まあ、
0: そうね。

0: かよっていうツッコミどころもあるんだけど、それ含めて勢いがすごいんだよ、とにかく1話が
1: なんかさ、黒川の手帳に勢いそもそも期待してないんだけど、あんまりすごいな、その監督そこに勢いつけようと思った、そのセンス、
0: あとは武井絵美の独特なセリフ回し、
1: ああなる、まあその、まあ、なんうまいと表現されることはあまりないようなイメージあるけど、
2: 一銭たりともお支払いいたしません
0: で、なんかね、ゆったり喋ってるんだけど独特の凄みがあるんですよね
1: あ、ちゃんと凄みはあるんだ、
0: 凄みがある
1: なんかダメなだけではないわけだなるほどね、
0: なんか初志貫徹っていうか徹頭徹尾それだから、キャラクターがまあちゃんとしてるはしてるんだよね、
1: ブレてはないっていう点では、
0: でまあ、とにかくいやこれをやるのは最終回だろうぐらいのテンションで第1話に全てをかけてるんで
1: まあでも戦略としては成功だよな、
0: なんなら2話からはむしろそのハマんなかったら見なくていいから、
1: そんなに
0: そう勢いを確認するために1話だけでも見ていただきたい
1: 1話だけでも見ろっていう話ある普通
0: 私と夫は1話を見て、あ、ここで見たらあの武井絵美がこの無双してる状態でこの私たちの中で作品が完結するんだよね、見ないかってちょっとね検討し したもん、
1: 見ちゃうとちょっと落ちちゃうんじゃないかっていう、その不安が生まれるくらい1話の出来がいいってことなんだすげえなそれ
0: 出来っていうかね、やっぱ勢いなんだよね、
1: 勢いなんだ、
0: テンションがすごい、
1: ちょっと黒川の手帳で勢い期待したことないから、まあちょっと見てみる価値はありそう、
0: ネットフリーに上がってますので、そうですね、ぜひね、ちょっと切れる前に、はい、最後に
1: ありがとうございます、はい、ということで1曲お届けしていきましょう、はい、こちらです。さあもう気温が高いので夏の曲かけちゃうんですけども ね、8月かける曲はございません、はい、ラッドインプス夏のせい

0: Commune on 76.2 FM Paloon.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
3: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
0: What do you eat for lunch today? Asahi Busan Delicious Food NaviBrought to you by Asahi Busan。
5: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りします。さあ今日も空飛ぶシェフ渡辺さんからはどんなお話が飛び出すんでしょうか。早速聞いてみましょう。
6: さあそれでは今週も月曜日ですが、空飛ぶシェフ渡辺文人さんに世界の食事情のお話を伺っていきたいと思います。でも行ったこともないし行くこともないだろうと思うベネズエラとかあのメキシコのあたりの話を伺っていますけれども、
7: はい、
6: なんかね今ちょっと打ち合わせしてる間に、うん、こんな肉食べたことあるっていう話になって、ないっていう話をしました。さあ何のお肉だったでしょうかいうところから今週は入りたいと思います
7: 暴露するの、
6: うん、いやだってそれ食べた人、うん、食べている人もうたくさんいるわけでしょ。
7: なんかね最近僕も知ったんですよ、
6: うん、
7: 日本人も食べてるって。一部のね、
6: うん、
7: 一部の
6: そのお肉は美味しい、
7: ねごめんなさい美味しかった
6: じゃあ渡辺さんは食べたことがあるっていうこと
7: ね。あります。はい。
6: あ、何？
7: イグアナ。
6: あら、ペットで飼ってる人多いよ。
7: そうなん。日本であの石垣島でグリーンイグアナ大繁殖って僕も最近知ったんですよ。
6: うん、
7: でそしたら駆除しきれないからあれをね地元のジビエ料理だって言って出し始めてるだっていう情報を聞いて、日本人も最近ベネズエラ化したかと思って。
6: そうなんだ。どんな味がするんでしょう。
7: ね感想としてはまあ鶏肉と豚肉のなんかちょうどいいとこ取り中間みたいな。
6: あらすごいじゃない
7: 、うん、優秀なんですよ結構。
6: でもそのペットとしては大きいと思うけど、
7: うん、
6: ワニほど大きいわけじゃないから、
7: うん、そうそうなんですよ。
6: だから食べるところどこ
7: 少ないんですよ意外とね少ないのあいつら、
6: うんうん、どこ
7: もうやっぱり尻尾と手足の根元ぐらいしか肉がないんであんまり
6: だって手足なんてあんな短いのに
7: そうそう、ね、かわいそうにねみんな想像しちゃダメですよ、うん美味しい食材ですから
6: ペットとしてこう抱っこしてる人たち結構いるじゃないですか、う
7: ん、申し訳ない、
6: ね、
7: 本当に僕もね食べたくて食べたんじゃないんですよ、
6: うん、
7: 食材を探しに行って、ジャングルですいません迷いまして、
6: うん、遭難ってこと？
7: 軽い遭難しましたもう本当にねヒューゴ曰く僕のコーディネーターしてくれた元同僚なんですけど、うん、30分で着くよって言って3時間あるっても着きやしね、そのうち日が暮れちゃいましてねジャングルの中で、じゃあ今日はここで野宿だなって。
6: なんか時間の感覚が、うん、日本人はきっちりきっちりしてるけれど、はい、世界はアバウトっていう感じ、う
7: ん、まあだって野宿してご飯どうするって言ってそこら辺に歩いてたイグアナですからね、でそしたらあれイグアナって聞いたら中南米のあたりでは伝統的な料理だよって、
6: はい、そうなんだ
7: 言われました。
6: でも食べるところが考えてる分にはあんまりないだろうな、うん、内臓は、うん、あのでっぷりしてるけれども、うん、内臓が入ってるわけだから、うん、お肉っていうお肉はないでしょうよね。
7: そうなんで、あれね、もう一つ あって、イグアナ君たちはね、どっちかっていうと僕はね、ミートお肉っていうよりはあれはね、煮込むとね、すっげーいい出汁が出るんですよね。
6: スープよ、
7: イグアナスープ、じゃじゃん、これね、やばいです、美味しいです。
6: 臭くないの？
7: ね、僕が食べたのはまさにフレッシュだったからか、全く臭みなかった。
6: でも日本人としては、はい、イグアナって言われちゃうと抵抗感あるじゃない、うん、
7: はいね、臭いのかなとかね、うん、思いますよね。
6: それからやっぱりそのペットで飼ってるものなんだから、
7: そうなんです、
6: どうなんでしょうかっていう抵抗感はあるけど、うん、遭難しちゃうとそれどころじゃないんだ、
7: もう立派なあいつら食材ですね。
6: ああそうなんだ、うん、で意外と捕まえた割には食べるところが少ないよねっていうのが感想だったわけでしょ、うん、
7: 結構ね、現地のベネズエラやそのメキシコって意外とね、皆さんが知らないような世界遺産、うん、まあまあ有名なもの結構ありますけど、多分現地観光好きでそういう世界遺産巡りなんかされてる日本人多いと思うので、やっぱり観光地化されてるところって治安も良くて、別に犯罪そんなにねないから、外国人しかいないわけですから、そもそもセキュリティもいいしね、見てるはずですよ。世界遺産の脇にちょこんとでけえトカゲイグアナがいませんでした？でね、観光地のはもう奈良の鹿と一緒で、人間全然ビビらない、逃げないですよ、う
6: ん、なんかキャー怖いとか、うん、もう形がグロテスクだから、うんうん、ちょっと苦手っていう人たちも多いけど、はい、そんなもんじゃないんだ、割とこう人慣れしてて、
7: う
6: ん、
7: そうですね、日本で言えばカナヘビみたいなもんですよね。
6: でもさ、そういうのをどういう味付けにして食べるんでしょうか？
7: そうですね、まあ、彼がパパッとこうやってくれたのは、現地のそのね、薬草とかをこう入れて、うん、はい、まあやっぱりちょっとハラペーニョ的な、ちょっとすっきり辛い、うんうん、辛みの効いたパンチの効いた煮込みスープにしてくれたのが非常に美味しかったですね。
6: そうすると煮込み料理なんだ。
7: まあ、煮込み何やってみる、ね、姿見てカリカリに焼いてね、頬張ってもあれ美味しいですし、塩コショウだけで、はい、グリルしてよし、もう煮てよし、うん、はい、
6: そうなんだ。いや、そういうイグアナが食べられるとは思いませんでしたけれども、うん、南米なんか行くとさ、まあ、ネズミ科の、うんうんうん、クイとかいうのも食べたりするじゃない。
7: あ、はい、
6: ね、あれだって見た目にはすごく可愛くて、うん、愛玩動物なのに、うん、お料理で出てきちゃうわけって思うじゃない。ああいうのだって美味しいんでしょうかね、うん、どうやって使うんでしょうかねって。
7: ネズミ料理は結構ね、やっぱりね、今ってこう、うん、食がやっぱり世界中豊かで、うん、やっぱり流通がこれだけ普及してるから、だからやっぱりわざわざネズミ食べてまで、さっき言ったイグアナ食べてまでなんないだけで、もともとはみんな地元で食べてたでしょうから。
6: そうそうそうそう、うん、だって伝統料理ですもん。
7: そうなんですよ、実は実は、
6: うんうん、だからね、ところ変われば品変わるで、うん、よくこういうものをね、食べるよね。最初に食べた人は勇気あるものだよねって思うけど、うん、見た目も可愛かったり、
7: そうですね、
6: なんかするわけだから、うん、いやだから日本に住んでいる私たちからすると、うん、中南米の食生活って全く違うと思うので、うん、何食べてんだろうねって思って聞こうと思っていたら、イグアナが出てきてはいみたいな感じだったの。
7: まあ、当然の

0: ことながら、うん、もう昆虫食はもうポピュラー中のポピュラーですね。
1: 昆虫食、
0: うん、あの普通に市場に行ったらバッタの山盛りですよ。
1: え
0: 芋虫の山盛り。あ、別にね、あれね、あの一部の 東南アジアやアフリカだけのものじゃない、中南米も当然やっぱりあの昆虫豊富ですから食べてます。
1: あの昆虫っていうのは、うん、日本だってイナゴってあるじゃない。
0: うん、ありますあります、
1: ね、で私子供の頃、うん、あの祖母がイナゴ料理を作ってくれて、はい、そのために取りに行ったんですよ、はい、網で、うん、いっぱい取ってきて、はい、そして何日間か絶食させて、そしてあの羽と手足を取って体だけにして、
0: そうそうそうそう、
1: カリカリにして、うん、すっごいカルシウムが豊富に取れて、はい、うまいよねって思ってた、はい、子供の頃は、はい、今はね目がキョロちゃんなので、ちょっとごめんなさいなんですけれど、
0: あやっぱりね、うん、なんか子供の頃平気でしたよね。
1: 子供の頃平気だった、うん、でも中南米に行くと、うん、やっぱそういうものが昆虫といえど種類だって豊富だろうし、うん、いっぱいいるわけでしょ、
0: う
1: ん、
0: もう
1: どうやって食べてんだ。
0: 昆虫のサンドイッチですよね。
1: え昆虫のサンドイッチ、
0: うん、さっきのですからオリパスとかにこう挟んだり、うん、まあまあ、まあ、
1: そういう時は手足は取ってるんだ。
0: そのままそのまま。
1: えだって筋張ってて、うん、とてもこう食べられたもんじゃないとか。
0: もうパリパリですからね。
1: あパリパリなんだ、
0: うんうん、もう燻製にしてあったりね、あの味付けしてあったりするんで、 あれ自体がもう美味しいですよね。
1: でこうラジオを聞いてる人たちが、うん、じゃ あの中南米行ったら食べてみようって思うかどうかちなみにもし私がこれから先中南米に行くことがあったとしても、はい、多分避けて通る。
0: えあのぜひですね、うん、あの高級リゾート以外は行かない方がいいと思いますね
1: そうね、不安でもあるし ね、
0: そうですね、
1: まあ、治安が良くなる地域であることを祈っておりますが、まあでも所変われば品変わるだね。
0: そうですね。
1: まあ、来週はどんな話になるでしょうか。また来週よろしくお願いします、
0: はい、
1: 今週も空飛ぶシェフ渡辺文人さんにお話を伺いました。
2: はい、というわけで今週もあの、はい、スタートがだいぶ衝撃的でしたけれども、
3: ね、衝撃的でしたね。
2: イグアナの過食分が少ない話から始まりましたけどびっくりしましたけど、
3: ね、イグアナのことを指してフレッシュっていうちょっと衝撃でしたね
2: 聞いたことないもんな、その表現をさというわけで来週は一体どんなお話が飛び出すんでしょうか、はい、お楽しみに。今週のデリシャスフードナビをお送りしました。

0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。さあというわけで、昨日のザ・セカンドでもかかってました泉谷しげるで春夏秋冬。

0: Commune on 76.2 FM Paloon.
1: fmpaloon.co.jp
2: 今日もブックエフに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエフによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエフさん、これからもよろしくね。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半
5: フライデーブランニュークルーズ
0: ハートビートラディオ 76.2
6: FM Paladoon。 あのうちの母が千鳥の大悟が大好きだって話何回かしてると思うんですけど、マジモンのガチ勢なんですよ。
7: あ、マジモンのガチ勢な。あの
6: 2004年とか2005年くらいに多分千鳥って M1 出てるんですけど、あの頃テレビで初めて千鳥を見て以来ずっと好きなの。20年くらい。
7: わ、先見の明がすごいね。
6: すごいでしょ。だから最近いっぱい見れるようになったから、もう、あのうちの母60代後半ですけど、ネットフリックスと TVer 駆使して、あのこの辺の地域だと見れないようなさ、あのテレタマとかでやってるような千鳥の番組とかも全部見てるの。
7: すごい。ガチだ。
6: すごいでしょ。で、まあその千鳥の大悟さんがさ、あの是枝監督の箱の中の羊っていう作品、はいはいはい、映画に出るじゃないですか。
7: はいはい、
6: で、まあ今月の末ぐらいに公開になるでしょあれ、
7: うん。
6: それを見に行くっていうのもちろんすごい楽しみにしてて。
7: いいね、
6: じゃあこの間話聞いたら、うん、お父さんとまず一回見に行って、その後自分一人でゆっくり見に行くつもりだからっつって、まだ始まってもないのに。すごい強火の予定立ててんの。
7: もう2回目を検討されている。
6: もう決めてるっていう。お母さん行くからみたいな。
7: 大丈夫、是枝作品って結構あれよ、
6: そう あれじゃん、
7: 好き嫌い分かれるよ。
6: 表しな。
7: まあでもやっぱりそこは大悟さんの愛ゆえに。そ
6: う
7: そ
6: う
7: そ
6: う、もう大悟を見たいからお母さんは行く。映画の完成度はだからあんまり関係ないんだと思うんだよね。
7: なるほど。
6: もう大悟の愛がすごすぎて。
7: 自分の子供の発表見に行くみたいなもんだね。
6: そうもうすごいんだ。で、あのなんか X を母は、あの見る線で入ってるんですよ、アプリ。
7: はいはい。
6: で、あの母がフォローしてるのが、まず私のアカウント、私のアカウントと箱の中の羊の公式アカウントだけをフォローしてる。怖いでしょ。
7: 怖い怖い怖い怖い。
6: だから私のポストと、あの大悟の舞台挨拶の動画が同時にこう流れてる。怖い。何やそのタイムライン。何なんですか。怖いわ。ずっとそれ家でなんかもうずっとその大悟の舞台挨拶の動画を何回も見てるらしくて、
7: お母さん箱の中の羊のアカウントをフォローするんなら千鳥のアカウントをフォローすればいい。
6: そう思うんだよ、なんで箱の中の羊なんだろうと思って、なんかそこまで発想が回ってないのか、それともノブはどうでもいいのか。
7: ノブもいいんだよ。
6: ノブもいいよな。ノブあってこそやでと思うんですけどね。というわけでね、うちの母も楽しみにしてるんで、ちょっとあのカンヌでの評判がインターネット見るとちょっとこう分かれてるじゃないですか。
7: そうだね。
6: ね、ちょっとね。だから本当にあのできる限りうちの母に刺さるものであってほしいとは思っているんですけどもね。まあというわけでね、皆さん最近どんな感じでしょうかという感じでメッセージたくさんいただいてまして。
7: はい、ありがとうございます。
6: 紹介してまいります。こちらはラジオネームイモ息子さん。
7: いつもありがとうございます。
6: いつもありがとうね。のじこさん、ちさっぴーさん、こんにちは。ラジオネームいも息子です。
7: それじゃです。
6: テーマは子供の頃の危ない経験ですが、はい、坂道を自転車で突っ込む、そんなもんは登竜門でしょ
7: う。まあ両手離すところまでがデフォでしょう。
6: そうですね、ブレーキなんてそんなものは知らないですからね。今じゃ環境性能が向上していますが、昔の自動車は排気ガスがガンガン出てましたよね。確かに。そうです、マフラーか

0: ほら漏れ出る排気ガスをくんかくんかしてる危ない子供でした。
1: なんそんな愚かなことを。
0: みんな絶対やっちゃダメだからね、マジで本当に言うけど、
1: マジで、うん、
0: 中毒性のある香りでしたね。いやマジで中毒死しちゃうから真似しちゃダメ絶対。本当にその通りです。
1: なんだっけな、あの窒息死っていうか、よく練炭とかでさ、あの最後気持ちよくなるらしい、
0: ね、まあ恐ろしい話ですよ、はい、本当にね、はい、あのこれはでも本当にね、あのくんかくんか絶対しちゃいけませんからね、うん、気をつけてくださいね皆さんね、
1: 命に関わるやつ、
0: はい、本当にありがとうございます今息子さんね、あの注意喚起ということで紹介しますけども
1: 今日は全体的に注意喚起にあの帰結する話になるか
0: もね。そうですね、もはやね、うん、さあ続いてもう一つ紹介します、はい、こちらはタギルナイトさん、
1: ありがとうございます、
0: いつもありがとうございます月曜コミューンのお二人コミュニチーは、
1: こんにちは。
0: リクエストね、松田聖子さんのカップリング曲ということでいただいてますので、この時間にお届けしていきたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: お久しぶりですかね。なぜか毎週月曜ランチタイムにお仕事だったのでご無沙汰をしていました。10時まで隙間バイトをしていたのですが、阿部寛さんと松田聖子さんに出会いました。漢字が違う同じ名前のお客様でしたけどもねすごいな、いろんなとこで名前呼ばれるためにちょっとやりにくいだろうな、
1: やりにくいだろうな、阿部寛
0: さんと松田聖子さんな。さて子供の頃の危ない話、生まれてすぐに保育器に入り、今夜が山ですと言われたり、あいやお元気で本当によかった今。赤ちゃんの時に沸かしたてのポットを倒して左肘に火傷を負ったり、3歳の頃いけない液体を飲んでしまったり、いやヒヤヒヤする。6歳の頃階段から真っ逆さまに落下して頭に怪我をしたり、かっこ娘も6歳の頃に同じことをしました、何の因果か親の寿命をかなり縮めてましたね。ではでは放送頑張ってくださいとくださいました、ありがとうございます。
1: 物心つかない頃の子供って本当にね
0: 怖いな、やっぱこのいけない液体、洗剤とか本当手の届くところに絶対置いちゃいけないね、
1: 赤ちゃんの頃に、
0: うんうんうん、
1: あのキッチンに侵入しちゃって、うん、ちょうどね目線が魚焼きグリルの同じ目線だったんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: もうあのその魚を焼いてる時のグリルに両手パタッと
0: あらららららら
1: 置いちゃって、大やけどありましたね。
0: 野口英世じゃん
1: そうだね、くっつかなくてよかったですね。
0: 本当です、危ない、
1: 今5本あってよかったです、どっちも。
0: 何があるかわからない、やっぱり危、まあ、そういう経験繰り返して危ないっていうのを知って大人になるっていうのも大事ではあるんだけどね、うん、本当に大怪我につながりますから恐ろしいですわな。いや普通に怖いし、なんかタギルナイトさんあれだね、うん、子供の頃に家で子供がやるヒヤリハット大体全部やったね
1: 全部経験してる、
0: 全部やってる、これ
1: マスター、
0: 東京都マスターですねみんなね、ちゃんとあのね、あの開かない引き出しに入れるとか高いところに置くとか工夫しようね、マジで ね、
1: ね、
0: タギルナイトさんありがとうございます。
1: 後
0: ほどリクエストはねお届けしますので、ちょっとお待ちください。さあそしてもう一ついっちゃおうかな、こちらは透明人間フェーズ2さん、
1: ありがとうございます。
0: 岩手県からありがとうございます。皆さんごきげんよう、ハッピー18リットル缶かっこ1缶の日、知らね
1: ー、語呂合わせでもなくなんで1缶なんだろうね。
0: あでもどう、5月18日だから18になんかかかってる、
1: そっちで、
0: ちょっとこの部分わかんないけど、うん、本当に好きなら1缶で買うよねって感じかな。あなたの好きなものは一斗缶で販売されているかなちょっとごめんなさい、あんまりピンとこないです
1: そんなに何かに依存したことがないのでちょっとね、一斗缶で買うほどの液体は買ったことがないかな。
0: 一斗缶業者だろ買うの、
1: 業者だな
0: さあメッセージテーマ、子供の時の危ない経験ですが、うん、3歳頃の話でしょうか、自分では覚えていませんが家族の話では目を離した隙に、うん、こたつテーブルの上に幼児用の車を自分で上げてそれに乗って遊んでいたらしい。あのこたつテーブルの狭い空間にそれいっぱいにあの子供用の乗るちっちゃい車乗っけちゃったのかしら、そのままバックで車ごと落ちたようです、こたつから掛け布団のない夏のフローリングにバックドロップ、きっとその影響で妄想癖がひどくなったと思います。ヘルメット大事だね
1: どうしてあの結果が分かりきっている地獄に落ちていくのか、これ子供の永遠のね謎だよ ね、みんな本当やるよね、
0: 子供にはまだその地獄が見えてないっていうところが人生の面白いところですよ ね、
1: 本当だね、
0: まだやっぱ3つ4つだとね、バックしたら落ちるということが分からないって、これ本当に人間って面白いよな
1: 面白い、
0: 本能じゃないんだよな、だからな
1: 経験がないからね、
0: そう経験だけによって って危険が察知されていくという面白いですね、これ。
1: なんかよりにもよってあの布団がない時期にやったんだなっていうところもこう味わい深いね。
0: 夏にやったの味わい深いよな、これな。ゴーン、すごい音したの。まして子供頭重いですからね、頭からいきますからね。
1: そっか、あの大人にとってはさ、こたつの座卓ってさ、うん、もう足ちょっと広げたらいっぱいになるぐらいの広さなんだけども、子供だから
0: 広いと思ったんだろうな。
1: 広くを感じるんだよ、
0: うん、なんか駐車場にいいなと思ったんでしょ、きっと。立体駐車場みたいな。いいですね、かわいいね、ありがとうね、皆さんありがとうございます。恐ろしいエピソードだ、ありがとうございます。透明人間フェーズ2さん、リクエストナンバー申し訳ない、用意できなくて本当に申し訳ない。よろしければね、あの余裕がありましたら再リクエストいただけますとお答えできる可能性が高くなってございますので、よろしくお願いいたします。さあ、というわけでこの時間はタギルナイトさんから松田聖子さんのカップリングナンバーということでリクエストナンバーをお届けしてまいります、はい、この曲でいかがでしょうか。っていうかこの曲カップリングなんだ、びっくりということで、ね、松田聖子でスイートメモリーズ。

0: Cohen, COJD.
1: 田京子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときにカードローン

0: でバカンスしたい時もカードローン is 銀行。どういうこと？
1: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
0: 常陽銀行。
2: セキショーアドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX。 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくはセキショータイムログ DX で検索。

0: 大谷哲情心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷哲情さんの言葉をお届けしていきましょう。仏教で人間の持つ欲望を煩悩と呼びます。仏道修行とはこの煩悩との戦いと言っても過言ではありません。煩悩学という一つのジャンルが立てられているほどに研究は進み、煩悩はいろいろな角度から分析されています。中でも群を抜いて強く働くのが頓です。送り仮名をつけるとすると貪りということになります。頓は今が上にあって下に貝が合わさった文字なんですが、貝はもともとお金を意味し、今をつけることによって今お金が欲しくて欲しくてたまらないということを表します。人間の欲望には終わりがありません。師匠はヒマラヤを黄金と化して倍にしても一人の人の欲望も満たすことはできないと例えられていました。そうなんですね。私の座右の銘の一つをご紹介しましょう。欲深き人の心と降る雪は積もるほどに道を忘れる。欲深き人の心と降る雪は積もれるほどに道を忘れる。まあね、ほどほどのお金持ちはいいんですけれども、お金がお金を生んでもう何十億っていう大金持ちになってきてしまうと、もっともっとそのお金がお金を生んでくれるわけですから欲しくなるということなんでしょうね。でも相続という問題が発生しますね。誰しも死ぬわけですから、そうすると誰かに相続をするじゃありませんか。その時いくらたくさん貯めたとしても億万長者は半分以上税金で持っていかれます。そのことを考えるとね、一生懸命もう貯めてケチで、あの人陰謀だからとか言われながらやってても幸せですかって言いたくなっちゃいますよね。それだったら楽しく、そして人のためにお金を使って、世のため人のためになるような生きたお金を使って、素晴らしい人だったね、優しい人だったね、いや、いい人生だったと思いますよね、世の中の役に立ってよかったですよねって言ってもらえる人生のがよっぽどいいと思うんですが、いかがでしょうか。まあでも煩悩、なかなか煩悩って捨てられませんよね。除夜の鐘つくときに108つの煩悩って言われますけれども、108つ、数えたことはありませんけれども108つもあるのって思いますが、人によると108つなんかの範疇よりもっとあるでしょうっていう人もいるんですよ。だから欲ってキリがないんだなって思います。いや、哲情さんの言葉もう一度お伝えしておきますね。欲深き人の心と降る雪は積もれるほどに道を忘れる。こんな人生を送りたくないと私は強く思っています。まあそんなにお金もありませんけれども、やっぱりいい人生だったな、そして地域貢献がいっぱいできて幸せだったなと思える人生を歩みたいと、この仕事も頑張りたいと思います。さあ、では

0: 次の言葉です。修行を始めた時、先輩僧侶から修行を30年続けることができたら修行の入り口に立てると言われました。その時正直、あなたに能力がないから30年経っても悟れないんじゃないんですかと心の中で反論しました。なんて生意気なお坊さんだったんでしょうね、鉄条さんって。実際に修行を始めると全く修行の扉は見えませんでした。それどころか寺での生活がだんだんと辛くなり、いやいや修行、だらだら修行、めちゃくちゃ修行をしていました。挙句の果てに仏様に向かって、あんたさえいなければ俺は幸せだったのにと何度吐き捨てるような言葉を発したか分かりません。鉄条さんはお寺を逃げ出したこともあったそうです。それで修行が30年に近づいた頃だったと思います。まだ修行の扉は見えていませんでしたが、先輩の言葉は正しかったと反論したことを深く反省しましたね。最初に修行を始めた頃、修行を30年続けることができたら修行の入り口に立てると言われて、その時あんたに能力がないから30年経っても悟れないんじゃないのって思ったということですが、自分自身も30年に近づいた頃まだその修行の扉は見えませんでしたし、先輩の言葉は正しかったと謙虚になったんですよね。これが素晴らしいと思います。そして修行の扉がはっきりと見えたのは37年目のことでした。そして42年目に扉の前に立ち開いたのですが、そのことについてはいずれゆっくりとお話ししたいと思います。って、続くのかと思ってしまいますが、でも鉄条さんですら修行の扉がはっきり見えたのが37年目、そして開いたのが42年目、いくつの時って思ってしまいますが、やっぱりそれほど修行をしていくと奥が深いということになるんですよね。私たちはどうですか？なんかちょろちょろっとやって、いいんじゃん次みたいなことを思いますけども、お坊さんはそうじゃないんですね。で、今日はもう一つご紹介しておきましょう。菩薩と呼ばれる仏様は数多くいらっしゃいますが、笑顔菩薩は経典の中に説かれる菩薩様ではなく、笑顔に憧れを持つ私の心の中の菩薩様です。笑顔には瞬時に人の心を和ませるすごい力が秘められていることから、日々の言葉で発表してきた作品には笑顔の語を含むものが多くあり、笑顔菩薩をはじめとして幸せは笑顔に集まるや、幸せのパスポートそれは笑顔、笑顔をなくした人が負けなどがあります。師匠高田光陰和上は、永遠なるものを求めて永遠に努力する人を菩薩というと提唱され、私たちの人生が菩薩行であると切示されました。この教えと私が憧れる笑顔の力が相まって、笑顔菩薩が出現してくださったのです。常に笑顔でありたいと努めるものの、気がつけば眉間にシワを寄せていたりうつむいているというのが現状です。常に心からの笑顔で人様と接し、あの人はまさに笑顔菩薩だねと言われたいものですということですが、そうですね、皆さんたまには鏡見ましょうね。鏡見てその時の自分の顔がどうでしょうか。ニコって笑って、あ素敵って思えたら笑顔菩薩です。あなんだこの顔はと思ったら、まだちょっと努力が足りないということになるでしょうか。笑顔菩薩になれますように頑張っていきましょうね。ではまた来週です。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。大谷鉄条心の法話会、この番組は茨城県内に11店舗

0: Commune on 76.2 FM Paloon.
1: fmpaloon.co.jp
2: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしております。

0: 待ちしています。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: メッセージたくさんいただいてますの、はい、メッセージをたくさんいただいてますので紹介してまいります。こちらはラジオネーム友人代表さん、
3: はい、ありがとうございます。
2: お久しぶりです。ありがとうございます。少しお久しぶりになってしまいました友人代表です。ということでありがとうございます。お子さんね、お元気かしら。慌ただしく4月が過ぎたなと思ったらもう5月も半ば。ジョジョ第5部のディアボロのキングクリムゾンで時を消し忘れ、消し去られたのかというレベルです。かっこジョジョネタご存知じゃなかったらすいません。
3: 敵は過去から来るんですよね友人代表さん。
2: スタッティは知ってるから大丈夫ですよ。ちょっと私全然ピンときてないんですけど。あージョジョの方でしたか。友人代表さんね、
3: ジョジョラーでございます。
2: あーじゃああれですね、お子さんたちも筋金入りのジョジョラーに育て上げられますね、これね。
3: 英才教育ですね。
2: 3歳ぐらいの時からもうコミックステージ怖い怖い。
3: だいたい子供が読むとね、何この気持ち悪い漫画っていう感想になる。
2: まあ、実際私は昔家にジャンプがあってジョジョは飛ばしてました。同じ感想で。
3: だからやっぱりあの耐えうる精神年齢あるよね。
2: あるな、
3: ジョジョって、
2: ね、ジョジョちょっとまず見た目がえぐいからね。
3: そうそうそうそう、
2: ということですけども
3: 大人になってから読むと面白い
2: ね。ねえ、さあメッセージテーマですが、子供の時の危ない経験を教えてくださいですが、小学校1年生の時ソファーの背もたれのところからでんぐり返しをするという強行に走り、ソファーの脇にあった茶ダンスの角に頭をぶつけて血が出たというのが私にとっての危ない経験です。当たりどころが悪かったら死んでいたなぁと親になった今はゾッとします。
3: そうだよね。
2: 私は幸いなことに何針か縫うぐらいで済んで、あ幸いじゃないよこれ何言うてんの。
3: 何針か割と大失敗の
2: 方ね、割と大怪我。何針か縫うぐらいで済んで
3: 今日が出なかったのが本当に何よりですね。
2: まあ子供って数針ぐらいだな、本当に擦り傷みたいなところがあるから恐ろしいですよね。
3: それでも強く生きていく。
2: 娘たち今のところは特に長女には危機管理を口うるさいほどに言っています。このご時世何があるか分かりませんからね。本当にね、今はね、なんていうかさ、お子さんたちはさ、うん、若い人もお子さんたちも結構まともな子って今めっちゃ多いじゃない。
3: あ
2: やっぱ親御さんがちっちゃい時から言い聞かせてたりさ、はいはい、あの防犯ブザーの使い方しっかり分かってたりとかするけど、周りの大人にちょっとろくでもねえのが今増えてるっていうのもあったりしてね。
3: 確かに、もうそれは本当に悲しいよね。
2: 本当に悲しいことに申し訳ないと思いますけど、
3: 悲しいし、こう憤りを感じますよね。
2: 本当ですね、本当危機管理、口うるさいほど言うに越したことはないよね。さてさて、以前我が家はコウペンちゃんを推しているということをお伝えしたかと思うんですが、
3: はい、
2: そうね、あの赤ちゃんの周りにコウペンさんのぬいぐるみがいっぱいで、
3: そうそうそう、
2: コウペンさんの闇の儀式によって召喚されていたやつ、ね、
3: サバトのようなね。
2: そうそう、めっちゃ可愛かった。
3: 可愛いサバトでございました。
2: 4月に栃木市にある岩下の新生姜ミュージアムにコウペンちゃんが遊びに来るという情報を聞きつけて行ってきました、以前も行ったことがありますが、全てがピンクでできていると言っても過言ではない世界でした。社長さんも頭髪含めてピンクなんですよね。
3: そうなの。
2: そうなんだ。あのさ、岩下の新生姜のツイートすると、
3: うんうん、
2: 岩下の新生姜の社長からいいね来るよ。
3: ああ、もう全部逃さずいいねするらしいね。
2: そうなんです。すごいよ、あれびっくりした。
3: すごいよね。
2: 岩下の新生姜のキャラクター、うん、岩しかちゃんも含めたみんなで写真撮影、とっても楽しかったです。長女が渡したお手紙もちゃんと受け取ってもらえて喜んでいました、ということでお写真を送っていただいてます。かわいいね。
3: 本当だ、すべてがピンクだし、コウペンちゃんもピンク色に。
2: コウペンちゃんピンクバージョンかわいいね。
3: かわいい。
2: これすごいのが、あの、うん、このゲストがね、まああのママとお子さんたちと、うん、まあ、友人代表さんのね、そのお子さんたちみんなで写ってるんですけど、うん、それでもそのドセンターにいるのはイワシカちゃん。
3: あ、イワシカちゃん、
2: イワシカちゃんがセンターを譲らないところの主張がやっぱりすごい。
3: すごいね、空白が全部埋まってるんです
2: ね。埋まってる、本当だ。
3: 素晴らしいです。
2: いい写真ありがとうございます。
3: いい構図です。
2: 楽しいです。あと赤ちゃん超可愛いです。
3: 可愛いね。
2: 娘ちゃんもめっちゃ可愛いです。お姉ちゃんのもね。
3: なんか幸せな一枚だなこれ。
2: ハッピーだね。
3: うん、
2: そして5月に入り、ゴールデンウィーク明けに大相撲を見に行ってきました。これは某ドラッグストアの検証に当たったためです。以前コミューンさんのテーマで今まで見た中で一番大きい生き物というのがありましたよね。私お相撲さんと書かせていただいたので引き寄せたかなと感じました。本当は
3: 大きな生き物再び。
2: いいですね。2階席だったので大きく見えたわけではないんですが、応援していた力士さんたちはほとんど

0: ド白星行った甲斐がありました。
1: よかった。
0: そしてその日高須クリニックの高須院長が検証を出していて、小さくですが高須院長の姿を見ました。イエス高須クリニックと書いてある検証機もしっかり目に焼き付け楽しかったです。
1: やっぱさすがだね、あの銭出してるんですね。
0: 銭出してんだな、あの検証機出るんだ。まあなんかさ、高須院長の姿見るとかそれだけでちょっと縁起がいい気がする。
1: 確かに、ね、
0: 金運が上がりそう。
1: なんかあのちょっと超越した感じあるもんね。
0: あるもんね、なんかね、人外っぽい感じなんで。さらに会場外のお土産屋さんには小錦さんがいました。
1: すごい。
0: 今まで東京に行っても有名人に会ったことがないのに、その日だけでも2人見かけることになるとは、いい思い出になりました。
1: いや縁起がいいね。
0: 昼間は暑くて朝晩ひんやりな今日この頃ですので、体調にはくれぐれもお気をつけてお過ごしください。またタイミングがあった時にメールしますとくださいました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいね。
1: 来てるよ。
0: ありがとうございます。本当に、ね、お写真もねいただいてね、友人代表さんとお子ちゃんたちと、うん、右側はパパさんかしら、うん、皆さんがお元気そうなお顔をされてるのがとっても嬉しいです。
1: 本当だね、
0: ありがとうございます。ハッピーな気持ちになりましたよ。やっぱ子供の時はみんな何針か縫うな、
1: なんかあ
0: の縫うもんだな。
1: あのさ、ソファーを回り込めばいいのに、うん、わかる、あの最短距離で正確 RTA するんだよね子供ってね。
0: やるね、
1: ね、
0: どんだけ短くいけるかみたいな、うんうん、普通に行った方が早いのにっていうやつ。
1: ソファーはね混ぜるな危険ですよ子供。
0: 本当に
1: あのソファーの背中のところに座って、あの座面じゃなくて、ね、
0: うんうん、背もたれの方
1: の上のところに座ってひっくり返るまでがデフォですよね。
0: あとあの背もたれのところにこう縦になって寝るよな、う
1: ん、
0: あれできんの猫だけだから人はやるなと思うんですよ。
1: 猫だと思ってんのかな、
0: あんま近いものがあるのかもしれません。ありがとうございます、友人代表さん、メッセージ紹介しました。さあもう一個いっちゃおうかな、この時間は。
1: いっちゃおういっちゃおう。
0: こちらはラジオネームおみゅつけさんです。
1: いつもありがとうございます。
0: 土曜日は横浜の近代文学館に吉屋信子展に行ってきました。
1: 吉屋信子だ。
0: 戦前戦後の人気作家、素晴らしい展示でした。シスターフットって一般的な言葉ですかね、うん、その源流とも言われる文豪で栃木出身です、
1: はい、
0: あ、吉屋信子さんって栃木なんだ、
1: はい、花物語とかがあの有名な著書ですね、
0: うん、林芙美子や宇野千代や岡本かの子といった女流作家と仲良しでした、うん、その後横浜山手の英国領事館の見事なバラやお花を見て、中華街で明治創業の老舗中華で焼き物をつまみに昼間から白ワインをガブ飲みしてご機嫌でした。超楽しい日じゃん。
1: いい一日送ってるな。
0: めちゃめちゃなんかかっこいい一日送ってないこれ。
1: 今の時期とかバラがそう見事なんだよね。
0: そうだよね、それをさ、
1: いい時期だわ、
0: うん、英国領事館で見るとすごくない？
1: 素晴らしい。
0: なんやねん。
1: やっぱりおみおつけさん、ちょくちょく出てくるエピソードがちょっと強いね。
0: なんかちょっとクラスが違うんだよね、うん、
1: クラスが違う。
0: そして昨日はまたモンハン生ですかと飲みすぎましたね。飲みすぎました、ありがとうございます。
1: 白ワインをガブ飲みするから。
0: でもその白ワインのガブ飲みっていうところまで読んで、うんうん、あ、いつものおみおつけさんで嬉しいなっていう気持ちになってる、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: これバラをめでてきたで終わったらなんかもう誰だお前みたいになってる、うん、
1: 確かに
0: 嬉しいよ。さて子供の頃の危ない経験ですが、以前ここでノーブレーキ坂道チャリなどスリル満点の遊びを紹介しましたかね。
1: はい、
0: うん、良い子はこの時間放送聞いてないと思いますが、言える範囲ですと、崖を補強してある石垣みたいな高いブロック塀からのジャンプあれは勇気が必要でした。それから家の屋根からのジャンプ2階の大屋根も登りましたが、あそこからジャンプは1階の屋根に落ちるのでやりませんでした。あとは雪の凍った坂道をソリでジャンプ、あれは受け身が必要でした。つまり転がって失敗してるんですよ。阿字ヶ浦で深いところに浮かべた貸しボートからジャンプ飛ぶな飛ぶな、あれは大人に叱られました。そして月曜は週刊少年ジャンプの読書で、ジャンプと共にあった子供時代でした。
1: あー上手に収まって、
0: 上手に収めてるけど全部危ない飛び方なんで子供って高いところから飛びたがるんだろうな。
1: 子供ってさ、欲求が上に行くんだよね。
0: 高いところに行くよね。
1: とかさ、
0: うん、
1: あのテンションが上がるとすぐこう上に跳ねたり。
0: 確かに確かに確かに、
1: 上に登ろうとするしさ、
0: これ屋根ってさ確かに登るよな。
1: 登るね。
0: 私も親に内緒で実家の屋根は登ったことある。
1: あー登った登った。
0: 特になんだっていうわけじゃないんだけど、登ってへーっていうだけなんだけど、うん、登った。登るまでが割となんか多分女子の挙動で、うん、男子はやっぱり飛び降りるんだ
1: よ。ああそうだね、
0: うん、うち主人が背中にさなんか傷跡あんのよ、なんか黒っぽくて、でこれ何なのこんな、本当に背中なんだよ、肩甲骨の間ぐらいにあって、うん、こんな場所に何やったのって言ったら、やっぱり小学校2年生の時に実家の屋根から落ちたって言ってた。やってるわーと思ったもんね。
1: やってんなー
0: なんですよね。子供は飛びたがるということで、うまいこと

0: まとめていただいて、おみおつけさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ジャンプと共にあったことも時代。ちょっとさ、この時間もうあの曲かけなくていいから、一個だけ私の思い出した話していい？
1: うん、
0: 先週ちさっていんがさ、あの水戸市の森林公園で、はい、

0: で歌を歌ったりしてる先輩なんですけど、
1: あら素敵。
0: なんか免許取った時にあの、うん、軽トラが欲しいっつって軽トラを買ったりする先輩だったんです、ちょっと面白いでしょ、
1: うん、面白い。
0: とかあの豆腐を売るバイトをしたいって言って、うん、あのリヤカーに豆腐積んで、うん、あのポエーっていう変なラッパみたいなの吹いて、
1: 昔ながらのね、そうそうそう、行商の
0: っていうバイトを女子大生なのにやってるような、ちょっと面白い先輩だったんです。かなえさんっていうの、
1: うん、そのカッコカリが、
0: そうカッコカリ、かなえさんカッコカリが、うん、なんかあのある日
1: 本当にカッコカリかな
0: 一応カッコカリなんですけど新年公演でイボゴン見たんだって。
1: あーはいはい、う
0: ん、でその当時のかなえさんが、ね、イボゴンオリジナル怪獣をこんな風に作ってもらってるのに、なんか私の作ったものもこういうところに展示されないのはおかしいみたいなことを言い出してちょっと何言ってんだか一個も分かんないんだけど
1: やばいやばい
0: やばいやつでしょでなんか言い出して、で夜中にお友達と、うん、あそこに私たちの作品を展示しようって言い出して、これもう20年経ってるから時効だと思って喋ってるんだけどね言い出して、なんか夜中から明け方5時ぐらいまでかかって、うんうんうん、あのさ、だるまちゃんと天狗ちゃんっていう絵本あるじゃん、
1: はいはい、かわいいやつね、
0: あれに出てくるだるまちゃんを、うん、あの私の多分腰ぐらいの高さまでの高さだから、あの50センチ60センチ70センチぐらいですかね、ものすごいでかいサイズで、あの張り子中に風船入れて、うん、上からずっと新聞紙貼り続けて、あのだるまちゃんを作って、
1: うん、
0: 明け方にあの自分の軽トラにそのだるまちゃん積んでイボゴンの横に置いてきたっていう人がいて、
1: せめて創作であれよ
0: そうなんだよ、そんだけ言うのにお前はパクって作るのかよ
1: パクんだよ
0: でも本当何度も言うんですけど20年以上の前の話なんで、あのただの不法投棄なんで皆さん絶対やっちゃいけませんよ、絶対やっちゃいけないんですよ。
1: ちょっと今日一のやつが出てきたな、
0: めちゃめちゃおもろいでしょ、それ思い出してさ、
1: 森林公園で私も思い出したんだけど、
0: はいはい、
1: 幼稚園の頃に幼稚園を脱走して森林公園に行こうとした前科があるんですよ
0: 行きたかったんだろ
1: う、そうそう、恐竜の国に行きたいんだって言ってね、乗る寸でで捕まえられましたね
0: よかった捕まってというわけで森林公園にまつわる話題でした。
1: まつわるわ。
0: CMM の後はクロスポイント、今日も気になる話題をピックアップして紹介します。コミューンOn 76.2 FM Palloon。
2: FM Palloon.co.jp。J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間。ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: コミューン on 76.2 FM Palloon. We will update your life. Pick up hot topics from any news. Crosspoint. Crosspoint.
0: さあクロスポイント、今日も気になる話題をピックアップしてお伝えしていきます、はいはい、ということでまずはこちら茨城新聞クロスワイからの記事です、
1: はい、
0: 茨城県境町の町立小中学校7校は本年度ファッション性を意識したおしゃれ体操着を導入しましたというニュースなんですね。おしゃれ体操着導入せんでも今のジャージみんなおしゃれじゃんね、
1: まあ、ね、洗練されてるよね。
0: そう、私中学校の時のジャージ小豆色だったよ
1: あ
0: ー小豆
1: 時代
0: あでも私の代からちょっと、うん、あの変わったんですよね、うん、今のスポーティーなこう感じになって、うん、なんか水色とかになったんですけど、
1: あいいじゃんいいじゃん。
0: 私の一個前からは上の時はあの学年によって色が違ったのよ、
1: うん、
0: でだから1年生は小豆色、2年生は緑色、3年生は青色みたいな、
1: ね、あなるほどね。
0: 小豆色が一番外れだって言われてる色だった。
1: まあ確かに
0: 本当に
1: 悲しいかな。
0: 本当にダサかった。赤じゃないんだよ。
1: そうだね、
0: 小豆色なんだよ。
1: まずあの赤青黄色で表現できない時点でちょっと、
0: そうなの、ね、小豆色だから、
1: 小豆色だからね、
0: ダサかったなあれなそんな中このアパレル大手の監修したおしゃれ体操着の導入ということで、はいはい、どこが監修してんのかっていうと、うん、ユナイテッドアローズ。
1: うわおしゃれ。
0: ユナイテッドアローズジャージとか作らんやろと思うんですけど 各校は新学期の4月一斉に切り替えたということで、みんな切り替えたそうです。
1: すごいね。
0: 児童や保護者からは色が綺麗、生地もしっかりしていて洗濯しやすいと歓迎する声が上がっているということで、まあ大変に喜ばれているということですね。確かにめっちゃ可愛い。

0: 新しい体操着はジャージーの上下と半袖シャツハーフパンツの4点で1セットです、うん、機能性に加えてファッション性も重視。小学校は淡く優しい色合いのパステルカラーが基調となっています。
1: わあ夢かわー。
0: で小学校によってブルーの学校があったりグリーンの学校があったりイエローの学校があったり、うんうんうん、学校ごとの色を採用しているということなんですね、うん、そうパステルカラーなんて本当に夢かわーですよ、うん、小学校1年生がみんな夢かわのジャージ着てるのめっちゃかわいいんですけど、
1: 家帰ってそのジャージのままお出かけできちゃうよね。
0: できちゃうと思う、かわいいもんだってこれ、うん、ジャージの上着の胸元には学校によって拳の花やさしま茶、くるみの木など各校で異なるオリジナルデザインの刺繍が施されている。
1: かわいい、羨ましい。
0: いいよねこれね、うん、首元や袖口には校章の刺繍もそれぞれ施されているということで結構凝ってる、
1: うん、凝ってるね。
0: でこの境町とユナイテッドアローズは2024年11月包括連携パートナーシップを締結しました、うん、この取り組みの一環として当初から体操着の開発を計画していたそうです。境町は25年度の予算におよそ2600万円を計上、3月までに児童生徒合計およそ1800人分の体操着を無償で支給したということで、町から支給されてる。ああいい税金の使い方やこれは、
1: うんうん、いい税金の使い方、子供に使おう、
0: 子供に使おう、ね、本当2着目以降の利用は有料で従来の体操着との併用も OK だというふうにされているそうです、うん、まあ、子供たちも綺麗な色で着やすくて涼しいと笑顔を見せているということで好評なんです。そうですね、
1: 素晴らしいね。これね、なんかおしゃれすぎてちょっとこう何可動性が悪くなるとかじゃないのがいい。
0: そうね、あんま突飛なものだとねそういうことが起きますけど、うん、これとても可愛くて動きやすそうでね、いいんじゃないでしょうかということで素敵なニュースを紹介いたしました。
1: 素敵。
0: もう一つはこちら行きましょう。ポチーン、はい、あー出てこない、これ、はい、はい。馬のニュースです。馬年なんで
1: 馬、
0: まあ、今さら馬年って言ってるやつめったにないですけどこちらはライブドアニュースからの記事、うん、平塚八幡宮の神馬、馬ですね、馬、神の馬と書いて神馬です。神馬として親しまれているメスのサツキとオスのコッチ、これ東の風と書いてコッチですね、
1: はいはい、
0: この間にメスの八重が生まれたということでニュースになっております。1600年以上の歴史があるとされるこの平塚八幡宮で過去に神馬が生まれた記録は残ってはいないということで非常に珍しいこと、かつ馬年ということで非常にハッピーなニュースになっております。
1: さすが日の絵馬だけあって馬の勢いがすごいね。
0: はい、宮司さんによりますと、サツキやコチと同じように神馬として活躍して神様と私たちとの間を取り持つ存在でいてほしいとコメントされているということなんですね。
1: これ私も写真見たんですけども毛がパヤパヤ
0: で、そう、かわいいよね、子馬ってかわいいよね。八重は4月14日境内で誕生しました。令和8年八重桜が咲く時期に生まれたこと、それから八幡宮の八から八重と名付けられたということですね。
1: ぴったりや。
0: お母さんのさつきさんは毛の色がもともと白っぽく、父親のコチは黒っぽい毛と白っぽい毛、その間に生まれた八重の毛は茶色が中心だということなんですね。で、あの宮司さん、茶色の毛並みは想像していなかったということですが、うん、元気な様子だったので安心したということです。馬年に境内で生まれたこと、初めての出産が馬年だったことは神様の特別なおぼし召しがあったのだと思うと心境を明かしてました。
1: 確かに縁起がいいね、とにかく、ね、
0: なんかいい、めでたいよね、これね、とってもね。
1: またあの白いお母さんと黒いお父さんの間から生まれたカフェオレ色の赤ちゃんっていうね、
0: いいっすねこれ、
1: めちゃめちゃ可愛いね、
0: 本当に可愛い、あの美味しそうなカラーリングでね、ぜひ皆さんもねこちら応援していただきたいなと思います、はい、平塚八幡宮の話題でした。もう一つは、
1: はいはいはい、
0: これを行こうとしてるんですけど、はい、こちらあの浜寿司の、
1: はい、
0: 茶碗蒸しが美味しいって話なんだけど、
1: 野次子さんから昔大プッシュをされた思い出があります。
0: そうなんです、はい、私は浜寿司のもちチーズ明太茶碗蒸しというの、はい、明太もちチーズ茶碗蒸しだ、うん、というものが大好きで、
1: 確かに美味しかった、あれ、
0: そうで、あれ期間限定なんですよ、うん、だから1年のうち数回しか食べられないのね、うんうん、でそのもちチーズ明太もちチーズ茶碗蒸しがない期間にも、うん、浜寿司さんっていろんなやつ出すんですよ。
1: あ、なるほど、
0: いろんなちょっと普通の茶碗蒸しの他に変わり種茶碗蒸しを出してくるの、
1: ある意味日替わりで茶碗蒸しを出してるみたいな感覚、
0: まあそうそうそう、あの時期替わりで ね、うん、今期間限定これですみたいな感じで出てくる、うんうんうん、でその別なやつが出てくるたんびに私は、うん、明太もちチーズ茶碗蒸し出さんかいって余計なことしてる暇あったらお前みたいな感じで
1: つべこべ言わずに、
0: そうつべこぜ言わずにそれを出さんかいって毎回めっちゃすごいブチ切れてたの本当に
1: 強火ファンだ、
0: 結構本当に強火で本当に怒ってたんですけど、なんですけど実は今明太もちチーズ茶碗蒸しではないんですけど、うん、今あのまた期間限定で出てる茶碗蒸しが2種のチーズのカルビ

0: ボナーラ風茶碗蒸しっていうやつなんですよ。
1: ほらまた美味しそう。
0: でこれまあなんか文句言いながら食べたのよ、
1: う
0: ん、
1: 文句言いながら
0: 明太も餅も入っとらんやないかっつって文句言いながら、そしたらさ、ほんと申し訳ないことにさ、うん、超美味しくて超美味しくて、これがでさ気づいたんですよ、私が求めてたのは明太子でも餅でもなくて、はい、チーズの部分だけだったんだなっていうことに気づいちゃったの。
1: あ、そうなの。
0: チーズの2種のチーズのカルボナーラ風茶碗蒸しだからチーズ入ってんのよ、うん、で明太餅チーズ茶碗蒸しもチーズ入ってんの、うん、で明太と餅が入ってないカルボナーラ風茶碗蒸しで満足しちゃったということは、やっぱり求めてたのはチーズだけだったんだと思って、あんなに強火で愛を語っていたのに明太餅チーズ茶碗蒸しじゃなくて私は良かったんだってことに気づいちゃったの。
1: 気づきたくなかった因数分解ですね
0: 本当に許してほしい、
1: 許してほしい、
0: 明太餅チーズ茶碗蒸しと思って私の愛は偽物だったことになるというわけでみんな絶対食べてください、はま寿司の西野チーズのカルボナーラ風茶碗蒸し超美味しいよって話。
1: 永遠の愛なんてないんですね。
0: 永遠の愛なんてない本当にだってあんなに私マックも大好きでさ、うん、あのマックの月見バーガー食べないと秋は来ないぞみたいなことすごい言ってたじゃないですか、うん、強火で。でもさ先週さっきにあまりにも言われて、あのバーガーキング食べに行ったんですよ。
1: ようこそ
0: マックってさ大体さ何食べてもマックの味すんじゃん。
1: うん、そうだね、
0: まあ、良くも悪くもで、ね、うん、まあ私はそれを求めて行ってたんだけど、うん、でもバーキン食べたらさ、バーキンってちゃんとさ、うん、一個一個の食材の味すんのな。あれびっくりした、マジで何、
1: 本当にあのこう言っちゃうと口が悪いんですけど、うん、まあ、マックはなんていうかバーガーキング食べた後だと、まあ、ぼやけた味ですよね
0: 怒られるて怒られる、私魂売ってんの、私はちゃんとマックに魂売ってる
1: これは怒られる
0: でも確かにバーキンは美味しかった。
1: バーキン美味しいよね、ガツンとくるよね、
0: ガツンとくる、うん、しかもなんか私もっと高いイメージだったんだけどそうでもなくて、
1: う
0: ん、
1: クーポン使うとね、そうそうそう、結構今のマックとトントンぐらいの
0: 普通に買えるやん、
1: 価格で買えるんですよね。
0: だからさ今年の1月に私、うん、マックのあの福袋が当たったじゃないですか、はいはいはい、生まれて初めてで、あの時にもう私はマックに魂売るって決めてたんですよ本当に、うん、もう一生ついていきますみたいな。
1: 魂のバーゲンセールや
0: 本当にいろんなところに魂売りすぎてんなと思ってあっという間にバーキン大好きになっちゃって、バーキン魂売りそうになっちゃってて、
1: まあでもいいじゃない、好きなものはいくつあってもいいんだからね。
0: そうだよね、そう、でもそんな私をグリマスは許してくれるかな
1: 大丈夫だよ、マックのグリマスは、のじこさんがあの分霊箱をこう永遠に作り続ければいいだけの話だから
0: 許してくれる、
1: ごめんなさいね、ハリーポッターのネタなんですけど、
0: ハリーポッターのごめんなさいね、分かりにくくてね
1: 分からないこと申し訳ありません。
0: いやでもグリマス許してくれるかなとかって言ってけど、うん、実際私あのマックの福袋で当たったさ、今年の福袋に入ってたのが、うん、あのビッグマック型のスープジャー、
1: あ、はいはい、フランフランとコラボ
0: したんだっけ。そうそうそう、あれ欲しい欲しい大騒ぎして私、うん、ゲットしたじゃないですか、
1: はいはい、
0: マジで1回しか使ってない
1: だと思ったよ
0: 本当に申し訳ないと思ってる、グリマスには本当に本当に心から
1: グリマスの前にドナルドに謝ろう
0: あいつはサイコパスだから謝らない
1: あいつはいいんだ
0: グリマスだから私が魂を売ったのは、
1: まあ、確かになんかグリマスのあの朴突とした顔を見るとなんか申し訳なさ感じるよな。
0: そうなんだよな、
1: スープジャー使ってないっていう、
0: そう、あの眠そうな目がさ、ね、こう悲しさをこう耐え、なんか悲しさに耐えてるように見えちゃうんだよなまあでも結果バーキン美味しかったんで良かったなと、まあ、食わず嫌いするもんじゃないなって思った話
1: でした。あ、いいねいいね。
0: さというわけで以上、はい、グダスポイントでした今日は、あれですね、ザ・セカンドの曲いっぱいかけてるんですけども、はい、この後は10フィートのこのナンバー1回戦と準決勝の出囃子がこれでしたということでお送りします 2%

0: Commune on 76.2 FM Paloon.
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: ハートビートラディオ 76.2
8: FM パラルーン。
1: さあ、というわけでイッツネコニャース、今日も誰も傷つけないそんな動物のニュースだけをお伝えしていきたいと思います。
9: やっていこう。
1: うちの、まあ、私の実家、ウリヅラの実家にツバメの巣があるんですよ。何年か前からツバメが来るんだ、
9: うん、
1: で今年も来てるっつって。
9: あ、いいねいいね。
1: そしたらうちの母がなんでかわかんないんだけど

0: 2話じゃなくて3話で来てるっていうのよ。
1: あれも
0: どういうことやねんと思って、
1: あれシェアハウス
0: みたいなと思って、で私調べたのね、なんでなんかなと思って、
1: そしたら
0: そうインターネットで答えが出てきました。
1: お、なんでも載ってんな、
0: インターネットインターネットには世界の全
1: てが分かるぞ
0: 過信しちゃダメだよみんなこのなんでこれ3羽いるのかっていうと、はいはい、鳥って、鳥の繁殖活動を手助けする両親以外の個体、すなわちヘルパーさんみたいなやつが参加してるパターンがあるんですって。
1: あ、でもさ、そうだよね、あのペンギンとかも結構それやるんでしょ、確か。
0: あ、なるほどね、でこれ、まあ、あのエナガとかオナガの中では観察例が報告されているそうなんですが、まあ、ツバメでもわずかながら報告があるということで、そうらしいんですよ。でこれあのヘルパーさんは繁殖のつがいを形成できなかった未婚者や繁殖に失敗した個体などが子育ての手助けをしてヒナに餌を運んで与えたりするケースらしいんですよ。
1: すごいな、社会が形成されてんだな。
0: そうなんです、はい。以上は野鳥養護小辞典および現代の鳥類学から引用しております、ということなんですけれども、でうちの母にそれを言ったんですよ、LINE で、あのうちに来てるっていうその3話のうち1話をどうやらヘルパーらしいぞと、って言ったら、うちの母がなんかいい話じゃんと思って、珍しいケースでね、ヘルパーの個体がいるなんて素敵やんと思って言ったら、でもうちの3番目のやつ卵を落としたり巣壊したりとかしてめちゃめちゃ嫌われてたよって入ってきて
1: サークルクラッシャーだった、
0: サークルクラッシャーだった、そう
1: まさかの。
0: だからお父さん曰くはぐれツバメだろうって言ってて、多分あの孤独をこじらせた無敵の鳥みたいな、
1: 無敵の鳥だ無敵の人ならぬ、
0: 無敵の人ならぬ無敵の鳥だったみたいな。
1: やばいね、卵を落とすさ、命殺してるってことでしょ。
0: 命殺してます、
1: やばいじゃん。
0: だから多分あれかな、その卵を落として、まあ自分の卵を産ませたいというあれなんですかね、なんとなくね。いきなり嫌な話になったなと思ってさ、がっかりしちゃったよ
1: 液長の見たくなかった一面だ。
0: いやマジで本当になんかすごい嫌われてるから、だからその2羽の夫婦からもなんか追い立てられてつつかれたりとか
1: して、そうだよね、
0: そりゃそうじゃん、
1: 稲だよね、
0: そう稲なんですよ。で結果そのなんか揉めてたら、あの結局なんかいなくなってしまったらしくて、うちの玄関先から、すごい悲しい話だなと思ってさ、まあでも稀にそういうヘルパー鳥の存在があるということでね、まあ一つ学びとして紹介いたしましたけどもね。
1: そのツバメもね、悲願でないで、ね、真っ当に婚活をすればいいのにね。
0: そうなんだよね、マッチアップとかあるから今、
1: マッチアップとかあるからね。あとなんか悩んだらね、チャット GPT に相談する
0: の。本当だよね、
1: ネットは全部教えてくれるからね
0: 人間でよかったな、私たち
1: 確かに
0: 人間であるがゆえにこじらせることもあるけど、回避できる可能性があるっていうこともよくわかりました ね、 本当ね、そうだね、鳥だとこじれるらしいのでね、
1: 人に相談ができるからね。
0: そうだね、本当みんな視野広く生きていこうぜ。
1: 本当だよ
0: ということでツバメの話題でした
1: そんなことが
0: そんなことがありました。さあそしてあの猫ニュースのお時間なんですけど、ちょっとメッセージ今日めちゃめちゃね、いっぱいいただいてるんで、
1: やったやった、ありがとうありがとう、
0: ちょっと紹介してまいります、みんなね子供の時の危ない経験多すぎて皆さんメールの一個一個すごい気合い入れて書いてくださってるんですよ。
1: みんな思い当たる節があるんだね、
0: みんなアホガキだったんだっていうのよくわかりますさあ紹介します。こちらは
1: 誰しも
0: かわちゃんですね。
1: はい、
0: なじこさん&ちーちゃん、こんにちは、です、かわちゃんです。
1: こんにちはです。
0: 毎日暑いですね、水分の補給に心がけております。お二人もご自愛ください、ところで今日のテーマ、子供の時の危ない経験ですが、2つほど思い出しました。
1: ほうほう。
0: 1つ目は夏休みに子供会で阿字ヶ浦へ海水浴へ行った時のこと、迷子になりました。
1: あ、
0: 海の迷子救えねえな、もう
1: 救えないね、
0: 全然見つかんないよ親、
1: もう親全然いないんだよな
0: 全然いない、不思議なことにな。そして2つ目は夏、友達と川で船の間を飛んで遊んでいたところ、もうすでにダメだ船の間をこう飛び石みたいにポンポン飛んでたんでしょ、そうやって船の間を飛んで遊んでいたら踏み外して川の中へダイブして友達に助けられたことその川もし相当深くて助けることができなかったら今頃はです、ニュースにならなくてよかったな。
1: あの相席食堂だったらちょっと待ていを押す瞬間だよねあの川の中にダイブする、
0: ね、そうだね、ちょっと待ていだね。ところで今テレビ東京の悪の花というドラマにハマっています。
1: あー、あのちゃんと福くんの、
0: そうそうそう、福くんとあのちゃんのダブル出演で面白いです、では今日も最後まで頑張ってください。仕事をしながら拝聴しています、この子供のさエピソードの後に悪の花の話入れてくるってことはかわちゃんマジめっちゃハマってんだろうな、
1: めっちゃハマってんだね
0: めっちゃハマってんだろう、悪の花ってあれだよね、結構こうえぐい話だよね。
1: はい、押見修吾さんの、
0: そうだよね、原作の漫画ね、あれ福くんやってんの、福くんっていろんなことできるようになったんだね、大人になって、
1: そうだねって大きくなったんだね、やっぱり改めてね、
0: 立派だね。あのちゃんはまだなんか理解できる感じがするけど、
1: 福くんっていうかもう福さんだもんね。
0: そうだね、ちょっとくんなんて呼べないね、ほんとね、ありがとうございますかわちゃん、暑いですけどもね、お仕事頑張ってください。

0: 張って。
1: さあそしてどんどんいきましょう。もう一ついきますね、
0: はいはいはい、
1: こちらは誠実さんです。
0: あ、いつもありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。野次子さん、千里さん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 子供の頃の危ない経験、一つ印象的な出来事があります、うん、昔両親と一緒に野外音楽フェスみたいなイベントに行きました、うん、テンションが上がってしまった誠実は親を振り切ってステージの最前列で食い入るように見ていました、うん、結果的に両親が大汗かいて見つけ出してくれたんですが、誠実は迷子になっていることに気づいていないあの大勢の観客の中からよく探し出してくれたなと今更ながらにヒヤッとする出来事です。子供は行けちゃうからな、また前の方に。
0: そうだね、足元はね、
1: そう、ちっちゃいから大人の間をかいくぐって行けちゃうから、これか、もし本当に何万人っていうようなフェスだったらマジで怖いよな、うん、
0: 大型フェスとかだとちょっとね、あのメインステージはあのシャレにならない人
1: がいるからね。ならない、うん、あのまあ本当に何、見つからないだけならまだいいけど、うん、大人に潰されちゃう危険があるからね、こう本当に怖いですよ。よかったね誠実さん、
0: 本当だ。
1: そしてご両親フェス連れてってくれるのめちゃめちゃ楽しいな
0: この子ね、なんか見てさ、あの観察してるとね、やっぱね、うん、すごいね、大事に育てられてるんですよね。あの いい育ちなのよ、すごい。あ、
1: こういうのをいっぱい経験してんだなっていうのがよくわかるみたいな。
0: そうそうそう、なんか文化的なね活動にこうなんか抵抗がないというか、うんうんうんうん、
1: 子供の時からこういう経験してるからな、きっとね。ありがとうございます誠実さん。
0: そうなんだよ、いや、よかったよ。あの時見つかってなかったらきっと今我々ともね出会えていなかったからね。
1: いや本当そうだねよかったです、無事で。
0: よかったです。
1: 他の人に連れてかれたりとかしなくても本当にね、ありがとうございます。
0: で誠実さん、すいません、ちょっとリクエストご用意できなかったので、
1: ごめんね。なんかこんな 100% あるだろっていう感じのナンバーがご用意できなくてマジで申し訳ない。
0: 夏はねこのアーティスト聞きたくなるよね。
1: そうですね、まあ、よろしければあの今日でも来週でもまたリクエストいただけましたらね、答えをさせていただきますのでよろしくどうぞ。
0: ありがとう、ありがとう。
1: もう一個いっちゃいましょう。
0: はい、
1: こちらはラジオネームおみおつけさん、
0: いつもありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。あ、ごめんなさい、おみおつけさんさっき紹介したわ。
0: あ、そうですね、吉田信子。
1: 何ものすごい元気いっぱいおみおつけさんとかってちょっと声かっこつけて言っちゃった。
0: おみおつけは何度紹介してもいい、
1: いいこと言う何歩あってもいい、
0: 何歩あってもいい。でもあの吉田信子、ちょっと私もあのおっと思ったんですけど、
1: うん、行きたいね。
0: 私あのね、自分のこう演劇の団体、宣伝企画という団体を主催してるんですけども、その団体が初めてやった朗読会でこの吉田信子 の花物語
1: とかね、そうですか、
0: ウコン桜っていう話をこうじゃちょっと抜粋したのでね、
1: ゆかりがありますね。
0: そう、ゆかりがあるんですよ、うん、懐かしいと思った。
1: さあそしてこちらは気まぐれきくらげちゃんです。
0: はい、
1: ありがとうね、
0: ありがとうございます。
1: なじかさん、千里さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 腰痛に悩ませれるきくらげです。
0: あらま。
1: 毎年健康診断で脊椎側弯症と低体重のみ引っかかるので、今年は体重を増やし整体に通って健康な体で臨みたい次第です。
0: 腰の痛みね、
1: 若い子はまた細い子多いからな、この低体重もね、お気をつけいただきたいですよ、本当にね。テーマは子供の頃の危ない出来事ですが、ちょっと毛色が違うんですが、うん、10歳の時にディズニーシーのタワーオブテラーに乗って本気で死ぬかと思って大号泣しました、
0: はい、いや、わかるよ。あのね、落ちる系私もダメなんだよね。
1: あれは本能に訴えかけてくる怖さがあるな。
0: 何、コースト系、
1: うんうん、
0: コースト系、あの
1: 前に進む系な、
0: 前に進む系とかはいけるんだけど、あの花屋敷、あのなんだっけ、花屋敷っていうんだっけ、浅草にある、
1: あ、はいはいはい、
0: あれとかタワーオブテラーとかの
1: 落ちる系な、
0: そう、落下系な、なんかね、こう自分も生理的にちょっと無理だな、
1: あの内臓が浮く感覚が無理って言っているよ、ね、これはマジでいる。乗り終わった後、5歳の妹がケロッとしているのを見て、うん、こいつは異常者だと本気で思った
0: あれ大丈夫な人と大丈夫な人と結構差があるんだ
1: よね。ある、これは。その後1ヶ月エレベーターに乗れなくなって、ビルの5階にあった習い事も階段で登っていました。
0: PTSD になっておる。
1: 完全に本当だね、心の傷になっちゃってんだ。ちなみに20歳の時に再度タワーオブテラーに乗ったんですが椅子が上昇し始めた瞬間に涙が止まらなくなりました。
0: えらい、自分のね、あの原体験と向き合おうとしたんだね
1: これトラウマ克服する人のやつのやつね。うん、でも涙出るくらいなら乗らんでええんやね、うん、頂上で見えた夜景が涙に滲んで綺麗だなこれが私の最後の景色かと思ったその直後の急降下、早く殺してくれと思いながら大号泣10年経っても克服できなかったんで、もう二度と乗りません
0: 切実
1: ミッキーもびっくりしてるし、ウォルト・ディズニーは悲しんでるよ
0: あれ結構ね、トラウマ製造機だよね
1: でもさ、ディズニーランドでさ、早く殺してくれって考えてる人がいるなんて誰が予想するだろうか。
0: ウォルトが望んだ世界じゃないよな、
1: ウォルト・ディズニー心痛めてるで本当

0: お二人は絶叫系アトラクション克服した経験ありますか？
1: 私は大人になって乗れなくなったんで、やっぱ。
0: ああ、やっぱり
1: もう乗らないですね。うん、あの乗らなくても生きてはいけますので。
0: そうだね、もういい大人になったらあんまりその絶叫系で得られるワクワクってなんか求めなくなる。
1: もうないないな、正直。うん、多分なんか動悸が激しくなって具合悪くなるだけだと思う。
0: ドッドッド
1: ッドッドッドッドッ、ね、てか若い時ってあの動悸がやっぱスリルという面白さに脳が変換できるんだろうな、うん、
0: キャーになれるんだ
1: けど、ね、そうそうそう、楽しくなるんだけど、やっぱね、
0: 大人乗った瞬間に、
1: あ、そうそうそう、
0: もういい、もういい、もういい、殺してくださいやるからね。
1: なんでそんな思いまでしなきゃいけないんだと思いますもんね。だから23、4、3、4ぐらいまでが、大学出てちょいぐらいまでが楽しく乗れたのがやっぱ。いやでもね、そうだよ、うん、あの涙出るぐらいなら気まぐれキクラゲちゃん乗らなくていいと思うよっていう話でした。
0: あとあの気まぐれキクラゲちゃんの前半の話題で私も、うん、最近あのもう体がカチッカチになっちゃって、はいはいはい、どうしようって思って、うん、あのスーパー銭湯のこう整体というかマッサージを受けに行ったんですけど、うんうん、あのマッサージの人が今までに聞いたことがないぐらい、うん、なんか氷はちょ凍ってますねっていう。
1: やっぱ本当にいるんだそういう人って。
0: 本当にそう、なんかあの驚かれたから私もちょっと整体検討してるんですよね。ギチギチなんだね。
1: あ、私さ、マッサージってあのくすぐったくてやってもらったこと一回もなくて。
0: あ、じゃあもう体がちゃんとこう緩んでるっていういい証拠だよね。
1: あれくす、あのくすぐったいってのはそういうことなの？
0: ってことだと思う。
1: 私ダメで、あの、うんうん、もあの人に体触られるとくすぐったくなっちゃうからっていう理由で一回も行ったことないからさ、自分が凝ってんのかどうかも分かんないで生きてんだけどさ、
0: あの凝ってなかった時代もある人間からすると、うんうん、確かに凝ってなかった時ってくすぐったいよって思うんですけど、
1: なんか嫌だなっていう感じになる、うんうん、
0: 凝るとね、あの感覚が麻痺してるんです。
1: あ、なるほどね。
0: だからあの、あの触られても全く大丈夫みたいになってて、
1: むしろお願いしたいみたいな感じになるんだけど、
0: それある意味ちょっと危険なフェーズなんだなっていう風に思って感じました。
1: まあ体が凝るって本当いろんなね、うん、不調を呼びますからね。
0: 怪我しやすくなるしね。
1: 気まぐれキクラゲちゃんもね、どうぞ柔らかく過ごしていただきたいなと思います。うん、というわけでメッセージいくつか紹介しました。この時間も1曲お届けしましょう。はい
0: はい、あれ、この時間は
1: キングヌース、ね、
0: こちらだ。はい、
1: キングヌーのこのナンバーをお届けしましょう。アメさんさん。

0: まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp 住まいのことなら光陵重版へ。
1: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: そう、あの腰がさ曲がっちゃう症状の話でさ、うん、人間はもともと4足歩行だったところから無理に2足歩行になった関係で、
2: うんうんうん、
1: 腰をやっぱり腰とか背骨を悪くしやすい生き物なんですけど、
2: まあ、そもそも無理してんだもんね。
1: これってやっぱり数千年後には一周回ってまた4足歩行に戻ったりするんですかね。
2: あ、
1: もしかして
2: 進化が逆に退化みたいな。
1: そうそうそうそう、無理のない姿勢を目指しましょうみたいな。
2: あー確かにな、うん、無理のないになるとなるとやっぱり4足歩行ですよみたいな感じの
1: なるかもしれない。
2: まあ2足歩行なんてそうだよね、他の生き物のことを考えても効率がいいとはちょっと言い難い雰囲気ある。
1: そうそうそうそう
2: そうですね。
1: ねえ
2: 何さ、何さ、
1: どういう落とし方だよなんかさ、あとさ、あの二足歩行で思い出したんだけど、うん、ゴリラが、うん、あの雨降ってる時に、
2: うん、
1: こう2人並んで2匹並んで、うん、こうちょっと行水みたいなのをしてるんだけど、行水してる時に背中向けてる方のゴリラに、
2: うん、
1: もう一方のゴリラがこう腕をチョンってやってこうあのちょっかいを出す動画がね、今見てて私はハマってるんだけど、
2: かわいいね。
1: なんかさ、言動が全部人間なんだよね。
2: そうだね、
1: 感情見えんのよゴリラ。
2: だから知的レベルがそのくらい高いってことだよな。
1: そうそうそうそう、
2: そのいたずらをして楽しむっていうその気持ちがあるってことでしょすげえなゴリラ。
1: 面白い、なんかあのダイアン津田さんみたいにヤンヤンヤンみたいな感じをね永遠にそのやられた方のゴリラをやり続けるんだけど
2: ダイアン津田みたいなリアクションも
1: 本当にダイアン津田なのよ
2: いいなぁ。
1: そうそうそう、反射で顔振るみたいな、
2: はいはいはいはい、津田さんがやる動きで。そうそうそう、なんか津田さんはそのくらいやっぱりこう原始的な面白さ、
1: 原始的な反射が原始なんだ素晴らしいものを見ました。
2: ゴリラって可愛いよな、
1: はい、ゴリラ可愛いんだよな、
2: 可愛いんだよな。
1: 皆さんもぜひね見てくださいね、
2: ゴリラの動画をね。
1: ダイアン津田かゴリラを見てください。
2: ダイアン津田ではないですゴリラの話してましたけどね大好きだよ津田さん、大好き、
1: 津田さん大好きだよ、いいよね。さあさあさあ、私もメッセージをねどんどん紹介していこうかと思うんですけれども、
2: いっぱいもらってありがとう、みんない
1: っぱいいただいてます。まずはこちら、先ほど、リクエストを先にご紹介させていただいたラジオネームエリア51さんです。
2: はい、どうもです。
1: どうもです。ナジコちゃん、チサッティ、おはようございます。
2: おはようございます。
1: おはようございます。語りから始まるオープニング、あー見られてしまいました聞かれてしまいました
2: すいません事故です。
1: 恥ずかしい、そう、もうパニック、パニックでしたね。パニパニパニックでございました。
2: チサッティパニック、
1: そう、
2: チサッサパニックでした。
1: チサッサパニックです。時間になってもシーン、あれ機材トラブル、うちのラジオ壊れたなんて思っちゃいました。いや本当ご心配おかけして申し訳ございませんでしたね
2: すいません本当に、
1: 何でもいいからねトークで始まればよかったね。
2: そうですね、うん、であのチサッティに、あの、はい、チサッティちょっと、はい、じゃあそっちの機材あの直しといてって、うん、言ったらチサッティがあの喋り始めちゃって、うん、いや、うん、お前は喋るんじゃなくて一旦機材をなんとかせえやと
1: パニパニパニックでございます
2: チサノジパニックでした。
1: チサノジパニックでございました。失礼いたしました。さあただいま部屋の温度計は24度、
2: お
1: さ予報最高気温は28度、
2: うん、
1: 夏だよ夏、半袖に着替えます。いやそうだね、
2: 今日は本当に暑いですよ。
1: これ夜は変に寒いから本当にさ、上着を持ちつつ半袖を着るみたいなおかしなことになってますよね。
2: 寒暖差すごいですからね。
1: 寒暖差がすごい。
2: 朝12度だったのに昼間28度ですからね。
1: わ、うん、かるわかる。
2: おかしな話やで。
1: おかしな話やで、ほんまに。さて、子供の頃の危ないその1。
2: うん。
1: チャリで歩道を走っていて、とあるガソスタの前を通った時、
2: うん、
1: 車道から軽トラが侵入。
2: あっ
1: と思ったら、左から激突。
2: うわ、
1: 私は倒れて伸びてました、うん、伸びちゃったんだ、
2: これは怖い、
1: うん、まあ、大したことなかった。軽トラのドライバーやスタンドの人も駆け寄ってきましたが、まあ、大したことがなかったので大丈夫ですと言って逃げるように走り去りました、
2: うんうん、
1: なんか大げさになっちゃうのが嫌だったんでしょうね、子供心に。これね、まあ、あのでもね、あの大丈夫だと思っても一応ね病院かかった方がいいんだよね。
2: これ子供ってさ、うん、あるよな。
1: そうそうそうそう、
2: なんかあの怒る、かえって自分が怒られると思って、うん、その場を立ち去りたくなるっていうのあるよな。そうそうそう、これ子供あるある、うん、
1: まあ、大体自転車との接触って十中八九その 自転車側も若干無茶した結果みたいなことがねありますからね。
2: まあでもそれただ子供が歩道を走っててドライバーがぶつかったのであれば、まあこれは 10-0 で結果が悪いことになるんじゃないかなという気がするな。うん、
1: まあそうだとしてもこうなんか遠慮がね、
2: そうなの、子供はね
1: 先に出ちゃうんだよね、
2: あの親にバレたら怒られるみたいな気持ちになっちゃうんだよなこれな。
1: はいはいはいはい、伸びるって結構大したもんだよね。
2: これは大変なことですよ、本当にすぐ救急対応しなきゃいけないやつなんで。
1: 大丈夫だったんでしょうか、うん、
2: まあ今元気だから大丈夫だった
1: かな。まあそっか。いやすごい、これがまずその1です。
2: その1、
1: はい、その2もあります。学校の調理実習の時、
2: あ嫌な予感、
1: 嫌な予感、もうこの書き出しすごい嫌だ、
2: 嫌な予感。
1: 包丁で何だったか切ってましたね、うん、何だったか切るんだ、
2: 何だったか切ってた。
1: その時親指が出てたんですね、
2: うん、
1: でしかも朝爪を切ったばかり、
2: うわ
1: 包丁を下ろしたら親指の先までスパッ、あやっちまった、
2: あ
1: 見たら指の先が平らになって先っぽが皮一枚でつながってました。いや
2: うわ、
1: いたたたたたたたた、皆さん痛いですね、これを
2: 聞き
1: の皆様、
2: ね、
1: リスナーの皆様痛いよこれは。
2: 続きは、
1: はい、急いで保健室に行って消毒とガーゼと包帯をしました。その後はしばらくして切り口も盛り上がり元の指の形に。
2: 不思議、
1: すごい、人体ってすごい
2: 不思議だね、うん、
1: ちゃんと指紋も出てきました。
2: え、そうなんだ、
1: すごいね、
2: すごいね、
1: 再生能力
2: 本当に不思議
1: ね。でも別の時カッターで指を切って出血した時は貧血状態になって倒れかけたこともありました。気が動転する基準が分かりません、
2: うんうん、
1: ちなみに骨折はまだやったことはありません。仕事では骨折り仕事をしっぱなしですが
2: お疲れ様です。
1: お疲れ様でございます。お後がよろしいようで。
2: 調理実習の時はあるよな。
1: あるね、
2: 火も使ってるし包丁も使ってますんでね。
1: なんか家庭科の時って男子が基本やらかしてるイメージ
2: あるある、うん、本当にそれ、
1: 家庭科で調理実習ではなかったんだけど、
2: うん、
1: 同じクラスの男の子が中学の時かな、
2: おうおう、
1: 濡れた手でアイロンのコンセントを持って
2: っ
1: そのままそのコンセント口に差し込んで若干感電したっていう、
2: ピリッと、
1: そうそうそうそう、
2: 危ないわ、
1: 危なかったよね
2: 本当に。だからさ大人になるとさ、うん、水と電気ダメっていうのって当たり前なんだけどさ、うん、本当に子供って知らなければ学べないんだよな。教えることの大切さやで、
1: うん、いやでも濡れたてでコンセントはさ中学校までそれや気づかないかなって思ったけどね。
2: その子はそこで学んだんだね、うん、きっと ね、これダメって、
1: うんうん、よかったなその機会があってな。
2: まあそうだね、
1: うん、何にだって遅いってことはないからね。
2: その通りやで本当に、
1: う
2: ん、
1: そこで無事だったのがねこう命あってのものだねというか、
2: その後に学んでね、うん、こう笑い話にできますからね。
1: そうだね、
2: 怖いね、
1: いやね、エリア51さんのエピソードちょっとね、痛い
2: 痛い
1: 見てて痛い、
2: 全部背中がざわってする
1: け、ざわっとした、
2: うん、
1: キャー、でもそうだよね、痛みを伴うよね、危ないのエピソードも、ね、
2: まあそうだね、
1: 子供のやつは
2: みんなこれで学ぶんだよね、調理実習ね、懐かしいね、
1: 大変でしたね。では今日も楽しく聞いてるよーんといただきました、
2: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、リクエストもねありがとうございました。もうなんか怖いよ、
2: もう私も去年の夏ですかね、
1: はいはい、
2: アイロンじゃねえや、ミシンの針が
1: ミシンの、ね、
2: 親指を貫通、中指貫通しましたけど、で一時期やっぱへこんでたんですよ、爪が、
1: うんうん、
2: なんだけどやっぱ何ヶ月かでさ綺麗に治っちゃってさ、人ってすごいね、
1: 人ってすごいね、
2: 一旦針貫通してんのに全然爪も綺麗に入るんだなと思ってさ感動しましたけどね。
1: 皮膚は意外と大丈夫なんだ。
2: そうなんですよね、だから皮膚は大丈夫だけどね、私の心は傷ついている、
1: うん、そうだね
2: のに救急で病院行ったら看護師さんが、うんうん、あーこれは痛かったですね血圧ちょっと高いって言われて、高いに決まってんでしょ指に針が貫通してる状態で来てる人間の血圧が普通であってたまるかと思って、
1: さすが現場の人間ですね、慣れっこですね、
2: 全然動じてなかったね、絆創膏貼って書いてました、ま
1: あ、確かにお医者さんとか看護師さんが動じてたらちょっと不安になるもんな。
2: そうね、うん、私命に関わる怪我なのかもしれないって思っちゃうもんね、やっぱどっしり構えてくれてるってのもまあ技術の一つなんだろうな、
1: 一つなのかもしれません、でも怖かったね、
2: 怖かった、
1: もうトラウマになってさ、その後ご自分のアイロンじゃなくて
2: ミシン
1: のさ、うん、目の高さにさ姿勢注意っていうね、
2: そう
1: テープを貼ってましたもんね。
2: そう、姿勢良くしてやってれば起きなかった事故なんで、うん、
1: ああなるほど、
2: ミシンに5箇所ぐらい姿勢って書いてあるテープ貼ってある、
1: うわー、まるで武道家のね、武道家のその道場にこう掲げてあるような姿勢
2: 姿勢、うん、精神誠意みたいな感じ、
1: 精神誠意
2: すごいあります。
1: はあ、そうですか、ありがとうございました。もう一つご紹介しちゃおう。
2: はい、どんどん紹介しちゃおう。
1: こちらはアヌエヌエポノさんです。
2: いつもありがとう、
1: ありがとうございます。鈴木さん、神永さん、こんにちは。
2: こんにちはです。こんにちはです。
1: いい天気ですね。お昼寝したい。本当ですね、うん、今日のテーマは、私は子供の頃石橋を叩いて渡る子でした。そうですね、あの NA ポノさんは結構そういう、あの気をつける子供だっていうね、うんうん、前もおっしゃってましたよね。なの

0: で危ない経験がないんです、うん、これ言い切れるのすごいな、
1: すごいね。
0: その反動で、ただその反動で高校2年の頃ですかね、うん、そこから危ないの連続でした。
1: ほうほうほう。
0: なぜか石橋派から冒険派に変わり、うん、団体立ち上げたり記者になってみたり突撃で危ない現場飛び込んだりしてましたね
1: 危ないの意味
0: 危ないのそのそうあのちょっと意味合いが違う
1: 方向性が、
0: うん、一時落ち着いたんですが今も危ないことばかりです。大人になれない子供です。
1: これ面白いな、
0: 面白いな。あ、やっぱりあの子供の時になんかそれなりの危険にさらされないと大人になってからちょっとあの命知らずな行動に出がちっていう、
1: ね、やっぱやりたくなっちゃうんだろうな。
0: うん、だろうね。
1: 人は常に本当は人生の中で一定のスリルを求め続けるんですね、きっとね。
0: 案外さ、あのデリシャスフードナビの渡辺さんとかもさ、最近あのねベネズエラ行ったりさ、あのジャングル行ったりしてさ、
1: ね、美味しいもの求めて危険なことをね、
0: そうそうそう、危険に巻き込まれて遭難したりしてるけどさ、案外そのパターンかもしれないね。
1: 確かにね、子供の時に、うん、あのそういう危険が足んなかったからみたいな、うんうんうん、あーでもあるかもな
0: さらーっと遭難しかけたんですよとか言われてもね、あなた
1: 何を言ってるんだ
0: ろう。そうそうそう、さらっと言うから怖いんだよな。あ、うん、そしてね、あの N さんポノさん、リクエストがごめんなさいなかったので、また来週とか、まあ、またの機会に送っていただければと思います、
1: はい、申し訳ない、
0: 申し訳ありません。ご連絡も遅くなっちゃってすいませんでした。
1: ありがとうございます、
0: はい、この時間一曲お届けしましょうね。
1: はい、お届けしましょう。こちらです。まあなんか夏はあいみょんみたいなとこありますよ ね、
0: そうだね、マリーゴールドとかね。
1: あ、そうです、そうです、今日はこの曲です。あいみょんでラッキーカラー。

0: Commune on 76.2 FM Paloon.
1: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上が過ぎ、クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップのあり方を再定義。
2: ディスカバー・ユア・クラウン、新しいクラウン始まる。
3: 茨城トヨペット。
4: ケーズ電機。いいもの買ったら長く使いたいね。
5: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けず長い活躍。
4: ダジャレ、みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
7: こちらはコスモ電子です。
8: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
9: そう。それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
8: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
10: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon。
11: あのさ、一個だけね、どうしても紹介したいニュースがあるから読ませていただくんですけれども、
12: はい、どうぞどうぞ。
11: 松山市にある伊予銀行っていうね、あの地方銀行がある
12: んですよ。はいはいはい、伊予銀行さんね。
11: この伊予銀行がちょっとニュースになってまして。
12: なんだ？
11: 産経新聞からの記事なんですけど、この伊予銀ホールディングスは6月の株主総会で予定される社名を伊予銀株主阿鼻共感ホールディングスに変更することを求める株主提案について反対する方針を取締役会で決めました。
12: 虚構新聞の記事ではない
11: ところがどっこい、これ産経新聞なんですよ。
12: マジ話なんですか？
11: マジ話、やば
12: これ、やばくない、ね、
11: これ何を阿鼻共感って思うんですけれども、これですね、伊予銀ホールディングスによると、社名変更などを求める株主提案権の行使についての書面を4月に受領したそうです、株主さんから。
12: はいはいはい。
11: 提案者は個人株主の方で、当配金の金額について配当金の金額について低配当、ケチ根性丸出しなどと指摘をしていたそうなんです。
12: あ、ブチ切れてんだ。
11: ブチ切れてる
12: 株主さん。
11: 要はそのもっと利益還元しろよとね。
12: そうね。
11: ブチ切れて、こんなんじゃ株主が阿鼻共感ホールディングスだっつうことで、だったらその名前にしろっつうことでこの名前をね提案したっていうことらしいんですけどね。
12: いやー、すごい切れ味ですねとんでもない切れ味
11: とんでもない切れ味ですよ、これは。
12: すごいですね。
11: この日の取締役会では現社名について株主の承認を得ており、広く周知されている現在の称号がふさわしいと考えているといった理由から反対する方針を決めました。
12: はいはい。
11: これさ、あの会社も大変だよね。株主がさ、そういうの提案したからにはさ、もうあの何言ってんだって済まされないっていうかさ、
12: そう、ね、
11: ちゃんとこれを一回会議に通して、
12: ちゃんと取締役会で一回話し合った結果っていうのを提示しなきゃいけないから、
11: ちゃんとした理由をね、わざわざ忙しい中用意してこれを返答としないといけないっていうさ。
12: そうね、こんなね、ネットのおもちゃになりそうなだけのニュースなので、
11: そう
12: 本当にど真面目にやんなきゃいけないそうか、株主さんたちがね、こんなのはひどいやろっつって株主提案でこの名前をつけたっていうことで、で取締役会が困っているという状況。
11: そう、こんな嵐行為ですよね
12: そうだな、かない やーすごいな、
11: こんなことやるんだ。
12: そうね、なんか株主ってこういうことできんだっていう
11: 株主の印象がすごい悪くなるでちなみにね、名誉挽回というかお名返上じゃないけど、
12: はいはい、
11: この株主提案ではこのほか取締役会の議長を社外取締役から選出することや、社長の解任なども求められるそうです。まあ、真っ当なね、提案ももちろんしてますし、ちなみにこの株主の持つ議定、議決

0: エキスっていうのかな、あの決議を決定する数は、はいはい、葬儀決定権の数のうちの 0.01% だそうです。
1: おお、うん、だから株主さんのこの議決件数っていうのはあの、うん、少ないわけね。
0: 少ないんです、
1: すごくその、うん、すごく持ってる比率としては。
0: そうそうそうそう、その中でこうあのなんていうか、あの起死回生を狙ってのこの定義だったということらしいですね。
1: まあ、だから実際さ、この要求が通らないとしても、うん、ニュースになればみんなにこの株主の現状を分かってもらえるみたいなのが多分あったよ ね、
0: うん、そうだね、う
1: ん、そういうの狙ってたんかな
0: で、まあ、まんまとまあニュースにもなってますし ね、
1: そうね、今ね。だとしたらまあ大正解だとも言える。
0: いやでもね、良くないよあの
1: こういうのはね、
0: のさばらせる結果になりますからね。
1: すごいもんね、この、うん、あのこのニュースのさ、産経ニュースの記事も3933リポストされて、そうそうそう、1万いいねついてるかな。
0: うん、うん、あの言った株主のこう計画勝ちというか、
1: まあ確かにね、
0: うん、アイディア勝ちになってしまっているところがね。そうそう
1: そう、
0: ね、
1: アイディアとしては正解だった、
0: はい、
1: 本当にあのその株主の提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせっていう、うん、ちゃんと真面目な文章が、うん、はいはいはい、銀行から出てるじゃん。で確かにそれ見るとね、あの配当金の少なさ、うん、とかはあの数字に実際に書かれていて、うん、まあなるほど、確かにケチだなって思っちゃったのかもなっていう気持ちもわからなくはなかったりとかする、うん、なるほど、面白いですね。
0: かなり皮肉が効いてるよね。
1: 効いてるね。うーん、まあでもこういうニュースからね、株の仕組みとかそういうものに興味を持っていく人がいるといいなっていう、非常に前向きな言葉で今言い換えた、私は
0: 言い換えたね。いやー、うまくまとめたね。
1: 株主みたいな、
0: そう、なんかあの これは地方銀行の株主総会の話だけど、なんかねあれらしいよ、結構中小企業とかの、うんうん、特にあのゲーム会社とかの株主総会とかって、うんうんうん、すごい荒れるんだって、このレベルで。
1: あー、そうなんだ、うん、
0: やっぱりあの株を持ってる人たちがあのゲームとかに興味のある人たちだから、
1: まあ、好きな人だよね基本的に。
0: ゲームとか、まあ、ネットとか、うんうんうん、そういうものに明るい人たちなんで、そのまあこう言っちゃなんだけど、あの意見のレベルがちょっとこう それに見合ってるというか。
1: なるほどね。ちょっとまあその、うん、言ってみりゃオタクの深い知識から出ているものだったりするわけだ。そう、
0: なんかね、あのソシャゲとかの、
1: うんうんうん、
0: あ、ソシャゲに対するその定義とかでも、うんうん、あの何回引いてもこのキャラクターしか出ないんだけど操作してんじゃねえかみたいな。
1: ああ、なるほどね。
0: 結構でもクレームが入ったりするらしい。
1: まあ、会社としてはちょっと痛いとこ疲れたりとかもしてるのかもしれないし、うん、お
0: でもさ、あのいやもうなんか今更ですよ、その何デジタルなものでさ、くじ引きしてる時点で、あ、させられる部分はあるじゃない。
1: まあそうね、そうそうそう、ある程度操作されてることはなんとなくうっすらみんな感じてると言いますか。
0: そんなね、あのしかもものすごい膨大なその数字の中から引いてるわけだから。
1: まあまあまあ確かにな、う
0: ん、商店街でやるくじ引きじゃないんだから
1: それ当たりなんか出ねえよみたいな、うん、
0: 人一人のその財力でこう賄える範囲でこう引いたとてね、同じのが 何個も出るっていうのはもうなんか分かってたでしょうっていう、
1: うん、まあでもそこに対する不満を株主さんがまあ代表して一応会社にぶつけてくれてるっていうのもあるんだろうな。
0: なんか世の中にはいろんな仕事があるなって思いますね。
1: まあいろんなシステムで社会が回ってんだなとは思いますよ、本当に。
0: それら全てがね、いろんな人にこう需要があってね、この儲けを出しているっていう、
1: そうな、
0: 奥深い話題でございました。
1: 本当社会はいろんな人が回してる。
0: 回してるね、うん、
1: はい、これどうなんだろうな、どう決着するんだろうな、
0: どう決着するんだろうね、
1: 伊予銀行の件な。
0: いや一応あの否決されたということ、
1: まあ、そっかそっか、はい、それで決定ということ、
0: ね、でも味を占めた株主が今後どういう手に出るかっていうのはね、また注視していきたいところですね。
1: まあ、株主の方もそうだし、うん、でも銀行側もその配当金の少なさっていうのをこんなに大きく言われてしまったから、うん、あんまりほら株主さんの心離れちゃうときついじゃない、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: それも。だからその辺をどう銀行側がね、ここから対策取っていくのかっていうのも、うん、まあ、ちょっと興味深いところではありますよね。
0: 阿炎共感はやりすぎだけど、なんかあの多分大多数の株主が意外と よいったって思ってるかもしれないよね。
1: 多分思ってるんでしょう、うん、おそらくね、
0: はいはいはい、
1: うん、
0: これでね、今後
1: その辺がどうなってくるのか、
0: うんうん、今後も伊予銀株主阿炎共感、あ、阿炎共感ホールディングスカッコ仮をね、はい、ちょっと見ていきましょう ね、
1: まあ、一つのきっかけではあったということでね、
0: はい、っていうニュースをね、一個ご紹介させていただきました。
1: ありがとうございます、う
0: ん、メッセージもご紹介していきましょう、
1: はいはい、
0: こちらはラジオネーム豆福さんです。
1: いつもありがとう、
0: 豆福さん。いつもありがとうございます。のじこさん、ちーちゃん、こんにちは。
1: こんにちはです。
0: 今日も大変暑い天気で5月なのに暑すぎです。 今日も暑くて猫のもち太郎は段ボールホールの中でだらけて過ごしてます。もち太郎がアンモニャイントになっています。
1: かわいいね、
0: かわいいね。子供の頃の危ない経験といえば、落ちたら怪我しそうな感じのギリギリを登っていました、
1: うん、
0: 例えば某ビルの路上で遊んでいた頃、

0: 子供は遊ぶ、危険です。
1: 子供って本当エスカレーターでさ前見ないよね。
0: 見ない、本当に見ないよ、子供
1: 本当にあれはね危ないよ
0: 気をつけてこみんなね、
1: だからあの一回ウィキペディアでさ、エスカレーターのあの危険事項とかもさ一通りさらってほしいよね子供には、ね、
0: 本当だね、ちょっと動画とかで見せて一旦教育すべき。
1: そうそうそうそう、
0: 自分でやってから学ぶの危険度が高すぎる、
1: あまりにも失うものが ね
0: リスクがありすぎる
1: ね、ありすぎるから、
0: まあ、なそういうの見せるとね逆にやる子供がいるからな、だから教育って本当に難しいなって思う。
1: 難しい、
0: 確かに
1: 知らなければやらなかったことと、そうそうそう、知らなかったからやったことの淡いがすごい。
0: そうなんですよ知ったからやってしまうこともある
1: という、そうだね、
0: 怖いですね。
1: あのファミレス行くとさ、鉄板を持ってくるとお姉さんが熱いのでお気をつけくださいって言うじゃん、
0: はいはいはい、
1: 言われた後にタッチするもんな子供って
0: 熱いんだへーだもんな、
1: へーピタッ
0: 怖いわ子供怖いわ、
1: 子供って怖い。
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、まめひこさん、よかったよ阿鼻叫喚にならなくて
0: 本当に、
1: もう一つご紹介しちゃおう、もう一つご紹介しちゃおうかな。
0: はい、お願いします。
1: はい、こちらはですねラジオネーム私の主人は郵便屋さんです。
0: どうもありがとうございます、
1: お久しぶりです、ありがとうございます。神永さん、鈴木さん、こんにちは。
0: こんにちはです、
1: こんにちはです。仕事で50号バイパスを走行していたら車屋さんでもないのに普通の駐車場に全く同じ車が5台から6台ぐらい止まってたので不思議だなと思って見ていました
0: あるよね、
1: あるある、
0: あれなんか3台ぐらい止まってると、自分も止めたくなるんだよ
1: わかるわかる、
0: あ同じだって言いながらぷよぷよみたいに消えちゃうって言いながら止めたくなるんだよ、
1: 私この土日にさ日立にちょっとあの2日連続で日帰りで行ったんだけどさ、あの日立に向かう道すがらでさ なんていうの、 あのちょっとくすんだ感じのペールブルー、
0: はいはいはい、
1: あのちょっと低いトーンのね、最近よくあの見る車体のね
0: ちょっとくすみブルーみたいな、
1: そうくすみブルーみたいな、あのスペーシアがもうね日立行く片道で10台ぐらい見かけて
0: よく走ってるからね、
1: そうそうそう、ハスラーの次はスペーシアかと思いましたね
0: 同じようなコルクマンがね人気車種だとね、
1: 途中コンビニ寄ったらさ、あのやっぱり 3,4 台あのスペーシアが並んでるんだよね、
0: ありますわね、
1: すごいよね、あの流行りってやっぱりありますね、
0: ありますあります、やっぱこの時代はこれめっちゃ見るみたいなのあるよね、
1: そうそうそうそう、そんな話を思い出しました、さてテーマですが、私のうろ覚えのお話をします。
0: なんじゃい、
1: 小学校の頃友達の家に行くために自転車で走行中、同級生のお姉ちゃんと自転車同士でぶつかりました。
0: わお、
1: 確か膝あたりをすりむいて右指の親指以外の指の第二関節あたりをぶつかった時にそばにあった壁にこすってしまい、傷になり、当時流行っていた可愛い絆創膏集めでせっかく集めた絆創膏を手にたくさんありました。
0: ガリガリってアスファルトのあのコンクリートの壁だな、
1: 押し出されちゃったんだね壁側に ね
0: ガリガリガリって、
1: あのさなんかあれでしょ、あの指につけるさあの人殴るときに使うやつ、
0: あれちょっと名前がすぐ出てこない、
1: 名前がすぐ出てこない、メリケンサック、
0: メリケンサック、
1: メリケンサックみたいにここのあの出っ張りが全部こう絆創膏になっちゃってるっていうね、
0: 痛いよ、
1: 痛いし、せっかく集めた絆創膏なのにというがっかりする気持ちもあり散々でした。
0: 楽しいね、
1: あそれから話を蒸し返すようですがイボゴンのお話楽しかったです。
0: あ、何、イボゴンの話、それとも私の先輩のカナエさんがだるまちゃんをイボゴンの横に置いてきた話
1: おそらくあのカナエさんかっこかりの話だと思うんです
0: けど20年前の不法投棄の話ね、
1: 恐ろしいですよあれはなんかあの下手したら新聞に載るエピソードですからね。
0: そうですね、本当にね、今だったらあの危険物として通報されるだろうと思うんですけど、そうそうそうそう、あの
1: 不当投棄誰がっていう見出しでね
0: 不審物厳しい時代ですから、
1: そうそうそう、このイボゴンの話だと思います。あのイボゴンはね本当にね見に行っていただきたい、あの地球に足湯してんのかってレベルであの膝まであの土に埋もれちゃってるんで
0: どういう現象なんだろうね地震で埋もれちゃったんか、
1: ね、他のだってあの恐竜たちはさちゃんと足元まで露出してんのにさ
0: 出てる出てる、
1: よりにもよってイボゴンだけなんかそのあのゆったりたっぷり使ってるからちょっとそこがね面白いっていうね。
0: イボゴンの重さが5000トンぐらいある可能性あるよね。
1: あ、可能性あるね
0: 重みで沈んだかもしれんな、
1: 創作怪獣だからね、ちょっと他よりもね詰まってるのかもしれない、いろいろと重みがさあそしてザ・セカンドとっと優勝しましたねということで ねあのご覧になったようです。私もじゃあ金属バットととっとぐらいはねちょっと
0: 見て
1: しとかないとね、
0: うん、
1: はい、諦めずに続けることはすごいことだなと思いました。では放送ファイティー。

0: Immune on 76.2 FM Palloon.
1: fmpalloon.co.jp
2: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM パルルン。
3: 茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えします。
4: はい、お願いします。
3: はい、まずはですね、遊び場in ひたちなか、ひたちなか市の総合体育館からのお知らせです。
4: はいはい、
3: はい、この6月20日土曜日と6月21日日曜日の2日間元トップアスリートなどが講師となり、幼少期に必要とされる36の基礎動作を取り入れた運動遊びを親子で体験する集まりがございます。
4: 親子で、
3: はい、こちら題して遊び場 in ひたちなかでございます。
4: いい名前、
3: うん、そう、こちらのね、2日間の開催のうち21日には元スピードスケート日本代表の高木奈々さん、
4: すごい、
3: はい、あのオリンピックに
4: お姉さんです
3: 、うん、あの方がゲストで21日のみですけど登壇されるということです。この2日間ね、どちらも、午前中の9時半からお昼頃までの、開催となっております、
4: うん、
3: はい、対象が、年中さんから小学校3年生とそして保護者引率者を対象としています、
4: はい、
3: 定員が各日先着60組120人となっております。6月21日の1時から4時45分まではこの高木さんが、講師をする、アスリートからこの4種の球技を教わるなどのキッズチャレンジという催しも開催しております。
4: あら、楽しそうです。
3: これはね、あの未経験者も大歓迎ということですので、小学校3年生から6年生の方対象で先着100人でこちらも募集しております、
4: はい、
3: 遊び場およびキッズチャレンジ共通のお問い合わせは、ひたちなか市総合体育館までお問い合わせをお願いします、
4: はい、
3: ちなみにこちらですね、参加費は無料となっています。
4: おー、そうですか、いいですね。
3: そして参加するとオリジナル T シャツがつくということでね、
4: めちゃめちゃ良くない？
3: めちゃめちゃいい
4: すごい。
3: 申し込みが5月16日の土曜日からスタートしておりまして、最終が6月14日日曜日の締め切りです、
4: うん、
3: ネット申し込みまたは、体育館の方にご連絡をいただければ予約ができます。さあ、続きましてこちらは今度はですね、笠間からのお知らせです、
4: はい、
3: 昨年でも好評だった6月7月開催のスケートボード体験会と BMX 体験会をこちらまた開催するということですね。
4: うん、
3: なんかね、毎年6月21日っていうのがスケートボードカルチャーを祝う国際スケートボード協会が定めた記念日らしいのよ。
4: そうなんだ。
3: そう、それもあって6、7月に開催を毎年してるみたいなんだけど、このスケートボードを愛する世界中の人々はスケートボードの楽しさを伝え共有するために世界各国でイベントを行っているそうなんですね。
4: へ
3: ー、うん、でさらに7月21日は BMX の日。
4: あー、なるほどね。
3: はい、BMX ってあの自転車に見えるじゃないですか。
4: そうですね。
3: ただこれは競技用の自転車のためタイヤが小さかったり、
4: 確かに
3: ギアチェンジがなかったり、
4: そうだわ、
3: でサドルが小さいなどのね、ちょっと自転車とは変わった特徴があります。
4: なるほど。
3: 今回このスケートボードと BMW をそれぞれね、あ、BMW じゃない、ごめんなさい、 BMX です ね、
4: そうですね
3: BMW は車でございます、
4: 車でございます、
3: はい、失礼しました。笠間スポーツコミッションではこのスケートボードと BMX の日にちなんで体験会を開催します。こちらもね先着順ですのでお早めにお申し込みお願いします、
4: はい、
3: それぞれスケートボード体験会は6月20日土曜日午前11時から午後1時まで雨天決行です。そして BMX の体験会は変わりまして7月18日土曜日の午前11時から午後1時、こちらも雨天決行です、
4: はい
3: はい、それぞれ参加費はかかってしまうんですけれども、ですね、こちらが紫パーク笠間というあの笠間芸術の森公園内にある場所が開催場所になっています、うん、参加費はそれぞれ1500円です。で対象が、市内在住、これ重要ですね、笠間市内在住の4歳から小学生まで、
4: うんうん、
3: 未就学児は保護者の付き添いが必須です。保護者の見学は可能です。で体験会終了後に、パーク内を利用することはできるということですね。で体験会の応募は先着順です。スケートボードは25人先着順、また

0: FX は15人が先着順となっておりますのでご注意ください。こちらの詳しいお問い合わせは一般社団法人笠間スポーツコミッションまでお問い合わせください。以上、茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えしました。
1: パルルン、ウェザーインフォメーション。
0: パルルンウェザーインフォメーション、5月18日水戸地方気象台発表の天気予報です。茨城県のお天気概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われています。茨城県は晴れとなっています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は引き続き高気圧に覆われるため晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。茨城県北部の空模様です。今日は晴れで南の風の後に南西の風で、海上では南の風がやや強くなる予報です。明日は晴れで南西の風の後南の風で、海上では南の風がやや強くなる見込みです。海上の波の高さです。今日は 1.5 メートルの予報です。明日は 1.5 メートルの後2メートルの見込みです。雨の降る確率です。今日この後から明日の夜にかけて 0% となっております。気温です。今日日中の最高気温は28度、明日朝の最低気温は15度、明日日中の最高気温は30度の予報です。茨城県の警報注意報はありません。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
2: こちらの1曲に乗せてちょっとメッセージ一件いただいてますので、はいはい、紹介してまいります。いただきましたのはルーママさん、ありがとう。
0: ありがとうございます。
2: 子供の頃の危ない思い出ですが、
3: はい、
2: 1歳半の頃腰につけていた紐が首に巻きついて窒息しそうになった。これは本当に注意1歳半だから親御さん本当に気をつけてほしいね。
3: あ、そうだね。
2: そして2歳半の頃家出をして田植えしていた見知らぬ人に保護された2歳半で、ね、
0: わかる、
2: だいぶやんちゃやね。そして3歳の頃お風呂で溺れそうになりました。
0: あらららら。
2: さらに4歳の頃海で溺れそうになりました。あ、完全に水難の層が出てる。
0: 水難の層が、そうだね。
2: 前世で水と何かあったタイプの人ですね。
0: 水神に何かやらかしてしまったかもしれません。
2: 水神の祠を壊したかもしれませんね。
0: いや、1年に1回大きいのが来てるね。
2: そうだね。
0: 幼少期すごいね。
2: やっぱだから3つ4つの頃までは本当に子供は何が大きいか分かんないっていうのはよう分かりますわね。などいろいろありますということで、猫ちゃんのお写真一緒に送っていただいてます。
0: ありがとうございます。仲良しだね。
2: ルママさんのメッセージ紹介しました。この曲引き続きお届けします。スピッツの夏のナンバーです。初夏の日。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: コミューン on 76.2 FM Palloon。
5: メッセージたくさんいただいております。ご紹介していきましょう。
6: はいはい。
5: ラジオネームれけいこちゃんです。
6: けいこちゃん、いつもありがとう。
5: いつもありがとうございます。のじこさん、ちさっぴー、こんにちは。
6: こんにち
5: はです。今日は大好きなお友達とランチであります。嬉しい、うん、いいですね。なかなか会えないから。さて今回のテーマ、昔はじっとしていられない子供でした、うん、お願いだから座っててと言われていたそうで、そんな子についてくる妹がまあ大変、
6: うん、
5: 自転車で田んぼに落ち、用水路に落ち、川の近くで遊んでいて足を滑らせて落ち、妹よそばにいてくれてありがとうっていう感じでした。ランチ稽古でしたといただきました。
6: お姉ちゃんずっと落ちてんなって思いながら見てたんだろうな、きっとな。
5: 妹はそういうの見てやっぱりね、失敗しないように賢くなるんだよね。
6: 学ぶんだよな。
5: そういう傾向がありますよね。
6: そういうのは確かにある。
5: はい、けいこちゃんありがとうございました。
6: どうもね。
5: さあ続きましてこちら、こんにちは、春菜さん、千里さん、にゃん太郎です。宮崎市のにゃん太郎さんからいただきました。
6: ありがとう。
5: ありがとうございます。5月中旬というのに、こちら日中の気温は30度近くです。
6: 暑いのよ。
5: 九州は暑いね、
6: うん、
5: 7月8月は一体どうなるのかと思うだけで恐ろしくなります。
6: 本当に。
5: 今日のテーマ、中学生の時にこっくりさんを3人で遊んで、最後にお帰りくださいねとお願いするも帰ってくれなくて心底震え上がったことがありました。
6: また来たね、危ないの方向性。
5: 危ないの方向性が、
6: これはいいですね。
5: 危ないにはグラデーションがあるぞ。
6: ありますね。
5: すごいな。これちょっと今日初めてのタイプのやつだ。
6: こっくりさん流行ったからな。
5: ねえ、そうだ、世代だもんな。
6: 帰ってくれないパターンあんだ。
5: 怖い怖い。その後どうしたか覚えてないんですが、二度としないと誓いました。それと小学生の頃、ブランコから飛び降りた時、両手で着地したら左手を骨折しました。痛い思い出です。春菜さん、千里さん、お疲れ様ですといただきました。
6: 危ないね。ブランコって飛び降りるためのものではないんだけど、全員飛び降りますね、
5: うん、全員飛び降りるね。
6: 全員飛び降りる。
5: だいたい近所のお兄ちゃんがかっこよく飛び降りてるのを見て、自分もと思ってやっちゃうんですよね。
6: そんで大怪我すんだよな。
5: そうそうそう。
6: ブランコの怪我でかいからな。
5: でかいからな、うん、ありがとうございます、にゃん太郎さん。
6: ありがとう。
5: さてもう一つご紹介です、はい、こちらはのじこさん、ちさっぴー、こんにちは、まゆてんです。
6: お、まゆてんさん、
5: まゆてんさん、ありがとうございます。ブログに絶対誰かしら足の骨折してると思うと、今日有給の旦那さんにテーマと一緒に伝えたら、
6: うん、
5: あれですね、コミューン のメッセージの
6: ブログをご覧になった、
5: ね、はい、うん、そこに絶対誰かしら骨折してるだろうって私書いたんですけど、
6: うんうん、
5: 今日有給の旦那さんにテーマと一緒にそれを伝えたら、ブロック塀の上で鬼ごっこをして踏み込んだら

0: ブロックが外れて、うわアウチ、
1: なんでブロック塀の上で鬼ごっこしてんの、うん、まず
0: いやーこれドラマチックですね。ブロックがガッシャーン、
1: スローモーションで見えたな。
0: そうそうそうそう、幼稚園児だった旦那さんは地面に落ち、そのブロックが左足に落ち、うわ右足捻挫、左足骨折したそうです。読めない、もうみんな不憫すぎて。
1: 上から潰されて折った骨のパターンってちょっとレアだな。
0: あそうだね、
1: だいたい下に叩きつけて折るから。
0: そうそうそう、粉砕のパターンもあるんだ。そうそうそう、
1: 怖いわこれ。
0: 怖いですわ。私は小学1年生の時、友達と一緒に下校していました、うん、知らない車が停車していて、若い男性が降りてきて、
1: うわ
0: 可愛いね車乗りなよと言われて2人で逃げて帰りました。
1: うわこれはマジで危ないやつ。
0: あの言葉を本当に選ばないで言うと、きっしょ、
1: ほんときっしょいし、あの犯罪ですし、危ないで、本当に危ない。
0: いや無事で本当に何より、あの逃げるね、あの反射が働いてくれて本当に2人ともよかった。
1: 本当にそう、固まっちゃうからね。
0: いや本当にどっかで捕まってみてもらいたいです ね、 そうですね、このこいつらはね。
1: みんな迷わず逃げるんだよ、これ言われたらもう猛ダッシュで
0: そうそうそう、
1: あの失礼かもとか考えちゃダメだよ。
0: 考えなくていい、
1: あの大声でキモーいって言いながらダッシュで逃げてね、本当に、
0: うん、基本的にもう親族じゃない大人に声かけられたら、だって子供に声かけるなんてそんな必要ないことだもんね、大人にとってはね。
1: あの大人はね、子供に道を聞かないので、うん、
0: 聞かない聞かない、
1: あの聞かれたら逃げてください、
0: 逃げてね、
1: うん、本当に、
0: うん、わー無事でよかったです。
1: 本当です。
0: さあ、のじこちゃんの由来のな、ワンピースののじこ役の 山崎若子さんがね、
1: お亡く
0: なり、若菜さん、はい失礼しました、うん、山崎若菜さんがお亡くなりになり、残念な気持ちでいっぱいです。
1: 本当に
0: のじこと過ごしていた波役の岡村明美さんが代役を務めてくださり、うん、この関係性にも胸が熱くなります。最後に今日のおたかつの写真を載せます、ではではといただきました。そうなんだよね、
1: いや悲しいな。
0: そう、蘭姉ちゃんの若菜さんが
1: ちょっともうみんなが知ってる人だからな、
0: はい、
1: 本当にちょっと喪失感すごいですけどね。
0: 若菜さんが一番さ、最後新一とどうなるのかが気になってただろうね。
1: 本当にそうでしょうね、う志半ばだったかと思います。本当に本当、
0: ね、ご冥福をお祈りいたします。
1: はい、
0: ありがとうございます。まゆてんさん、
1: おたかつの写真ありがとう。
0: おたかつの写真を
1: 名探偵プリキュアめっちゃ買ってるじゃん。
0: めちゃめちゃ可愛い、
1: 最高やないか。
0: さあ、もう一つご紹介しましょう。こちらはですね、はい、ふんわりこさんです。
1: お、いつもありがとうございます。
0: いつもありがとうございます。なじちゃん、ちーちゃん、こんにちは。
1: こんにちはです。
0: 今日は道の駅かつすらに行って、マダケ、
1: マダケかな、
0: マダケとそら豆を買って、うん、城里のお茶屋さんで新茶を買ってきたよ。
1: 最高
0: 最高。お二人の美声聞きながら、
1: 美声だよ、
0: お二人の美声を聞きながら、
1: お二人の美声だよ、
0: ゆでゆでしています。
1: 最高じゃん。
0: 最高です、ありがとうございます。そう言っていただけて、子供の頃の危ない遊びじゃなくて経験、
1: どっちでもいいよ、
0: うん、どっちでもいいよ。小学生の時、ブランコを漕いで遠くに飛ぶ遊びをして、またこれ
1: 遠くに飛ばなくていいんだってブランコは。
0: 私が着陸して立ち上がったところに、隣のブランコが眉のあたりに直撃、
1: 痛い、
0: 切れて流血で大騒ぎ、
1: うわうわうわ、
0: 先生が応急手当で薬を塗ってしまい、親が病院連れてってくれたけど、薬を塗ってしまったので縫えなくて、ーテーピングだけでなかなか傷が塞がらなかったらしい。あ、ダメなんだやっぱり、
1: ダメなんだ、ね、
0: やたらに薬塗ったりしちゃダメダメな経験でした。へー、それは知らなかったわ。
1: これは勉強になるわ、
0: ね、ありがとうございます。そしてお大事に、今傷は消えたんでしょうか。
1: 眉の上って派手に血出るんだよな、
0: ま、そうだ ね、 ここね、血管が通ってるんだよね。
1: そうそうそうそう、
0: あ、痛かったね、
1: 痛かったね。
0: ふんわりこさん、リクエストもいただいております、ありがとうございます、
1: はい、最後最後、
0: はい、この曲をお届けしましょう、うん、原優子で花咲く旅路。そしてですね、今日は本当にメッセージをたくさんいただいているので、曲に合わせて再メールいただいている方にね、ご紹介しましょう、
1: はいはい、
0: まずはラジオネーム、芋息子さんです。
1: ありがとう、
0: ありがとう。岩下の新生姜ミュージアム開館当初に行きました。岩下の社長、どんなエゴサ能力を使っているのか、ピンクのものには全てあの時助けた岩下の新生姜なのかいと引用リプライをしています
1: すごいんだよ、
0: すごいな、ネット強者だなこの社長な。
1: そうですね、本当に
0: 素晴らしい。今でこそカオスになっていますが、当初は X で岩下の新生姜を使ったレシピを募集しており、うんうん、採用されたものは岩下の新生姜ファンブックに掲載、ミュージアムにも展示されています。
1: え、そうなんだ。
0: ちなみに私の投稿したレシピも 掲載&展示されているので探してみてください。これハンドルネーム芋息子でやってるのかな、
1: 何でやってんだろう ね、
0: 楽しみ、見てみよう。
1: みんなの意見を聞き入れてくれてる
0: の
1: ね、
0: 広く声を聞いているんですね。
1: そういうことですね、きっとね。
0: 素晴らしい。さあそしてもう一つ、こちらも気まぐれきくらげちゃんからのメッセージ。熱いものを触りたくなる衝動が未だにある20代社会社員です
1: あんのかい
0: やっぱりちょっと原初の衝動なんだ ね、
1: 触ってみたくなるんだよな、
0: 鉄板を触りたいっていうのは
1: 言われると
0: ね。忘年会でお鍋が出た時、火をつけてあったかくなったか確認しようと鍋に手を近づけたら、先輩に何やってんのと怒られましたよく子供扱いされる理由に今日少し納得ができましたといただきました。
1: あ、それは子供扱いされる
0: いいじゃんいいじゃん、いつまでもね、後輩扱いしてもらえるということで、ね、
1: かわいいよね、
0: かわいい、それ愛され上手だよ。
1: そうですね。
0: さあ芋息子さん、気まぐれきくらげちゃん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやー今日もねたくさんのメッセージいただきましたね。
1: 今日マジでいっぱいいただきましたね、ありがとうございます。
0: そして全て皆さん持ってる、ちゃんと。
1: いやほんとね、みんな危ない経験して大人になってるわ。
0: これはそして特にないっていう人もなんか回って、うん、大人になってから痛い目を見てるっていう
1: 確かにね、危ないことしようとしちゃってるっていう、やっぱり
0: この人生のどこかの童貞で必ず1回は危険にあってるっていうね
1: 面白いですね人生って。
0: そう、命があるということは素晴らしいことなんですね。
1: 本当、みんな大事にしよう。やばい、スタジオの外に小林雄介さん来てて、
0: やばいやばい、不審者がすいません入ってきてるんですけど、追い出してもらっていいですか。そのなんかあるやつをやるな
1: 圧がすごいんじゃん。そう、よかったいなくなったぞ。
0: よかった
1: いなくなった。
0: はい、すみません業務連絡で申し訳ありませんでした、はい、小林雄介さんが坂戸のスタジオにいらしたということでね。
1: そうですね、夕方の番組を皆さんぜひ聞いてください。雄介先輩です、はい、
0: よろしくお願いします
1: またガラスの外にいるんですよ先輩が。
0: あー、もう見せてくるなこの人な
1: 俺をね、俺を見せてくる、ね、
0: 若干公演終わりで なんかね、成長した顔をしている
1: やっぱ大人になってからもお芝居のために成長されるんですね
0: 先輩。されるんですよ。やばいやばい、ガチャガチャしてる扉を
1: スタジオの扉ガチャガチャするって何、
0: 聞いてる人は何のことやらですよね
1: すいませんね、先輩が怖いっていう話をしました。
0: 怖いです、はいさあ今日もねたくさんのメッセージ&リクエストいただき本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやーこれちょっとね、背筋というか体がちょっと反応するエピソード皆さんいただいてね。
1: そうですね、
0: 思い出しましたね我々もね。
1: 本当に
0: そう、
1: どうか皆さんご安全に。
0: そうそうそう、危険をこうかいくぐって生きてきたんだなっていうね。
1: そうね。
0: さあそして来週のメッセージテーマはこちらです。
1: 何でしょう。
0: 最近あった不思議なことを教えてくださいです。
1: お、いいね
0: いいねいいね、あるでしょ、
1: ちょっと怖いやつとかもね。
0: 怖いやつもね、いいね、皆さんぜひ募集しておりますのでお送りください。今日のお相手はちさっていこと鈴木ちさとと、
1: はい、のじここと神永春菜でした。
0: 来週また元気にお会いしましょう。バイバイ。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジはフィーフリートゥージャズをテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

This program is Chavez's Music. Have a good time.

Remember music. Remember music.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃子靴紐。

ドライバーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: Weekday evening, 4 p.m. Omnibus Radio Show. Frexbox on 76.2 FM Paloon.
2: この後はフレックスボックス。毎週木曜夜8時から放送している里所小泉の再放送をお送りします。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする佐藤翔子イズム。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

0: 改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。5月晴れの気持ちいい天気が続いています。我が家の植物も新芽が元気に飛び出して生き生きしてますよ。今住んでるのは東京の狭いマンションでね、そんな中でも植物が大好きすぎて、去年数えたらだいたい大きいの小さいの合わせて48ぐらいあるんです。多分今はね58ぐらいかもしれないです。やっと安定して育てられるようになりましたが、冬越しに失敗したりとか、真夏で暑すぎたりとか、水をやりすぎて根腐れしちゃったりとか、力及ばず枯らしてしまった植物もたくさんあるんですが、最近またね植物ハンターの血が騒いで各地の植物屋さんで珍しい子をゲットし始めています。中でも私は蘭のお花が大好きで、そのね多様さと色合いの美しさ、あとはすごくエキゾチックなね姿に心を奪われて少しずつコレクションしてるんですね。蘭のお花といってもですね、2万5千種類ぐらい今あるみたいで、中にはおくるみにくるまれた赤ちゃんみたいな形のお花とか、木からぶら下がっているお猿さんみたいなお花とか、あとはあのココナッツとレモンを混ぜたようなすごくいい香りのするお花まで、本当に面白いんです、ね、よく胡蝶蘭とかはお祝いに贈られたりするお花として有名ですが、お世話するのが大変ってことで、お祝いの後花が終わってね捨てられちゃってたりしますよね。でも胡蝶蘭もですね、きちんと管理すれば、というかまあ普通にお水をあげてればあのどんどん増えるし、ちゃんと毎年お花咲いてくれるし、本当にね律儀で可愛いんですよ。なんでもし持て余していますという方がいて捨てようかなと思ってたら、ぜひ私にください。まあ、今ではですね生活圏を脅かす量の植物と共存していますが、本当に毎日ねあの変化があって楽しいです。そんな我が家では今蘭が見頃です。皆さんは初夏の楽しみありますか？ね、ちょうど花粉症も落ち着いた頃で、梅雨に入る前の一番気持ちのいい季節、ぜひ皆さん今しかできない楽しみ教えてください。番組ではメッセージを募集しております。メッセージはツイッター改め X で募集中、アットマーク佐藤翔子とつけて、ツイートもしくはダイレクトメッセージでも OK です。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO アットマーク佐藤翔子とつけて、ぜひメッセージをお送りください。あなたのお家にいる可愛い植物もお写真送ってもらえたら嬉しいです。番組は収録なのでご紹介は来週となります。ご了承ください。それでは早速先週いただいたメッセージをご紹介していきます。まずは徳島からライジングドラゴンさんです。しょこちゃんこんばんは。こんばんは。貴重な一日だけの休みが爆速で終わってしまいました。疲れが十分に取れていないので、今夜はサプリメントを飲んでカーペンターズの曲を聴いて眠りたいと思います。リスが庭にやってくるだなんて、すごく恵まれた自然環境なんですね。同じ生き物でもネズミやムカデはまっぴらごめんです。ビースティーボーイズの楽曲レジェンドと呼ばれるようになってもクラシカルな感じが全然しないですね。曲の途中に爆発音など効果音が、混ざったりと、遊び心満載なのもヒップホップらしくていい感じです。そしてマイケル・ジャクソンの電気映画、中途半端に謎を残して終わるアニメみたく、モヤモヤしそうな感じがします。ただその評価を覆すぐらいのクオリティみたいなので、翔子ちゃんの感想をぜひとも聞きたいです。それでは来週のオンエアも楽しみにしています、ということでありがとうございます。お疲れ気味のライジングドラゴンさん、眠る前にマグネシウムを飲むといいですよ。サプリメント、眠りの質も良くなるそうですし、あと疲れも取れますので、ぜひぜひ検索してみてください。そしてそう、先週はビースティーボーイズの楽曲をお届けしました。途中に爆発音などの効果音が混ざったりとって、書いてくださってますけど、まさにそうなんですよね。この時代本当にそのサンプリングをする機材っていうのが今よりも全然アナログなので、 本当に自分たちが好きなところ十何秒こう切り取ってそれを繰り返してっていう新たなサウンドが生まれた時代で、さらにビースティーはもともとバンドですから生演奏でラップをするっていうまたこう新しいジャンルにもトライしていて、するりとこう革命を起こした人たちなんですよね。そして先週のね、あのエンディングでマイケル・ジャクソンの映画についても触れましたが、あの批評家たちがすごい酷評をしているという記事を読んで何と思いまして、多分こう映画の作品としての評価とこうエンタメとしての評価ってまた全然違うと思いますが、まあ、マイケル・ジャクソンファンとしてはですね、もう本当にその音楽のファンであって、で彼の表現の大ファンであって、それ以外のことっていうのはあまりこう目に入らなかったんですよね。当時もいろんな報道をされてましたし、いろんな疑惑が、ね、ありますけれども、それを差し置いてでも彼の歌やダンスは素晴らしいじゃないっていうところなので、ね、あのマイケルが亡くなってからもう何年も味わっていないその感覚を映画館で味わえるのであれば、私はきっと何度でも映画館に通うなって思って楽しみにしています。はい、ぜひライジングドラゴンさんも映画好きなのでね、映画館でもし見る機会があれば感想を教えてくださいね。はい、ありがとうございます。では続いて、いただいたのは佐藤恵子さんです。しょこさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 実家からの帰り道聞きながらの運転は最高でした。しょこちゃんのゴールデンウィークの話にうっとり。森の中でカリンバなんて贅沢な時間ですね。リスもやってきて耳を傾けるはずですよ。カリンバの音は癒し、大好きです。そしてノリノリのリズムにの音楽に懐かしさを感じていました。久しぶりにあのリズムを聞いた気がします。そしてしょうこさんの生歌は田植えの疲れが取れます。ありがとう、素敵です。そしてマイケル、いつ聴いても何度聴いても最高です。ふーって感じです。私は強風の中田植えが終わりほっとしています。そして今日は母の病院へ。車の運転は好きだから帰りはしょうこさんの番組を聞きながら帰れるし全然平気です。しょうこさんはあれから運転してますか？途中までホイットニーを聞きながらでした。5月病に気をつけようようよう。今週ありがとうございます。 また来週も楽しみにしています。佐藤恵子でした。 Love you ということで、 Love you love you、 ありがとうございます。田植えお疲れ様でした。秋の収穫までね、気は抜けないと思いますけれども、大切に育てたお米を食べる瞬間は本当に最高でしょうね。家の植物にお水をあげるだけでも一苦労なのにね、広大な敷地のお野菜やお米を育てるっていうのはすごく手間がかかっていて、愛情を注がれていて、なおかつ天候にもね左右されますから、普段何気なくこうスーパーで買ってるお野菜とかも感謝して食べなきゃいけないなって思いますよね。そう、そして車の運転してますかと質問がありますけれども、してないんです。あれからまだ。そう、でも助手席にはよく乗っているのでシミュレーション済みです。というかすごい道が大好きなんです私。だから本当は多分運転好きだと思うしハマると思うんですけどね、その一歩目が重たすぎてアクセルとブレーキどっちだっけってなっちゃいそうで、想像して怖いってなってやめてます。トヨタカローラさんがねスポンサーにつきながら本当にパーソナリティとしてあるまじき行為だと思うんですけれども、とにかく私は臆病でですね、新たな一歩っていうのがものすごく重たいんですね。なので踏み出してしまえば割とあできるじゃんってなるかなって思ってるんですけど、運転は本当に人の命が関わることなのでね、とても慎重になっています。なので、まあ、人手の少ない人がいない道からスタートして少しずつまた慣らしていこうかなと思ってますよ。はい、全然諦めてはいないです。はい、

今夜も素敵な音楽をねおかけしていきますので、田植えの疲れゆっくり癒してくださいね。はい、けいこさんありがとうございます。では続いてデリさんからです。コンバースコンバース、パズーのラッパの音が似合いそうなボッケの澄んだ空に溶けていく美しい音、流れるカリンバの優しいメロディーがそっと耳に届いたなら思わず聞き入ってしまいそうな早朝の生演奏、そんな連休の佐藤家の静かな風情と時間の流れ方が羨ましくておしゃれ、朝のカリンバ活いいですね。ロードショー前から様々な批評が飛び交う、自伝映画だけど、自分はマイケルの音楽の、信奉者だから誰が何と言おうとガン無視で、もちろん劇場大スクリーンへ、部屋のスクリーンにも連れてきたいから DVD も買っちゃおうかな。マイケルの曲はイントロの最初の1音目からワクワクが止まらないよね。バーベキューの予定日が晴れてよかったね。特にどこにも出かけなかった自分だけど、友人のバイクのタイヤ交換を手伝ったりして面白い連休を過ごしましたよ。普段誰かに頼んでいる作業をあえて自分でやるって想像より大変だったりするけど、それも DIY のうち楽しんで、工賃も浮くならメリットばっかりだよね、ということでありがとうございます。そうなんですよね、手間も愛情もかけた分もっともっとね大切になるしね。今いろんなものがこうネットで調べられる時代で、 YouTube でも紹介している動画とかいっぱいあるから、やろうと思ったらねいくらでもチャレンジできるし楽しいよね、何よりね。そしてデリさんもマイケル・ジャクソンの信奉者ということで、まあ音楽の信奉者ということで、そうなんですよ、おっしゃる通りなんですね。劇場であの大きな音でいい音で聞けるのすっごい楽しみだけど、やっぱマイケルの歌ってほら声を出したくなっちゃうじゃないですか。だから私もあの映画の公開が終わったらね、お家で見られるように、なんならその実家のお庭でね、デリさん家みたいにこうスクリーンに映してみんなで鑑賞会できたらいいなぁなんて読みながら思ってました。まあ、でもボヘミアン・ラプソディの時も見てて思いましたけど、まあその映画を通してわめっちゃかっこいいって言って興奮するシーン何度もあってすごい感動したんだけど、一番最後にでエンディングで流れてくるさ、本当のクイーンの映像が実はやっぱり一番かっこよくて、あ全然違うと思いながら見てたんだけどさ、多分マイケル・ジャクソンの映画もそうでさ、劇中どんなに感動してもやっぱり当時のマイケル・ジャクソンを改めて見るとね、寸格が違うってなっちゃうんだよねきっとね。まあそれも含めてすごく楽しみです。はい、今日も素敵な音楽をおかけしていきますので、ぜひデリさんお気に入りあったら教えてくださいね。はい、ということで里食イズム、今夜も1時間お送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。今夜まず最初にお送りするナンバーはレイクストリートダイブがカバーする I want you back。

さて、5月がお誕生日のミュージシャンって結構多いんです。いつもこうその月にゆかりのあるアーティストって言ってお誕生日とか命日とかを調べてこの番組のね原稿に入れたりするんですけども、そういうの調べてると、あ、何月って多いなとか何月少ないなみたいのってあるんですよ。で、私はそういうの分析するのが好きで、でですね、今回は星座で考えてみたんですよ。で、5月って牡牛座さんと、半分は双子座さんだと思うんですけども、牡牛座さんって私の周りだとすごく穏やかで平和主義な人が多いんです。で、みんな話も面白いし、感覚がこうカラフルというか派手なイメージ、すごく楽しい人が多いなーなんて。なんで周りにこう人が溢れた面白いミュージシャン芸術家の方が多いなって思ってて、なんかこうみんなで面白いことしようぜっていう発起人の人が牡牛座さんのイメージなんですね。で、5月の後半は双子座さんなんですけど、双子座の人はこれも私の周りで言うと、初めはちょっととっつきにくいんだけど、一度心を許してもらえたらとっても親しみやすくって、でウィットに富んだ人が多い気がするなと思ってて、皆さんの周りはどうでしょうか。そうだから双子座さんの場合はなんかその人を中心に一派とか一門みたいのができやすいっていうかね、イメージですからね、これは。そうで、しかも熱しやすく冷めやすいっていうか、結構短気な人が多いから、なんかその場が温まったと思ったら、はい次みたいな。だからこう一門たちは戸惑うわけですよ。え、もう次ですかみたいな感じで。そうだから牡牛座さんも双子座さんもどちらも違う意味でユーモアがあって、こう面白いことが大好きな人が多いじゃないかなって思うんですね。で、まあこういう血液型とか星座の性格診断っていうのはね、それ人それぞれ言いたいことあると思うんですけれども、でもそう、私分析好きな乙女座なので、私的な感覚だと星座によってそういう統計的なイメージっていうのがあって、さらにそういう人がこう向いてる職業とかさ、つきやすい職業っていうのももしかしたらあるのかもしれないななんて思いながら、なんで5月は結構芸術家さんが多いような気がするんです。で、ここからね2人のミュージシャンの曲をおかけしていきます。誰かというとスティービー・ワンダーとマイルス・デイビスなんですけれども、この2人どちらかが牡牛座でどちらかが双子座なんですね。なのですごく象徴的な方々だと思うので、曲を聴きながらどっちがどっちか皆さんもちょっと考えてみてください。それではお送りします、スティービー・ワンダー I Wish、 そしてマイルス・デイビスのマイルストーン、2曲続けてどうぞ。

かがだったでしょうか。スティービーワンダーマイルスデイビスお二人おかけしました。どちらも5月生まれなんですけれども、スティービーワンダーは何座だ。そう、お牛座さんです。そしてマイルスデイビスは双子。

座さん、どうでしょう、なんとなくわかりますこの感覚。大牛座さんはスティービー・ワンダーの他にもビリー・ジョエルとかジャック・ジョンソンとかですかね。と双子座さんは、マイルスの他にボブ・ディランとかローリン・ヒル、なんか孤高な感じが私にはします。ということで5月生まれのミュージシャンでした。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
3: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
4: あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストの音源をお届けしていきます。本日第2弾となりますね。お送りするのはジャネット・ジャクソンです。もうすぐ来日が決まってますね。ちなみにジャネットはお牛座です6月9日の神戸の公演を皮切りに、K アリーナ横浜を 2days、 そして最後は愛知県の G アリーナで締めるということで、まあ、マイケル・ジャクソンの映画公開に合わせてでしょうかね、ジャクソンファミリーが来日します。本公演ではジャネット・ジャクソンと様々な日本のアーティストとの共演も話題になっていて、花どっちだこれ、イントネーション花かなと BE:FIRST、 そして香取慎吾さんが出演予定ということで、さらに今回の日本ツアーではポップミュージック界の歴史を築いてきたジャクソンファミリーへのトリビュートコーナーっていうのがあるらしく、世界的エンターテイナーであるマイケル・ジャクソンを中心としたジャクソンファミリーの音楽とカルチャーを存分に味わえるそうです。これは映画を見に行った後に行ったら最高に楽しめそうですよね。そう、先日89年にリリースしたリズムネーションがジャネット自身初となるグラミー賞の殿堂入りを果たしたばかりなんですね。 80s を象徴するようなトラックとかダンス、彼女の歌声も踊りもマイケル・ジャクソンと同じく唯一無二ですよね。今も変わらずステージで歌って踊れるって本当に素晴らしいことです。ということで今夜はジャネット・ジャクソンの楽曲をお届けしていきます。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: 顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: 番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーです。今夜はこの曲をお送りします。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日番組内で5月生まれのミュージシャンが多いなんていう話をしていましたが、日本では割と血液型でね、性格診断をされること多いですよね。私 AB 型だからよく批判を受けるんですけども、海外ではそれが星座だったりするんです。血液型よりも有名なのが星座で、でさらに言うと、私石井ゆかりさんという占いの方のファンなんですけれども、

方のコラムで初めて知ったんだけど、人の一生、生まれてから死ぬまでと十二星座の並びっていうのが、その星座の性質というか性格っていうのを表しているという考え方があるそうで、これがちょっと面白いので今日最後紹介したいんですけれども、まずお羊座さんから始まります。生まれたてはお羊座さん、生きる力に満ちていて、みずみずしいイノセントなエネルギーパワーで世界に一歩踏み出すという段階なんだそうです。で、次が今日紹介したお牛座さん。お牛座は五感を使って世界を楽しむ、世界が広がるという段階。そして次のもう一人の主役双子座さんは、そこでなぜ、なんでという疑問が生まれる。人の一生だとこうなぜなぜ期とかあったりしますよね。意味を問い始めるという段階で、その次蟹座さんは、初めて他者の存在を認識して、一つのこう世界、自分を取り巻く世界というものが出来上がる、世界を築き始めるという段階だそうです。そしてその次の、獅子座さん。獅子座さんは、生きていくための足場が固まり、自己を探求する、自分の命、自分の感覚、自分の言葉というね、俺様というスタイルが誕生するという時期です。そして私も含めて乙女座さんは、またそこで疑問を抱くのです。私とはと必要に問うんです。何かがおかしい、思うようにいかない、うまくいってない、なぜだというね、ちょっと中二病的な感じなのかな、疑問を抱き始めるという。そして次の天秤座さんに言わせれば、そんなの簡単な話ですよという、他人がいるからだよ、人それぞれ考え方が違うんだよという、一つ達観した見方ができるというのが天秤座さん。けれどもまた次の射手座さんに行くとですね、また新たな、ん?という疑問が湧きます。自分と他者との線引きはできたけれども、他者と関わらずにはいられない、もっと世界を広げたい、平穏を保ちたいが自我も通していきたいという、それが射手座さんで、それが山羊座さんになると、またそこの答えを導き出すんですね。社会も認識しつつ、自分の目的も果たす方法、もうそれはじっくり時間をかけるしかないよっていう、積み重ねるしかないよっていう答えを導き出します。ある意味他者の評価なんか気にせずに、目指したいところへ目指せばいいんだよという、ある意味とても強さのある星座。そしてここからですね、さらに達観して、またこう自然体、いわば赤ちゃんに帰っていくのが水亀さんと、魚座さんなんですね。水亀さんはその先の何か目的とか、一般社会での地位、成功の先にある自分が追い求める何かをもっと追求したい、潜在意識を喜ばせて生きていきたいという願望があると言われていてですね、そうぐるーっと一周してきたわけですね今ね。でさらにその先の魚座さんっていうのは、さらにさらにその先の目に見えない、もう電波とかオーラとか、そういった属性を離れたエネルギーをキャッチできるんじゃないかというぐらい自由な考えの方が多い気がします。どうでしょうか、今ね十二星座ぐるっと言ってみたんですけれども、十二星座の並びと人の一生、きっとこう一本線ではなく、こうぐるーっと一周しているようなイメージでしょうかね。そう、なんか人の一生で例えてみるとすごく面白いなと思って、どの段階も愛おしいじゃないですか。すごく良さもあり、まだ改善の余地もありっていう、全然自分は当てはまってないよと感じる方もですねたくさんいるとは思いますけれども、ここにこうさらにさ、環境の違い、個性の違いっていうのが加われば、それはそれは多種多様な、いろんなお花が咲くわけですから、さらに世界はカラフルですよね。こういうお話が好きな方はぜひ石ゆかりさん の, ホームページからそういったコラム読めますんで、自分の性格を深掘りしていくのも面白いと思います。そう、客観的に言われると確かにそうだなって思う部分がいっぱいあって、で自分の周りの家族とか友達とかも、なるほどこういう風に考えたのかっていう、こう目から鱗な情報もたくさん出てきますんで、まあ、それが全てではないですけどね。
一つ自分や他人をこう理解するためのツールとして使ってみると面白いのではないでしょうか。はい、ということで今夜も1時間お付き合いいただきありがとうございました。また来週皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で佐藤翔子がお家からお届けしました。それでは皆さんまた来週、さようなら。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Box. Live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 皆さん、こんにちは。5月18日月曜日、時刻は午後5時を回りました。この時間はニュースやトレンドなど、世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、 FM パルルン、コンボックスライブディスカスをお送りします。月曜日は私、水戸芸術館劇団員ゆうすけがナビゲートしてまいります。どうぞよろしくお願いします。そしてディレクターはいつもの奥ちゃんが別件でお仕事ということで、なんと今日は4月からね、このスタジオずっと入って研修中のゆうきくんがワンオペでございます。ゆうき頑張れね。大丈夫です。今日は、お忙しい中、海老沢局長、そして三田香織先輩もですね、このスタジオに駆けつけてくださいまして、このサテライトスタジオ内、異様な雰囲気になっております。もう授業参観みたいな、もう勇気の緊張がなんか私にもこう移ってきて、私もなんか上ずってますけども、いつも通りやれば大丈夫ですから、はいね、今日記念日だね。5月18日独り立ち、ゆうきくんのデビュー日ということで、ぜひ皆さんも温かいメッセージ、応援メッセージお待ちしております。さあね、先週1週間は私、舞台終えての、遅めのゴールデンウィークを過ごさせていただきまして、まあ、ほんとね、その前までは1ヶ月半、休みなしでずっとねこう走り続けていたので、まあ、こんなにのんびりしていていいのかなと、不安になりながらもですね、お家でゆっくり、取りだめたドラマや、バラエティ番組を見、ネットショッピングでね、いろんな買い物もしました。パンツも買ったし、帽子も買ったし、本もたくさん買ったし、あと夏に向けてのね、高級ボディーソープも買いました。届くのが非常に楽しみでございます。まあ、あとはもう家の庭の草むしりもやったし、まあ、車もね綺麗にして、で梅雨に向けてね撥水ワックスもしっかりかけまして、なんといってもね大きく

かったのが、あの歯医者に行けたことなんですよ。あのこう数ヶ月前にあのちょっと左の奥歯が怪しくなっていて、で歯医者行きたかったんですけど、水戸でずっと通ってる歯医者さんが全然連絡つかなくて、なんかもう廃業しちゃったのかなっていうことでね、初めてね、あの自分の住んでるひたちなかの歯医者さんに初めて行ったんですけど、助手の方が非常にお綺麗で、カウンセリングから始まるじゃないですか。え、俺この先生に口の中見せるのみたいな、そんなあの恥ずかしい思いもありながら、でも先生もベテランのね女性の先生で、もう初めて行ったにもかかわらず、麻酔を打たれ、神経抜かれて、めっちゃ調子いいです。もう久しぶりにこの左の奥歯でもこう物を噛めるという幸せをですね、噛みしめております。はい、まあ、他にもね、昨日の日曜日は芸術館で行われました私が、一番大好きな落語家さんの柳家三協師匠の、落語会でね、もう腹抱えて笑ってきましたし、まあ、土曜日はね、あの奥さんと子供たちがパパお疲れ様会を開いてくれて、たくさんお肉もいただいて、本当ねこの1週間ゴロゴロする暇なし。でもそんな遅めのゴールデンウィークもうちょっと続くので、今週はねちょっとおとなしくしたいなと思っております。はい、そこで、今日皆様に募集する気になるテーマなんですが、自由に電球を取れるなら何日もらって何をしますか。今日の気になるテーマ、自由に電球を取れるなら何日もらって何をしますか、ね、あの皆さん気になってると思うんで、ただしいつもの収入はあるとします。ね、どうしてもやっぱお金のことが気になっておちおちお金も使えないってこともあるでしょうから、いつもの収入はあるとして、連休何日もらって何をしますかということでですね、そこら辺をお聞きしたいと思います。メッセージやメールもしくはファックスでお寄せください。メールアドレスは fm762@fmpalulun.co.jp、 アドレスは fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックスからの方、ファックス番号は02930708055、ファックス番号は02930708055番です。皆さんからのメッセージあってこその番組となっております。今日もたくさんのご参加お待ちしております。それでは今日のラインナップ紹介してまいりましょう。この後 CM に続いてはビビッドタイム、今日はコンボックス310 2階にあります海外旅行の HIS、 そして、今月末に行われますコンボックス310の抽選会、こちらのイベントについてお届けします。5時20分頃からは世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、5時55分からはミトシティガイド、続いて6時台に入りまして、6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックからひも解くチェックボックス、今日はね、しばらく前に購入した休みにまつわる一冊の本とですね、週休3日制についての話題についてお届けしたいと思います。そして6時45分頃からは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語る Today's サビ、今日はですね、いつ食べる、どう食べる、体内時計を考えた食生活についてお話ししたいと思います。私乱れまくっております。はい、その後6時55分からはパワーオブインディーズ、シリ台に入りましてシリ20分頃からはプロ野球チーム茨城アストロプラネッツの最新情報をお届けするオーバーザトップがスタンバイ、本日の、ゲストは外野手の北川修選手、ね、アストロプラネッツ3年目です、選手がスタジオに登場です。こちらも合わせてお楽しみに。ゆうすけがナビゲート、フェンパルルンコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマは自由に連休が取れるなら何日もらって何をしますか、ただしいつもの収入はあるとするということでね、たくさんのご参加お待ちしてます。他にも皆さんが気になる話題がございましたらお送りください。そして今日はですね、このテーマ休日にまつわる楽曲を中心にお届けします。今日のセレクトはすぐ分かったよ先週も良かったけどね。はい、というわけで今日も夜8時までの3時間リラックスしながらみんなでレッツディスカッション。Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon.

0: smpodunu.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
5: ではビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックスサイチマルがお送りします。まずはコンボックスサイチマル公式の春の大抽選会開催のお知らせです。まず抽選会の開催日なんですが、今月の30日土曜日と31日日曜日、時間は午前10時から夕方6時まで。なおこちら景品がなくなり次第終了となります。こちらの春の大抽選会の参加方法なんですが、期間中コンボックス310での税込み2000円以上のレシート、こちら合算可能でございます。合わせることも可能です。で、1回参加可能、お一人様最大10回までとなっています。なお城本クリニックは対象外、またギーゴミとフラスタジオは抽選補助券を代わりに配布いたします。期間ですが16日土曜日からね、すでに、レシート対象期間始まっております。16日土曜日から31日日曜までの期間、コンボックス310での税込み2000円以上のレシート、こちら合算可能です。1回参加可能、お一人様最大10回まで、城本クリニックは対象外、ギーゴミとフラスタジオは抽選補助券を配布という形になります。気になるですね景品ご紹介しましょう。一等

0: 今日は、アラジンのトースターね、これ欲しいんですよ。4枚焼きだよ。だからもう家族でも1回でも済んじゃう、こちらが2本、2等、ブルーノのホットプレートね、これでもいいですよ、家で焼肉やりたい、こちらも2本、3等は、チャムスのミニキャンバスバッグ、こちらも可愛いデザインのバッグが20本、4等が、金沢兼六製菓のフルーティーデザート、こちらが100本、他にもテナント賞といたしまして、1万円分の旅行券、1万円分の食事券、レトルトカレーセットなど、テナント賞合計100本ご用意しております。またダブルチャンス LINE 抽選会も同時開催しております。こちらは、公式 LINE のコンボックス1マルを登録しているお友達限定になります。こちらもユナイテッドシネマ映画鑑賞券が30本当たる、ダブルチャンス LINE 抽選会も開催中でございます。レシートの対象期間はもうすでに始まっています。16日土曜日から31日日曜までの期間、2000円以上のレシートで1回参加可能です。なおこちらの抽選会の、開催日時が30日土曜日、そして31日日曜日、午前10時から夕方6時まで、景品がなくなり次第終了となります。ご注意ください。皆様のご参加お待ちしております。詳しくはコンボックス310、ホームページをご覧ください。そして最後に、コンボックス310の2階にあります海外旅行の HIS、水戸営業所からのご案内です。現在スーパーサマーセール開催中です。燃油サーチャージが上がる前の今がチャンスです。ぜひね、夏休みお盆休み、海外旅行や、ね、国内旅行、お考えの方はですね、ぜひ、HIS 水戸にお急ぎください。この夏は早いもの勝ちです。以上、この時間はビビットタイムお届けしました。
1: わあ、でかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
3: 76.2FM Palaloon Music Lovers FM
0: ビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。さあ、続いてはマドンナのナンバーです。80年代代表するダンスポップナンバー。5月2日にサブリナ・カーペンターを迎えた新曲 Bring Your Love が世界同時リリースされています。曲は Holiday。

0: Band Party, CO JP.
1: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio Combox. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 続いては世の中の今にフォーカス、 Into the World。 ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げてまいります。まずは今最も注目されていたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。大分県日田市、大分県日田市で最高気温 33.5 度、福岡県太宰府市で 32.4 度を観測。今年初の猛暑日が予想される地域も。上田綺世が得点王、欧州主要リーグで日本選手2人目、ファンペルシー監督も称賛。谷王、乃木坂46林瑠奈舞台初挑戦、心が踊ります。ミュージカル谷王豪華キャスト解禁。ナンバーアイ、アメリカのアトランティックレコードとレーベル契約、海外活動本格化。僕たちの幅がどこまで広がるのか今から楽しみ。緑茶綾鷹、緑茶の綾鷹に合うおにぎり5種類、イオンで期間限定発売へ、日本コカ・コーラと共同企画。さて本日この中からピックアップするのはこちら。
3: タミオ
7: ということで、ね、私はこうドラマ大好きで、続編ねパート2も全部見たんですけども、今年の9月と10月、シアタークリエで上演されるミュージカルね、ミュージカルになるんだ、タミオのメインキャストが今日解禁となりました。本作品は2010年に刊行されました池井戸潤さんによる長編小説。ひょんなことから内閣総理大臣と大学生の息子の心と体が突然入れ替わり巻き起こる混乱を社会や政治への皮肉や風刺を絡めて描いたコメディ小説。2010年に単行本、2013年に文藝春秋より文春文庫版、2019年には角川より角川文庫版が刊行され人気を博しました。また2015年にはテレビ朝日系にて初のドラマ化がなされ、さらに2024年にはテレビドラマオリジナルストーリーとしてタミオ R が放送されています。世代幅広く、圧倒的な支持を受ける池井戸潤小説がこの度初めて舞台化。記念すべき第1作目となるこのミュージカルでは、ある日突然現職である総理大臣の父親と入れ替わってしまう大学生武藤翔役を有沢翔太郎さんね、今もうミュージカル界ではもう注目の若手俳優ですよ。でそんな翔のお父さんを、泰山役を別所哲也さんが務めますね。別所さんももうミュージカルの重鎮です。さらに本作のメインキャストが明らかになっています。政治家志望の優等生村野恵梨香役を豊原恵梨香さん、翔の同級生で起業家でもある南舞役は今回が初舞台となる乃木坂46の林瑠奈さんが担当。他にも泰山の優秀な秘書貝原茂平役を山崎大輝さん、公安の刑事新田治役には上川和也さん、泰山のライバルである政治家倉本史郎役には福田天球さん、泰山の妻で翔の母親である武藤綾役を一路真紀さん、泰山が属する民政党の大物議員、城山和彦役を竹中直人さんが務めるということが、発表されていますね。ドラマではこの城山さんは、西田敏行さんがね演じられていてね、本当に面白かったんですけどね。このドラマの主役では遠藤憲一さんがね 出てくれたらなと思ったんですけど、まあ、ミュージカルなんでね、まあ、さすがにキャスティングされていませんけども、まあ、ちょっと気になるね、ミュージカルではあります。こちらの、公演は9月と10月に、シアタークリエで上演されるということで、続報に期待しましょう。以上、この時間は世の中の今にフォーカスイントゥーザワードでした。明日もお楽しみに。
8: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word.
9: I think I feel like getting sick.
7: さあ、続いては日本の8人組ボーイズダンスボーカルグループマーゼル。曲はホリデイ。Yes.

0: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
3: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
4: お届けしています FM Paloon Combox Live Discuss、 月曜日、時刻は間もなく5時30分になろうとしています。お届けしていますのはゆうすけです。今日の気になるテーマは、自由に連休を取れるなら何日もらって何をする。今日の気になるテーマは、自由に連休取れるなら何日もらって何をしますか、ね、ただいつものように収入はあるとします、ね、お金の心配皆さんなさらないでください。夢の話でございます、ね、ゴールデンウィーク、遅いゴールデンウィーク満喫中のゆうすけがお届けしております。そう、オープニングでね、もう話しましたけど、昨日ね、芸術館で行われました、私が一番好きな落語家さんの柳家三京さんがですね、昨日落語会があって、もう70代後半ですよ。でも全然もう髪、まあ、染めてるんでしょうけどね、髪もふさふさで黒黒としてるし、もう衰え知らずでね、もうずっと楽しかったんですけど、お弟子さんの小次郎さん、柳家小次郎さんが前座で、三京さんで休憩挟んでまた三京さんで、その間に、立花屋彩音さんという三味線を弾くね、24歳の若い方の三味線の一曲、一席ありまして、で最後に締めに三京さんって、三席やったのよ。もうなんて贅沢なんだろうと思って、で最後の最後の3席目に人情話をやってくれて、幾代餅って、私はもう何度も三京さんの幾代餅は聞いてるんですけど、もう何回聞いてもいいわけで、そしたら最後の最後も下げの直前で、私の斜め前のおばちゃんがスマホを鳴らしたわけですよ。もうみんな360度周りのお客さんが振り向いて、もう届く距離だったから、本当もう引っ張られてやろうか、なんでこのタイミングで鳴らすのね。で落語ってほら、もうさ、話オンリーだから、結構もう人情話になると、もうお客さんの集中力がすごいわけ。別に音響効果があるわけでもないし、もうひたすら喋りオンリーなんで、だから、でまた、まあ耳が遠いのか知らないですけど、大音量でもう劇場中に響くようなので、でまたおばあちゃんでもうテンパっちゃって、もうごめんなさいごめんなさいなんか言いながら、もうね、台無しでしたね。でもその前に、開演前にまず水戸芸術館では私のいい声でね、開演前に電源をお切りくださいってアナウンスが入り、さらにその後受付のお姉さんが実際に携帯を電源オフにしてくださいっていうプラカードを持って、客席内を一周するわけですよ。それでも鳴らすわけだからね、考えらんない。まあ、よく私も舞台に立って客席で鳴らすこともあるんですよ、お客さんがね。でやっぱ動揺するしよ、役者もね、うわ鳴らしてるとか、まあコメディとかね、真面目な作品じゃなかったらちょっと触れようかなと一瞬思ったりするんですけど、だって劇場入ってまずスマホなんかいじれないし、電話かけて出られないんだから、持ち込むなよって僕は思うんですけど、

本当にねやめてほしい。もうお客さんだ、初めて僕が客の立場で感じたので、うわこんな冷めるんだお客さんもって思ったのでね、本当にまあ、映画もそうですけど、まあ、劇場内本当に電源はね、意外とバイブレーターの音もウィーンウィーンウィーンっていうのも結構ね気になったりするから、本当にもう元から出られないんだから、俺はそもそも持ち込むなよってね、フロークに預けとけよって思うんですけど、ね、皆さん本当にお互いのために良くないですから、まあ、そういう機会があったらぜひね、元から電源オフにするか、もうどうせ使えないんだから、もう荷物と一緒にフロークに預けていただければと思います。はい、役者ゆうすけからのお願いでした。でテーマなんだ今日、そう祝日ね、休日連休もらえるならどうしたいか、もうちょっと最初に言いたかったので忘れないうちに、皆さんよろしくお願いします。今日の気になるテーマ、自由に連休取れるなら何日もらって何をするということで、豆福さんありがとうございます。ゆうすけさんこんばんは。こんばんはです。今日も今日とて5月なのに大変暑い一日となり、もう夏なのかと錯覚しそうな気温ですというね、ほんとそうですよ。もうチューブ聞いてきたもん私今日道中。夏ソングですよ。暑いからか愛病のプリホルちゃんはキャットタワーの上のホールの中で丸くなってバテてましたというね、いつもね愛病のプリホルちゃんに写真を送ってくださってますけど、今日めちゃくちゃいい写真じゃない、可愛いね。プリホルこんな可愛い顔できるのかって思ったもん。これもうカレンダーにしたい。来年の年賀状でもいいね。えプリホル今日いいよ、決まってるよ、ナイス。うん、今までで一番いいんじゃない。うんね、で今日も水戸で27度まで上がったみたいですけどね、昨日もね夏日だったので2日連続で、明日の予報を見ると30度でしょ。だもうこれきっとね7月8月はもう秋が来ますよ。早めにそうじゃなきゃ計算合わないもん。これでさらにこれ以上に7月8月暑くなっちゃう、どうするどうなるわけっていうね。いやほんとちょっと怖いですよもう今からね。そしてテーマ、自由に連休取れるなら9連休くらいのゴールデンウィークのような大型連休をもらってみたいです。今年も自分の仕事場はゴールデンウィークは商戦で2連休はもらえましたが、ずっと仕事でした。でもゴールデンウィークのような9連休の大型連休をもらったとしても節約したいので、やることはいつもと変わらずたまったゲームをクリアするために費やす日々ですが、大型連休終盤にある休み終わらないでっていう気持ちも味わいたいですというね。そうね、私多分今週末それやると思います。あ終わっちゃ、いわゆる日曜日のサザエさん症候群みたいなね。いや本当だからもうずっとノンストップでね、だから一応お稽古も休みはあるんですけど、僕は月曜日この番組で喋ってるんで基本何にもないね、休みがオフがなかったからね、だから不安に駆られますよ。ずっと動いてる分こんなにゴロゴロしてていいのかなとか、こんなにねもう時間持て余してどうしようかなっていう漠然とした不安にね駆られますけどね、でも本当今週またねまだ休みが続くので、何しようかなと企んでおります。やっぱねずっと仕事仕事の人はなかなか急に連休もらってもね対応できないんだよね、あるあるですよ。豆福さんありがとうね、9連休もらえますように。はい、栃木からグリーンアップル君ありがとうございます。ゆうすけさんこんにちは。こんにちはです。今日は仕事で聞きませんでしたが無事潜入できましたね。ね、これ最初何の話だと思ったら今日昼の番組の話ね。そうそう、X でパルルン公式をフォローされてる方はですね、今日のお昼の番組ののじことちさっぴーの、反省会動画に、怪しい人として私映り込んでおります。はい、いや今日実は森ディレクターが CM を1本ゆうすけ君の声で撮りたいというので、久しぶりに坂野のスタジオに、放送前に行って、もうゆうすけ君じゃなきゃダメなんです、もうゆうすけ君の顔も見たいし、ね、とは言ってなかったんですけど行って、2時だったからね。でそう後々考えたら、あこの2人の番組に乱入すればよかったかなと思ったんですけど、早めに行って、ただ2週間前にチサッティがねこう来たばっかりだから、あんまりやりすぎてもね次やった時にちょっと新鮮味なくなるかなと思って、まあ、ちょっと我慢したんですけど、ぜひX フォローされてる方はパルルのお昼の動画を見てください。6秒後ぐらい出てきます、怪しい人物として。はい。
それを見てくれたんだ、ありがとう。そして任天堂スイッチソフト友達コレクションにハマって早1ヶ月になり、食べ物や服、オブジェなども自分で作れるようになったので、某国民的缶コーヒーと某世界的ヒーローをシャレで組み合わせた缶コーヒーを自作してしまいました。しかしゆうすけさんのアバターにはちょっと今一つな味だったようですというね。なんかもう俺のやつも勝手に作ってんだよ。ただ顔そっくりだったけどね。その画像か、これ送ってくれたのね。孫悟空缶コーヒーね、ボスならぬオッス。オラ悟空。だって甘い飲み物って書いてある設定がね。私あの基本コーヒーはブラックしか飲まないので、そりゃ評価下がりますよ私からしたら。よく考えるね。オッスありそうでないね。そしてテーマ、連休取れるなら誕生日の前日、そして誕生日、そして誕生日の翌日の3日間がいいですねと。誕生日が仕事で嫌な目に遭いたくないので、ディズニーか USJ かポケパーク関東に行って盛大にお祝いしてもらいたいですと。そうね、私もあの若い頃、あの今もないけどさ、ディズニー の年間パスポート年パス持ってしょっちゅう行ってたけど、誕生日にディズニーをまだ経験したことないの。え、ある？ある？勇気あんの？どうだった？おめでとうって言われるでしょ？恥ずかしくない？行くとこ行くとこもういろんなキャストから、だって乗り物待ってる間とかにもハッピーバースデーとかやられてるの見るからさ。おお、あー特別なね。あ、そっかそっか、忘れられない誕生日になるか。いいな、俺も若いうちやっとけばよかったなと思って。ちょっとこの年でさすがにちょっと恥ずかしいんで。遅くないですか。でちょっとじゃあ10月4日、行こうかな。月曜日じゃないことを祈ります。ちなみに今年2026年の誕生日の、9月26日は本来休みである土曜日なので、金土日月火とアドバンテージみたいな休暇を取って優雅に過ごしたいですというね。誕生日の前後休みという3連休もいいかもしれないよね。そっかそっか。グリーンアップル君もありがとうございました。今日の気になるテーマ、自由に連休取れるなら、ね、何日もらって何をしますか。まだまだご参加お待ちしてます。では続いて現在ホールツアー中のマルシーのナンバーです。22日金曜日には熊本でもライブが予定されています。曲はまたまたホリデー。

0: of music. 76.2 Music Lovers FM。
1: さあ、変わっては桃色クローバー Z のナンバー、5月1日金曜日に配信リリースされた新曲ムネモシュネが、フマキラ株式会社のフマキラスキンベープシリーズに新 CM のタイアップソングとなることが決定しています。お送りするナンバーはこちらもホリデー。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。お、親切だな。ブ
3: ー、ズバリ丁寧でしょ。
1: 何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
1: で、わかったの。
3: 全然、
4: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

0: traffic information.
1: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。午後5時30分現在、交通情報センターからの情報によりますと、まず高速常磐道です。常磐道現在上り線下り線ともに大きな渋滞はありません。上下線ともにスムーズに流れています。変わって一般道です。まずは国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から500メートル、坂戸町では茨城町方面から1キロ、変わって県道水戸上線千葉山では偕楽園方面から500メートル、桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、おしまいに県道水戸岩間線表町では桜山方面から 1.5 キロ流れが悪くなっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
2: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
1: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。また大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。さあ、続いてはスカイハイのナンバーです。こちら2016年の7月にリリースされました。現在ツアー中です。来週の25日月曜日には北海道でライブが予定されています。曲は七色ホリデー。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめにジャガイモ掘り体験のご案内です。1人4株ジャガイモを収穫します。開催日は6月20日土曜日、時間は9時から11時30分です。雨天の場合は10円です。場所はふるさと農場、料金は1名400円です。お申し込みは5月23日土曜日までに電話でお願いします。定員は抽選で200名です。お申し込みお問い合わせは森林公園森の交流センター、電話252-7500 252-7500へお願いします。次に市長杯ファミリーボーリング大会のご案内です。個人戦、年齢別ハンデ戦を行い、部門別に表彰します。開催日は6月21日日曜日、時間は10時40分からです。なお受付は10時からです。場所は水戸グリーンボール。対象は水戸市内にお住まい、もしくは通勤通学する方です。料金は1500円、別途貸し靴代が必要です。定員は先着80名です。お申し込みは6月18日木曜日までに電話、窓口、ファックスで水戸市ボーリング連盟へお願いします。お申し込みお問い合わせは水戸市ボーリング連盟水戸グリーンボール内、電話253-4439 253-4439、ファックス255-5228 255-5228、もしくは水戸市役所スポーツ課、電話306-8136 306-8136までお願いします。最後に経済センサス活動調査にご協力のお願いです。すべての事業所と企業を対象に総務省と経済産業省が調査を実施します。5月中旬から調査票を配布し、6月1日以降回収しますので、ご協力をお願いします。お問い合わせは水戸市役所デジタルイノベーション課、電話 297-8000

2975-5886 2975-5886へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: 室のプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: 週末はシエンタとショッピング、
1: 晴れた日はシエンタとピクニック、
2: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
1: 毎日がワクワクシエンタライフ。
2: 最大7人乗り、トヨタ最小ミニバンシエンタ。
3: 茨城トヨペット。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloloon.

0: 76.2 FM Paloloon. Music Lovers FM。
1: 6時台お届けしましたナンバーは木村カエラさんね、懐かしいナンバーホリデイズお送りしました。さあ、ゆうすけがお届けしていますコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマは自由に連休取れるなら何日もらって何をしますか。今日のテーマは自由に連休取れるなら何日もらって何をしますかね。ただしいつもの収入はあるとします。お金の心配皆さんなさらないでください。メールアドレスは fm762@fmparloon.co.jp まで、放送は8時までお待ちしております。そして冒頭でもお話しましたが、今日はですねいつもの奥山ディレクターが別件のお仕事でお休みということで、今日はゆうきくんが初の一人出しでございます。1時間終えてここまでどうですか。頑張ってます。頑張っております。はい、ね、あと2時間多分このままいつも通りいけると思いますので、はい、でね、なんかそんな頑張ってるゆうきくんの横でずっとね、あの連休中の私なんですけど、一昨日の土曜日、あの私が数ある賞レースの中で一番好きな、あの16年以上結成しての漫才師ナンバーワン決定戦のザ・セカンドがねありまして、あれも毎年楽しみにしてるんですけど、もう録画してね、ずっと4時間ちょっとあの見てたんですけど、やっぱ面白かったですね。やっぱあの安定感が違う、うん、やっぱ16年以上キャリアを積んでるので、あの本当にこうドキドキせずに落ち着いてこう見られるということで、まあね、あのこれから見るという方もいらっしゃると思うので、あまりこう詳しくは語りませんけど、まあ、私はですね、あの準決勝で敗れてしまったリニアが好きでしたね、うん、あの16組出てて本当正直半分以上存じ上げないあのお笑い芸人さんばかりだったんですけど、リニアも初めて見て、あ、こういうスタイルの漫才ね、ツッコミ新しいスタイルで面白いなと思ったんですけどね、リニアこれから多分ブレイクしてどんどんテレビで活躍してくれるといいなと思っています。で、皆さんの推しはいかがだったでしょうか。で、本当テレビばっか見てるからドラマだって1ヶ月分ぐらい見てたからね、うん、だから楽しかったよ。あ、こういう展開になったんだねみたいなさ。今なんか見てる、ゆうきくんは。そんな見てないか。もう今忙しいもんね、毎日毎日ね。ドラマどころじゃないか。失礼いたしました。はい、たくさんのご参加、今日もね、ありがとうございます。いただいてるメッセージをご紹介しましょう。けいこちゃん、ありがとう。ゆうすけさん、こんばんは。こんばんはです。マドンナのホリデー、最高です。いやー、ありがとうございます。もう、この選曲は隣にいるゆうきくんでございますよ。ね、選曲のセンスもありますから。ね。そして暑かったですね、体調は大丈夫ですかという。いや、私はもうずっと涼しい家の中に1週間こもっていたので、まあ、たまに外で、ね、草むしりしたり、あの車掃除したりして、あの外出ましたけど、で明日もね30度を超えるみたいですから、もうずっと家でゴロゴロしようかなと決めております。皆さんの方が心配ですよ、むしろね。外でお仕事されてる方とか特にね、今からこんな暑さじゃ本当に夏本番どうなっちゃうのかなと本当思いますけど、けこちゃんは仕事がハードでお疲れ様模様でありますという。そっか、ね、私もついこの間までもずっとね働きづくめでした。気持ちはわかりますけど、まあ、でもゆっくりできる先あるよね。引き続き頑張っていただきたいと思います。

そしてテーマ、1週間、ね、お休みして能登に行きたいです。石川県能登から岐阜に向かって、岐阜市にある魚勝といううなぎ屋さんに行きたいです。一度行ったのですが美味しくて、主人がもう一度行きたいとずっと言っています。そこでうなぎを食べて長野県の中をいろいろ見て帰ってきたいです。4日間の旅、5日かな、残りは旅の疲れを家で取るという感じで、いいなこのプラン、実現したらめっちゃ嬉しい、のと恵子でした、という。のと恵子ちゃん、ありがとうございますね。お忙しい中ちょっとこうホリデー気分になれたら幸いなんですけども。そっか、石川、そう、石川は僕も行ったことなくて、あの行きたい場所の一つではあるんですけど、石川県ね、またこっちで食べられないような海の幸とかもあるし、うなぎなんか俺しばらく最後に食べたの覚えてないぐらい食べてないよ。あの好きなんですけどね、うなぎ食べてる？でも食べたとしても多分あのすき家のうな丼とかだよね。ね、もう高級魚ですからうなぎなんてね。そうだ、そういう意味では、まあ、私がもしね自由に連休取れるとしたら、やっぱ1週間取ってずっと東京に滞在して、昼と夜ずっと舞台を見るという7日間、もう最高じゃない？もう仕事の上で言ったらね、うん、あとは、まあ、趣味の部分で言ったら、もうしばらく大馬さん応援できてなかったので、あの僕の好きな地方競馬場、いわゆるだ、それこそだ金沢競馬場もね石川県にあるので行きたい競馬場の一つなんで、あとは北海道の紋別とか、あと高知県にある高知競馬場とか、佐賀にもね佐賀競馬場あるんですけど、まだ行ったことのない地方競馬場をね、あの北から南にこう縦断したいなというふうにも思ってますね、うん、多分途中でお金が底を尽きるかもしれないね、収入があったとしてもね。全部大間さんに取られちゃうと、そういうパターンも考えられなくもないですけどね。まあでも本当頑張ったから神様が見ててくれて、なんかね、なんかご褒美、なんか万馬券とか的中させてくれないかなみたいな、そういうやましい思いもありながら、恵子ちゃんもありがとうございます。続いてエリア51さんからもいただいてます、ありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうくん、こんばんは。こんばんはです。今日はね、ダブルユーコンビで、ゆうゆうコンビでお届けしております。暑かったですね。本当に暑かった。今日だから昼間ちょうど一番気温が暑い時間に坂戸のスタジオの方に向かったんですけど、本当は冷房つけたもん、うん、窓開けてても全然涼しくなんないからね。明日はもっと暑い予報、短パン出そうかなという。もう遅いよ、もう僕短パン履いてるよ、もう渋竹。いいよ、明日あの下半身スースーして。ところで公演お疲れ様でした、からのお休みですね、というありがとうございます。リフレッシュしてますか、食べまくって体重増えてませんか、というね。もうリフレッシュしまくって食べまくっています。何が驚いたかって、昨日一昨日ぐらいに体重測ったら、舞台の稽古が始まる前よりも太ってました。あの山んばやって 3,4 キロ落ちたんですけど、戻るどころかそれ以上に増えているという、本当ゴムゴム体質なんで、もう食べれば食べただけ太るんで ね、ちょっと困ったもんですよ。まあでもね、もう連休終わってまた仕事が始まれば、あのまた元通りになると思います。近況ですが、昨日家で倒れましたね。もうみんな大丈夫かよ。気を失って30分くらいフラフラしながら血圧測ったら87の64、ね、私の血圧を30ずつぐらい上げたいぐらいですけどね。私はもう逆に血圧が上がっちゃってもちょっと心配なんですけど、低すぎ。今日もいつもより20くらい低め、しかもその時腰を痛めてぎっくり腰状態、病院行った方がいいかなと。言ってないの？いや行った方がいいよ、だって上が87とかもうやばいじゃんね、下が64ってやっぱ差がなさすぎるのもあれだし、もう明らかに低血圧ですからね、あの本当早いうちにあの病院へ行ってください。じゃないともうまたどんどんどんどん暑くなる一方で、ね、行くタイミング逃しちゃうかもしれないから心配です。そしてテーマ、連休取れたら3週間くらい取れたら嬉しいなと。ちょっと長めですね。フェリーで北海道に渡りぐるり一周ね、3週間も休みあったら全然フェリーで丸1日かけてもいいよね、大洗から苫小牧まで。東の端から北の端までマイカーでまったりと行きたいところですが、聞いた話ではあちらのジモティカットバスとかなんとか、お店の看板この先100キロなんて書いてあるとかってね、そう、北海道の、 あの広さをなめたらいけませんよ。別にホテルとか豪華絢爛なところがいいとかは思っていません。地元の人がやってる素朴なところがいいですというね、地元の人と交流しながらね、寝泊まりするっていうのもいいかと思いますよ。オーバーツーリー

0: ズムで観光地は激混みらしいので、ゆっくり景色が見られるのに憧れています。パスポートはいらないよね。いつか行きたいという、まあ、国内だったらもちろんいらないですけど、まあね、今ねこうオーバーツーリズム問題、まあ、日本の円がどんどん安くなってますから価値が、だから、ね、土日に関わらずじゃない、外国の方々とかは、だから本当そういうことだから鎌倉も行きたいし京都も行きたいんだけど、やっぱね調べるともう本当にあの外国人観光客ね、インバウンドだらけっていう話も聞くしさ、北海道でスキーなんかもパウダースノーでやりたいんだけど、やっぱ北海道のニセコとかトマムとかあそこら辺なんかももうすごいんでしょ、ラーメン一杯2000円とかそういうところだから、収入があったとしてもね帰ってこれねえみたいになりそうだから、まあ、そこら辺もねちょっと難しい問題ではあると思うんですけど、その前にもエリアさん病院行ってください。はい、あのぜひ回復されることをお祈りしております。エリア51さんもありがとうございました。
1: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
0: Check out the latest news. Checkbox. さあこの時間はチェックボックス、ね、今日の気になるテーマ、自由に連休取れるならという、ね、祝日にまつわるテーマでお届けしていますので、まずはですね一冊の本を、まあ、だいぶ前に私が買って今日持ってこようと思ったんですけど、そうだ今日 CM 坂戸取りに行かなきゃいけないんだと思って忘れてしまって持ってきてないんですけども、あの休日の過ごし方ちょっと変えたいなという方にですねおすすめでございます。星川真嗣さんが書いた世界の一流は休日に何をしているのか、年収が上がる週末の過ごし方、気になりますね。ね、あのこの本はまあ休み方を変えることでパフォーマンスと年収を上げようというテーマのビジネス自己啓発書であります。で、まあ、この越川さん自身があのマイクロソフトのアメリカ本社の執行役員などをやってきて、まあ、そこで見てきた世界のエグゼクティブたちの休日習慣をベースにしています。でキーワードとなる言葉が、著者曰く休み方改革、まあ、日本人によくある疲れたから休むという休日から疲れる前に戦略的に休む休日へ切り替えようという提案になっています。まあ、例えばきちんと休んでいるはずなのに仕事の疲れが抜けない皆さん、土曜と、ね、日曜、まあ、カレンダー通り休みの方の前提の話ですけど、土曜日と日曜日で同じ過ごし方をしていませんか。日本のビジネスパーソンは休日を休息の時間と考えて体を休めたりストレスを発散したりすることを心がけていますが、まあ、必ずしも思い通りにはなっていないんじゃないかと、まあ、休みが明けても疲れは依然として残ったままでストレスも解消されていないと感じている方、ね、たくさんいるんじゃないかと思います。で一方で世界水準のエリートであるエグゼクティブの休日の過ごし方には大きな共通点があります。それは休日を何もしない時間と考えるのではなくて、積極的にエネルギーをチャージする時間と知的エネルギーを蓄える時間と位置づけています。だから休養する時間と教養を蓄える時間とのこう別の別個に考えているということなんですよね。で他にも例えば世界の一流が休日に必ずすることを絶対しないことで挙げられているのが、まあその一流はね休日をこう休息のための時間ではなくて仕事で成果を上げるための原動力という考え方なんだそうで、でこの越川さんが注目しているのは彼らがそれを楽しんでやっていること、まあ、仕事を成功に導くための準備というと、まあ、多くの人がねもう苦行とか修行を連想してうんざりした気持ちになるんじゃないかと思うんですが、まあ、この越川さんが在籍したマイクロソフトのエリートたちはスポーツや趣味を楽しみ休日を満喫することで自己再生とエネルギーチャージという2つの目的を実現

していたそうなんですね。まあ、この本では、まあ、世界の最前線で活躍する一流のビジネスパーソンの休日の過ごし方をお伝えすることで、まあ、すぐに実践できる休み方改革のための具体的なアクションを紹介しています。まあ、だからこの世界の一流の休み方を知ることで、まあ、お休みの日の、ね、解像度を上げること、まあ、これまでとは違った視点で自分の休み方を見つめ直すきっかけにもなるんじゃないかなと思います。まあ、こんな考え方もあるんだっていうね、新たな気づきもありますし、まあ、皆さんのこう休日をね充実させることによって、まあ、毎日の生活にメリハリを与えてくれるんじゃないかというおすすめの本でございます。越川真司さんの世界の一流は休日に何をしているのか、年収が上がる週末の過ごし方というね、これベストセラーにも当時になっていたんですけど、まあ、例えばね他にも具体的に提案されている習慣例として、週末を2日ね土日まとめて休むのではなくて役割の違う2日に分ける、まあ、土曜は体を動かすとかアクティブな予定を入れて、まあ、日曜日は読書とか、まあ、瞑想とかね内省など静かなインプットの日にする、まあ、土日を同じように感覚で過ごさない。で他にもねお気に入りの近所のカフェなど自分の定位置を作って月1回からでいいので、まあ、自己精査の時間を取る、ね、振り返りの時間を取ってみるとか、うなずいてるけど、まあ、そんな年じゃないでしょう。ゆうきくんありがたいですけど23でしょ。いやいや、今年 23?24 になるの？今年23になる年なんだ。うわー、今年23、私今年46だから本当ダブルスコアだよね。2倍生きてますから、ゆうひくんもね。もう他にもね、疲れてから寝だめするのではなく、ね、この間私ね紹介しました2週間前にこの睡眠リズムを変えると認知症になるかもしれないというね、お休みの日でもなるべくこの睡眠サイクルは変えない方がいいと話しましたけど、まあ疲れて寝だめするのではなくて平日からエネルギー配分を意識して疲れる前に休むという、これね大事です。あとね、金曜日の午後からもう週末モードに入って週末の準備とか来週への仕込みをする発想、土曜日になってからじゃなくてもう金曜日は仕事だったね、週末何しようという、もう金曜夜からもう週末モードに入るという、まあなんかねこうどれもねこう今ね今日から少しだけやり方を変えられるということにフォーカスしているのが非常に特徴的な一冊の本でございますので、まあぜひね祝日の休み方とか変えたいなという方はですねチェックしてみてください。越川真司さんの世界の一流は休日に何をしているのか、年収が上がる週末の過ごし方、こちらの本をご紹介しました。まあ、読んだからといってね年収が上がる保証はありませんからね、私もそれ大前提で読んでましたから、はい。さあ変わってはですね、今世界的にも広がりつつあるこの週休3日制ね、もう日本人考えたら夢のまた夢だと思うんですけど、なぜこの日本では広まらないのか、人手不足でも9割の企業が動かない背景について、こちらは IT メディアビジネスオンラインからの記事を引用しております。いわゆる Z 世代の3人に1人が今職場に導入してほしいと答えたそうなんですよね。それが週休3日制。どうですかゆうきくん、憧れますか？あったらやっぱねパルルンでも週休3日制にするからって言ったらいいんですかってなるかもしれないけど、まあね仕事から私なんかもうほんとサービス業ですしカレンダー通りの休みじゃないので、まあなかなかねこの夢の話なんですけど、ヒューマンホールディングスが2025年に実施した調査では20代の 35.1% が導入を希望していると回答しています。でこの傾向はね若い世代にはとどまらなくて、日本経済新聞が30代から40代のビジネスパーソン1000人に勤務先に導入してほしい制度を尋ねたところ、1位が週休3日制でした。だみんなね多くの働き手はみんな望んでいるんだよ。ただ、ニーズの高さに比べると導入率はやはり低い。厚生労働省の令和7年就労条件総合調査によりますと、何らかの週休3日制を採用している企業の割合はどれぐらい何パーセントだと思う？2割ぐらい。とんでもない 0.9% です。2割だったらまあまあね5分で 1% に満たないんだ日本は。週休3日 0.9% で、その前の年はね 1.6% だったみたいなので、まあ普及が進むどころかむしろ後退してるのが現状で、まあ完全ね

週休3日制になるともうほぼゼロということなんですよね、現状はね。総務専門誌の月刊総務が全国の総務担当者141名を対象に実施した調査でも 88.7% が導入を検討したことはないと回答しており、まあ、働き手のニーズと企業側の対応の間には大きなギャップがあることが伺えます。そんな中、週休3日制をいち早く導入した企業もありまして、まあ、そちら紹介しますが、2015年から地域正社員を対象に導入したユニクロファーストリテイリング、こちらの事例は、国内大手企業による先駆け的な取り組みとして知られています。他にもね、ユニクロの他にもリクルートとかパナソニックホールディングスも数年前から導入しているそうです。でこの週休3日制、大きく分けて3つのパターンがあります。1日の労働時間を伸ばすことで総労働時間と給与を維持する形、2つ目が労働時間を減らした分だけ給料も下がる形で、最後は給料は維持したまま労働時間のみを削減する形、ね、これ夢の話ですけどね。そうだからやっぱりその分ね、金曜日とか月曜日休む分他の曜日にやっぱりこう働かなきゃいけないっていう、まあ日本ではそのいうね、給料、総労働時間維持型かやっぱ給料労働時間削減型が多いそうで、まあ一方こう給料を維持したまま労働時間も減らすパターンは海外の実証実験では主流なんだそうですね。まあ、日本ではまだ少ないみたいなんですけどね、こういう話聞くとやっぱりね、海外ちょっと移住したいなっていうのも思ったりしますけど、だからもう芸術の世界なんかで言うともうギャラなんかも全然違うみたいだからね。あの世界的にあの活動してるあのダンサーとかとさ仕事して聞くとさ、やっぱりもうなんか4倍5倍違うらしいよ、でも海外の方が。リクルートはですね、2021年度に、平均週休約3日ね、こちらを導入しております。1日の所定労働時間を 7.5 時間から8時間に30分延長することで、まあ、お給料の水準を維持したまま年間休日を15日間、増やす仕組みを実施しました。導入にあたっては社内からはクライアント対応にか滞らないかという懸念の声もあったそうなんですが、まあ、テクノロジーの活用や業務の属人化解消を職場ごとに進めることで定着、対象は全従業員約1万4000人で、同社によると導入後の取得率はほぼ 100% で推移しているそうです。まあ、この踏み切れない理由としてね、企業がまずまあ業種職種の違いもあるとは思うんですが、まあ、製造業の現場とか、まあ、医療とか介護小売など、まあ、人がその場にいることで成立するビジネスでは、まあ、単純にまあ稼働日を減らすことが難しい。パナソニックホールディングスも働き方の制度は全ての職種で一律に導入できるものではなく、それぞれの仕事の特性に応じたものであることを理解してもらうようにしていると、して、まあ、職種間の不公平感への対応は避けて通れない課題にもなっているそうです。まあ、他にもね、中小企業にとってはさらに高いハードルがあるようで、まあ、DX とか、まあ、生成 AI の活用が進んでいない職場では、まあ、そもそも労働時間を削減する余地が限られます。まあ、人手不足の状況でお休みを増やせば、出勤している従業員の負担が増す恐れもある。で加えて労働者側にも複雑な本音があるそうで、こちらジョブ総研の調査によりますと、週休3日制を導入しても給料が減るのは反対という回答が7割に上ったそうです。まあ、週休3日を望みながらもお給料減らさないでっていうね、人が多いことがうかがえます。まあ、制度への関心は高いものの、まあ、仕事のね、業種とか企業規模、給料などの壁があり検討したことがない企業が約9割という現状にとどまっているのが日本の週休3日制についての、現状でございます。まあだから休みを単純に増やす制度として捉えるか、まあ、限られた時間で成果を出す組織を作る手段として捉えるか、まあ、本質はこのお休みの数ではなくて、その先のね、この働き方の再定義に、まあ、あるんじゃないかなというふうにもね、書かれていますけど、まあ、世代を問わず働き手から望まれている週休3日制なんですが、まあ、実際は企業の 0.9% しか導入していないというね、ギャップが縮まるかどうかは、まあ、経営者が制度設計にどう向き合うかだけではなくて、働き手の方もね、こう限られた時間で成果を出さなきゃいけないという、まあ、こういった

対意識をどれだけ持てるかというのも重要と言えそうです。週休3日制、皆さんはどうお考えでしょうか。今日の気になるテーマは、自由に連休取れるなら何日もらって何をする。

0: FM Volume CO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン Broadcasting live from Studio Combox。
3: 午後6時33分を回っています。お送りしています FM パルルンコンボックスライブディスカス、月曜日お相手はゆうすけがお届けしております。今日の気になるテーマは、自由に連休が取れるなら何日もらう。

って何をしますか。自由に連休が取れるとしたら何日もらって何をしますか。ただしいつもの収入はあるといたします。お金の心配はナッシングということで、まだまだご参加お待ちしています。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp、 放送は8時までぜひよろしくお願いいたします。さあ今日もね、たくさんのご参加ありがとうございます。この時間はいただいているメッセージご紹介してまいりましょう。ケロロとタママさんありがとうございます。ゆうすけさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんはです。今日のテーマ、好きな乃木坂46さんのライブがあるとき、ある時に休みたいです。来月からは真夏の全国ツアーが始まります。お泊まりで北海道とか宮城、大阪なども行ってみたいですね。ライブで楽しんで次の日その、少しその地域を楽しんだりして帰ってくるというのができればと思います、という。これね、そうですよ、あの本当に好きな推しはさ、まあ、全投資って言葉があるじゃん。もう全部行く、舞台でもあるんですよ。まあ、僕のファンではなかなかそういうことやってくれるファンいませんけど、あの好きな子があの出てる舞台なんかも全公演全部見るっていう。でしかも同じ席に座ってんの。この間会ったんです、シェイクスピア会った時に、あ、またあの人あそこに座ってると思ってね。だからもうあの全投資してくれるファンなんですよみたいな。いやもうね、もうありがたい限りだと思うんですけど、すごいなと思うのね。お金もかかると思うし、まあだからね、東京だとね、舞台例えば見に行ったりそのライブを見に行ったりしてもどうしてもね茨城からだとこう日帰りになっちゃうけど、やっぱできればね、あのすぐこう電車に乗ったりせずに、あの余韻なんかにも、あ、どうもありがとうございます、素敵なね、なんか兄弟ですか兄弟みたい本当は兄弟メガネかけてね、やっぱりこう余韻に浸りたいな。 そのすぐ会場の近くのホテルとかに泊まりながら、なんか今日のセットリストなんかまあ書いたりしてさ、そういうね時間が理想なんですけど、なかなか東京だとそうはいかずね、もうすぐ時輪に乗って帰ってこなきゃいけない、明日仕事だみたいな、それが現実ですけどね。だ例えば東京じゃなくてもちょっと地方とかだったらね、なんか一泊でその土地土地の美味しいものをね、あの食べてから帰るっていうのもね、あのライブの楽しみではいいなとは思うんですけどね。あとはシングル発売ごとに開催されるとは思いますが、アンダーライブなどもありますということでね、まあ、そういうのもあるか。最後放送頑張って体調に 気をつけて過ごしてくださいといただきました。ケロとタママさんもありがとうございますね。本当になんかまだまだ5月ですけども、ずっとね明日も30度超えになりそうですから、本当気をつけください、ありがとう。ふんわりこさんからもいただいてます、ありがとうございます。ゆうすけ、奥ちゃんこんにちはということで、こんにちはですね。奥ちゃん今日いないです。今日はゆうきくんが一人でやってくださってます。もう安心して、あの海老沢局長も帰られました私もちょっとなんか肩の荷が下りたというか、なんかねようやく良かったんですけど、まあでもこうしてね心配して来てくれるんだからね、いい環境じゃないですか、パルルもね。今日のテーマ、年中有給休暇なので考えことないよという変わってもらいたいそうだよね、いいな、羨ましいな。そして今日は訳あって、パトカーに送り迎えしてもらったふんわり子でしたというね、ちょっと具体的なこと書いてないから聞いたんだけど大丈夫？今ほんと物騒な事件とか多いじゃん。この間の何だろう、地元の栃木の上の川のね、実行犯が16歳の高校生、しかも4人ともっていうさ、でまあ指示役もいて、またさらに上もいるんじゃないかなっていうね今情報ですけど、ちょっと信じられないよね。もう人をこう殺めてしまったらどうなるのかっていう、16歳になったらそれぐらいやっぱ想像もね、考えることもできると思うしね、また栃木のこの田舎の方ですから、やっぱねこうお金があるからいい家建てられるとか、なんかもう狙われちゃいそうでね、怖いなと思うんですけど、まあね、あの防犯なんか皆さんしっかりなさっていただきたいと思います。ね、ふんわり子さん無事なんでしょうかね。メッセージありがとうございました。またお待ちしてます。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は減農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Talk about my favorite. Today's Savvy. Combox. Live discuss. We will update your life on 76.2 FM Paloon. Talk about my favorite. Today's Savvy.
6: 続いては Today's Savvy. 月曜日はゆうすけの Now をご紹介しています。まずはサビ寸劇から。ああ。また朝ごはんとお昼ごはんが一緒になっちゃった。体に良くないとは分かってるんだけどね。ということで、ゆうきくんは22歳、身長も結構ねあるんですよ。何センチ？186センチもあんの？体重聞いていいですか？75? 173センチの私の方が体重あります。いや細いのよね、身長高いのに。いや別に食生活とかで気使ったりしてますか？まあ全然でしょ。食べても全然太らない。あ、小さい頃太ってたの？あ、身長が伸びてその分ね。はあはあ、なるほどね。僕は逆なんですけどね。小さい頃は別に普通だったんで、むしろ痩せてる方だったんですけど、大人になるにつれてどんどんどんどん大きくなっちゃって、だから本当この1週間、遅めのゴールデンウィークを過ごして、ほぼ毎日いわゆるこの朝とお昼が一緒のブランチでしたね。まあ本当これ良くないんだなというふうにもね思うんですけど、今日はですね、食事に関してこの時間、いつ食べるのか、そしてどう食べるのか、体内時計とね、あると思うんですけど、体内時計を考えた正しい食生活についてこの時間ご紹介したいと思います。私たちの体の中で行われている消化、吸収、代謝の働きは体内時計によって大きく左右されています。そのため不規則な生活で体内時計が乱れると不調につながりやすくなる。まあ、そのため体内時計を考えた食生活を送ることはですね、体調を整えたりメタボ予防にも役立つそうで、今日はですね、体内時計を考えた食生活3つの、これやったらいいよというのをですね、ご紹介したいと思います。まずその1、朝食で体内時計をリセットする、ね、だからもう朝昼一緒のブランチながらとてもじゃないか、私これできませんよ。体内時計というのは24時間よりもちょっとね長いそうなんですよ。で毎日少しずつ誤差が生まれてるみたいなんですが、まあ、これをね太陽の光を浴びたり朝食をとることによってその誤差がリセットされる。まあ、眠りから活動に向かうリズムが整えられ新陳代謝のスイッチを入れてくれるため代謝も上がっていく。まあ、そのためダイエット中でも朝食は必要不可欠。まあ、実際に朝食を取らない人はバランスの、取れた朝食を取る人よりも体脂肪が多く筋肉量が少ないといったデータがあります、ね、実際にこう私がそうですからいやうんうんって首振ってくれてるけど実際そうだから、ね、他にも脳が活性化して仕事の効率や成績がアップすることも報告されています。まあね、朝食を取ることによって体内時間をリセットするというのは大事なんですよ、やっぱ朝ごはんね。その2、夕食は朝食から12時間以内に摂る。夕食から翌朝まで約12時間絶食時間を作ると太りにくくぐっすり眠れるという報告があるそうです。それをもとに残りの時間を考えると朝食から夕食までの時間は12時間以内にするのが理想となります。まだ朝食を食べた時間を基準に夕食の時間を決めてみる。まあ、例えば朝ごはんを朝7時に食べたなら、 夜の19時までね、12時間19時7時までに夕食を食べなきゃいけない。でただし気をつけなきゃいけないのは、夜21時以降9時以降の夕食は太りやすいと言われています。これは時計遺伝子の一つが作る B01 という脂肪合成を促すタンパク質が夜に増えるためなんだそうです。でもさ、この10時11時にこの取りだめたあのドラマを見ながら食べるポテトチップスはさ最高じゃん。でコーラも欲しくなるじゃん。で今あの話題になるノープだっけあれ初めてこの間飲んだんだけど、あれもね、だ単体では飲めないけど、やっぱりああいうしょっぱいものとかお菓子をね、食べながら飲むとも最高じゃん、相方としてっていうふうにも思ってしまったんですが、まだ逆にこの夕食が遅くなってしまうという場合は、夕方の5時から6時くらいにおむすびとかパンとかの軽食をとっておいて、その後に夕食はお肉とか魚、卵、大豆製品などの主菜、野菜、キノコ類などの副菜を取る、まあ、分けるという形ですかね。先にご飯を早い時間にパンとかも食べちゃって、まあ、あの副菜を後で食べるというのを推奨されています。夕食は朝食から12時間以内に取る、ただし9時以降は太りやすいという。最後、食事の量について、朝と昼と夕飯の食事の量4対3対3の割合で取ることが理想なんだそうです。朝が4、昼が3、夕食が3、体内時計の働きで夕食に食べたものを体に脂肪として蓄えやすくなる、まあ、そのため夕食量が多い人は太りやすく体内時計が乱れ夜型になりがち、甘いものを食べたい時は昼間に食べて夜は避けましょう。分かってるよこんなの。でよく考えてみたら、私は朝昼夕3対5対8ぐらいですね10超えてんじゃんっていう、だからそんな体大きくなっちゃうんだよっていうね話なんですけどね。ゆうきくんはここら辺か気にしたことないでしょ。やっぱ夜が一番多くなるよね。そうでもない？
7: いや、そう、
6: 朝食べないの？それでその、 あの体型キープできてんの？今だけだよこれがあと10年もすればこういうことかってのがね分かってくると思いますよ。だからね、ちょっとおさらいしてみますと、朝食で体内時計をリセットする、ね、これやっぱりこの体内時計というのは24時間よりもちょっと長いそうなので、まあ、朝の光を浴びたり朝食を食べることでその誤差がリセットされるから大事。その2、夕食は朝食から12時間以内に取る、ね、朝7時に食べたなら夜の7時までに夕食を取る、ただし9時以降の夕食は太りやすいと言われてますので、早めに、おむすびとかパンなんか先にね5時6時に食べちゃってから、副菜をその後取ると。で最後は食事の量は朝昼夕方の割合が4対3対3で取ることが理想とされています。だから1日の食事で一番朝ごはんをたくさん食べた方がいいというお話でございましたね。お前に言われたくねえよっていうね、リスナーさんも言うかもしれませんが、ぜひ一緒に頑張りましょうね。時間を意識した食生活を心がけて健康な体を作りましょう。
5: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
6: さあ続いてはザッチャンのナンバーです。これはケミストリー、離れ組、小泉京子さん、大橋トリオさんなどサポートギタリストとして、あるいはプロデューサーとして多くのアーティストを支えている石井正幸さんが最初にプロとして活動したバンドの楽曲です。曲は休日、ホリデイ。
8: 新聞も休館日らしくて届かない、

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: こんばんは。ラストアライアンスの安西です。4月22日に、ラストアライアンスの8枚目のアルバム、リバインがリリースされました。現時点でのですね、ラストアライアンスの集大成といえる作品が出来上がったんじゃないかなと思っております。ぜひ皆さん CD でもサブスクでも何でもいいのでぜひ聴いてください。それではラストアライアンス、イカロスとついの箱舟。
2: Try this on for size.

0: Be cool. Be hip. Be romantic. Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢 JUJU。 So have a happy Low Monday night。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

お送りしましたナンバーは2002年にアメリカ合衆国で結成された6人組ポップロックバンドワンリパブリック。大人気漫画アニメ怪獣8号のエンディングテーマ曲も担当しています。曲はラストホリデーでした。さあ、ゆうすけがお届けしていますコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマは自由に連休を取れるなら何日もらって何をします。

ますかということでね、もちろんいつもの収入はあるとしますね。あの夢の話ですけども、ぜひ皆さんあと1時間番組やってますのでメッセージ参加してください。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp までお待ちしております。突然ですがディレクターゆうきくんはあのいすゞのトラックの CM ソング知ってますか？ね、大友康平さんが歌ってるハウンドドッグの曲、有名なねテレビコマーシャルソングがあると思うんですけど、まあ今回ねずっと私が先週1週間お休みだったってこともあって、まあ、子供たちと接する時間も多かったわけですよ。朝も夜も帰ってきて、で4歳の息子がですね、いつまでもいつまでもって歌ってたの。およく YouTube とかでね、企業広告 CM とかで流れてるから、あそういうので知ったんだなと思って、ずっと何も突っ込まず聞いてたら、最後走れ走れ普通のトラックって言った。普通かい4歳児にはそう聞こえてるみたいですねちゃんと訂正しときましたけど、いやずっこけましたよ。普通のトラックってさそこはいすゞじゃねえんだと思って、まあちょっと我ながらね、あちょっと息子にも笑いのセンスあんのかなと思ったり、親バカでございます。はいたくさんメッセージいただいてます、ありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんばんはといただきましたのはラジオネームゆっきーちゃん、ありがとうございます。こんばんはです。ゆうきくんのディレクター順調でしょうかね。もう3分の2終わりましたけどね、大丈夫でね、5時台ちょっと細かいミスありましたけど、全然6時台はね普通に行ってきましたし問題ないと思います。まあ私の職場にも今週から新人さんが入るようで、教えるこちらもドキドキしてしまいます。ゆっくり慣れていっていただきたいですって。そうなんですよ、もう僕としては何も教えられること何一つないんで、もう見守るしかないからさ、もう勇気頑張れってもう願うしかないんですけど、まあでもね、良さそうなので、器用なので、多分6月以降も大丈夫だと思います。さっき旦那の麻婆ちゃんが来てくれたんで紹介しときました、勇気も。はい勇気ちゃんテーマ、収入があるお休みなら5日ほどお休みもらって親が行きたがってる旅行ですかね、というね。これはもう5日とは言わず1泊2日でも行けるなら行った方がいいですよ。僕も実際3月の末にね、忙しくなる前に親子3世代で、ね、うちの小林家のじいちゃんばあちゃん連れて行きましたけど、やっぱりこう元気なうちにね、だんだんこう食べられなくなってくるし、ね、せっかくホテルで美味しいご飯出てきてもね、食べられなきゃちょっともったいないし、かわいそうだし、歩ける、ね、うちに、本当元気なうちに行くのが一番ですから、そういうことでしたらもうすぐ行ってください。実家に行くたびになんちゃらツーリズムみたいな旅行チラシを机の上に置いてあるので、よほど旅行に行きたいんだなと思いますって。もう行かなきゃ、もう善は急げだよそう、さっきね麻婆ちゃんももうずっと付き合い長いし、もうお友達から始まってるので、ちょっとユッキー置いてどっか男で旅行行こうかなんて話してましたけど、先にそっち行ってあげてください。あ、優先してあげてください最近は鎌倉に行きたいって言っていたので、お母さんのご希望の紫陽花寺ね、私が希望する小町通りで食べ歩きをしたいです、という。小町通りはもうね、何年前だったかも全然もうその定かじゃないんですけど、私も一回経験していて、もうほんと食べ歩きをするための通りなのよ。でもう面白いのが、もう全部通る前に腹いっぱいになりましたからね。あれも食べたい、これも食べたい、もうおせんべいとか果物のスイーツとかもいろんなお団子とかもあるから、もう本当にね、食べたいものを食べてたらあっという間に腹パンになりますから、そこ気をつけてください。ただここ小町通りももういっぱいだよ今ね、インバウンドで本当すごいと思う。ちなみに、旅行の前後は疲れるので旅行を3日ほどにして前後はゆっくりしたいです、という。これ誰かあったな、恵子ちゃんかな、ね、そうそう、だんだんね、私もそうですけど、この年になってくるとやっぱ次の日もねゆっくりできるように予備日を作っとかないと大変なことになっちゃう。それでは放送頑張ってくださいといただきました。ゆっきーちゃんもありがとう。そしていただきましたのはがっぷりナチュラルさん、ありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうくん、こんばんは。こんばんはですダブルゆうくんです、こんばんはです今日のテーマですが、3日間の連休でいいので大相撲で巡業が開催されている時期に3日間大相撲巡業を観戦して力士との触れ合いを楽しみたいです、というね、大好きな相撲巡業全部見たい、という。例えば8月の夏巡業の日程が発表されましたが、
27日の水戸巡業が開催される日は休みを取るので、27日

0: 6日の川崎巡業、ね、前日だで、翌日の28日の筑波未来巡業を観戦すれば私のやりたいことはやるでしょうって言って全部コンプリートするんだ3日間ね。この相撲 の巡業ってのは私は見たことないんですけど、これ内容としてはもちろん変わってくるよね。なんか食っ切りだっけ、なんか面白いなんか技とか見せてね、ちょっと笑いを取るコントみたいなコーナーありますけど、ああいうのは多分ね、なんかフォーマットとしてあるでしょうけどね、やっぱ試合なんかも多分違うから、そこはね楽しめると思いますよ。川崎巡業はチケット予約が可能ですし、筑波未来巡業はチケット前売り発売は7月のようです。水戸巡業のチケットはすでに持ってるので、職場が3連休を取らせてくれたら実現可能でしょうと。これ夢の話じゃないね、これだけご褒美があれば全然この夏までこうが、ね、仕事も頑張れると思うし、私としては今の幕内力士のサインや写真をコンプリートしたいので、これはぜひともやってみたいです。水戸巡業だけで積極的に行動すれば今までの積み重ねがあるのでコンプリートはできそうですけどという、ね、まあ、でもやっぱり余裕があればさ、慌てることもないし、やっぱお相撲さんともねゆっくり話もできたり、ね、たっぷりファンさんも受けられるだろうから、やっぱりそのゆとりがあった方がいいんじゃないですかね。ぜひやりましょうよ、川崎水戸筑波グランドスラム楽しみにしてます。がっぷりナチュラルさんもありがとう、また待ってます。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: We love music 76.2 Music Lovers FM。
0: 今日の気になるテーマ、自由に連休取れるなら、ね、何日もらって何をするということで、引き続きメッセージご紹介してまいります。山口県からいただきましたのは豚骨ラーメン1号さん、ありがとうございます。ゆうすけさんこんにちは。こんにちはです。ゆうきくん、肩の力を抜いて深呼吸して頑張ろうだってもうちょっと早い時間に欲しかったねこれねそう、もうオープニングの時のゆうきくんは本当にもう見てられなかったので、もうなんか大丈夫従業さんかお父さんお母さんどっちも来ちゃったみたいな感じだね。ありがとうございます、お気遣い。週末は土曜の夜から車中泊で食べ歩きしてましたね。豚骨ラーメン1号さんも結構オフを満喫していたようで、僕は山口県でも瀬戸内海側に住んでいますが、今回は日本海側にある萩市という町で食べ歩き、ラーメン5杯と新鮮な、釜揚げしらす丼を食べましたって。ですごくない？土曜の夜からね、要するに日曜日のこの2日間の間でってことでしょ。この時期は車中泊にはもってこいなんですって。まあ日が落ちればね割と過ごしやすいですし、そう今のうちにやっといた方がいいですよ。そういえば夜の移動中にホタルを見かけましたが、そちらはどうですかって。ホタルなんて自然のホタルなんてしばらく見てないよね。やっぱそういうこうホタルが見れる地域エリアに行かないともう見れないですよ。山口と違って大都会ですから水戸は失礼します、山口の皆さん訂正してお詫びいたします。いやでも去年夏山口行ったけど本当にすごい。山口市はね、目の前が山なのよ。本当にこう山に囲まれてるっていう感じ。ゆうきくんの地元の笠間なんかもさ、結構山に囲まれてるけどさ、ちょっとやっぱ遠いじゃない、実際に山まで行こうと思えば。でも山口市は本当に目の前に山があるのよね。もう夏だったからさ、もう青々とした山がちう、わこんな近いんだと思ってね。まあホタル見れるでしょ山口は、いっぱい、水戸はなかなか見れないです、最近見てないですね。そしてテーマ、 連休が取れるならゆうすけさんの舞台を絶対に見に行きたいですね。ありがとうございます。昨年の夏以来見られていませんかなってね。ほんね、そうだ、去年7月だからもうすぐ、もうあっという間1年経っちゃう。早いね。あの山口の幻の日本酒金鈴

また飲みに行きたいですよ。もうめっちゃ美味しかった。まあ冗談は置いといてと、冗談かい親身になって、なんか懐か振り返って損したわ。2週間は欲しいかなと、休みね。釣りやバーベキューもしたいし、3人の子供のところに遊びに行きたいです。大阪、金沢、所沢ね、うまくだから散ったね桃鉄みたいだね大阪、金沢、所沢、回れなくもないと思いますが、考え甘いかなと。2週間あれば全然十分でしょうね。ラーメン何杯食べられるだろう、食べられるだろうそっちかい子供と会うよりもその大阪、金沢、所沢のラーメンの話、というか先立つものがないや、朝立つものしかありませんというね。いや、よかったです、元気そうで相変わらずでね。所沢に行ったら、水戸まで足を伸ばしてみたいので、ラーメンでも食べに行きましょうというね。ぜひ、新しいディレクターのゆうきくんにも会いに来てあげてください。はい、その日を楽しみにお待ちしております。山口から豚骨ラーメン1号さん、ありがとう。また待ってます。では続いては世界的ポップロックバンドマルーン5、今月1日には新曲ヒロインをデジタルリリースしています。曲はサンデーモーニング。

0: FM Pod Yun, CEO JP.
1: Hello. 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間。ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組。フットボールラボラトリー、毎週火曜日夕方4時から生放送。フットボールラボラトリ
3: ー 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。 Go beyond your limits. Support the evil lucky Astro Planets, the professional baseball team active in the BC League.Astro Planets, over the top on 76.2 Baseball Lovers FM。
4: この時間はプロ野球 BC リーグ茨城アストロプラネッツを応援するコーナー、オーバーザトップをお届けします。今日もですね、このスタジオには素敵な選手ゲストがお越しくださいました。本日のゲスト、5ヶ月ぶり7回目の登場になります、アストロプラネッツのシャケニーこと、背番号8番外野手の北川修選手です。こんばんは。
5: こんばんは、お願いします。
4: お願いします。
5: お願いします。
4: シャケ食べてますか？
5: 食べてます。
4: やっぱり
5: もちろん。
4: 先週ゲストの車谷仁選手が、はい、サーモンとシャケは全然違うんだと言っておりまして、なんで焼くんやと。車谷君はサーモン好きなんです、うん、だ同じかなと思ったんですけど、なんか詳しく聞いてみたらやっぱね、元をたどれば変わんないと思うんですけど、やっぱそれぞれこだわりがあるみたいですけど、それに対してどうですか、鮭兄は。
5: いや、鮭は焼くもんすよね。
4: そうですよね。
5: 朝ごはんに、うん、今も毎日朝ごはん鮭ですね。
4: おうおうお
5: う、冷凍庫に。
4: 本当に好きなんだね。
5: 冷凍庫にもう大量に安いで買って、うん、毎朝、うん、もうそれ変わんないですもうそれは変わんないです
4: そっか、
5: はい、僕焼きます。
4: じゃあ、あんまでも生サーモン、要はお寿司とかカルパッチョで出てくるような サーモンと呼ばれるものはあんま食べない。
5: まあでも寿司は焼かないじゃないですかそれはサーモンです。それも好きですよ。
4: あ、好きなんだ。
5: あ、好きです、はい。
4: そうなんだ、はい。でもね、車谷君はなんか鮭は全然食べない。
5: 嫌いですかね。
4: そう、なんか嫌いではないけど、やっぱサーモンの方って言ってました。はい、
5: 変なやつですね。
4: この論争はまだまだ続きそうです改めて、北川君のプロフィールを私の方から簡単に、北川修選手は外野手でございます。2002年12月15日北海道旭川市生まれでございます。185センチ、95キロ、右投げ左打ち。旭川東高校、大比林大学を経て、2024シーズンよりプラネッツに加入、3年目の選手でございますね。昨年末は、沖縄のウィンターリーグに挑戦されていましたけども、その後のお話ね、聞けてないんで、まずそこまで開幕まではその後どう過ごされました、今年は。
5: そうだ、今年は、まあ、2年連続怪我してシーズン入ってたので、はい、今年は怪我なく、うん、まあ、アピールして開幕できたということで。
4: よかったね、そこは何よりだよね。
5: 本当そう
4: です。なんでここでっていう時に
5: 2年連続やったんです ね、はい。今年はなく、
4: うん、
5: まあ、順調に今住んでる
4: っすね。なるほどね、はい。こっちでずっとトレーニングはしてたんですか？
5: あ、そうですね。
4: 地元の方には帰らず、は
5: い、あ、1週間ほど、まあ、家族に会いに行ったんですけど、もうすぐ帰ってきて、
4: うん、何やったの、向こうで、北海道。
5: いや、もう何もしなかったですあ、もう本当に野球もトレーニングもしなかったです
4: おうおうおうおう。
5: あ、トレーニングはしました、
4: うん、
5: でももうボディービルダーのトレーニングしたんです
4: ね。なるほど、なるほどじゃあまた実家で
5: 飲みに行ったら、はい、そうそう、
4: あ、なるほど、まあ、それもいいよね、
5: はい、
4: うん、ね。現在アストロプラネッツは16試合を終えまして7勝9負け、ね、9チーム中6位、先週から1個ダウンしてしまいましたけど、うん、週末はね、金土日と、はい、首位群馬との対戦がありましたけど、はい、残念ながら3立てを食らってしまいましたが、
5: はい、
4: どう、やっぱ強い群馬、
5: うん、強かったっす。
4: 群馬の強さはどんなところにありますか、北川君から見て。
5: なんですかね、もう勝ち癖と言いますか、うん、まあ、勝つチームっていう理想的な形じゃないですかね、うん、ピッチャーも試合を作り、
4: うん、
5: 野手もコツコツと点取り、

0: ていう強いチームでしたね。
1: なるほど、それぞれがしっかりやるべきことをやってるというそういう感じですかね。
0: 本当にその通りですね。
1: あ、なるほどね。そんな中北川選手個人としては、途中出場を含む13試合に出場しておりまして、ここまで打率3割キープしております。
0: そうですね。
1: 振り返ってどうでしょう。
0: まあいろいろ失敗したり、うん、いい結果が出たりと、まあ今もまだスタメンじゃなくて代打とか、うん、途中出場とかで、はい、まあ限られた打席の中で、まあ、3割っていうのはやっぱいい数字だと思うので、うん、まあなんとかいろいろ失敗しながらやってるかなって感じですか ね。
1: ちょうど今3割じゃん。
0: ほんと3割らしいですね。
1: 3-0-0なんだよ。まあ、よかった試合
0: 20-6って感じですか
1: ね。だからまあでもここでも3年目ですけども、うん、現時点ではね成績としてはキャリアハイですし、
0: ああそうですね、
1: まあ走りでも相変わらず見せてくれてますしどうですか、やっぱ今年はやっぱ、うん、過去2年と振り返ってみたいな、
0: ちょっとやっぱ体がもう仕上がってるんで、うん、あとはもう試合でいかに自分の体を使えるかっていう段階にいるんで、うん、まああとは与えられたところで自分がやるだけかなって感じでですね、
1: そろそろやっぱねでかい一発を見たいなっていう感じですよね、
0: は
1: い、
0: それは自分もそうです。
1: ファンの方も待ってると思いますけど、はい、でも安心してください、
0: はい、
1: このコーナーを出た次の試合で辻本くんも、はい、車谷くんなんか、はい、先週な勇気すごいよ。まだねもう全然ちょっと調子がみたいな、
0: いや
1: むしろちょっとトーンダウンしてたのに、その次の日の山梨のビジター戦でさ5打数4安打
0: そうっす
1: ね、今季初ホームランも出てますし、
0: はい、
1: 次は誰の番だ。
0: これ僕です。これ僕です。でもあの2人乗ってますね。
1: うん、でしょ。
0: そうっすね。
1: そうそう、このコーナー、いや僕もなんか冗談半分で、
0: はい、
1: このコーナー出ると調子が上がるからって言い続けてたら、なんか本当になんかそういう力が見えない力が
0: 辻本さんが打って、うん、陣の時にも言ったんですか。
1: そう。
0: あ、そうなんですか。
1: そう。だ辻本くんもだからその次の試合でホームラン打った。あの時もすごくね、だったし。
0: あ、続きます。
1: そう。で石川くんもその出た2日後ぐらいに選手登録の話もしてたし。
0: はいはい、あ、本当ですか。
1: 結構ね、担ぐんですよ。
0: あ、いいですね、うん。
1: だからこの間、いい
0: え？パワースポットさん。
1: そう。パワースポットに慣れたらいいなと思って。
0: あ、はい。
1: そう。だからこの間山の湯で、うん、あの東恩納君に会って、
0: はい、
1: うん、あのその話したら、じゃあ俺もそろそろ行こうかって言ってましたけど、ね、
0: うん、まあ次ぐらい
1: にね、はい、ぜひぜひ本当に期待しております。またね、三振の数も全然減ってるじゃん、
0: はい、そうです、だいぶ減りましたね、
1: うん、
0: それはもう明らかな成長ですね、
1: うん、
0: まあ、3年目のあれじゃないですかね、
1: うん、
0: 考え方が変わったところですかね。
1: やっぱりアスプラのブンブン丸汚名返上ですよ。
0: いや、まだブンブンしてますまだブンブンしてますなかなか、ま
1: あ、いいね、プラスのイメージのね、はい、うん、ブンブン丸で見せてほしいなと思いますけど、はい、まあ、今年どうですか、北川君から見てプラネッツどんなチームですか。
0: うーん、まあ3年目なんですけど、うん、一番平均年齢が若いですかね、
1: うんうんうん、
0: なんか上が27とか28がいないんで、
1: はい、
0: まあいい意味で近い距離が、
1: うんうんうん、
0: なんでみんな仲良くっていう感じですかね、うん、
1: 今年はどう、誰と一緒にいることが多いの。
0: いや、本当に自分の性格の問題なんですけど、うん、本当にみんなと幅広く上も下も行くんで。
1: なるほど。
0: 誰かっていうのはないですかね。
1: あ、そうなんだ。
0: みんなと山の上でも遊びますし、うん、話しますし、
1: う
0: ん、遊びはしないですね。
1: うちの4歳児の息子じゃないんだから遊ばないでください、まあ、公共の、まあ、公共浴場で
0: 山の上で会ったら話しますし、うん、ご飯も行きますし。
1: なるほどなるほど、
0: はい、
1: そんな感じです。あ、そうなんだ、はい、それ意識してるわけじゃなくて、
0: まあ、また
1: 自然とそういう付き合い方になってる
0: のか。僕はそういう性格なんで。
1: そうなんだ。それもすごいよね、生まれ持ってるね、ま
0: あ、浅く広く行きたい
1: です。でも鮭は深くでし
0: ょ。あ、深
1: くにしてはね、
0: はい、深い鮭取ります。
1: 深い鮭ってなんだ。
0: 浅いところにいるんですよ、鮭は。
1: 水深の話。
0: 水深の話。
1: 水深の話。わ、はい、かりました。私、ちょっと野球以外でもね、ちょっとプライベートの話も聞きたいなと思うんですけど、プロフィールを拝見させてもらいましたら、はい、試合当日は誰よりも早く球場に行くって書いてあるんですけど、これどういうことですか。
0: まあ、なんだろう。自分ストレッチ長めに、体でかい分、
1: うん、
0: ストレッチ長くしたいので、
1: うん、
0: まあ、集合よりは絶対オンタイムには行かないで、早めに。
1: どれぐらい前に。
0: いや、最低30分。
1: ああ、そう。
0: けど今年はなんかもっと早い人いるんで、全然もう自分より前の人いるんですけど
1: 誰が早いの、それ以上。
0: 鈴木貫太とかは特に早いですね。
1: 貫太くんね、
0: 抜群に早いですね。練習してるぐらいなんで、自分は今年は練習というよりも自分の体のケアというか、
1: 体を仕上げ
0: たってい
1: う、
0: はい、準備っていうところに、そうですね、してるんですかね。
1: 体なんだね。
0: まあ、そうですね、怪我したくないですね。
1: そういう意味でも ライバル視している選手の欄に、
0: はいはい、
1: ジュラシック木澤って書いてあって、
0: はい、
1: 俺どこのチームの選手なんで調べたら、
0: はいはい、
1: この方日本ボディービル選手権20年連続のファイナリストのボディービルダーじゃないですか。
0: 強いですね。
1: フィールド違うじゃん。
0: いや強いですね。勝てない。

0: ですね。
1: 勝てねえじゃん。野球のライバルじゃないの。
0: あれは強いですよ。
1: ね。
0: はい。
1: あ、そうなんだ。
0: 多分木澤さんは多分バット持たないで打席入るんで。あれは強いです。

0: 球のためにやってるんですけど、トレーニング中は木澤さんを見てやってます。
1: なるほどね、
0: は
1: い、いやだからさ、もうだボディービルダーかよと思ってでもついついさらに詳しく調べてみたら、はいはい、あの引退宣言を行った2024年に日本選手権優勝してるんだね、
0: はい、そうですね。
1: だから、ね、まあね、あの北川君も今シーズン早い段階でなんかラストチャンス、はい、ラストイヤーって言ってるけど、まあ
0: ね、
1: はい、だからなくはないじゃん。
0: あ、まあそうですね、本当に掴み取りたいです、ね、
1: ジュラシック北川見せてよ、本
0: 当に。あ、頑張ります。いや、ちょっと申し訳ないです、その名前取っちゃう、はい、
1: 第2のね、
0: はい、
1: 襲名してほしいなと思います。
0: 頑張ります、
1: ファンの方からもねメッセージたくさんいただいてます、はい、神奈川県からマリノさん、いつもありがとう、はい、北川選手、ゆうすけさん、こんばんは。
0: こんばん
1: は。こんばんはです。いよいよ今週末龍ヶ崎に行きます、お天気少し不安ですが晴れることを願っております、また北川選手に紅ジャケカタログギフトを用意していますので受け取ってくださいよ。
0: ありがとうございます。
1: そんなギフトがあるの、紅ジャケに特化した。
0: はい、連絡来ました、ありがとうございます、
1: これからも応援しています。マッチョ北川選手ということで、マリノさん、
0: マッチョ頑張ります
1: マッチョ頑張って、
0: マッチョ頑張ります、
1: ね、あの紅ジャケもらうためにやっぱりいいと見せないと、
0: はい、打ちます、
1: ね、マリノさん的 MVP を目指して、
0: はい、頑張ります、
1: 頑張っていただきたいと思います、
0: はい、
1: 龍ヶ崎市からパンカパンカさんからもいただいてます、ありがとうございます。ゆうすけさん、北川さん、今夜も楽しい放送ありがとうございますと。ありがとうございます。こちらこそいつもメッセージありがとう。昨日は球場で応援させていただきましたが、残念ながら最後のバッター北川さんになってしまいました、
0: ね、はい、
1: 同点のスリーラン見たかったです。
0: だって、あ、そうですね、もうシチュエーション揃ったっす
1: ねえ、
0: はい、三振しちゃったっす、ブンって回っちゃった
1: でも大丈夫、はい、もう今日これこう出てるから、
0: 来ても
1: もう週末バーンですよ、
0: はい、
1: 次の土曜日も球場に行きますので、今度は打ってくれるよう祈っています。
0: はい、お待ちしてます。
1: もう龍ヶ崎結構ね、北川くんお目当てのファンの方も
0: あ、本当ですか、
1: いるんじゃないですか。あと船橋市からカラオケドクターさんね、あのいただきました、ありがとうございます、昨日は龍ヶ崎へ試合を見に行ってましたね。やっぱり昨日皆さん行かれてるみたい
0: な、ファンの方多かったですね、
1: 結果は残念でしたが、辰巳監督気迫のピッチングが見られそこからいい流れが来たように思いました、お見送りでたくさんの選手のサインももらえて非常に楽しかったですというね、
0: はい、
1: やっぱり勝った試合でファンさしたいもんね。
0: はい、そうっす
1: ね、
0: 笑顔でお見送りします
1: そうだよね、
0: はい、そうっす。
1: いや、それはやっぱ選手みんながね思ってることだと思うんですけど、はい、ぜひね今週末はそうし、ね、なることを願っております。
0: はい、
1: はい、カラオケドクターさんもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ね、あ、他、そうだ、これも聞きたかったの、
0: はい、
1: プロフィールからね、
0: はい、
1: 好きなタイプのところに、
0: はいはい、
1: リミッター外れた自分を抑え込める方って書いてあるんだけどこれも詳しく聞きたいけど、どういうことです。
0: でもふざけてるですね
1: ふざけて、はい、いや、もちろんふざけてるんだろうなと思うんだけど、
0: いや、もうマッチョな女性を待ってるって感じですかねもうふざけて
1: なかなかいないでしょ、
0: はい、いないっすね、
1: ねえ、はい、あ、でもやっぱりそっか、その体力的肉体的に、
0: はい、
1: 抑え込める、
0: リミッター外れちゃうんだよ
1: どういう時に外れちゃうの。
0: いやいや、それはもう全部冗談っす。でも女性に優しいっす、
1: うん、そうでしょ、
0: はい、全然優しい
1: っす。いや、もう本当、はい、意外とねジェントルなところもあるからね、は
0: い、筋肉マン優しいっすからねこれ間違いないっす。
1: 憧れるものがおかしいんだよ木澤さんもすごい方だとは思うんですけどね、はい、筋肉マンとかさ、
0: はい、
1: ね、でもね、ぜひあの人のこのコーナー出たからにはですね、
0: はい、
1: もう今週末は間違いないと思いますので、皆さん期待しましょう、そんな、今週の試合日程が、今週は土日ね、週末2試合、はい、全てホームでございます、23日土曜日が相手が福島、14時から龍ヶ崎、そして24日日曜日、こちらも、ホームで相手は神奈川になります。13時からモーブルホームスタジアム水戸で行われますね。今年、うん、モーブルで、ね、開幕以来2試合目ですから、やっぱでかい球場で、
0: はい、
1: でかい一発打ったらかっこいいんじゃないの。
0: あの球場は広いんでね、うん、気持ちいいですね、相当
1: ね、
0: はい、
1: まだ経験ないでしょ。それは
0: ないですね。
1: じゃあぜひ、
0: そうですね、です違う、変なちっちゃな球場ばっかりですね。
1: いやいや、でも立派ですから、そこはね、はい、あのそろそろ多分シュウ君が、でかい一発をね見せてくれる、はい、と思いますので。暑いのは得意、
0: まあ慣れてきましたね、こっち、
1: うん、でもどう、やっぱこのやっぱ5月で、うん、まあ、また急にね、あの涼しくなるみたいだけどさ、
0: そうすね、
1: やっぱ明日も水戸で30度予報出てるし、
0: なんかだれるっすよね、うん、なんかもわっとして、
1: うん、
0: まあでも慣れるしかないですね。
1: 慣れるしかないよね、はい、もうちょっとこう段階を、ね、経てこう暑くなってくれればと思うんですけども、
0: はい、
1: まあ、引き続きあの本当怪我にだけは気をつけて、
0: はい、怪我しないように、
1: あのあの練習も頑張っていただきたいと思います、
0: はい、
1: はいね、今日もファンの方もありがとうございます、じゃあ最後にですね、お時間が来てしまいました、北川君からファンの皆様にメッセージどうぞ、はい、
0: まあ今ちょっと

0: 負け続いて勝率が5割切ってますけど、こっから僕が打ちまして勝率5割をオーバーするんで、ぜひ試合見に来てください。お願いします。
1: はい、やっぱ順位を上げるには福島、神奈川にも勝たなきゃいけないですからね。
0: そう勝ってます。5割にします。
1: そう、はい、ずっと5割が続いてたんですけど、ね、ちょっとここで ね負け越しちゃってるんで、
0: はい、ここから
1: ぜひ、まだまだ5月ですから、はい、ね、焦らずね、バッチリ見せてほしいなと思います。
0: はい、頑張ります。
1: というわけで本日のオーバーザトップゲストは背番号8番外野手の北川修選手でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Pod, CO, JP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ 76.2 FM パロルーン
6: Music Lovers FM。さあ続いては岡崎体育さんのナンバー。中国地方および四国地方最大級のロックフェスモンスターバッシュに出演が決まっています。登場は8月22日。曲は休みの日くらい安

0: 関東甲信地方は関東の東に中心を持つ高気圧に覆われています。現在茨城県は晴れています。18日月曜日、この後の水戸地方の詳しい天気です。南の風のち南西の風、海上では南の風がやや強く晴れでしょう。波の高さは 1.5 メートルでしょう。明日火曜日の天気です。南西の風のち南の風、海上では南の風がやや強く晴れでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち2メートルでしょう。続いて降水確率です。この時間から明日いっぱい 0% でしょう。明日はね、一日雨の心配はなさそうです。続いて予想気温です。明日の水戸の朝の最低気温は14度、日中の最高気温は30度まで上がるでしょう。マジかよ、水戸でも真夏日になりそうですね。今日が水戸は27度最高気温なので、今日よりも暑くなりそうですから、皆さん本当に5月といえどもくれぐれも熱中症にはお気をつけください。注意報警報は出ていません。以上天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香里、マミ、優子、ゆり子、いず子、陽子、さてどの子でしょう。正解は
6: おゆきなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.
0: 続いてのナンバーは、ラウンドテーブル。こちら1999年1月に発売されましたファーストフルアルバム、ドミノに収録されています。曲は「ホリデイは続く」。

ラストナンバーはラウンドテーブルホリデーは続く、お届けしてまいりました。さあ夕方5時からね、お送りしましたゆうすけのコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマは自由に連休取れるなら何日もらって何をしますか、ただしいつもの収入はあるとするということで、ね、夢のテーマ、皆さん今日もたくさんのご参加ありがとうございました。まあもうエンディングじゃゆうきくんお疲れ様でしたね。ちょっと一息ね入れられるかと思った時にサトシディレクターが今度はお兄ちゃんが授業参加に来ちゃった感じですけどね。いや最後まで気が抜けないですけど、いいじゃん、もうみんな心配してきてくれてんの、愛されてますね、本当に素敵なパルルンだと思います。はい、メッセージね最後もたくさんありがとうございます。デニスさんありがとうございます。スケババッチとついに独り立ちゆうきくんおつコングラチュレーションだって、デニスさんもお祝いしてくれてるよ。以前の大ちゃん以来の男性ディレクターバンザーアイで大ちゃん、もう全然俺前かもしんない、17年前以上前だね。今日は暑かったねとね、本当だよ、5月半ばでこの暑さね、汗だくで帰ってきて井の一番にシャワー、さっぱりしたところでベランダの椅子に座って夕暮れの風に夕涼みのチュアリング中ね、なんかめっちゃリッチな生活してない、近所の焼肉屋の、香ばしい匂いの煙に腹が減るというね、かんばしいかね、だから先週そうだった、うちのスタジオ出た瞬間にお隣の焼き鳥屋さんの煙がすんごいいい匂い、やっぱ焼き鳥食べたいってなったけどね。さて私がかかりつけの歯医者もなかなか綺麗な女医さんでしてオープニングから聞いていただきありがとうございます。何気に似てるよねそういうとこゆうくんとといやそれまで通っていた水戸の歯医者さんが結構、ね、年季の入ったあの歯医者さんだったんですよ。でも本当に先生が丁寧で、あの値段も安かったからずっとそこを通ってたんですけど、まあちょっとねあの なんでこうね電話が通じないのか分かんなかったんですけど、まずそのひたちなかの新しい歯医者さんってびっくりしました。まずカウンセリングあるんだね今ね、なんかその状況今後 あのどういうふうに治療してきますかとか、だとあのレントゲンもびっくりした、なんかもう360度なんかこう10円地のアトラクションみたいなさ、ウィーンウィーンウィーン、ただ自分が立ってるだけ、棒を持って立ってるだけみたいな、あもうこんなに進んでるんだと思って、いやびっくりしましたけどね。似てますねデリーさん、もしかしたら同じところじゃないよね、そんな今週末の我が家は、母の日父の日合同イベント、息子と娘がうなぎをご馳走してくれる手はずになってるでござるようだって。またここもうなぎだよ、いいな、何ヶ月ぶりかのうなちゃん楽しみだなというね。そうだ、うちはもう母の日が千秋楽だったので舞台が何にも奥さんにはやれてないので来月は全く期待はしておりません、はい、ただねお肉ご馳走してくれたからそのお礼は何かしたいなと思ってます、はい。そういやさっき週休3日の話していましたけど、自分は現在1日6時間労働の週休3日制、あいたじゃん 0.9% の一人だよ。以前だっただけにもう天国なんだけど、さすがに給料は半分だわさって、そうなるよね。

ぱね、さすがにこう労働時間が減っても給料は維持キープしますっていう企業はなかなかね、日本企業はないよね。てなわけで連休なら私は3週間ほどいただきたいですね。何しろなぜかちょうど今読んでる小説が3週間の休暇というタイトルだったもんだから。で、多分これから迎えるであろうご隠居ライフのね、予行演習とかねしとこうかななんて思ってって、いや別にいる元気なうち動いてた方がいいんじゃない。急に迎えてアッパ突破しちまわないように、自分のためにも家族のためにもちょっと休み慣れが必要かと。急に隠居になったとて何したらいいか分かんないなんてことだけは絶対にありえない。やることやりたいことが煩悩の数より多くて困っちゃうデリでしたというね。多分じっとしてらんないと思うよ、隠居生活なんてね。言葉がないでしょ、そもそもデリさんの辞書にね。だからもうずーっとやっぱ仕事人間でこう走ってきた人ほど、そのリタイアした時に一気に吹け込むとか言うからね、まあデリさんそういうことないと思います。はい、ありがとう。栃木県からひまわりさん、ありがとうございます。こんばんはです、こんばんはです。またまた遅刻です、ごめんなさいという全然間に合ってますから、はい、大丈夫です。テーマ連休か、何日してもいいけど家でぼーっとしていたいかな。でも家にいるとあれもこれもしなくちゃになっちゃうかなというですね。そうなのよ、だうちもいつもだ子供2人で賑やかだからさ、急に昼間静かな誰もいない家に1人でソファに座ってると、なんかそうだ庭の草ちょっと生えてたから抜かなきゃとか、あもうそろそろ梅雨来るし車ちょっと撥水ワックスかけなきゃとか、なんかやっぱりね、やっちゃうんだよね。だすごい気持ちわかる。まあ、だから本当1週間ぐらい休み作ってさ、このひまわりさんの同郷なんで、地元の佐野ラーメンの新しいお店をちょっと回る旅をしたいね。どうしてもやっぱり子供の頃から通ってる老舗のラーメン屋さんとか行っちゃうからね、やっぱ佐野も結構新しい店舗が増えてますから、そこら辺もね見たいなと思います。ひまわりさんありがとう。マユテンさんからもいただいてます、ありがとうございます。テーマどうしましょう、専業主婦なのでイメージがつきませんという。いやでもさね、仕事してないとはいえお母ちゃんいろいろ家事毎日やってるわけでしょ。だからそれがないね休みがあったっていいわけじゃないですか。北米の文化でヒュッゲという自分の落ち着く場所と好きな飲み物や本などを用意してくつろぐ過ごし方をしたいかな。カフェ巡り、映画鑑賞、ジムに通うにもお金がかかるし、だったら読み終わっていない書籍を読んだり録画した映画やアニメをゆっくり見ればいいのかなと、ね、まさに先週の私の生活ですよ。本当にまだ全部ね、私のリビングに積んである本読み切れてないのにもかかわらず新しい本買っちゃってるからね。大変だよ。ちなみに息子くんを妊娠して介護のお仕事を辞めてからただただ寝ていましたとね、やっぱ育児とかもさね、大変、出産までとかやっぱ初産とか大変でしょ。うちもね、私が産んだわけじゃないですけども大変でしたよ奥さんの。最後に今日は会社から有給を取れと言われた旦那さんがねお休みだったようで、午前中はお父さんの病院の送迎、お昼ご飯は私と赤塚にある諭吉でラーメン食べてきました。午後からはお母さんと家電量販店に付き添い、会社に今日提出しなければならない3時間くらいの研修動画を見てレポート、ね、大学生か、出さなきゃいけないらしく在宅勤務のようです。休めたのかなというね。これ、またラーメンの写真だよ。もうラーメンの話、おいしそう、もうお腹すいじゃん。以前リフレッシュ休暇を3週間取った時は息子くんの大学入学準備を一緒にしてくれて助かりました、ではではというね。その後そちらの結城くんはね満喫してんのかな、キャンパスライフね。マイテンさんもありがとう。そして長老中ちゃん、ありがとうございます。生存報告の長老中ちゃん、中ちゃんよかった。心配してたよ、ありがとう。月曜日メッセージ、なんだって週休3日ね、デリさんがいましたここに、はい、週休1日も取れない週もあるのにもうやだ、早く毎日が休みになりたいですってね。長老大丈夫かな、ね、でも実際は日本で週休3日で取ってるのは 0.9% ですから、企業でも、まあ、まだまだですよ。テーマの1ヶ月休みをいただいて熱田神宮、伊勢神宮、熊野三山、厳島神社、出雲大社ね、やっぱ神頼みしたいのかな。巡って、阿波館で釣り三昧で釣った魚を食して、南紀地方の、海上釣り堀、海の上の、ね、海上釣り堀でも釣りしたい、体が動くうちにやりたいことだからです、ではまたというね。ぜひ

0: 本当に休んでね、ゆっくり休めるときは休んで、ぜひこの夢を叶えてください。長老引き続き頑張ってね。本当に暑くなりましたから心配ですよ。長老ありがとう。サーママさんありがとうございます。ゆうすけさんこんばんは。こんばんはです。お話キャリーボックスも楽しかったですというね、土曜日おとといやりましてありがとうございました。毎月1回ゆうくんとマットさんでね、芸術館のあのサザコーヒーさん前で 2,30 分の絵本の読み聞かせやってるんですけど、久々にうちの子供たちが行くっていうんで、お父さんも気合入ってました。はい、もう舞台明けでねぐったりしてたんですけど、ありがとうございました。連休が自由に取れたら夢が広がりますね。1週間は欲しいです。複数回取りたいですと夢が広がり続けております。ここで私の欲望を書き連ねると長くなるので、今回は娘にインタビューした回答を投稿したいと思いますというね。さあちゃんのはどんな休みかな。娘は10連休。やりたいことがハワイアンズに1泊2日、帰ってきた日の夕ご飯はサイゼリア、次の日は別なホテルに行ってホテルでお菓子パーティー、4日目はディズニーに1泊2日して帰ってきたら夕ご飯はサイゼリア6日目と7日目は、スーパー銭湯のユルームね、水戸のある立派な施設ありますけどにお泊まり、8日目と9日目は仙台に行って帰ってきた日の夕ご飯はサイゼリア10日目は家でママと特撮とかテレビとのことですという。最高じゃん。ちょっとサイゼリア挟みすぎかなと思うけどね。まあでもね、安くていいよ。うちの子も好きだからさ、サイゼリアよく連れてるけど本当にお金かかんないし美味しいしね。最近のブームはサイゼリアのようです。ディズニーの近くに朝ごはんがサイゼリアモーニングブッフェのホテルが確かあった気がします。間違っていたらごめんなさいと。そういうのも増えてるんだね。ただサーちゃん、せっかくだからね、ハワイアンズまで行くんだったらそのまま仙台に行っちゃった方が楽なんじゃないかなっていうねすいません細かくて最初は、ママとフルーチェ作ってママとお菓子パーティーしてママとおやつ作りしてなどなど、いやいや連休じゃなくて普通の休日でもやるよということを言っていたそうで、とはいえ繁忙期で土日は力尽きてそんなに相手できなかった日も多かったし、今も残業ゼロにならないし寂しい思いをさせてるなと反省しました。今週は9時半自宅着とかにならないようなるべく残業せず帰りたいと思います。ちなみに今日は帰れてますというサーママさん、お疲れ様、ありがとうね。え、本当そうなんですよ。もう舞台が追い込みだからっつってね、私も本当この本番直前の2週間とかはもう本当に奥さん任せにね、しちゃってましたけど、やっぱり子供とね一緒に過ごす時間っていうのは大事だと思いますよ。じゃなかったらね、普通のトラックって歌聞けなかったわけですから普通かいっていうね。はい、さんまさん、さあちゃんありがとう。そして、デリさんから再びかな、追伸、旅行に行くとしたら3ヶ月ほど欲しいかな。まずは1月旅行資金を稼ぎまくってから1週間休んで2週間くらいワイハのコンドミニアムで過ごし、また1週間休んで残りの1月はクレジットで使った分のおぜぜを稼ぐ、旅行後の借金地獄に陥らないための完璧なマネジメント、ええー、やろこれという。なんかでもこの先のことをお金のことを考えて休みたくないよね。うん、だからせめてサーちゃんじゃないけどワイハじゃなくてハワイアンズでいいんじゃないの。デリさんもありがとう。そしてとんこつ大道号さんからも、放送お疲れ様でした。今日はゆうきくんが裏の主役でしたね。頑張ってくださいだって。よかったじゃないですか。あと水戸に行ったら可愛い同級生を紹介してくださいだって。って言ってるけど、私の同級生でよければいくらでもダメかな、若い方がいいかな。とんこつ大道号さんもありがとうございましたね。ということで、今日は自由に連休取れるならというね、夢のようなお話で3時間お届けしましたけど、やっぱりそれぞれなんかキャラクターというか個性が出てね、休みの過ごし方も面白いなと思いまして、ね、盛り上げていただきたくさんありがとうございました。今日も最後まで放送を聞いただきありがとうございましたね。もう本当ゆうきくんも3時間特に何の大きな問題もなく、何かハプニングがあってくれた方が私は盛り上がったんですけど、本当お疲れ様でございました。引き続きよろしくお願いします。というわけで、ゆうすけとはまた来週この時間元気にお会いいたしましょう。バイバイキ
1: ー。 CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は 大笑い。

0: 街道沿い、コスモ電子がサポートします。
1: こちらはコスモ電子です。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: We're all on your side. ケンちゃんのドンドンやってみよう on 76.2 Music Lovers FM。
5: 皆さんこんばんは。歌う看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは動画ディレクターリズさんでございます。リズさんお願いします。
6: はい、よろしくお願いします。
5: はい、ということでリズさん、はい、本日は、うん、ゲストがいらっしゃるということで、前回に引き続き、前回は高校生でしたが、うん、今回はアイドルさんということでね、はい、はい、ちょっとねどんな方かはまたご紹介させていただきますが、うん、まずはお二人に登場していただこうと思います。ナチュルのゆいさんと若さんでございます。お願いします。
7: はーい。
5: はい、じゃあゆいさんと若さんでございますね。
7: はい、はじめまして、はい、私たちナチュルです。よろしくお願いいたします。
6: まあ今回遠隔なんでね。
5: 遠隔なんてすごいですね。遠隔で
7: ナブがいつも遠隔でやってるので、こんな感じにはなってるので、ファンの方たちにはいつも通りだなと思っていると思います。
8: 自覚のある自己紹介
5: 最高。ということでね、今回ナチュルさんが出ていただいたのは、ちょっとあれなんですね、リズさんなんかちょっとつながりがあるんですか。は
6: い、そうなんですよね、うん、ナチュルさんの中でもユイさんの、うん、まあファンの中ではピーって呼ばれてる
5: 、はい、ピーさん
6: と、ね、はい、旦那さんとちょっとお仕事でつながりがありまして、うん、僕が動画編集で、はい、あって、うん、でね、そのつながりでってことでちょっとラジオ MC やってるので、よかったらちょっと出てみませんかみたいな感じで、はい、今回お呼びさせていただきました。
5: 嬉しいですね、はい、その中で、あれなんですか、ナチュルさん、ゆいさんに聞いてみましょうか。ラジオは初、うん、
7: あ、はい、初めて今回出演させていただきました。
5: いや、嬉しいですね、リズさん、ちょっと初を私たちいただきました。ありがとうございます。
6: よかったですね。
5: まずはちょっとね、お二人のご紹介をちょっとしていただきたいなと思うんですが、どういうねアイドルさんなのか、多分ねまだ茨城の水戸のコミュニティラジオになるんですけど、ね、皆さんにちょっとどんな活動されてるのか、どんなアイドルさんなのか、ちょっとご紹介いただきたいなと思うんですが、お願いします。
7: はい、私たちは、ライブ配信を、中心とした、セルフプロデュースアイドルということで、自分たちで全部、プロデュースをしているアイドルユニットとなっております、うん、ライブ配信から生まれたという形なんですけれども、うん、皆さんライブ配信って見たことありますか。
5: ある。
7: あ、ありますか。
6: もう VTuber の配信なんてこと
7: です。
5: リズさんはね、もうね VTuber 好きですので
7: 。そうなんですね。
6: そうです、そうです、めっちゃ見てます。はい、
7: 私たちは、大体4年ぐらいライブ配信の方をですね、やっておりまして、でそのライブ配信のアプリ上で、私ゆいと、若ちゃんは出会って、でもともとアイドルが2人とも好きだったっていうところが、意気投合しまして、ユニットをちょっと作るという風な、形になりました。
5: へー、じゃあ結成としては4年、
7: 結成としては2年ですね。
5: 2年か。
7: はい。
5: そっかそっかそっかそっか。4年。

0: 前にちょっと始め2人ともこう2人ともというかまあ始めてそこから出会って2年前にじゃあ結成みたいな。
1: そうなんです。
0: へえーね、ちなみにこうユニット名のナチュルのこう意味は何かあるんですか。
1: じゃあここは若ちゃん
0: 行きます。若ちゃんってなんか僕若菜なんでなんか、はい、すいませ ん, なんか勝手に心境変わっちゃいますが若ちゃんお願いします。
1: はい、このユニット名は、皆さんにファンの皆さんに、うん、保持的にこう決めていただいた名前なんですけど、うん、あのでもこのナチュルの由来というかナチュルっていうのは、自然体こう私たちの自然体な私たちを、うん、あの見てほしいというか届けたいっていう気持ちの、うん、まあナチュラルとかけてというか、うん、ナチュルっていうのと、後ろの最後の文字がナチュルの U が、うん、あの 大文字になってると思うんですけど、うん、その、大文字になってるところは、うん、ファンの皆さんのことというか応援してくださる皆さんの U、うん、というか、うん、みんなのことだよっていうちょっと強調したくて、うん、はい、そういう形でナチュルっていう名前させていただいてます。
0: すごい、はい、素敵。このね、NACHURU が最後ね、
1: はい、
0: また U になってるので、これちょっとぜひ皆さんね、SNS などこうね、はい、ネットで検索していただければと思うんですが、その U が、あれってこれ、あなたというかね、そういう思いがこもってってことですね。は
1: い、みんな皆さんっていうことをちょっとあの伝えたくて大きく出てもらってます。
0: 素敵、はい、なんか思いがこもって嬉しい。ちなみにこのお二人はあれなんですか、やっぱ今アイドルだとこうカラーなんですか、はい、マイカラーみたいなのがあると思う。
1: メンバーカラーって、
0: ね、メンバーカラー。ゆいさんは何色なんですか。
2: はい、はい、私は癒しのエメラルドグリーン担当のになります。
0: すごいね、癒しですね、これはもうまさに
3: 雇用になれる
0: 雇用、そうですよ。若ちゃんは。
1: 私は、都のくすみパープル担当の若です。
0: すごい、あ、ちょっと違うんですね、なんか魅惑のくすみパークパープル。
1: そうそう、普通のパープルではなくちょっと大人な感じもあの出しつつのちょっとパープルでっていう
0: 素敵ですね。いや、素晴らしい。え、なんかちなみにお二人は結成してね、まあ2年ぐらいになりますけどね、今なんかこう活動としてはなんか最近の活動はどういうことをされてたか、ゆいさんちょっと聞いてもよろしいですか。
2: はい、うん、まずは私たちがその一つ目標としてたのは、うん、オリジナルの曲を作って皆さんたちの前でパフォーマンスすることが夢ですというふうに、やってきたんですけれども、うん、まずオリジナルの曲もセルフのプロデュースなのでちょっと作ったことだったりとか全くない状態だったので、この曲を作るのにあとはミュージックビデオも一緒ということで、うん、ちょっと、2025年の2月3月で、クラウドファンディングを、うん、しまして、うん、あの皆さんにですね、いただきまして、クラウドファンディングも、達成したので、オリジナルの曲も作ることができて、
0: うん、
2: でその次に100人のワンマンライブをちょっとやりたいということでですね、奮闘しまして、この1月にそのワンマンライブも、ちょっと開催させていただいたっていう感じで。
0: 素晴らしい。
2: 活動しました。
0: ちなみに、じゃあこれ若ちゃんどうでしたか、そのまずはご自身の、
2: はい、
0: ね、オリジナルソングができたっていうことに関してはいかがでしたでございますでしょうか。
1: なんかまさかやっぱり自分がそういう風にオリジナルの曲を作らせていただけるなんて思っていなかったので、
0: うん、
1: 本当に嬉しくって。
0: すごい。これなんてタイトルなんですか。
1: あ、このタイトルはですね、チュナチュルっていう曲になっておりまして、
0: もうなんかもう、はい、タイトル聞くからにもなんかイメージが広がりますわ。
1: 内容は、はい、あのゆいちゃんと二人で、うん、あの内容というか歌詞ですね、うん、内容は二人で、考えというか作らせていただきまして、もう自分たちの思いと、応援してくださる皆さんのことを歌ったあの曲になってます。
0: はい、素晴らしいじゃないですか。じゃあこれはちょっとこの後にね、
3: はい、
0: 受けさせていただこうと思うんですが、ちなみにそのね、ワンマンライブに関しては ゆいさんどうでしたか？
2: そうですね、ワンマンライブに関してはライブ配信が基本的には全国の方に見ていただいているものになるので、うん、まず足を運んでいただくっていうのが一番大変だなっていうふうに、思っておりました。
0: うん、だからあれだね、今まではライブ配信を中心に活動していた中で初めてワンマンというかそのやったってことですよね。はい、
2: そうなんです。
0: だからそこでじゃあ初めてこう面と向かって会うみたいな。
2: そうなんですよ。なので、うん、もう足を運んでいただくのも本当に大変だった中、目標人数も達成することができたっていうのは本当に応援してくださる、ね、周りの方々のおかげだなっていうふうに思ってまして、リズさんに来ていただきました。
0: あー、リズさん、じゃあもうどうでした、どうでした、リズさん。
3: めっちゃ盛り上がってましたよ。
0: あ、本当に。
3: はい、もうミックス打ちながらも一緒に
0: だってあのね、この前の話ですけど、はい、リズさんアイドルがね、
3: そうなんですよ、はい、
0: ですから結構さ、うん、そういうところでは、
3: はい、
0: リズさん目線ではどんなライブになってました、そのライブは。
3: でもその例えばですけど、そのナチュルさんの YouTube で、
0: うん、
3: その実際にミックスの打ち方の練習動画が上がってたんですよ。
0: ほう、
3: そうそうそう、だからもうそれ見て予習できて、
0: うん、
3: 一体感がすごかったです、マジで。
0: ごめんなさい、ちょっと私ちょっと勉強不足なんですけど、ミックスっていうのはあれどういうことなんですか？
3: その歌の間でなんかコールとかする、うん、なんだろう、ゆいちゃんかわいいみたいな、この場面でこう言うみたいなとか。
0: なるほど
3: そうそう、振り付けみたいな、応援の振り付けみたいな。
0: ああ、それ楽しいやつだね盛り上がるやつ。
2: 一体になれますよね。
3: 一体になれました、ね、はい、そうですね、隣の人も、あ、見てきたんですよって言って、オーナーすかっつって。
0: いや、すごい、じゃあ、
3: うん、そうそう、
0: そこら辺はじゃあリズさんね、アイドル好きとしてはもうそこはもう
3: 盛り上がりましたね。
0: いいですね、ありがとうございます。じゃあまずは1曲目、ね、先ほどまさちゃんからもご紹介ありました、はい、曲を言ってみたいと思いますが、はい、曲紹介をじゃあ若ちゃんからしていただいてもよろしいですか？
1: はい、曲はですね、To Nature と言いまして、はい、私たちの初のオリジナル曲となっております。自分、私たちナチュルのことと、皆さんのことを、歌った歌になっておりますので、ぜひ聴いていただきたいです。
0: はい、それでは聴いていただきましょう。To Nature です、どうぞ。

0: all on your side. Ken Chano, Don Yatemio, on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌を看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌を看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは動画ディレクターのリズさんです。リズさん、お願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: それではどんどんやってみようということで、おたいと思うんですが、引き続きゲストナチュルのお二人よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: ではでは、はい、どんどんやってみようということで、今回は なんと、うん、一問一答お質問ということでやってみたいと思います。もうこれはリズさん、あれですね、間髪入れずに。
2: そうですね、もう10秒以内ぐらいに答えます。
1: プレッシャーがかかるような感じですか。リズさん、質問は何問ぐらいですか、これ。
2: そうですね、一応15問用意してきました。
1: はい、じゃあリズさんからの質問15問を、まあ、ゆいさん、そして若ちゃん、ゆいさん、若ちゃんの順番にどんどん答えていただいて、で、終わった後に、じゃあ、ちょっとなんか気になったものをピックアップして質問していきたいなと思っております。
2: はい、
1: それではリズさん、準備いいですか。
2: はい、大丈夫です。
1: そしてナチュルさん、お二人準備いいですか。
3: はい。
1: それでは行ってみたいと思います。ナチュルさんへの一問一答、それではリズさん、行ってみましょう。
2: はい、それでは行きます。一問目、血液型は。
3: はい、A 型。おでは O です。
2: O 型、おーいいですね。はい、じゃあどんどん行きますよ。はい、じゃあ次行きますよ。自分の性格を一言で。
3: 三日坊主。
4: はい、うーん、マイペース。
2: はい、じゃあ、はい、よく言われる第一印象は。
3: うん、真面目そう。
2: 真面目そう。ああ、なるほどね。はいはいはい。
4: 天然抜けてる。
2: 性格と一致してる。最近嬉しかったことは。
3: 最近嬉しかったこと、息子が、お花をプレゼントしてくれたこと。
2: うわ、母の日かな。
3: 嬉しい。
2: はい、
4: 大好きな、なんか牡蠣を、美味しい牡蠣を食べれたこと。
2: わ

0: いいですね。いますよ。あ、じゃあ好きな食べ物は？
1: ウニ。
0: ウニ。お。
2: あ、出しちゃいましたが、牡蠣です。
0: あ、牡蠣ですね。これで違ったので。はい。じゃあ次は、はい。MBTI 教えてください。
1: あ、え？いや、
0: やってない？
1: ね、あ、バカちゃんやってるかな？大丈夫かな？
2: うん。
0: MBTI NG やった？
3: 忘れちゃったよね、これね。結構
1: ね、なんか、あの、エンターテイナー的な感じの、探求者だった気がします。
0: あるかな、はい。
2: 私は ENFP です。
0: ENFP。
2: 運動家かな？
0: 運動家。
1: あ、ごめん、私も運動家だ。
2: 同じかも。
3: 素晴らしい。
0: はい。いきますよ。じゃあ、自分の長所は？
1: 自分の長所。
0: 長所。
1: はい、あんまり自分って言わないかもしれないけど、優しいところ。
0: お、
3: いいじゃない。
2: はい、私は、マイペースなところ同じ
0: です。
2: のんびりなところ。
0: のんびりなところ。
2: なんとかなるさーで。
3: なるほど。
0: 沖縄の人も。いきますよ。はい。じゃあ逆に自分の短所は？
1: 優柔不断。
0: 優柔不断。お。
2: でもそこは同じですね。私もめちゃくちゃ優柔不断なんで、はい。
0: はい。じゃあ次はお互いの好きなところを教えて。
3: うん。お、素敵。
1: いっぱいあるな。どうしよう。
0: お、いっぱい。
1: お、
0: なんだ？
1: マイペースなところ。
0: オナよかったな。オナ調子だな。
2: 選んだ一つがそれ。でも、うん、ペースが多分同じ、いや同じ言ってること同じかもしれないですけど、ペースが同じとこですね。やっぱ気が合うところ、性格、やっぱ似たところがあるので、なんか一緒にいて落ち着くというか、もういつも楽しいところが、はい、好きです。
0: じゃあ次は配信でやりたい企画ありますか？
1: 運動企画。
0: 運動企画。へえ、そう。はい、
2: あ、でも同じかな。その
0: 運動企画。もうなんかどんなやるんだね。
2: ナチュル運動チャレンジみたいな、そんな感じで。
3: 素晴らしい。
2: やりたいな。
0: じゃあ次はストレス発散法は？
1: 歌う。
0: あ、素晴らしい。
2: お酒を飲む。
0: お酒を飲むの。いいっすよね。
2: アイドルです。すいません。
0: いやいやすごい自然体や。いいですね。じゃあ次はお互い入れ替わったら何をしたい？
3: おう。
0: ゆいさんだったら若さん。若さんだったらゆいさん。うん、
1: いっぱいお酒を飲みたい。
0: そんなに強いの？
2: 私はめちゃくちゃあのゆいちゃんスタイルがいいんで、ちょっとなんかもうファッション、
0: ファッション
2: できない、普段できないファッションをする。
1: 私もそれやりたい。
0: じゃあ次は過去の自分に一言。
3: うん。
1: 頑張れば報われる日が来る。
0: おお、素晴らしい。はい、
2: うん、マイペースでコツコツ生きてきてくれてありがとう。
3: 素晴らしい。それでは残り2問ですね。
0: お、じゃあ行きますよ。
3: はい、
0: じゃあ未来の自分に一言。
1: うん。周りの人に、感謝を忘れずに。
0: お、いいですね。はい、高さんは？
2: なんかすごい、いろんなことを人生

0: 生で経験させてもらっていい人生だったよね。
1: いいですね。じゃあラストですよ、リズさん。
2: はい、ラスト。じゃあいきますよ。好きなタイプは？
3: え？
2: 好きな
3: タイプ。男性のってことですか？
2: 男性。
3: あ、男性の？
2: はい。性があるのかわからんけど。
3: 切れ長の高身長。
2: おお。K-POP 風。は
0: い、でも、はい、あの怒らない人。
2: 怒らないよ。
0: 温厚な優しい人。
2: 確かに。日
0: が長い人。
2: 何が
1: 素晴らしい、はい、終了でございます、はい、
2: ありがとうございます。
1: すごい、もう気になるところが多すぎて、
2: 多すね、多すぎましたね。よかった15問で、
1: はい、すごい、あのとってもね、あの時間があの、はい、バッチリでございましたので、前半がこれで終了しましたので、後半でこれをちょっと深掘っていきましょう、
2: はい、そうですね、
1: ですか、後半でだいぶ盛り上がりましたので、はい、ということで、じゃあここで1曲ご紹介いただきたいと思うんですが、次の曲はゆいさん、ご紹介いただいてもいいですか？
3: はい、
1: はい、じゃあゆいさんお願いします。
3: はい、この曲は、まあ、アイドル好きな方も知ってる曲ですし、あとは、まあ、コンサートだったりとかでもよく歌われている曲の一つになるんですけれども、もっと自分のことを見てとか、もっと自分のことを好きになってという、ちょっとファンの方へのファンサービスみたいな感じの曲になってるんですが、私たちナチュル2人のですね、ことを象徴するような感じの曲かなと思いますので、よかったらぜひ聴いてください。それでは、ファンサーという曲です。
0: 好き

0: い、それではどんどんやってみよう。前半戦はですね、先ほど一問一答ということでナチュルさんに多数の質問を答えていただきました。まあだいぶ気になるところがたくさんありましたね、リズさんね。
1: そうですね、もう気になりすぎて
0: ということでナチュルさん、じゃあここからはちょっと私たちが気になったところをちょっと深掘っていこうかなと思いますので、うん、よろしいでしょうか。
2: はい、
0: はい、もしこう深掘り NG でしたらその時言っていただいて大丈夫ですので、はい、
2: はい
0: はい、何かしら P をつけるか何かしらしましょう。はい、じゃまずリズさん、なんかちょっと気になったところありましたか、まず。
1: どこかな。でもやっぱちょっと思ったのが、配信でやりたい企画気になりました
0: 。確かに、どっちもなんかあれだったね、2人とも、はい、運動企画。
2: はい、はい、
0: ちなみにちょっと具体的にあるんですか、ゆいさん。ちょっと具体的にこうなんか運動企画としてはこういうのやってみたいなみたいな。
2: なんかライブ配信上だと結構その座ってることが多いので、うん、その私たちがなんか運動したりとか、うん、走ったりとかちょっとジャンプしたりとか、なんかそういう、うん、なんか運動会的ななんかものを見てもらえたらちょっと面白いかなと思って選びました。
0: ちなみにゆいさんは運動得意なんですか？
2: 得意じゃないです。
0: ちなみに聞いておければ部活動は、
2: あ、北部です。
1: でも逆に見てみたいですね。
0: だよね、リズさん、そうだよね、僕もそう思った。こうね、そういう人のなんか運動してるシーンでちょっと見てみたいかも。
1: すごい走り方しそうそう。
2: いやでもまたちゃんは運動できるんですよ。
1: そうなんです
3: か。意外、なんか意外って言われるんだけど。
1: マイペースな感じなの。
0: ちょこちょこ前ね、リズさんマイペースっていうのが出てきましたもんね。
3: 結構意外って言われるんですけど、意外とテニス部だったりダンス私やってたので、
1: うん、あ、
3: はい、うん、意外と動けるっていう。
1: 大丈夫ですか、縦型で入りきりますか。差がありすぎて。
0: 素敵。
1: 移せばいいってなるかもしれない、
0: ね、ちなみに若ちゃんはどういう運動企画をちょっとやってみたいなと思ってたらっしゃったんですか？
3: やっぱそれこそなんか運動能力なんかチェックというか、
0: うん、
3: ちょっとどっちなんかこう、うん、どっちがこうできるかというか、
0: お
3: う、なんかそういう対決みたいなのを、うん、できたら楽しいかなと思って。
2: 全然負けるよ、
1: はい、いやいやいや、まあでも柔軟性とかもありますからね、体育。
3: わかんない、そう、いろいろチャンルはいろいろあるんで。
0: そうだよね、運動だ、なんかいろいろあるよね、運動ね。
3: ね、ありますよね、ジャンプ力とか、あと
1: ジャンプ力。
0: ちなみにこう若ちゃん的には何があれですか、ちょっと私はこれだったら負けないわみたいなのが。
3: なんだろう、でも意外と多分走るの遅くないんで、ちょっとシャシャっていう感じなんで。
0: いいですね。
3: 勝てるかな。
0: 逆にゆいさんだったら、これは私勝てるわっていう運動がありますか？
2: あれですかね、立ち幅跳びとか。
0: 懐かしい。
3: 確かに。
2: で、一応背は高いんで、
3: 足長いし、ね、
1: ジャンプ力じゃん。
3: 負けるわ、多分それは負けると思います。
0: 面白い、すごい、いいですね。じゃあそれをちょっと、じゃあ今度あれですか、はい、ちょっと対戦してみてみてくださいよ、
3: ね、
0: 面白そう、
3: やってみたいと思います。
0: じゃ続いてちょっと私が気になったところというか、はい、ちょっとあ、これ素敵だなと思ったのが、お互いの好きなところを教えてがちょっと素敵だなと思ったんですけど、うんうん、まずあれでしたね、ゆいさんはいっぱいあるなっていう一言からもうなんか僕は感動しました。でもその中でマイペースとねおっしゃってくれてましたが、これちょっとどういうぐらいマイペースなんですか、若ちゃんは。
2: そうですね、私たちにはナチュタイムって言われる、まあ、暗黙の時間があるんですけど。
0: ナチュタイム、はいはいはいはい、
2: 沖縄が2人とも好きなんですけれど、うんうんうん、沖縄タイムっていうのがあるくらいちょっと、うん、なんて言うんですか、少し時間に時間に遅れてしまったりとかあるんですけれども、それをナチュ

0: ライムっていう、もうファンの方たちの中でも知ってる、時間なんですけれども、うんうんうん、そこが、まあさっき若ちゃんも話してましたが、うん、お互いどういう波長で動いてるかって分かるので、
1: うん、
0: その若ちゃんのペースが私は心地いいなっていうふうに思っております。
1: なるほどね。だからちょっとそういう沖縄タイムじゃないけど、なんかそういう感じのあれがあって、ゆいさん的にも心地いいんですね、それが。
0: そうですね。
1: どうで、若ちゃんそう言われてどうですか？
2: いや、嬉しいし、私もって思いました。
1: 相思相愛。
3: よかったですね。
1: 逆にあれですか、若ちゃんが言ってくれたのはね、ペースが同じこと、はい、
2: うん、
1: いつも楽しいって言ってたから同じようなあれですか、
2: はい、そうですね、なんか笑いのツボだったりとか、あと、まあ、やりたいこととかもなんかあ、ここ行ってみないって言った時に、あ、行きたいと思ってたとか、本当にそんな感じで、すごく、まあ、私もそこが心地がいいというか、はい、いいなって思うところ
1: です。ちょっとこう外れるんですけど、その2人がこうじゃあ結成しようってなったのは、そのね、その配信でのあれだったと思うんですけど、どういう経緯でそうなったんですか？じゃあアイドルやろうよみたいな感じ？ゆいさん聞いてもいいですか？
0: 私がちょっとアイドルの企画をしている時に、一人でちょっとアイドルの歌をいっぱい歌う日みたいなのを作ってみると、それを見た若ちゃんが、え、私も一緒にやりたい、コラボしようよっていうふうに言ってくれたのがきっかけだったんですけど、それはなんか何回かあるごとにファンの方たちもすごい喜んでくれて、こんなに喜んでくれるんだったらちょっとユニットでも組んじゃうみたいな。
1: でもその若ちゃんからの一言が始まりで、うん、じゃあそこからこう何度か繰り返していってっていうことですか？
0: はい、
1: 若ちゃんはなんかあれだったんですか、ゆいさんにその配信を見て惹かれたというか、なんか、
2: う
1: ん、
2: いや、そう、やっぱり自分も アイドルが憧れだったので、うん、なんかそれを一人で企画してやっているのを見て、うん、すごいキラキラしてて、いいな、私もやりたいなって本当に純粋にそう思ってすぐ作れて
3: すごい。
2: で、一緒にやらせていただくことになって、そこからそれで組んじゃうって言われて、でもそうしようみたいな、組もうみたいな即答な感じでした、それも。
1: あ、でもすごい素敵ですね、そういうご縁というかね、そういうところから始まったっていうところで、あ、なんかすごいまた感動しました。ちょっとどんどん行きましょうね。じゃあリズさん、はい、続いてのちょっと気になった質問ありますか？
3: あー、やっぱちょっと男性からすると気になるんじゃないですか。気になタイプ。
1: ちょっと最後の質問がおーっていう感じしたけどね。
3: そう
1: っ
3: すね。
0: 若ちゃんから言っ
1: ちゃおう。若ちゃんから言っちゃいましょう。
2: 私、あ、ね、はい、怒らない。そうですね、なんか自分が本当に、でも夏タイムもそうなんですけど、マイペースなんで、やっぱペース、うんは崩されたくないし、なんかそう短期でやっぱすごいなんかすぐ怒る人とかは、うん、あまり苦手なので、うん、なんかうんうんってうんうんって言ってくれる人がいいなって思います
3: 。ああ、いい。せっかちな人ダメですね。じゃあ
1: せっかちちょっとあれ、マイペースをこうね包み込んでくれるというか方がいいですね。
2: いいよっていう方、器の。大きい方が
1: 大きい方、
2: はい、いいな、
3: 大事だな。
1: 大事ですね、ファンの皆さん、はい、よく聞いてくださいね。
3: そしてうんうんのコメントが必要っすね。
1: ね、うんうん、そしてちょっと、はい、ここはちょっとね聞いちゃってよろしいのかですけど、ゆいさん、
0: はい、
1: ヒレ長の高身長ですか？リズさんからもちょっとあれでしたね、こう韓国ね、
3: そう、この感じが、
1: K-POP 系の感じも言ってましたが、ね、これはちょっと聞いても深掘っても大丈夫ですか？
0: あ、はい、大丈夫ですよ。
3: 大丈夫ですか？
1: ちなみにリズさんの旦那さんは、
3: はい、あ、そうです、はい、うん、ちょっと一緒にお仕事してやっぱ合ってるんですけど、
1: そうですね、ヒレ長の、
3: まあ真逆で、ヒレ長の高身長とか。
1: そうでしょう。
0: 好きなタイプと結婚する人は違うみたいな。
1: そうですよね。そこ大事ですよ。
0: そこ大事です。
1: そこ大事。

0: そこ大事。
1: 確かに、
0: ね、
1: イケメンと美人は3日で飽きるって言います
0: じゃあ、ね、せっかくですので、はい、じゃあ、うん、こう旦那さんの良いところはやっぱり、うん、ね、ここは素敵よっていうゆいさん聞いておければですけど、ダメでしたらカットしますんで
2: そうですね、あの本当に真面目で、頑張り屋さんなところは本当にあのすごいなって思うのと、あとは結構もう人のためにあの一生懸命になれる人だなと思ってるので、うん、いっぱい使ってください、ここ
0: 強調しましょう、ここね、
1: ここだけ、はい、
0: いいじゃん、っていう中でちょっとこうヒレ長の高身長はちょっと好きだよっていう、
2: ね、そこはちょっと好きなタイプとしては
0: ありますね、
1: 見る分としてはね、はい
0: 素晴らしい、ありがとうございます。はい、本当はね、もっとなんかもっと聞きたかったですね、リズさん、
1: 本当ですね、
0: 本当にね、
1: 聞きたかった、
0: ちょっとお時間があれ、
1: 死亡伝説も聞きたかった、
0: ちょっとね、ちょっとそこだけちょっと聞いておきましょうかちょっと聞きね、気になったお酒がお好きなんですか、まず若ちゃん、
3: お酒はそうですね、大好きですね、
0: ね、お酒をこれだ、はい、ストレス発散法が
1: お酒を飲むだし、
3: 基本的にはなんかストレスってあんま変わんないし、うんうん、お酒は、うん、あの美味しく飲みたいんで、
0: うんうん、
3: もう飲んだくれとか全然そんなんじゃなくて、うん、もうただひたすら美味しいお酒で美味しい食べ物を食べることが幸せで、うん、はい、それでよくお酒を飲みますね、はい、
0: ちなみにお好きなお酒は何なんですか、は
3: い、いや、何でもって言ったらあれなんですけど、いろいろ飲むんですけど、日本酒とかは結構いて、あのよくちょっとあの珍しい地酒とか置いてあると、わーってなって、
0: かっこいい。
3: 飲みたくなっちゃいます。
0: かっこいい。なんかちょっとイメージはちょっとカクテルとかこう。ちょっとイメージしてましたが、
1: カシ
0: ト
1: オレンジとか
0: だったのか、カシトオレンジだ逆にユイさんはなんかね、あのお酒があの、ね、入れ替わったら飲みたいって言ってましたけど、お酒はあんまりユイさんは
2: 飲みます、飲みます、
0: 飲みます
2: あの一緒によく若ちゃんといっぱい飲んでるので、ビールも日本酒も一緒にあの楽しく、はい、飲ませてもらってるんですけど、若ちゃんの方が多分強いので、
0: うん、
2: 酔っ払うまで飲んでみたいなと思って
0: ちょっとね、そういういいですね、なんかこうちょっとなんか飲むねイベントとかもあったら面白いかもしれないですね、なんか今後ね、はい、ありがとうございますもっと本当に深掘りたから面白かった、すごいこれね、よかったですね、リリーさん、どうでしたか、
1: はい、この一番いやー、よかったですね、この企画我ながら
0: 我ながらいい質問もいっぱいあったよ、本当に、ね、いい質問いっぱいありました、はい、ということで、じゃあ続いての曲いきたいと思うんですが、続いてはじゃあ若ちゃん紹介よろしいですか、
3: はい、
0: はい、
3: この曲はですね、こちらは、作曲家さんに、作曲家さんというか全てあの作っていただいた曲になるんですけれども、うん、普段のこのナチュールの雰囲気とはまたちょっと違ったちょっと大人な、うん、しっとりとした、曲になっておりますので、うん、はい、ちょっと普段とは違ったあの雰囲気の曲をあの聴いていただきたいです、はい、
0: それでは曲いってみましょうか、タイトルとお願いします、
3: はい、AMPM カフェ、聴いてください

0: We're all on your side. Kencha no Don Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、けんちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身紅白歌合戦主演を目指すシンガーソングライター歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週お届けしてくれるのは動画ディレクターリズさんです。リズさん、最後もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: そして最後までナチュルのお二人にも登場していただきたいと思います。ナチュルさんも最後までお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、それではあなたへのエールということで、この番組は頑張る人を応援する番組になっておりまして、ちょっとお二人にとってのなんか頑張る時に聴く曲っていうのをちょっと紹介いただきたいなと思うんですが、まずはゆいさんからちょっとお願いしてもよろしいでしょうか。
3: はい、私が、頑張る時に聴く曲は岡本真弥さんの Tomorrow というんですけれども、私小さい頃にこの曲は多分発売されてるかと思うんですけれど、なんか自分がくじけてしまいそうな時とか悲しいことがあったりとかした時に、涙の数だけ強くなれるっていう風な歌詞がいつも私に元気をくれてるなっていう風に感じています。なのでこの曲を選ばせていただきました。
2: 私実は私の原点は岡本真弥さんなんですよ。
3: あ、そう。
2: 私
4: すごいめっちゃ言ってますよね。
2: そう言って5月10日が岡本真弥さん95年にデビューして、私5月10日先日ですね、ライブに行ってきたんですよ、岡本真弥さんの。もう目の前に岡本真弥さんがいて、トモローを一緒に熱唱してました、私。すごいね、やっぱあの曲はすごいですよね、パワーが。
3: すごい、気持ちが伝わってきますよね。
2: ねえ、だから本当なんかこう日本人っていうか、もうね、みんなのなんか応援歌みたいになってるので、なんかそういう曲がゆいさんもやっぱこう勇気づけられるというか。
3: いや、そうですね、歌の力は本当にすごいなっていう風に、はい、感じます。
2: ねえ、ということでじゃあ岡本真弥さんのトゥモローをね、これはもう皆さん知ってるかと思いますが、ぜひまたちょっと聴いてみてください、
4: はい、 そうですね、
2: そして若ちゃんもちょっと聴いてみたいと思うので、若ちゃんの曲頑張る時に聴く曲も聴いてもよろしいでしょうか。
5: はい、はい、この私の、曲を選んだ曲はですね、I wish モーニング娘さんの I wish という曲なんですけど、すごく歌詞、見て

0: ていただきたいんですが、歌詞がとてもやっぱりよくって、
1: うん、
0: やっぱなんかちょっと落ち込んだりとかする日もみんな多分あると思うんですけど、
1: うん、
0: 人生って素晴らしいよとか、
1: うん、
0: なんかいいことも悪いことも含めて人生って素晴らしいよって、うん、言ってくれてるところとか、うん、私がいつもやっぱ大切にしてるのは常に笑顔でいるっていうことが、
1: うん、
0: 私はちょっとこう心がけてるところで、なんかそういうのも歌詞に入ってくるんで、笑顔でいればいいことがたくさんあるよっていうのをこう伝えてくれるような、こう心に響く曲になっているので、はい、この曲はすごく大切な曲です、はい、
1: この曲いいですよね。リズさん AKB がねまずは好きってことで、はい、そこからのモーニング娘さんもあれですよね、リズさん。
2: はい、そうです、ハマってたんですよね。
1: ハマったということで、この曲はリズさん的には知ってます？
2: もう聞いてました、もう本当遡って聞いてましたけど当時じゃなかったん
1: ですけど、この曲本当いいですよね人生って素晴らしいっていうところがすごいね、
2: あんなストレートに言う、はい、多かったですね。
1: いやでもこの曲はそう、僕も大好きで、よく、うん、本当に僕よくね一時期ハマっても、うん、YouTube でずっと聞いてたもん、辛い時ねえ、この曲はもう本当に、であれですね、リズさん今もこう受け継がれてるというか、新しいメンバーになっても今
2: で
1: も、
2: ね、そうですね、モーニング娘。はい、やってますから、
1: 新しいメンバーでもねこの曲を歌ってるというところもありますので、うん、ぜひこの曲じゃあね、この後聴いていただきたいなと思いますので、はい、若ちゃんちょっと曲紹介していただいてもよろしいですか？
0: この曲はですね、私たちのワンマンライブの、最後ラストの曲でも歌わせていただいた、ラスト、そうですね、ラストの曲で一応歌わせていただいた、曲でもあって、ファンの方も結構大好きな、方が多い曲です、はい、歌詞もとてもいいので、はい、皆さんに聴いていただきたいです。
1: はい、じゃあ聴いていただきたいと思います。それでは本日はゆいさん、わかちゃん、ナチュルさんで、来ていただきありがとうございました。最後までどうもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: もうめっちゃ楽しかったので、またぜひちょっと機会がありましたらぜひ来ていただきたいなと思います。
0: 楽しかったです、
1: ありがとうございます。そしてリズさんもありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、それでは最後モーニング娘さんで I wish お届けします、どうぞ。

0: We're all on your side. Ken Chano, Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれたのは動画ディレクターのリズさんでございました。そして本日もね、ゲストが来てくださいまして、ナチュルのお二人、ゆいさんと若さん、ありがとうございました。なんか2人の思う気持ちが伝わってきて、僕も感動しておりました。終始ね、ファンになっちゃいました。私もまたぜひ来ていただければと思います。それではお知らせコーナーです。メッセージ大募集中でございます。 k.wakana.entertainment@gmail.com までお願いいたします。若菜健介、若菜の花の佐々木健介さんの健康の健介で検索もお願いします。それでは皆さん、また来週会いましょう。今週もどんどんやってみよう。バイバイ。

0: Brian, CO, JD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは

0: FM カルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM カルルン、 FM カルルンです。
1: ねえ、エブバディ、

Santa Go Round is broadcasting from FM Paranamito. Ibaraki, Karaki! Hi everybody! How's going tonight? やあみんなご機嫌いかがですか?5月18日月曜夜9時パルルンゲックはハッピーローマンデーナイト再放送を聞いてくれている人は5月23日土曜日夕方6時嫌なことみんなサタンズデイナイトの始まりさあやっぱり今週なんかとってもいい感じになりそうだってそんな予感たっぷりな夕焼け空見ましたか見てない人はね今すぐアットマーク YOUSAYJUJU で X インスタ今すぐチェックしてくださいもう本当にこれだよジュジュが見たいのはっていうですねそんな星あの夕焼け空に輝く美しい星たちの共演もうあげましたからぜひ見てほしいんですけどなんといってもですねもう僕大好きな大好きな可愛らしい可愛らしい細川ムーンの中でもさらに大好きな月齢2生まれたばっかりのニアのお月様しかもねちょうどその時間は月齢が 1.5 だったので本当初夜とニアの間で本当に細いお月様が星空にねすっとこう撫でたすやすやねむねムーンが輝いていてそのすぐ左上に宵の明星愛の女神ヴィーナス様の金星さらにちょっとすあの本当ねどんどんどんどん近づいてきてるんですけどすぐ左上の方にはジュジュピター木星が輝いていてしばらく経った後にはねそこに双子座のカストルとポルックスも見えてきてたんですけどとにかくこのお月様と金星と木星見事にね本当夕焼け空に輝いていたので明日もですねランデブーしてますから夜ね7時ぐらいですよあの再放送を聞いてくれている23日はこれまたねスーパースマイルムーンですよビッグスマイルムーンちょうど半月の上限のお月様なのでぜひそれも輝いて見えてると思うんで今ほんと6時台まだねほんとすごい明るいので夜7時ぐらいにぜひみんな夕焼け空からこの星空のね一夜をね始めるっていうそのモードでぜひこの新緑の5月を楽しんでいきましょうでそんなね生まれたばっかりのお月様に重ねたいのがグローグーということでいよいよ5月22日金曜日全世界公開スターウォーズシリーズの最新作マンダロリアン&グローグーということで今週も This is the way 星空の我らの道を探してスペシャル第2夜をお届けしたいと思いますこれちょうど2週間前がね5月4日スターウォーズの日ということで May the Force be with you でねスペシャルを行っていや本当あっという間に2週間経ちましていよいよ今週末ということでね本当楽しみなんですけれどもでそんなね中で今言ったお月様と金星と木星これもそれぞれの道をね進んでいるわけですよこの星空の中でで大体それは太陽の通り道に沿ってるので普段はこの太陽の通り道黄道黄色い道イエローブレイクロードっていうのが、まあ、大体こう頭に描けるね一つの道なんですけどそれに沿ってはいるけど同じ道じゃないわけなんですよお月様も金星もそして木星もねで木星地球よりも外側にある惑星火木土回転これみんな逆行するのね地球がこう追い抜くのでだから星空の中で一旦こう U ターンして高速戻っちゃダメでしょみたいなそういう走り方をしていくんだよなみたいなでお月様の通り道は白い道白道って言ってこれはね非常にこの何て言うんだろう観測するっていうかこう想像するのは難しくて毎回ずれるんですよで5度ずれるからよりねオリオンに近づいたりとかアルテミス様が星座の中でも通っていく道がね前ちょっとふっと思い出しましたけどアルテミス様がアルテミス様キスはどこどこにしてっていうのを覚えてる人もいるかもしれませんけどアルテミス様が君の星座のどの部分を通るのかだから水瓶座のね太ももに
毎月乗っかって本当にあのご覧こう今日はもうブレイクオーナイトっていうのも必ず膝に乗っかるわけじゃないんですよポジション的にはっていうところで、この月の通り道の白道っていうのもそういうね道が見えないけれどもいっぱいあるんだなっていうのを想像するのにとってもいいね夕焼け空なんですよ。で5月病僕もねなりますよ。ジュジュなんかね4月病早いから4月になってまた今年も進んでねえなって思うとすごくもう嫌になっちゃったりするんですけど、ね、そういう時にいや道はいっぱいあるんだって見えないけれどもっていうところがほらまたいいじゃないですか。見えてる道は世の中いっぱいあるけれども見えない道があって僕たちをどこへでも導いてくれるっていう想像ができるっていうのは助けてくれますよ心を。しかもなんか空見上げてるとなんかこう地上のことどうでもいいやって思えるし、だからぜひねみんな我々スカイウォーカー諸君本当に星空を見上げていきたいということで、さあ1曲目ね本当そんなもうダハ5月病4月病にぴったりなナンバーからいきますよ。みんなあの道って聞いて我らの道っていうのがごめんなさいねマンダロリアン知らない人のために言うと、あのジェダイは May the Force be with you ってフォースと共にっていうことを合言葉を言うんですけど、このマンダロリアンのこれ種族じゃないんだよねマンダロリアンってのはね、だからチームって言っておきましょうとりあえずマンダロリアンチームの合言葉は This is the way 我らの道っていうこれキャッチフレーズなんですよ合言葉で。みんなの道教えてください何でもいいよ僕のね本当あのこのジュジュのねバカ道を本当に今日はまたバカ道も行くし、あのシリアスロードも行くしね、いろんな道行くんですけど、なんかそういう道道って聞いたら思い出すのこれだよなっていうのがあったらぜひ星座5ラウンドまでみんなの道を教えてください。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp fmparlun.co.jp のパルルンは PALULUN オール小文字です。そして SNS さっきも言いましたけどアットマーク You Say JUJU ですよ YOUSAY You Say JUJU で本当今すぐこれ見て僕も今目の前にあるんですけど、なかなかねよく撮るんですけどね細いお月様の夕焼け大好きだから今日のはねベストショット本当ぜひみんなにも見てほしいし、それ以外に本当ね春の星空にこんなに道があるのかっていうのをねあの図で皆さんの元にね画像でお届けしてますから、でそれをチェックしてもらってさあこのね最強道ソングでいくよ本当にこれだよなっていうのが実はね、2人組なんですけど今年デビュー30周年ということで、いやいやそうですかとそうですかということなんですけど、これね本当あのね金星の道だったら金の道じゃないですか、愛の道じゃないですか、木星の道だったらこれは木の道なのか森につながっているね迷い込んだ森 G スポットの森の道へね、グレートレッドスポットの道へと迷い込んでいくその道なのかっていう、そして白道ね白い純潔なね純粋なものだけが通れるそんな道、どんな道でもいいんですよ、それが君の生きる道ならば。

バババババパフィー、これが私の生きる道。 This is the way。 どうですか、最強っすよね。これほんとマンダロリアン&グローグーのほんとオープニングテーマに使ってほしいわっていうぐらいな、いや最強っすよ。このぐらいのやっぱりね、ゆるさでさ走っていかないと星空の道っていう、そんなモードで今夜のね、 This is the way、 僕らの星の道、我らの道スペシャルスタートしました。さあそんなところでね、で今ねこのパフィーのこれが私の生きる道をお届けしましたけれども、さっきも言った通り30周年で、それでベストアルバムがリリースされたんですよ。でなんとですね、これアナログ版のリリースもあるっていうことで、曲数がなんと12曲限定、30年のね名曲珍曲の数々の中から12曲厳選で選んだっていうことはですよね、わかる、みんな12曲ですよ。誕生星座は12じゃんねということで、これはどう考えてもね、誕生星座12星座テーマソング with Puffy をやらなきゃいけないんじゃないかっていう、そういうパスでね降ってきたなっていう感じがしてるんで、うまくいったら、うまく絡められたら来週やろうかなと思ってるんで、ぜひね Puffy ファンの皆さんも Puffy ね、大好きだなって思い出してる人もね、ぜひお付き合いいただきたいなと思うんですけど、これが私の生きる道。

位置はペルセウス座のテーマソングだったんですよ、僕の中では。なぜかっていうと、ペルセウスのね、あの星な、繋いだ時の形っていうのが流線形に書いた人っていう漢字、近頃私たちはいい感じ感じなんだよっていうことで、これいい感じな星座って言ったらば、ペルセウスの人流線形、これ一択だったんですけど、だからつまりさ、十二星座の中でこのフォルムは絶対漢字だよなっていうのを探せば入るわけでしょということで、楽しみにしててください、みんな。自分の星座が漢字にね描けんのか、双子座どうなんだろうな、なんか一兆二兆のね、あの一兆に一兆上がりじゃないですよ、あのほら一兆円の兆よあれに行くよね、兆ね、っていうところで、これいいんじゃないかみたいなね、そんなところ、今もぜひみんなも自分の星座のフォルム漢字作って、来週ぜひ寄せてくださいというところで、漢字つながりで、これもね、あの May the Force Be With You の5月4日スターウォーズの日に紹介しましたが、スターウォーズ漢字の奥義っていう、このね、あの本当面白い本があるんですけど、そこの中から漢字のね道っていうのが出てきたら、これ最高だなと思ったら、ないないんだよな、これね。いつだったかな、これ出版されたのがちょっと前なので、マンダロリアンシリーズの前なんですよ。マンダロリアンシリーズが始まってからだったら、きっと我らの道の道がここで取り上げられてたんじゃないかなと思うんですけど、なかったので、でちらっとこう漢字のリストをね目次で見ていたら、あ、改めてそうだなと思ったんですよ。今夜にぴったりな、しかもね、これスターウォーズの第一作、1977年、来年がちょうど50周年なんの、もしかして、すげえみたいなところですけども、あの最初のねエピソード4のタイトル、日本語のタイトルにもこれ出てくんだなっていう感じ。しかも、あ、これ改めてですけど、月が入ってる感じにって思ったんですよ。で、ジュジュはね、さっきも言いましたけど、細いお月様が好きなんですよ。つまりそんなに満月に強烈に惹かれないんで、だからこの漢字にあんま惹かれないんだなっていう、満月を表す一文字の漢字、そうです、望月、希望の棒が本当にここ取り上げられていて、希望の棒に月入ってるなと思って、そうなんですよね。エピソード4は新たなる希望、ニューホープ でちなみに、ね、マンダロリアンシリーズは、あのルークがダース・ベイダーを倒して、父だったアナキン・スカイ・ウォーカーがまたこのライトサイドにルークの元に戻ってくるっていうところでね、エピソード6が終わるんですけど、それ帝国が崩壊した後の銀河の辺境地帯を舞台に繰り広げられている話なんです。だからね、もうこれも4日にも言いましたけど、ルークが出てくるのか来ないのかここがね、ここがマンダロリアンのドラマシリーズが出てきてるんですよ。だからこれがもうね、なんといっても楽しみなんですけども、で、希望の棒ってそもそもどういう漢字なのかっていうのが、この漢字の奥義の中で紹介されてるんですけど、もともとの字はね、あの今豊臣兄弟やってますけど、これもね一回ね、あのね双子座にねきっちり重ねてやりたいなってずっと思ってるんですけど、あの豊臣の富、進化の神、大臣の神に下に王を、なんだろう、このちょっとあの上を身分とかあるじゃないね、王みたいな上がちょっと斜めってるやつだから、真に、なんて読むんだあの字はがを重ねてる字だったんですよ、元々が。で、これは目を大きく開いて背伸びをした人が遠くを眺めている、星空の向こうを眺めている、要するにそこに、要するに今ね、この自分自身の現実的な足元にはないけれども、何かもっといいものがあるはずだって、空を見上げるのがこの希望の棒っていう字に入ってるってことなんですよ。で、そこにそのね、空の向こうにあるもの、とても大きくて美しくて希望のね、本当象徴になるお月様を重ねたんですって。で、その豊臣の富の代わりに、あの亡き人っていう、あの棒ね、
なくすっていうこのこれが加わって、このこれは多分音つながりでその棒が加わったんですけど、で下の文字がこの王になってるじゃないですか。だからね、月と亡き人と王がこの希望の棒っていう字に重なっていて、そういう意味で言ったら本当に今日のね夕焼け空に輝いていたもちろんお月様、そして王がなんてキングオブラブの、ね、宇宙を支配する王様のゼウスでしょ、ジュピターでしょ、で亡き人を思う、それもまさに愛じゃないですか。でに、ね、僕らどうしたって亡くなったもの、手から、ね、離れていってしまったものへのでもかけがえのない愛を知っているからまた愛したいと思えるという意味では、これ なくすっていうこのねない棒っていうのも愛の女神ヴィーナスにもぴったりっていうことで、この棒っていう字がね、希望の棒がこの夕焼け空に輝いてるんだって、どうですかこれ最高でしょ。これがね週末に向けてマンダロリアン&グローグーの中でも描かれてるのはまさにやっぱり愛と希望なんですよね。あのこのマンダロリアンの主役であるディンジャリンっていうね、これマンダロリアン戦闘集団の中の一人で、主人公はディンジャリンって名前なんですけど、で彼はみなしごだったんですよ、戦争孤児なんです。戦争の時にあの彼のねディンジャリンのこの遠い遠い一番最初の記憶っていうのが何度も何度もこのドラマの中でもフラッシュバックされてくるんですけど、あの大切にねお父さんとお母さんがこのディンジャリン、少年ディンジャリンを抱えて戦火の中で、ね、激しい砲撃の中を逃げ回るんですよ。で最後どうしてももうダメだっていう時に、あるこの倉庫になっているところに彼を隠すんです。でそしてその彼の向こうで大爆発が起きてっていうのが、このディンジャリンのね心の中の最初のその愛の思い出であり傷のトラウマでありっていうところで描かれていくんですけど、だからこそこのグローグっていうね、ヨーダのようなちっちゃなヨーダのみなしごに出会った時に、彼を帝国が探していて、マンダロリアンは賞金稼ぎだから、そのグローグを突き出して大金をもらうっていう、そういう役目だったんですよ。でも一旦手放すんだけど、でもダメだっていうことで彼をね取り戻すんです。でそして取り戻して本当にグローグがいるべき場所に連れて行くっていうのが、これがこのマンダロリアン&グローグで描かれているこの大きな大きな流れになっているので、まさに自分自身がマンダロリアンとして生きてきた中で、ね、戦うことでしか生きてこれなかったんだけれども、自分を愛してくれた両親のように愛を注げる存在に巡り合って、そして希望への道をね歩み出すことができたっていう、そういうこのね流れてるんですよ。どう見たくなったでしょまだ見てない人もっていうところでですね、そんな愛をね歌った The Way Song をですね、ちょっとここでみんなにね重ねたいんですけど、まあとにかく星空のね数あるいろんなアーティストが僕も取り上げてきてますけれども、その中でもロックダンス系のアーティストで、もう彼のナンバーは本当にね星空に最高っていうのがカイゴで、カイゴがこれリリースしたトラックの中で、これがねまた愛について歌ってるナンバーがあるんですよ。 That's When You Know っていうナンバーなんですけど、これそれが君がね知ることになるんだよっていうことなんですよ。何を知ることになるかっていうのが愛なんです。でこれはこの曲の冒頭で Mama once told me Love is a road、 ここは way じゃなくて road、 道っていう方を使ってますけど、まさにあのディンジャリンがママとパパからね、この本当にあのお願いだから私たちの代わりにしっかり育っていってっていう風に託された愛が、だから愛こそが道なんだよってママが教えてくれた。でそれをやっぱりさ、僕らはすぐなくしちゃったりするわけじゃないですか。だからもしね、例えばその自分がこの道を外したとしてもっていう、分かんなくなってもね、 If you take the wrong way、道を間違ったとしても大丈夫なのよってね、あのあなたは絶対一人じゃないからっていう、だからそのママが言っていた愛こそが道っていうのが、今ねまさにこれもまた夕焼け空で、純愛のアルテミス様と、どんな愛でも OK なヴィーナス様と、誰でも愛しちゃうゼウス様と本当にね愛の道を描いてくれているので、
そのマンダロリアンのテーマ

さあアスリートを星のパワーで応援するコーナー、星でエールを。先週はですね、本当にワールドカップへの道、本当に改めてね、改めてこう番組でもフィーチャーしましたが、いよいよですね、このワールドカップへの道を突き進むこの日本丸に乗り込む乗組員が決まりましてね、本当にまあ予想通りっていうところがまあ結構ねあって、まあ、僕もですね、当然ながら綾瀬もね、早川も佐野海舟も丸大然も選ばれると思っていたので、この鹿島水戸つながりも固いしなっていうところで、そんなにこうなんかそわそわしなかったんですよ、前々日まではね前日になって、実はあるねサッカー評論家の予想の中に、なぜ森保監督がこんなにね鹿島を視察に来ていたのかって、本当来てたんですよ、この100年構想で。でなんか森保が来ると調子悪いんだよなみたいなところがちょっとあったりとかしたんですけれども、でそれは要するにディフェンダー陣にすごい

こう怪我人が多くて不透明なところが多い。でスウェーデン、またこう高さのあるねチームが入っちゃったりとか同じ組にとかっていうところがあって、要するにその対策で

綾瀬も直道もあいうえじゃーですよ。本当にこれダブルだいけたのかみたいなところで、残念ながらね選ばれませんでしたけれども、そういうんでね、ちょっとなんか急にね、ちょっとすごいドキドキ心拍数が上がってた5月15日なんですが、ね、見事に決まりまして、いよいよ6月に入りましたらね、このね、本当我らの道、ワールドカップへの道、改めてフィーチャーしていきたいなと思ってるんですけれども、今週はですね、先週の彼のですね、いやもうこれがルーク・スカイウォーカーなんだなって本当に思ったのが、我らが坂本勇人ですよ。あの福井の夜空に放った延長12回裏の逆転サヨナラスリーランホームラン、しかもこれが坂本勇人通算300号というこれ僕も配信生で見てたんですけど、いや久々にね飛び上がったっす。やっぱりね、前日も実はね、お猿のジョージとして知られている佐々木俊介がサヨナラホームラン打ってるんですよ。その時も上がりましたけど、やっぱ違う、自分でやっぱ分かるなんかこう、これって本当にマンダロリアンシリーズで本当みんな見てほしいんですけど、ドラマシリーズもルークが出てくる時とかで、そもそもで言ったら本当ニューホープでね、新たなる希望で第一作で最後ね、ルークが乗った X ウィングがダース・ベイダーに、ね、もう本当は後ろからもう照準、もう本当は決められて撃ち落とされるって瞬間にヒヤッホーって、本当にハンソロとチューバッカがミレニアム・ファルコンでやってきた時のあの占領役者登場っていうね。いや僕はあんま歌舞伎は見ませんけど、歌舞伎の本当にこういうことなんだろうなって占領役者っていうのはっていうのを改めて感じましたよ、隼人くんね。これ我がジャイアンツの星ね、ハワイではホクレア、本当の希望と幸せの星アークトゥルス、オレンジ色のアークトゥルスが、牛飼い座がねバットを掲げて本当春の夜空にね立ってますから、野球ファンの皆さん本当にっていうところをねちょっと感じちゃいまして、だからね、ハヤトのライトセーバーがオレンジ色に光る姿がね、本当ジュジュには見えたんすよみんな。だからみんな本当そこをちょっとねこう見上げてみてねもらって、野球ファンはね本当牛飼い座のライトセーバーをね本当想像してもらいたいし、でオリオンもねこの時間は沈んでますけど、本当夕焼け空に本当浮かぶように輝いてるんですよオリオンが。だからオリオンのライトセーバーも西の地平線から上ってる、上がってるということでね、本当ライトセーバーの色、みんなのライトセーバーの色は何色っていうのも5月4日に聞きましたけど、でね、やっぱ水戸は青、鹿島は赤じゃないですか。この全赤は別としてよ全赤は別として、でジュジュもですね5月6日鹿島スタジアムでちょっとオフィシャルグッズを見ていて、いやこれは買うでしょうっていうことで買っちゃいましたよ。何を買ったか、そうなんとですね、アントラーズのペンライト、 This is my light saber を本当にゲットしまして、この赤いライトセーバーをですね今サイマルラジオで、ね、見てる人には見えると思うんだよ、ほらほらほら、今このパラレルのスタジオでジュジュのライトセーバーが、真っ赤なアントラーズライトセーバーが本当に光をね放ってるんですけど、これ通販でも多分買えると思うんで、ぜひこのライトセーバーを できたらね、今度水戸もね出してほしいな、青いライトセーバー。そしたらジュジュ本当ダービーの時には両方掲げますからということでね、本当オリオンダービーが本当夕焼け空と共に沈んでいくっていうことで、春のねオリオンダービーは言いましたけど、アークトゥルスとスピカですよ。このね夫婦星と呼ばれているこの2つの固い絆の星、これをね本当見上げてもらって、さあそして今度のねナンバーは、神はサイコロを振らないの、めぐるめぐるっていうね、これももう最強本当のナンバーなんですけど、これもねなんて言ったってね、いろんなことを言われるわけじゃないですか、誰だって余計なことをねいっぱいいろんなこと言われるんだけれども、とにかくね迷わないでいい、君の信じた道を行けと。で、こちらちょっと後で紹介しますけれども、

これ本当あのね、太陽の通り道、黄道、月の通り道、白道だけじゃなくって、それにね交差するように地球のねこの赤道面を伸ばしていったこの天の赤道、そして天の川の銀河赤道、そして僕たちのこの銀河系を含む乙女座銀河団のその中心部に沿ってこの星空を巡っている超銀河赤道っていうのが本当乙女座の周囲に本当巡り巡っているんで、そういう道をねこれ全部巡るじゃないですか、ぐるっと一回りこの地球を取り囲んでるわけなので、だからそこを僕らは巡る巡る巡りながらゴーラウンドしながら走り続けている。そこからどこへ行くのか、どんな道だって構わない、信じて行けよというこのナンバーをね、これからワールドカップに向かう選手たちにも、そして100年構想 V を目指すアントラーズにも、最後最終戦ここでね次のね本当26、27シーズンへの本当飛躍に向けてね、水戸もねそれぞれの道を突き進んでいく、そんな全てのアスリートに捧げます。

神はサイコロを振らない、めぐるめぐる。どうですか、春風に乗ってこの春の夜空、星空、どこへでも飛んでいけそうな、そんな最強ナンバー、我らの道 This is the way スペシャルでお届けしました。さあ、ということでですね、みんなそれぞれの道をね歩んでいる、この新緑の春の5月、ジュージュが歩んでいる道は今

6月7日日曜日ソーラス、大きな大きな紙芝居日和へと続くメルヘンの道ということでね、先週火曜日ライブディスカスでコウタくんの番組にですね、ちょっと侵入してまいりまして、聞いてくれた人もねいるかもしれませんけど、去年はねすっごいもうね、なんだろうなんかこうしっちゃかめっちゃかな、どこ行くんだみたいなね、ほんとおもろトークだったんですけど、いや自分でも思っていた以上にコウタくんがこの去年のね、おっきなおっきな紙芝居日和をすっごいこう感激してくれて、それ実感持ってね伝えてくれたんで、いや本当ありがたいっすありがたいっすみたいな、いやよかったなこれみたいなね、そんな風にで、ね、時々も終わっちゃったところがあって、いやそれが本当ありがたかったんですけど、なもんでね、この本当ね言葉で説明しづらいだからもうぜひ本当ね、とにかくほっこりにっこりしたい人はぜひ来てください本当で。時々もですね、もともとねいつも言いますけど、本当 AB の双子座なんで、自分の中に40人格4人いてさ、いろいろそれがこうスーパーアゲアゲなやつが出てきたりとかね、こうなんかメゲメゲになんか出てきちゃったりとかあるんですけど、そん中ほんと可愛い大好きなメルヘンジュジュがいるのは分かってましたよ、ずっと分かってましたけど、こんなに強かったんだなってのは本当去年本当柳瀬隆さん再発見して、紙芝居日和をやれてっていうところでちょっと思って、でその道がやっぱりね乙女座で交差してるんだよなっていう風に今日画像を作ってて改めて思いました。乙女座のビルゴジャンクション、乙女座がね英語の名前でビルゴっていうんで、これバージンの元になっているでビルゴっていうんで、そこにこうほんと天の赤道と黄道と超銀河赤道が交差してるポイントが乙女座の中あるんですよ。これビルゴジャンクションって呼ぼうと思って、星空のね立体交差で、だからこっからどこへでも行けるって、でも改めて作ったら、要するにこうスピーカーもあるわけなので、何かっていうと本当春の大三角も春の大曲線もこれ重なってんのよ。だ見て本当画像、何この迷路って思う。なんか乙女座の人はね、デリさん本当に迷路人生歩んでんじゃないかなっていうぐらい、どこ行きたいんだ俺みたいな、あるんじゃないかなと思うんですけど、でもそのいろんな道をたどるからこそ豊かになれるっていう風になんか表してんじゃないかなって、だからどこ行かなくてもいいんじゃないって本当にこの乙女座近辺でいろんな道探ってたらそれだけでいいんじゃんみたいなところもねあるかなと思って、でちなみにね、ちょっと画像を今見てるんでちょっと少し戻りますけど、大下の皆さん、残念ながらね愛の女神がもう今週は双子座の方にいらっしゃいますんで、もうグッバイトゥヴィーナス様してください。いや入ってくれよこれ双子座のみんな。でねどうやら天気予報で言うと木金あたりがいまいちこう雨模様が入ってるんで、20日まで持ってほしいんです。なぜかっていうと20日にこれがね三日月と夜月の間、いやいや夜月なこれめでたいお月様がカストロとポルクスと木星とランデブーして、しかも金星もそこに少し近づいてきてるっていう、みんな双子座なんですよ。すごくないこれだからこれを見たいな。で21日カニ座ちょっとだけ通りますで22日23日24日とこれ獅子座の方に行って、優しいライオンのねまた思い出してもらってっていう、特に23日土曜日はこの上弦のビッグスマイルムーンがレグルスのそばにいるので、いやこの夜また改めてね優しいライオンをこう読み返したいなとかって思うんですけど、でちょうどねで乙女座のこの改めてビルゴジャンクションというこの3つのこの道が重なるポイントには、ポリマ、ミネルバ、ビンデミアトリクスっていうこのね乙女座の3つ星が輝いてるんですよ。でこれなかなかねはっきり見えないんだけど、みんな三等星以下なんで見えないんですけど、ね、いつだったかな、1週間2週間ぐらい前、まださ夜急に冷える時あるじゃないですか。ですごい冬並みに空が綺麗でお月様なかった時に、久々にね3つ綺麗に見えたんですよ。でポリマが予言と出産の女神なんで、これからね本当赤ちゃんをっていうような妊婦さんがいた、だったりとかいたりとかっていう人、新しい赤ちゃんがグローグーのように可愛い赤ちゃんが
生まれてきますようにっていう、このポリマがちょうど3つの道の交差点の中にいるんですよ。で、あのミネルヴァは知恵の女神ね、アテネのローマ読みで、しかもビンディミアトリックスはこのね、ブドウ摘みの少女っていうような、このワインを作ってくれるこの乙女座のこの潤沢な潤沢な、この本当春の草原、丘陵地帯にぴったりな、そういう緑の丘を表している、そんなモードなんですよ。まさにこう本当星のメルヘンロードなので、ぜひそんなね、そんな今聞いてもらったような、そんなメルヘンが好きっていう皆さんは、ぜひ6月7日大きな大きな紙芝居日和ね、パルティーホール常陸太田遊びに来てください。で、あのコウタ君の番組に出た時に最後ジュジュのリクエストでこの曲かけたんですけど、なぜこの曲をかけたかっていうのを紹介できなかったんですよ。で、去年ね、あのスピッツのアルバム「ハチミツ」が30周年記念で星とメルヘンロックスペシャルでお届けした時にもかけたナンバーで、僕大好きなナンバーなんですけど、これ「君と暮らせたら」っていう、まさにね、アークトゥルスとスピカの目を飛ばし、この星空のハイジ&ペーターな、本当にね、星空のアルプスにぴったりな、その2つの星にぴったりな、これからジューンブライドもありますしね、だから君と暮らしたいなって、でもただ君と暮らしたらっていうんじゃないですよ、どういう年月を君と暮らしたいかっていう時に政宗が歌ったのが、可愛い年月を君と暮らしたいんだっていうね、これをずっと一生ですよ、60になっても80になってもずっと可愛いおじいちゃんとおばあちゃんでいようよって言える人が世の中溢れてたらさ、戦争ないでしょ。そうなんだよ、可愛いは最強なんだよっていうところをやっぱこの曲で改めて表現したいし、僕の本当ラッピーセンドフリーはこの大きな大きな紙芝居日和にも本当そこに流れてますから、それを優しく分かち合いましょうって、いつもみたいなこのスーパーハイテンションじゃなくって、優しくメルヘンに分かち合いたいっていうことなので、だからスピッツのこのナンバーが響いたらみんな絶対 OK です。あなたの心に響きますから、ぜひ遊びに来てください。スピッツ、君と暮らせたら、かわいい年月を。

Make rap. Make life. Hosta. Rap song.降り注ぐ光の中で繰り返す他愛のある日々を。だって僕らはみんなラブストーリーから生まれた。 We are all made by love.

え、さあ今週の星とラブソング This is the way 我らの道ねえ、いやこの二人の道がどこでこう重なっていたのかっていうようなですね、いや本当プロレス界のスーパーカップルが誕生しまして、これ僕まだね録画して見れてないんですけど、昨日のですねあの情熱大陸でイオスカイ WWE スーパースター日本女子プロレス代表、彼女のスペシャル番組で、ちなみにね来週谷川桃子、再来週上田綺世だから本当にもうダメよチェックしないとっていうところなんですけどね、まさかのイービルとイオスカイが本当めでたく結ばれたっていうのがね番組の中でも紹介されてたらしいんですけど、いや本当この2人の道がねまさか重なるとはっていうことで、なんか関係者の中ではすごくこう知られてたらしいんですけど、いや僕らファンにはね寝耳に大水みたいな、そのぐらいな本当ね感じだったんですけど、でもこれはどう考えても乙女座一択ですよ。っていうのもね、乙女座のまあ女神デメテルの姿っていう風にね定番はあるんですけど、デメテルの娘春の女神ペルセポネーが、このデメテルとペルセポネーのストーリーが乙女座にすごくね重ねられていて、デメテルの娘だったペルセポネがさらわれていったのが闇の国、闇の国の王ハーデス、プルートの元イービルっていう、本当に闇の王が花嫁のとしてねイオスカイをこうさらっていったという、でもこのギリシャ神話の、まあ、続きは描かれてはいないんですけど、この二人はこの夏のね大定番のあのオルフェウスの神話の中で闇の国に登場するんですよ。この仲睦まじいこのね闇の王と王妃っていうところで登場して、で二人が固い愛で結ばれているからオルフェウスの思いを聞き届けてっていう風な、そういうこう流れになっているので、え闇の国って結構いいじゃんって思うわけなんですよペルセポネが。でこれいつも言いますけど、要するにね種は地面の下に、ね、抱きしめられないと、地中に埋まらないと発芽できないんだよ。太陽の光だけじゃダメなんだよ、水の中のやつもあるけどさ本当に大抵の種はねみたいな、だからこう闇の中から光が生まれるように、大地の中から種が発芽していくように、闇の国は怖い場所じゃないんだっていうのをこの乙女座が表していて、実際イービルのねこの本人もすっごいいいやつまあ僕もヤングライオンの時も知ってますけど、本当ねただすっごい頭がいいんで彼は、だから自分のキャラクターをこう演じられてね、なんたってウルフ・アロンのあのデビュー戦を見事に成し遂げたのはやっぱイービルの力なくしてはなかった、そういうところがあるんで、だから彼がね本当に最高のパートナーを見つけて、これから本当にね闇の王国を作っていくんでしょう二人でみたいなところをね、この乙女座に重ねてもらって、で送りたいナンバーは This is the way の最高のラブソング Just the way you are で、これブルーノ・マーズ、ビリー・ジョエル、それぞれあるんですけど、あの両方

とも同じことを歌っていて、 Just the way you are、 君のまんまでいいんだよってね、way っていうのは本当あのやり方とか方法とか、こう本当に生きる生き方とかね、いろんな全てのあのその人のことを示している言葉で、君の通りでいいんだよ、そのまんまの君が好きなんだからっていうことをね表す言葉なんですけど、その最上級のブルーのナンバー、イービルとイオニー。ブルーノ・マーズ、 Just the way you are for Evil and Eo。

さあ今夜のマンダロリアン&グローブ公開記念 This is the way 我らの道スペシャル、最後はもちろんこの道で、この道を行けばどうなるものか、危ぶむなかれ、危ぶめば道はなし、踏み出せばその一足が道なり、その一足が道なる、迷わず行けよ、行けばわかるさ、ありがとう。 May the sunlight be with you.

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Mega. Mega Monday.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Music for all.
1: Music for all.
2: Music for all.
3: Time tracks.
4: Time tracks.
5: タイムトラックスメガメガマンデー、こんばんは。改めましてジョジョ大谷です。今夜は2010年のヒットパレードをお送りしています。ケイリー・ペリー featuring Snoop Doggy Dogg California Girls。 続いても2010年からです。4つの部門でグラミー賞を受賞、 Lady Antebellum、 Need You Now、 実は3人組なんですね。 Charles Kelly、 Hillary Scott、 David Haywood。 タイムトラックスメガメガマンデー。

ガメガマンデー、夢と現実のギャップをテーマにした曲 One Republic and All the Rap Moves、 2010年のヒットナンバーをお届けしています。続いては理想の相手への想像を頭の中では完璧に描いている This is in my head with Jason Derulo。

2010年のヒットナンバーです。 Time Tracks Mega Mega Monday. This is from Miley Cyrus. It's Party in the USA from 2010, baby.

0: 青春と自信を描いたポップソングマイリー・サイラス Party in the USA。 来週のメガメガマンデーは2020年のヒットパレードをお送りします。どうぞお楽しみに。
1: まあ、あの日本に来ることがすごく大きく人生が変わりました。大学の時、私はあのヨーロッパのデンマークにインターンとして行って、それでカリフォルニア大学に戻ったら、あのやっぱり海外に行くことは すごくいい経験だから、他の学生たちにみんな、なんか海外に行くようにいろいろ宣伝していて、その結果として大学に選ばれて、東京工業大学の留学生として選ばれて日本に来ることになりました。
0: ケムスさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってアクセスしてください。ケンさんの場合は海外から日本に来るという逆バージョンで人生が変わったということですよね。でも日本に来て

って人生が変わったジャパンドリームというのもいい話ですよね。わからないでもないです。僕も以前アメリカに住んでいまして、日本に戻る決意をしましたからね。今夜はリスナーの人生が変わった瞬間にまつわるエピソードを聞いていただいております。さてタイムトラックスラストマイルの時間となりました。ジャネット・ジャクソン Let's wait a while. This is Time Tracks Last Mile.

パンチもっとやりゃパンチ、やりゃあんたがパンチ返せ、フックだボディだボディだチンだ。

0: He was a European intellectual. Had heard some of my opinions about some public health matters, and had communicated his regard to, I think, the CEO, and that's how my voice started to be heard. So yeah, little things like that can have a big impact.
1: お送りしたのは石原裕次郎、嵐を呼ぶ男。よくカラオケで披露させていただきております。 Time Tracks Last Mile。 ラジオネームまさこさん。ヨーロッパ人の上司に恵まれ、仕事そして生活が変わったということでございます。僕も上司によって人生が変わったこと何度もありますよ。部下をよく見て育てようとする上司、いや多くないですよ、少ないです。どちらかといえば確かに存在します。そういう人ほど挑戦するタイプが多いんですね。挑戦するタイプという方はすぐ他者に、引っ張られたりとかですね、他の部署に行ってしまうというのが、そういう経験が私はいっぱいございます。以前インタビューしたバレンタイン監督、ボビー・バレンタインさんなんですが、彼も似たような感じでございました。まず選手やファンを大事にしたというふうに言っておりましたね。そして彼が言ったのは、上に評価される前にまず自分のチームに全力を注ぐべきと話していたのを今でも覚えております。そうですよね、恵まれた上司、これ本当に大切な存在でございます。人間の愛や希望、人生のつながりを温かく描いた曲をお送りしたいと思います。 Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World. This is Time Tracks and Last Mile.

Soundtracks Last Mile。 ギターで愛や孤独、静かな情熱を表現した曲だそうです。カルロス・サンタナ。ヨーロッパ、全くインストラメンタルな曲でここまで表現できるんですね。いやー素晴らしい。明日は、5月19日ボクシングの日、1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった

平井佳雄を記念して制定された日です。あなたの人生を変えたあの瞬間、どんな出来事だったんでしょうか。ぜひとも教えてください。メッセージの方は24時間番組の後でも受け付けています。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。できれば音声メッセージ欲しいです。お待ちしていますよ。 E メール届いております。 RN さんからです。私の人生が変わった瞬間は、大きな存在だった父が病に倒れ弱々しく感じられた瞬間です。父が亡くなり1年経ちました。今は一日一日大切に過ごすことができるのもその瞬間からだったと思います。そうなんですね、父は当たり前、親は当たり前にいる存在と思っていたりしますよね。僕も父を2011年に亡くしまして、似たような経験ありましたね。ありがとうございました。茨城のホッチさん、人生が変わった瞬間、私は、2度ありました。1度目は、病気になってスポーツもできなくなり、走ることができなくなったことです。でも音楽友達にはビーズのブラザーフッドの歌手にある、走れなきゃ歩けばいいんだよと言われ、今は車も乗れないけれど歩いています。2度目はすごく落ち込んでいる時に、居酒屋の大将に沖縄石垣を紹介されて行ったらハマってしまい、今では地元より知り合いが増えて第二の、故郷になっています。今でも茨城に住んでいるのに石垣サンサンラジオから聞いていますということで、いやありがとうございます。僕も今すぐ沖縄に行ってジョインできればというふうに思っております。外の世界を忘れてお送りするのは We're All Alone, It's Buzz Gangs Time Tracks This is Last Mile

くさんのメッセージありがとうございました。 Time Tracks Music for All、 花笠ハリサさん、翡翠さん、石垣のスナックパインの写真ありがとうございました、横須賀の SEMI17 さん、セントラル GTS さん、AD 見習いさん、マリーファミリーさん、 G@4COZY さん、チャカチャカさん、ヤバくん、ヌーさん、山高さん、大井町の写真ありがとうございます、ヤンモメさん、2i7 さん、ハワイアンカーズさん、ヌーズさん、ミーさん、広島からサトシクさん、三浦海岸さん、もう一曲いけそうですね。ABBA, The Winner Takes It All. Time Tracks Last Mile.

0: Takes It All Time Tracks Music for All。 この時間までお聞きくださいましてありがとうございました。明日は5月19日ボクシングの日です。1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義男を記念して制定された日でございますが、今夜は彼の成し遂げた功績をテーマにしてお送りしてきました。そして皆さんの経験した人生をが変わった瞬間に関しても多くのメッセージ、紹介させていただきました。本当にありがとうございます。明日も同じテーマでお送りします。人生が大きく変わった瞬間、どういう経験だったんでしょうか。子育てをやり遂げたこと、長年続けてきた仕事をやり終えた、病気や挫折を乗り越えたこと、小さくても夢を諦めなかったこと、いろいろあると思います。この番組ではその経験をぜひともシェアしてください。音声メッセージ失礼いたしました、の方は24時間受け付けております。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。ファイナルワードです。マイク・タイソンからでございます。 Everybody has a plan until they get punched in the face。 誰でも殴られるまでは完璧な計画作戦を持っている。ジョジョ大谷でした。Good night. Love and be loved. See you tomorrow.
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、

0: Fan Plug-In, CEO JP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パルルン。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: Fan Pod, COJP.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: ババラジ、
4: ママユプレゼンツ、まばたきもせず武道館への道。
5: 今週も始まりました、まばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせずメンバーの
6: オレンジ担当、高花桃です。
7: 水色担当、宇佐美真白です。
8: 緑色担当、徳の海です。
5: 進行宮久保です。よろしくお願いします。
9: お願いします。
5: ゴールデンウィーク収録日的にはね、明けたてなんですけど、
9: はい、
5: まあ、ゴールデンウィークはある意味ではイベントウィークだった感じですね。はい、
7: そうです。怒涛の5 days してました。
5: いかがでしたか。
7: 楽しかったです。あの緑になりました、全員
6: なりました。
5: ありましたね、なんかね。
6: ありましたね、緑の日で。
5: あ、でも不思議なことに、あの、はい、YouTube 上がってましたけど、はい、海ちゃん緑でまとってなかったじゃん、
6: うん、
5: もうだから顔が緑なんだなと思っちゃった。
6: 顔が緑なんか。
5: なんか普段からのイメージが、うん、もう海ちゃん出てきたらもう緑なんだなみたいな、
7: うん、あ、それは嬉しい、確かに。
5: でも色合いもちょっと新鮮だったかもね。
7: そうですよ、私がももちゃんに化けて、
6: はい、
7: 出てきましたから
6: 自分でも自分かなと思いました。
7: うん、
5: すごいな。あのみんなの知らない巷ではですね、
6: はい、
5: 海ちゃんの例えがすごく面白い感じが飛び出していてですね、っていう、ちらほら、あの今みんなに化けてみたいな、そう表現がですね、なかなかヒットしているという話を聞きますが、
7: 確かに言葉のチョイスが海ワールドっていう。
6: やばい、
7: 海ワールドかな。
5: さあ、今日はどんなメンバーね、この3名ですから、うん、どんな話が飛び出すかということですが、
6: はい、
5: その前にまずは番組コンセプトを教えてください。
8: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
5: はい、そして今週からテーマが変わりますということで、はい、何ですか、
6: はい、せーの、ご飯のお供。
5: みんなご飯は食べてますか、ちゃんと。
6: めちゃめちゃ食べてます。大好き。
5: あ、やっぱ白いご飯が好きですか。
6: はい、うん、大好きです。
7: 海ちゃんが特に白いご飯が大好きで、
6: はい、
5: そうなんだ。じゃあ
7: 白米の王女ですよ。
5: 白米の王女。
7: うん
6: とぴょん、違います。すいません、
7: そうよ、
6: まあ、違います。
5: それぞれのね、ちょっとお話が聞けそうでございますが、
6: はい、
5: ちょっとあの先にですね、メッセージいただいていて、ちょっと私の方からご紹介していいですか。
6: はい、お願いします。
5: ラジオネーム沖縄大好きさんということで、まばたきもせずのりんちゃん、ましろちゃん、つむぎちゃん、みれいちゃん、もぐちゃん、うみちゃん、アリスちゃん、
7: すごい、
5: ごめんなさい、みやくまさんまで書いてもらってる、どうしよう、入れてもらってありがとうございます。初メール、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きですよ。
7: 沖縄から。
5: 沖縄からです。
6: おめでとうございます。
5: 石垣島のコミュニティ FM、 FM 石垣サンサンラジオでもミュージックバード放送されています。沖縄本島から毎週欠かさず、
6: ありがとうございます。
5: まばたきもせずのことはね、これあの来週登場店のアリスちゃんがきっかけで知ったということですね。僕のファンネームはアイズ、
6: ア
5: イズかな、
6: アイズ、
5: シーサーだそうですよ。そんなシーサーさんですが、まあ、シーサーも沖縄大好きさんですね。テーマ、行ってみたいところは、あ、これこれ先週までのことか、あの、このようにですね、先週までのテーマも、うん、あのちゃんと送ってくれたらご紹介しますので、
6: はい、
5: というところで、行ってみたいところは渋谷ワンファイブさん。
6: 嬉しいです、渋谷にね。
5: そうそうそう、
6: ね、
5: 昨年の6月に初めて渋谷ワンファイブさんへ行き、
6: うん、
5: 皆さんのステージを生で見ることができました。アリスちゃんともその時初めて顔合わせしました。スケジュールの都合上長い時間はいられませんでしたが、またお時間作れたら沖縄から飛行機で東京へ向かってライブ行きたいですと言って、
7: じゃあ見てくださったことはあるということですね。
5: そうですね、
6: 直接
5: その時は皆さんよろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: こちらこそ。
5: そのことでもね、あの、うん、沖縄のコミュニティ FM でパーソナリティをされてるそうです。すごい紹介してんじゃないの。
7: めちゃんと
6: すごい、ね、沖縄でもまばたきが。
5: この辺りのファンのことは来週アリスちゃんに詳しく聞いとこうか。
6: はい、お願いします、は
7: い、お願いします。
6: 気になる気になる。
5: ということでございまして、気になりながら、じゃあ1曲お送りして今週のテーマトーク参りましょう。どれにしますか。
6: はい、次の曲は
0: むしゃくしゃした時はご飯を食べることとこの曲を聴くことです。ノイズ。

0: した曲は瞬きもせずノイズでした。改めましてまばらじ、トークテーマは何ですか？
1: ご飯のお供。
0: 見ましたね
2: これエコーつけてもらって。
0: あ、わかりました。承知いたしました。
2: お願いします、はい、
0: さあ、ご飯のお供ですが、じゃあお一人ずつ早速聞いていこうから、誰からいきましょうか、
3: うん、はい、どうぞ。
4: じゃあ、高原ママのご飯のお供はビールです
2: 素晴らしい。
5: 高原ママです。
0: さすがが。ビールかけご飯
4: ビール、やっぱり美味しくなそう
0: あ、ご飯をおつまみにしてビール飲むみたいな
4: の
0: リモ。
4: あ、そうです。もうご飯の時にお酒を一緒に飲むので、基本的に晩酌がそのご飯みたいな感じなので、
2: うん、でも同じ麦だもんね、
4: うん、そう、麦、そうだね、
2: 麦だもんね。
4: そう、
2: 同じ麦。あんま喧嘩しないのかな、だから
4: そうね、どうなんだろう
2: 海ワールドです。よろしくお願いします。
0: さすがグアムでなんかビール片手だったような気がする
4: んです
0: けど、ね、でもなんかビールはもう必須で、はい、その他なんか思いつくのある？
4: は、あの明太子が大好きなんですけど、おばあちゃんが九州地方の出身で、うん、毎年その明太子を送ってきてくれるっていう。
0: いい
2: じゃないですか。
4: そうなんです。そう、親戚の方がなんですけど、うん、っていうのでもらってて、もう毎朝お母さんの握ったおにぎりをに明太子が入ってるんですよ。
0: うわ、最高じゃん。
4: 高級な明太子おにぎりを毎朝食べてました。
0: 九州ね、明太子美味しいもんね。
4: はい、はい、すごい美味しい。
0: 素晴らしい。
2: いいな。
0: はい、さあ次、いいなと言ったら海ちゃん行きますか。
3: あ、海はですね、やっぱ白米が大好きなので、まあ結構何でもかけちゃうと言いますか、乗せちゃうんですけど、唐揚げがやっぱ
0: 唐揚げ
3: はい、そこ行くんだって感じだけど、この前あのリーダーの朝日凛ちゃんと、あのスパゲッティ屋さんに行ったんですね、スパゲッティ屋さん、ね、パスタ屋さんに行って、その時に堂々と白米ありますかって
4: スパゲッティ屋さんで、
3: あの、あ、ないですみたいに言われてみたいな感じで悲しくなった事件はありました、ね、
2: ギリギリリゾットかなってね。
0: そうだよね、
3: 確かに、確かに、
4: うん、白米を頼んだのね、
3: うん、
0: 基本的にはパスタ屋さんなの、スパゲッティ屋さんだよね。だからあの パスタのメニューがメインガッとあるところで、
3: う
0: ん、あ、
3: そうです、そうです、そうです。
0: じゃあお米は炊いてなかったかもわかんないね、
3: なかったですよ
0: いいな、確かに。さっきバセルちゃんが海ワールドって言ったけど、海ワールドだね、
4: はいはい、全開です今週は
3: ね、
2: 全開です、は
0: い、さあその命名したバセルちゃんどうですか？
5: いい、ね、私は、サバ味噌。
0: サバ味噌、渋いとこ来ましたね。
4: 好き。
5: いいね。あんまりお米を食べるタイプではなくて、
3: なんで？
5: 結構楽屋とかでも、
3: うん、あ、確かに、
5: お米食べずに、
0: あの、魚食べてる。サバ味噌食べてんの？
3: サバ味噌どちらかというと鮭じゃない
5: 違うやん、だから、うん、サバ味噌を食べるときはご飯が欲しいね。
0: あー、なるほど。
3: あ、ね、絶対にね。
5: そう、
4: 確かに、わかるよ、でも気持
5: ちわかるやんな、ね、私たちよく行く定食屋さんがあるんですけど、あの、サバ味噌定食がもう、定番。
4: 定番です。
0: でも、パッて思い浮かべるのが、サバ味噌っていうのが、すごい渋いなっていう、
3: いいところ行くね。
5: 魚系が好きかもしれない、鮭もそうですし。
0: あ、鮭もそう、
5: なんか進む、ご飯が進む、
0: 普段お酒って飲む方でしたっけ、
4: はい、
0: ちゃんって、
4: しっかりとハエと
5: ハエとたしなむ程度
0: です。だけどあの今サバ缶とかもあるからね、お手軽に、ね、サバが美味しいよね、
5: めっちゃ美味しいね、
4: おすすめ。
0: ちなみになんですけど、今海ちゃん唐揚げとか言ったじゃん、
4: はい、
0: これご飯のお供ランキングとかあるんだけど、
4: はい、
0: ね、調べたらね、ご飯のおかずランキングの方で唐揚げが、鶏の唐揚げは1位。
3: やばい、
4: お手間ではなくて、
3: 私だって、あの、一人暮らししてるんですけど、そこで

0: 毎回1合炊いてます。
1: お、そうなん、え、毎日？
0: ほぼ毎日、毎回炊飯器とご対面した時は1合炊いてますね、私は。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: ご対面
0: でもなんかみんなは、私は結構1合しか炊けないと思って1合炊いて頑張って食べてるんですけど、うん、みんなに聞いたら、え、冷凍すればいいじゃんみたいな、
2: そうね、
0: 言われて、その発想があったのかと。その道があったのかって。
1: まあ、できればでも炊きたてがいいのかな、うん、みたいな感じなのかな。
2: 海、はい、ちゃん生誕祭の時も、うん、あのみんな大体ケーキをメンバーから用意するんですけど、海ちゃんだけあの唐揚げの、こうなんか唐揚げ盛りみたいな。
0: 唐揚げ盛りみたいな。
3: 熊の形した唐揚げの、唐揚げ
0: 盛り。
1: ありそうでも確かに。
2: もう1年前ぐらいからずっと海は唐揚げでずっと言ってて。
1: そんな好きなんだ。
0: はい、
1: 唐揚げでも美味しいよね。
0: 美味しいですよ。
1: ちなみに明太子はですね、ご飯のお供ランキングで調べると4位、
2: うん、
1: 割と
2: 上位だ。
1: 上位ですね。
2: やった、
0: 嬉しい。
1: でね、玉味噌はですね、県外ですね。
3: みんなまだ知らないんだな。
1: いやだけどちょっと大人の回答かなみたいですけどね。鮭サーモンとかはあるかな。
3: あ、やっぱり
0: そっちか。
3: 鮭、フレークとか美味しいですね。
0: そうなんだ、それはそう。
1: なんか今ふりかけとかいっぱいあるじゃん。
2: ありますね。食べるラー油とかもありますね。
1: ああ、食べるんだ、そういうの。
0: あ、じゃあ、のり玉が好き。
3: のり玉、
2: わかるわかる。
3: うん、ね、緑のやつ。
1: 割と古風な感じですね。
0: はい、それが一番美味しい。
1: 白米好きで、のり玉が好きでっていうと、もう昭和生まれ世代な匂いがしますが。
0: 確かに。
2: 万博一番最年少なんですが
0: 一応ね、
1: はい、あのちなみにですね、はい、あの実は、私事で恐縮ですが、
0: はい、
1: 今月の初頭にちょっととある記念日がありまして、
2: はい、
1: みんなから記念日プレゼントもらったんですよ。
0: はい、そうでした、そうでした。
2: おめでとうございます。
3: おめでとうございます。
1: 初めて全部いただきました。ありがとうございます。
2: 初めて
3: 来の写真集です。
1: これはでもほら中身言っちゃうとネタバレになっちゃうから言わないですけど、す、
2: ね、はい、
1: これちょっとトータル的に感想を聞こうかなと思っていて、
2: うわ、
1: ちょっとテーマ外なんですが、うんうん、ご飯のお供に聞いていいですか。
2: あ、いいですか。
0: はい、で私でもありますよ。
1: あ、じゃあ海ちゃんから感想いこうか。
0: 私はその中身というよりかは、そのタワーレコード渋谷店さんにてイベントを初めて行わせてもらったんですけど、
2: うん、
0: もう何人、200人
1: うん、おすごい、
0: 超える200人を超える数のファンの方々が会いに来てくれてて、もうパンパンで、
1: パンパンだ、
0: もうみんなの顔しか見えないみたいな。
1: みんなの顔しか見えない。
0: 今日事件があったんですけど、そのファンの方が、あの日緑色着てたよみたいな、
1: おうおうおう、
0: 言われたんですけど、顔しか見えてないものだからやばいみたいな思って、顔しか見えなかったよいうのをちゃんと伝えました。
1: なるほど。はい、あのリリースイベントと言いますかね。
0: はい、
1: 初めて全部渋谷、はい、タワレコと渋谷店で、
2: はい、
1: マシロちゃんどうですか、これリリースになってみての感想は。
3: なんせ初めてだったので、ちょっとみんなの反応もどうかなっていう緊張だったんですけど、すごいみんないい感想をくれて、なんか
1: そうか、
3: 新しい一面を見れたとか、
0: 言ってた、
3: ギャップがあったとか、ちょっと嬉しかったので。
1: あ、本当、確かにそれは言えるね。
3: はい、
1: どのページめくっても結構こうギャップがバンバンバンとこうね出てきそうな感じあるもんね。
3: はい、
0: ありますね。
3: すごくホッとしました。
1: あ、本当、ももちゃんどうですか。
2: はい、もうみんな可愛いです。
0: 可愛い、
2: もうとにかく
0: 違いない、
2: まばたき全員可愛いっていうことが、もうこれで完全に証明されたというのと、もうナイスバディすぎて、皆さんがね、
0: そうね、
2: そうっていうのがあって、もう大興奮です。
0: うん、
2: こちらはお酒が進みますよって感じだったんですけど、
0: これこそ、
2: そう、でもその水着だけではないんですね。ヒュシとか水着なんですけど、その後とかもそのワンマンの所持があったりするので、それだけではない、いろんなまばたき、いつものまばたきも見れるし、プラスその初めてのまばたきも見れちゃうということで、
1: 今全員拝みましたからね。だけど私も一言、ファーストインパクトで来るのはもう人柄がすごいストレートに伝わってくる写真集かなと思って。
0: そうなの、
3: なんていう素敵な、
1: なんかみんなと、まあ、長いとは言わないけど、まあ、だいぶ収録も4回目ぐらいになってくるとさ、なんとなくこういう感じの人柄かなっていうのがこう分かってきて、そういうのを入れてこう見ると、あ、人柄がストレートに出てるなみたいな、
0: 確かに
1: 感じがしましたよ。
3: そんな見解もあれ、嬉しい。
1: ぜひね、だからファンの方も一旦そういう視点で見てもいいかもわかんないですね。
2: はい、うん、次もね、まだ5月23日に新宿店で、はい、タワーレコード新宿店で

0: あのお渡し会もまたあるので、ミニライブもありますし、
1: はい、
0: ぜひ皆さんには
1: ぜひぜひ
0: 撮っていただきたいですね。
2: さらに、はい、さらに集まってほしいですね、
1: はい、お願いします、
2: はい、ということで、じゃあそのリスナーさんからですねメッセージも今週いただいてますので、はい、テーマに戻って、はい、じゃあ誰からご紹介してくれますか。
1: どうする、
3: じゃあ私から行こうかな。
4: はい、じゃあマシ姉ちゃんから。
2: マシ姉ちゃんっていうんだね。
4: あ、そうなんですよ。
0: 海だけなんです
2: あ、そうか。じゃあマシ姉ちゃんよろしくお願いします。
0: はい、こんばんは。
4: こんばんは。
0: こんばんは。
3: いつも楽しく聞いております。ご飯のお供には唐揚げが一番合うと思います。
0: おー、一緒やばい。
2: ました。
3: そのままでもよく、ポン酢やレモンでさっぱりと、マヨネーズなどでこってりと、味の方向を変えられるので、おお、味変だ。ご飯を食べる手が止まらなくなります。皆さんのおすすめあれば教えてください。ゴンゾーさんからいただきました。
4: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: さあ、唐揚げの食べ方について今ありましたが、じゃあお一人ずつ、マシロちゃん今読んでくれたらどうですか。唐揚げ食べるときはどうやって食べますか。
3: あんまり何もつけないですかね。
2: デフォルトで食べるわけだね。
3: もしくは塩。
2: あの、まあ味がつい
3: てる。塩
2: やっぱ渋いな。
4: 新しい。え、シンプルイザベースですか。
3: 塩。
2: マシネーと呼ばれるだけありますね。
3: 結構普通じゃないですか、塩。
2: まあでも、あの、そのままの素材を大事にする
4: っていうね。うん、美味しいよな。
3: 添えてありますよね。
2: うん、そうそう、あれは。あ、なるほど。塩。え、海ちゃん大好きですけど、どうですか。
4: 海、あの、うわ、これ伝わるのかな。
2: うん、言ってて。
4: なんか、瓶に入ってて、生姜が入ってて、マヨネーズ的なベースで、うん、です。
2: それが好きだと。
4: それが好きです。
2: ああ、なんだろう。
4: なんだろう。
2: タルタル
4: 系の生姜系のみたいな感じですね。
2: あるんだね、そういうのは。
4: あります。
2: へえ。
4: マジで美味しいです。それ誰か解明してください。
3: 謎の。
2: まあでも美味しそうだね、それね。
4: はい。
0: 謎解きみたいになってる。
2: ももちゃんはやっぱりビールの時ですか、それは。
0: いやー、そうですね。ご飯とビールと唐揚げって感じなんですけど。うんうん、やっぱレモンですかね。
2: 自分がスカッといくわけだ。
0: はい、なるほど。結構タルタルとかちょっと胃にきちゃう。
2: ああ、そうなんだ。
0: すぐに
4: 胃がね。
0: そう、
4: 大事だから。
0: そうなんですよ。マヨネーズとかちょっと苦手というか、うん、なので
3: さっぱり系、
0: さっぱりで食べる。
2: なるほど。
0: 大根おろしとか
3: いいね。
2: いいの言いますね。
0: はい、
4: めっちゃいい、
0: ね、好きですね。結構さっぱり、
2: まあ、唐揚げもね、それぞれ食べ方があるのかななんて、
0: うん、はい。
2: じゃあ続いて誰がご紹介しますか。
4: じゃあいきます。
2: はい、
4: ラジオネーム二の猫さん、こんばんは。
0: こんばんは。
4: いつもリアタイでなかなか見れないので、翌朝の出勤途中に聞いて楽しく通勤させていただいています。
0: ありがとうございます。
4: おすすめのご飯のお供はマヨラーという言葉が流行った時にマヨネーズをお供にしたことがありました。最初は疑心暗鬼でしたが、意外とご飯にかけてみて食べるってみるといけるってなりました。だそうです。
2: これがある時、そのマヨラーが流行った時に一気にね、うん、そのマヨネーズかけてみたいのがこう明るみに出たというか、
4: うんうんうん、
2: え、みんなそれやる。
0: いえ、
3: やらない。
2: なんかね、
4: 猫さんだけだ。
2: あ、そうそう、なんかちょっとね、うん、あのすっごいカロリーも高そうだからでもマヨネーズで確かね、あのマヨネーズ1本あるじゃん、
4: はい、
2: あれ山で遭難し、あの北アルプスの雪山で遭難しかけた人が1ヶ月それでしのげたっていう、栄養素がすごいのよ。
0: そうなんだ。
4: じゃあ食べた方がいいんですかね。
2: まあバランスがいいらしいよ、とても、人が生きていくにはとてもバランスがいい栄養素が入ってるから、だから食べ過ぎちゃうと当然ね、あのカロリー方になるけど、
0: そうなんだ。全然マヨネーズ食べない、
4: ね、
0: 家のマヨネーズが一生減らないって。
4: 私も
0: どうしようみたいな、ま
2: あ、無理に食べなくてもね、まあ、でも好きだからすごい好きだよね。
4: 好きですね、みんな。
2: そうなんだ、
4: いいね、マヨラーだ。
2: じゃあ次誰読みますか。
0: はい、ももが読みます。はい、捨て犬を拾う会所属の達也さん、
4: うん、
0: こんばんは。
4: ま
0: ばたきの皆さん、まばらじわ
4: まばらじわ。
0: 今回のテーマがご飯のお供だということで、僕が大好きなちょっとだけ手を加えたお供を紹介したいと思います。アボカドのめんつゆ漬け的なやつなんですが、食べやすい大きさに切ったアボカドにめんつゆと多めのブラックペッパー、うん、ラー油をしっかり混ぜ合わせて10分ほど漬け置いたらもう完成です。
3: もう美味しそう。
0: これをご飯にのせて卵黄をポトッと落として刻み海苔を散らしたらもう悪魔の食べ物に変わります。
4: めちゃめちゃ
0: 結構ビビるくらい美味しいので、ぜひ、うん、
2: ね、すごいですね。
3: お腹空いてきた。細かく、ね、
2: 手間かかってるな。
3: ね、悪魔的って流行りましたよね。
4: うん、流行った。
2: なんか確かにあの聞いてるだけで確かにめちゃめちゃ美味しそうだもんね。
0: はい、
2: メンチとラー油だけでなんかもういけちゃいそうな気がいましたな、は
0: い、
2: みたいな。
0: すごい。
3: 背徳だ。
0: ブラックペッパーまで入れて。
2: うん、
3: すごいよ。すごいな。
0: 結構ちゃんと。手間をかけた、
3: うん、
0: お供でしたね。
3: 真剣やね、ご飯に。
0: ね、
3: 何それ真剣やね。真剣だろ。
0: 素敵。
2: さすがに今マシロちゃんらしいコメントだなみたいな。
3: 真剣やね。向き合ってる。
2: そうそうそう。
3: いかに美味しく食べる。
2: なんか手間暇かけて料理とかしますか、みんなは。
4: あ、でも私結構自炊、うん、こう見えてしちゃってます。うん、
2: 得意料理は
4: タコライスです。
2: タコ、
4: ひき肉と玉ねぎとトマトとチーズと。
2: あ、やっぱやるんだ。
4: ちゃんとやって。
0: トマト食べれんの？
4: それがあの刻めばなんか、うん、やっぱトマト嫌いなんですけど、うん、食べた方がいいのかなと思って、
0: うん、刻んで食べれたの、うん、
3: 素晴らしい。
4: もうでもなんかない。
0: 何か
4: 水分としてなくなっちゃった。だから食べれてます。
2: すごいな。だんだんリコピンに追われてきてます、
0: ね。うわすごい。
2: あのマシロちゃんはやる？
3: たまにやります。
4: うんうん、
2: お得意技はなんか。
3: お得意技は豚汁とか。
2: あ、いいじゃないですか。
3: 多いね、ご飯、お米あんまりだから取らないので。
2: ももちゃんは得意技は？
0: なさそう。でも、あの、作れって言われたら結構何でも作れます。
2: あ、
0: 作れそう。
2: はい、器用そうだもんね。うん、
0: でも作らない。最近は野菜を蒸したやつ食べてます。
2: あ、温野菜にしてね。
0: あ、そうです。
2: あ、なるほど。
0: それ楽でめちゃくちゃいいです。
4: うん、
2: 確かに。
0: おすすめ。
2: 体に優しそうですね。
0: はい、
2: はい、いろいろ出てきましたが、
0: はい、
2: じゃあここでですね、一曲聴かせていただきたいんですが、どうしましょうか。
4: ももちゃん、マシ姉ちゃん、今日の夜何食べる？
3: 何食べよっか。
5: くどかれクイーン。

0: 最後はインフォメーションです。
1: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。はい、そして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。
2: わー、ありがとうございます。
1: 場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他詳細は公式 X にてご確認ください。
0: そして、
3: はい、私たち先日発売したファースト写真集初めて全部のお渡し会が5月23日にタワーレコード新宿店さんにてお渡し会、そしてミニライブの開催が決定しております。今ラジオを聞いてくださってる皆さんも参加可能です。無料でライブも見れますのでぜひお気軽にお待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: はい、そしてですね、今週からの2週にわたってはご飯のお供で、メッセージを募集しておりますが、次回からの2週は、習い事ということでね、こちらも募集中ですので、はい、送っていただくといいと思います。じゃあ番組を聞いての前回までのテーマでも参加されてっていう方もいらっしゃると思うので、メッセージの宛先よろしくお願いします。
3: はい、宛先はメール、まばらじお @musicbird.co.jp、 mabar

0: へ dio@musicbird.co.jp までお願いします。たくさんのメッセージ
1: お待ちしてます。
2: あっという間に終わりの時間来てしまいましたけども、今日はじゃあ一人ずつまた感想聞いていいですか。
1: はい、
2: はい、誰からいきますか。
1: ももからいきます。あのこのメンバーで初めてだったんですけど、うん、
3: 初めて
1: こうなんか妹を見守る姉たちみたいな。
3: 誰、私か私か。
1: で、うみちゃんワールド全開だったんですけど、はい、まあ、この3人でまた新しい形かな、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: ね、確かに
1: すごく楽しかったです。今日もみんなのご飯のお供も知れましたので、うん、今度みんなでご飯行きます。
2: お、素晴らしい、はい、はい、じゃあ次どうしますか。
3: じゃあ私行きます。ビールが飲めないんですけど、まあ、この木にビールを飲んで白米と食べて麦で行きたいと思います。
2: 麦でね。じゃあ最後ましろちゃん。
0: はい、ちょっとメッセージで教えてもらったレシピとか、うん、やってみようかな、そしたらご飯が食べたくなるかなと思ったので試してみようと思います。
3: アボカドね、
1: 呼んで。
2: なるほど、
3: あ、呼んで。
0: いや作らないよ、自分の分だけで。
3: ショック
2: ショック、もうほんと最後の最後に来て申し訳ないんですけど、
1: はい、
2: さっきなんでくどかれクイーンだったの。
3: あれはですね、あの歌詞に何食べようかっていうところがあって。
2: なるほど。
3: そうなんですよ、
1: 探してみてください。
2: はい、はい、それでは番組のエンディングテーマ聞こえてまいりました。まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
1: オレンジ担当高原桃と、
0: 水色担当宇佐美真城と、
3: 緑色担当徳の海でした。
2: 進行は宮熊でした。また来週。
1: せーの、
3: まばたき。

0: ガルー社長のワンワンレディオ。
1: さあ今日も始まりましたワンワンレディオです。ワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そういう番組です。お相手は
0: ガルー社長と
2: シーちゃんと
3: ヤマト
1: 小杉さんです。
0: こん
1: にちは。さて、はい、ゴールデンウィーク終わりましたが、
2: は
1: い、どうでした社長？
0: ゴールデンウィークは結構仕事の内容が多くて、ゴールデンウィークにかかるかかかんないまでソウル韓国に行ってて、それで帰ってきて、そっからまあヤマも聞いたと思うけど、4月1日からちょっと就業規定、服務規定の改定版っていうのを打ち出しましたよ。
2: ほう、そう、あれを2回やったんですよね。
0: そうそう、でそれの講習会っていうのが1発目が1日で、2回目が4日で、勝手に給料改定とか勝手に何とかしちゃいけないんですよ。ちゃんと説明しなきゃいけない、説明でやって、間の2、3はゴルフだったんだから、2日がゴルフだったんだよな。
2: 2日ゴルフでしたね。
0: 2日ゴルフ
2: でしょ、
0: で3日はただ家でぼーっとしてて、4日がまた説明会だったでしょ。
1: 真面目なこともやってたんだ。
0: そう確か5、6もゴルフだったよな。
2: ゴルフ
0: でしたね。で終わっちゃった。
1: 真面目ゴルフそんな感じ
0: で6日で終わっちゃったんだよね。
1: でも行き帰りも結構車混んだんじゃないの？大丈夫だった？
0: 我々バス会社は意外とゴールデンウィークは暇なんです。

0: に、うん、今東名何キロですなんだかんだとか言って混んでる情報の時にはバスいないよ、
1: うん、そう言われると、うん、テレビのニュースかなんかでダーンって並んでると
0: 乗用車が、ね、
1: 乗用車ばっかりだ
0: バスはいかない
1: 確かに、うん、そういうことね
2: 車が多いんだよね
0: だからそれにめがけて説明会とかそういったのをやろうってやったんですね
1: ということで忙しかったのねそういう意味で
0: そんなことでした、
1: はいうんさて今日は、うん、あのなんかこう選曲のテーマみたいなのあります
0: 今日は、うん実はあのね私の同郷のアーティストがいまして、うん、その方が5月に亡くなられちゃったんですよね、はあ、
1: 同郷と言いますと、
0: うん、あの今あの京志郎さん
2: 京志郎さんね、
0: 僕は国分2中で彼が国分3中なんですけどね、うんまあ、全然年、うん、は上なんですけどね、うん、まあその方を偲んでじゃないですけど、うん、あの RC サクセションの曲をご紹介したいなと思いまして、
1: はいはい、まず1曲目は何しましょう
0: まずこれはすごい盛り上がって私が高校の時にバンドやってた時にこの曲をやりました化粧して
2: 化粧して
1: ちょっと待ってちょっと待って社長バンドやってたの
0: バンドやってたギターや
1: ってたギターやってたの、うん、
0: ギターとボーカルやってて、
1: うん、ギターとボーカルやってる人ってさ、うん、まず目立ちたがりだよ
2: そうだね大体そうだね
1: 大体そうだよ、ね、
2: 中心中心
1: はい、はい、それで前に出てきてさ、うん、ガーって弾いたりとかする
2: やつ、
1: はいはいはい、
0: まだ写真があるかな、うん、なんかバンダナ巻いてただこれじゃあ面白くないから化粧した方がいいよとか言って、うん、アイシャドウだからあの、
3: うん、そう
0: 業者さん並みにやって、うん、バッチリ
1: その化粧品は買ったの自分で、
0: うん、誰か女性かなんかやってもらったような気がしたな、なんだかんだって当時ね、追っかけのファンの方がいたんですよね、そうバンドネームがまた萩原バンドだったんだよね、
1: 社長の名前を語って
0: そうまだ桑田バンド入る前の萩原バンド
1: すごい
0: でなんかその、
1: 井上貴之バンドもあったね、うん
0: 女子校のなんか誰かがなんか貸してくれてなんかやった覚えがあるかな、
1: そうなんだ
0: 聞いてもらいました
1: 青いブルー、うんアイシャドウをした社長の顔を思いつつ、
2: はい、
1: 思
2: い浮かべて、この曲を聞いてもらった方がいいですね、
0: はい、行きましょう、はい、雨上がりの夜空に

0: 社長のあのまぶたが青い ね、色で塗られていたかと思うとね、なかなか凄まじいものもありますが、
1: 怖い
0: ものもありますね。さあ今週も、お客様をお招きしました。こんにちは。
2: こんにちは、
0: 西村紀子さんです。
2: よろしくお願いします。
0: 先週いろいろね、はい、あのピアニストになるまでの道筋っていうのを、はい、話を伺って本当にびっくりしちゃったんだけれども、今週は、はい、あの演奏も聞かせていただけたらなって思っているので、はいはい、よろしくお付き合いください。
1: 今回あれだもんね、なんかあのリスナーの方からとっても心温まる
3: そうそうそうそう、ね、
1: のを、うん、小出さんが読み上げて、
0: 私が読みの、
1: それで
0: 西村さんが BGM を
1: BGM やっていただく
0: っていう、それを
1: スペシャル企画ですな。
0: そうですね、ですね、はい、
1: はい、
0: なので一つよろしくお願いいたします、はい、
4: じゃあ
0: 早速、はい、では早速ご紹介していきましょう。まずは豊島区のペンネームみたらし団子さんから届いたお便りです。コロナ禍の思い出です。外出自粛が続き、家とコンビニを往復するだけの毎日、人と話す機会も減り、気づけば独り言が増えていました。ある夕方、気分転換に近所を歩いていると、小さな公園のベンチの下でかすかに何かが動いた気がしました。気づくと段ボール箱が一つ、中を覗くと震えながらこちらを見上げる小さな子犬、首輪もなく誰かに置いていかれたものかもしれません。こんな時にと戸惑いながらも、そのまま立ち去ることがどうしてもできず、気づけば家に連れ帰っていました。最初は一晩だけと思っていたのに、その夜子犬は安心したように私の足元で丸くなって眠りました。その小さなぬくもりが不思議と胸の奥の寂しさを溶かしていくのを感じたのです。翌朝目が覚めると、子犬は尻尾を振って迎えてくれました。たったそれだけのことなのに、久しぶりに誰かに必要とされていると思えた瞬間でした。結局その子はうちの家族になりました。世界が閉じていたあの時、あの時期に偶然のように現れた小さな命、あの出会いがなければ私はずっと下を向いたままだったかもしれません。今では散歩の時間が一日の楽しみです。季節の匂いを感じながら一緒に歩く、その時間が何よりも大切なものになりました。ペンネームみたらし団子さんからでした。
1: いいね小杖さん。
0: 私じゃなくてこの話がいいじゃないですか。
3: 小杖さんよく作ったね。小杖さん作ったんじゃない。
0: だってこんな私できないわ。
1: まあ、でもコロナってかちょっとしたきっかけでね、うん、こういったあのね大事なワンちゃんのっていう命のあの出会いがあるってい
3: うのはね。そうなんですよね。確かにコロナの時はね、うん、誰とも話さないかってワンちゃん買った人多いですね。
0: うん、でもさ、うん、そもそもさ、その公園のベンチの下にさ、うん、箱に段ボールで、まあ、捨てちゃうっていうのもどうなのってちょっと
1: 思わない？よく昔のドラマにあったよね。
3: あったんですね。ドラマで多かったね。
1: ダンボールに猫ちゃんとか、ダンボールに
3: 大体ダンボールに入ってるのね。
0: あったかもしれないけどね。
2: 公衆電話のところとか。
3: 公衆電話ね。公衆電話来たね。
0: あー、ミャーとか泣いてるね。
1: そのダンボールごとさ、なんかあの物置かなんかに隠してさ、う
0: ん、でお父さんとかお母さんに怒られるのね。
3: どっかついてきたんだって、ね、そうそうそう、いつ
2: もまた、はい、戻してこい、
3: 戻して戻せ、
1: あるある
0: だね、うん、はい、ではもう一つ、こちらハートフルな物語をご紹介します。これは誰が作家さんかな。冬の終わりの動物病院の待合室、一匹の老犬、白かった毛はほとんど灰色になり、目も少し白く濁っています。名前はレオ。看護師が言いました。もう長くはありません。レオも静かに尻尾を一度だけ振りました。帰り道、私はハンドルを握る手が震え、ごめんねごめんね、何度も何度もつぶやきました。レオは助手席でただ私を見上げていました。家に戻り、 押し入れを開け大きな箱を取り出しました。そこにはレオと過ごした15年が詰まっていました。小さな首輪、初めて買ったおもちゃ、一緒に写った写真、噛んでボロボロになったぬいぐるみ。私は床に座り込み声を上げて泣きました。どうしたらいいの？あなたがいなくなったら私はどうしたらいいの？レオは私の膝に頭を乗せました。若い頃のように跳ねることも走ることもできません。でも最後の力を振り絞るように尻尾を小さく振りました。まるで大丈夫だよ、そう言っているようでした。数日後、仕事から急いで帰ってきて玄関のドアを開ける。レオ、ただいま。いつもなら足音が聞こえます。ゆっくりでも必ず迎えに来てくれました。でもその日は静かでした。嫌な予感がしました。呼吸が浅くなりました。リビングのドアを開けるとレオは自分のベッドで眠っていました。まるでただ昼寝しているみたいに。どれくらい時間が経ったのでしょう。レオの前足の下に何かがあるのに気づきました。はあ、あのボロボロのぬいぐるみ、初めてレオに買ったおもちゃも、そしてその下に一枚の写真。初めてレオを抱きしめた日の写真でした。震える字で裏にこう書いてあります。あなたが来た日、私は一人じゃなくなった。その時初めて気づきました。レオは最後まで迎えに来てくれたのだと。仕事から帰ってくる自分をいつもと同じ場所で待ちながら、いつもと同じように眠ったのだと。最後の瞬間までいい子でお留守番していたのです。それから時が流れ、私は別の町で暮らしています。けれど玄関を開けるたびに思うのです。今でもレオが走って迎えに来てくれる気がするのです。そして誰もいない部屋に向かって、そう今日も行ってしまいます。ただいま。すると不思議と少しだけ寂しくなくなるのです。きっと今もどこかであの子は尻尾を振っているから。しーちゃん、しーちゃん泣いちゃった。しーちゃん
1: 泣くでしょこれ、ね、
0: もうボロボロボロ泣きしてるしーちゃん。ごめんごめんごめん、あ、なんかハートフルな、
1: いや、ね、でも本当にいいんじゃないこれ
0: ストーリーを ね、今、あー、しーちゃんが泣いたら、一緒に私も読んでる時に引きずられるのよ、ね、私も泣きそうになっちゃったじゃないの。
2: でもね、最後にね、うん、ワンちゃんってワンって言うんだよ。
0: そうなの？
2: クンとか必ず泣くの、っていう話を昨日してたの。
0: あ、そう、ね、ちょっとしーちゃんを泣かしてしまいました。ワンちゃんの最後、
2: そう、必ずワンって一言言うんだ、ありがとうって言うらしい。
0: うん、あ、本当、うん、もうボロ泣きになってしまいました。しーちゃんを泣かせるつもりはなかったんですけど、はい、でもやっぱりあの気持ちがさ、音楽がこうして入ったりすると、はい、私も読みながら気持ちが入っちゃうと、うん、なんかこう声がこうかすれてしまいました。はい、
1: はい、とってもいい楽しみでしたね、本当にね。
0: 西村さん、ありがとうございました。
3: はい、素晴らしいピアノでしたね。
1: 作者は私でした。
3: はい、
2: そこかい。
0: じゃあ、曲はどうしますか。
1: 曲はやっぱしあのこれもあの、泣いちゃうような曲なんだけどね、はい、RC サクセションのスローバラード。
3: はい、

0: ボロ泣きのしーちゃんコーナーです。
1: はい、ちょっと鼻声でごめんなさい。ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは5月6月に開催予定の山梨さくらんぼ狩りと新緑昇仙峡プチハイキングツアーです。こちらのツアーは季節の高級フルーツさくらんぼ狩りに加え、パワースポットとしても有名な新緑の昇仙峡のプチハイキングを楽しめるツアーです。昇仙峡ロープウェイに乗って山頂に行き、天気が良いと富士山が真正面にご覧いただけます。パワースポットの昇仙峡とさくらんぼ狩りに出かけてみませんか。昇仙峡難しいですね。
2: 昇仙峡みたいな、
1: はい、
0: やらせない。新春シャンソン賞って言ってごらん。
2: 新春シャンソン賞ノブワイ、
3: 分かったよ。いよいよまた借り物が、
2: 借り物、さくらんぼですね。
3: さくらんぼ、
0: さくらんぼいいな。
2: 一番いいやつなんで、さくらんぼ、これね、数も食べられるし ね、そう、一番おいしいやつ、
0: 最高よね。
3: これも食べ放題なの。
2: これも食べ放題、
3: すごいね。高いよ、さくらんぼ。
0: 高い、ね、ほんと、あの、なんか、400g とかさ、
3: 普通の、あの、赤とかさ、あの、アメリカンじゃない、
0: アメリカンじゃない、
3: アメリカンちょっと安いから、実はアメリカンじゃないの、これ食べ放題は。
0: 全然違う、
2: 木を変えて、木を変えてく
0: る。ほんとにね、日本のさくらんぼよね。
2: まあ、日本でできて
3: よくは、そう、
0: 佐藤錦とかさ、なんだっけ、なんとかの
3: 峰、桜も詳しい水
0: だ、なんとかの峰とかっていうのあってるね、紅秀峰だ、それ、紅秀峰美味しいの。
2: 紅秀峰美味しいよね。
0: あの、みんな佐藤錦有名じゃない、もちろん佐藤錦甘くて大粒で美味しいんだけど、最近さくらんぼ農家さんは紅秀峰に力入れてるっていう、それはやっぱり、
3: ちょっとそれ調べてみ
2: よう。調べてみよう。紅秀峰送ってくるよ、
3: 試食しよう、今度ここで。
0: リクエストしとこう。ね、はい、楽しみね、
1: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適、広々としたいつものワンワントラベル。

0: ワンちゃん専用バスでツアーを申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
1: ワンワン
2: ガルー。
3: 今日はしーちゃんが泣くというい
2: や予想外の出来事が、この新しい試みでさ、良かったよねこれね。
1: お客さんの声とか、
2: 小杉さんのそのナレーションとさ、ピアノでさ、なんか本当にいいよね。もうしーちゃん、しーちゃん泣くの分かるよ本当に。
3: しーちゃん泣かせ
1: なーと思ったもんね。
3: しーちゃん泣かせの
2: 声、多分ね、リスナーさんもね、こうやってなんかね、みんなこうやってまあ深夜番組でこうやって泣いてると思うんだけどね。
1: しーちゃんみたいになってるかもしれない
2: ね。またこれやりましょうね。
1: またしーちゃん、ハンカチ用意して、
3: ハンカチ用意して、ティッシュ用意して、
0: わかりました。
2: またそれで続きで昇仙峡
1: だ、昇仙峡、桜んぼみたいな
3: この落差
2: このロープウェインとか
3: ピアノを伴奏しながら、ピアノを弾きながら、いかがでしたか、西村さん。
2: あ、今度あのピアノ演奏しながら自分でナレーションする。
1: あ、そうだ、自分で読みながらやるそうだ、それいいね。
3: うんってうなずいたんじゃないですか、わかんないのよ、一応ラジオなのでね、声出していただけないとね、はい、いかがでしたか。
4: はい、あ、楽しかった
2: 、ピアノ弾きながらさ、ちょっとうってこなかった、は
4: い。いや、あの、かなり、うん、もう先に泣き始めた方がいたんで、
1: うん、
4: 一生懸命我慢し
2: ちなみに俺はその時後ろ向いて肩でこうや
1: ってこっちもやばい、
3: ダメ、そんな笑ってたらダ
1: メ、隣が始まっちゃった、
3: じゃあもう一曲、リクエストお願いします。
2: そうだね、最後は、これは皆さんよく知ってんじゃないかな、どっちも亡くなられちゃったんだよな、坂本龍一さんとね、あの清志郎さんのやつで ね、はい、いけないルージュマジック行こう。
3: これはもう2人ともバッチリメイクしてましたね、社長メイクしてましたね、
1: はい、

0: とっても素敵なお話を聞かせていただいて、うん、嬉しかったです
1: なんかどうでしたか山ちゃん。
2: なんか隣の方が泣いてて肩がプリプリしました
1: どうでしたか社長
3: あもう企画いいんじゃないかなと。またこういうのねやりましょうね、はい、
1: ね、楽しみがまた一つ増えました、はい、でもあの西村さんもあのピアノを弾いていただいてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: で一つお願いがあるんですけど、はい、あの最後に私たちあのガルーっていつもはみんなで叫んでんですけど、はい、単独ガルーやっていただきますか。
3: 単独ガルー、は
4: い、ぜひやらせていただきます
1: では、とりあえず締めさせていただきます、はい、西村さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあお別れの時間です。お相手は
3: ガルー社長とし
0: ーちゃんと
5: ヤマト
1: 小杉さんでした。それでは
4: ガル
6: ー、ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 遠藤正明です。アニメ関門文化学園、
1: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュース、アニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さてさて、今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうと思います。今宵がカモン FM エリア的には5月の8日の金曜日午後9時を回ったばかりです。で、全国的にはもう中下旬ですね、5月の19日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、ご用意もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お待ちしております。で、あらかじめご了承いただきたいのが、極力ね、寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったりね、タイミングだったり、内容だったり、スルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい。それでは今宵が1452回目となります、アニメ関門文化学園、早速始めてまいります。

ましょう。今宵も全国からアクセスいただいております。ありがとうございます。ですね、先週は5月の1日だから、あ、これからか、5月の8日、今日いただいとったのが、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。多分本放送を聞いている頃だろうと思います。さて、5月15日は元ランティスの社長の井上俊二さんの誕生日です。新婦紹介のコーナーがなくなって久しいですが、何かしらお祝いをしたいと思います。それではということで、サイコアーマーゴーバリアン、他何でも井上俊二さんが作曲のものということでございますね。はい、ダムダさんは今日は、これは佐藤さとみさん持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、これは群馬県沼田市はラジオネーム安沢和樹さん、にゃんけ先生、影山博信様、遠藤正樹さん、こんばんひひーん。こんばんひひーん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています。ありがとうございます。今月もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今夜のリクエストは5月の5日が中川翔子さんの誕生日なので、塔の上のラプンツェルのテーマソングをお願いします。今夜も脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。リクエストお願いします。 FM モゼで聞いていただいております。安澤さんは今週はないのか。今週はないですね。はい、続いて、FM 大和だから神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいております。にゃんき先生、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつもは FM 大和で毎週月曜日の午前1時から聞いていただいております。先行のサンダーボルトさん。さて、先日リクエストした全世界歌姫宣言をかけてくださりありがとうございました。いえいえ、前回の放送は5月1日の9時にスマートフォンでサイマルラジオを聞きました。しかしスマホ本体のスピーカーで聞いたので音質はいまいちでした。今後は FM カモンのみでしか、放送しない限りは月曜深夜に FM 山本で聞こうと思います。話は変わって、日曜朝9時半からテレビ朝日系で放送している超宇宙刑事ギャバンインフィニティをニャンキー先生は見てらっしゃいますか？見てますよ。はい、私は特撮ファンの兄と一緒に見ています。この作品よくできていて面白いのですが、数少ない不満は敵怪人のエモンズ、ほとんど同じ形をしているのだ。前作宇宙刑事ギャバンの幕府怪人のようにもっとバラエティがあっても良いではないかと思います。噂では半年、つまり劇場版が公開された後の8月に終了するのではないかという話がありますが、この作品もっと面白くなると思うので噂に負けずに1年間を続けてほしいと思います。今回のリクエストは超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌 Love is theストロンゲストにしたかったのですが、この曲は最近、番組でかけたばかりなので、宇宙刑事ギャバン、シャリバン、シャイダーのオープニング、エンディングのどちらかをお願いしますということでございました。はい。ですね、天候のサンダーボルトさんは今週は、北斗の拳、都市バージョンがなかったので、トムキャットを持ってきてます。お楽しみに。はい。続いて。愛媛県吉川虎一郎さん、ニャンキー先生、こんばんは。こんばんは。 松山市出身の大場健二さんが闘病の末、6日の午後にお亡くなりになられました。ジャパンアクションクラブの1期生で特撮やカウトカー映画にも出演してた藤岡弘さんも同じ愛媛県出身で、なぜか身近な特撮ヒーローだった。戦隊もの風にスタイルを変えてギャバンも復活した年にバトンタッチしたようにも思えた。昭和の人間からしたらなぜか寂しいということでございます。そうですね、あのニャンキー実はね、松山大場さんのとこに劇場を見に行ったことがあります。で、シーモールにね、来てくださったんですよ。でシーモールの外壁でアクロバットショーもしていただきまして、シーモールの真ん中のセントラルコートでもですね、アクロバットショーをやっていただいたことがあります。すごい、すごい最近心配してたんですかね、心よりご冥福申し上げます。はい、またね呼びたかったんですけども、はい、続いて、虎一郎さんは虎一郎さんは先週漫画多分書けれるのでお楽しみに。はい、んでこれは下関市はレントン君、ヤンキー先生、こんばんは。こんばんは。さて、ゴールデンウィーク終わってまた週末となりましたが、ヤンキー先生やリスナーの皆さん、ゴールデンウィークどうでしたか？自分は毎年恒例の劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使を見てまいりましたよ。ネタバレなしで感想を言うならば、てんてんてん、今年は30周年のミレニアムイヤーの映画ともあって、それにふさわしい映画となりました。特に今までずっと映画を見てきたファンにとってはたまらないでしょうね。そしてこの映画を見た

0: あとは必ずバイクに乗りたくなる、ニャンキー先生やリスナーの皆さんは映画見られましたかということで、さてさてリクエストは今年のコナンの主題歌ラストダンスあなたとお願いしますということでございます。それではおいっぱいバーチーということでございます。レントン君は今日はガンフェス、先週ガンフェスの話だったんで、ニャンキー全戦隊店行ってきました。 JR 九州ホール、すごい人だったよ。で300体のね、全戦隊見てきました。はい、素晴らしかったです。はい、楽しかったですよ。はい、続いて岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ニャンキー梅さんこんばんは。こんばんは。今週もリアタイで聞きます。ありがとうございます。今日は僕なりにこれはどうかなと思うことがあったので、こんなこと伝えたくないけど、そうしないとリスナーにもニャンキーさんのためにもならないと思い伝えますね。以前吉田先生のサイン色紙のプレゼントとか、普段手に入れないものはいいとしても、市販に手に入れている入るものはある程度期間空けてからまとめてプレゼントしましょうよ。そしたらリスナー全員に当たる倍率が高くなるから、平等に当たるから、まあこれはね、でもしょうがないです。これもう森下さんご意見としてはお聞きしておりますけれども、一応番組の方でやらさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。はい、それでは行けるとこまで行ってみましょうかね。まずは山梨県甲府市は可愛いの大好きさんからいただいておりましたのが、秘密のアイプリをいただいておりました。この曲です。
1: さあシンデレラのラララン、ちょっときめくらなら最高のストーリー、
0: 超ときめき宣伝部シンデレラのラララ。

はい、ではごめんなさい、マルチさん、リクエストを読んでなかった。今回は好きな声優さんで主演作がマリア様が見てる4シーズンオープニング下月遥さんで、地図散歩をお願いします。いつも CD を探してくれてありがとうございますっていただいております。ありがとうございました。はい、マルチさんは今日はね、テンスラのキャラソン持ってきてますよ、お楽しみに。それでは続きましては、北海道札幌市はディープインパクトの後継者さんより、いろいろありましたけど、この曲いってみましょう。はい、田村ゆかり You and Me。

はい、下月志君はレントン君は今年のね、ガンフェス先週お話しいただきましたけど、また影山博信、遠藤雅之、北谷博士兄貴たちがやってきてくださるということでございました。はい、で、ニャンキー全戦隊展も見てきたということで、じゃあ影兄のこの曲いってみましょう。影山博信、超人戦隊ジェットマン。

はい、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさんは、佐藤さとみさん、失われた未来を求めてよりこの曲。

はい、続きましては、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、テンスラのキャラソンですね。この曲いってみましょう。リムル良い花火。

はい、群馬県伊勢崎市はスティックさん、機動戦士ビクトリーガンダムからこの曲 Don't Stop Carry On。

はい、神奈川県大和市を先行のサンダーボルトさんは北斗の拳、都市のバージョンがなかったので、この曲で完了してください。トムキャットタフボーイ。

はい、青森県八戸市は福之助さん、頑張れ中村君の話があったので、この曲いってみましょう。安羽さん、フライディーチャイナタウン。

はい、愛媛県吉谷寅一郎さんは先週はキリオファンクラブのお話でしたね。この曲いってみましょう。ファンクラブ。

0: 山田博信です。アニメ関門文化学園スパーキング、
1: はい、山口県下関市若門 FM より全国にお届けしておりますアニメ関門文化学園。岐阜県美濃加茂市はマルチさんから追伸が来ております。テンスラの楽曲を流していただいてありがとうございます。いえいえ、近況としては今日は雨だったので、雨の風景岐阜チャンネルの岐阜レポおというテレビに投稿したり、さっきまで暴風でした、あね、今夜も続くのかな、気になる演歌の CD を買ったので、演歌番組に、その演歌歌手をゲストに出してほしいというご意見、あと演歌歌手におはがきを出そうと思います。あとクリアファイルを使わなくなったのでクリアブックを買いました。やはりクリアファイルは紙以外物を入れないため、ココフラという手作りのアクセサリーを売っている雑貨店で、地元の職人が、手作りのアクセサリーを買ってどのようにデザインの角度から見るのがとても楽しみにしています。アニメ好きの人とアニメの話をしたら思いつきたねと言われましたが、どうしても昔からアニメや漫画で育ってきたらアニメ好きは離れられないです。気になるのはリボンの騎士のリメイクから、長々と話してしまい申し訳ないです。この番組も長いお付き合いなので、早々離れられないリスナーなので、今のアニメ

に終わりなく問いつけなくてもよろしくお願いします。それではまたメールしますということでございます。ありがとうございます。はい、というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスお待ちしております。おはがきが郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番、E メールアドレスがankan@c-fm.co.jp まで、お金にお待ちしております。はい、それではこれ博多近辺のイベントの情報2本ぐらいいきましょうかね。まずは5月の10日まで博多マルイ7階のイベントスペースで庵野秀明企画プロデュースの宇宙戦艦ヤマト全記録展が開催されておりますので、この曲いってみましょう。佐々木勲、真っ赤なスカーフ。

はい、そして7月の11日から8月の2日まで、天神のソラリアステージビル6階の西鉄ホールにて開催されるのが新アギト展ということで、この曲いってみましょう。石原慎一、仮面ライダーアギト展。

はい、アニメ関門文化学園ラストソングは絶賛上映中、仮面ライダー55周年記念作、アギト超能力戦争より、この曲オレンジレンジドラマティック平凡。アニカン、また来週、バイバイ。

76.1 MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。それではまずはこちらお聞きください。吉田山田、煙。

音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。2009年10月にガムシャランナーでメジャーデビュー。毎年精力的にライブ公演を行っており、2016年2019年には47都道府県ツアーを開催。昨年のツアーで広島ライブ時に当番組でも取材をさせていただきましたが、心に染みる温かさと情熱的な空間を作り出す吉田山田のライブに魅了されたのを思い出します。吉田山田のお二人、音楽活動以外にも吉田さんはゲーム配信や e スポーツイベントへの出場を果たしまして、山田さんはグッズやミュージックビデオのイラストデザインを手掛け、渋谷アートアワーズ2022では絵画作品が入賞し、

0: ディエンス賞を受賞するなどマルチに活躍中です。そんな吉田山田が家族をテーマにした EP うちの話をリリース。現在こちらを引っ提げての全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアーを開催中。本日はこのツアー吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサートで広島に来られました。先週です、5月6日にライブ後の熱い心情を取り下ろしてまいりました。それではインタビューお聞きください。
1: 吉田山田のギターボーカル吉田と
2: ボーカル山田です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。約1年ぶりでございまして、
2: はい。
0: 今回の EP のテーマが家族ということでね、うん、で全国回られてるっていうタイミングで今日お会いするんですけども、はい、いやーちょっとねこれしんみりするかもしれないんで言おうかどうか迷ったんですけど、これ言わざるを得ないわっていうちょっと空気のことがありまして、僕ちょっと先月おばあちゃん亡くなったんですよ、はい、僕のフォトエッセイにも出てて全国の図書館にもいつの間にか入っちゃったおばあちゃんが、あの時91歳、
2: うん、
0: あれから11年まあ元気にやって、はい、102歳で大往生で亡くなるという、
2: はい、
0: それで昨年の時は僕はお二人のライブを聞きながら家族の写真に写ってないっていうあれで親父の話をしたんですよ。親父も亡くなってますから、うちは今年はまあばあさんかと、
2: うん、
0: これがこのタイミング重なるかと、
2: うん、
0: だから今日はライブ聞いてて一番ちょっとごめんグッときちゃったのは煙、
2: うん、
0: これがやっぱりねちょっとね、来ちゃったなってなった。ちょっと山田さんにちょっとその歌ってたのをずっと目つぶって聞きながらあの煙をね、はい、一つ情景が浮かんじゃったのよ、
2: はい、
0: すでにこの間そういうのがあったからちょっとそこから入りたいんですけど、はい、今回の EP やっぱり相当僕はこのいい側面とか上っ面じゃない本当に裏も表も泥臭いところで全部包み込むような家族のテーマだったと思うんだけど、このテーマってのはどっから今回絞り込んでやってみようと思ったのかなと。
2: 曲を作る中で何のために曲作ってんのかとか何がしたいかっていうことの僕の中での極論は家族に対する思いを表現するっていうことが自分のこう、うん、音楽をする上で叶えたいことの一つで、僕は父親を早くに亡くして、で母親にも未だになんかこう心の中で素直になれなくって、でいろんなことをこう、まあ、友達関係だったりいろんなところで言葉にして表現して伝えることって自分の中で割とできるんじゃないのかなと思うんですけど、家族のことに対しての感情だけはいつまでも消化できなくって、だからちっちゃい頃の思い出でもずっと残ってるんですよ、うん、これをこう表現することで自分の中で音楽をやる意味だったり音楽に消化させる意味っていうものがあって、でもそれは結構自分の個人的な思いがすごく強いので、うん、誰かにこういう風に聞いてほしいっていう思いはほとんどないんですけど、でもここ数年で自分たちの家族の曲に対してのリアクションだったり、この曲に救われましたとかこの曲に同じ思いを抱きましたっていう言葉をいただいてから、あ、ちゃんとこれを形にする意味が世の中に出す意味があるってここ最近になってようやくそう思い始めたので、だからこのツアーにしろこの EP にしろあの時のタイミングじゃなくて今これが叶うことにより意味があるんだなってやりながら思ってますね。
0: 吉田さんが MC で言ってた中で言うと、やっぱり広島に来るとアトムがね、お好み焼き屋のアトムが、お父さんお母さんがやっぱり自らの家族みたいなところがあって、やっぱり今日の MC でもそうなんだけど、お母さんがちょっと怪我されたりすると、そのアトムのお母さんがね、うん、怪我されたりすると心配になっちゃって泣きそうになったって、あれもすごくわかるんだよねっていうところがあるんですけど、その今度は出会いの部分で言うとそういうご縁を感じたりしながら全国回られてる、ちょっとやっぱり広島特別な場所になってきてる。
1: いや自分でもちょっとびっくりするぐらい、だから本当ライブ中も言いましたけど、その元気なお母さんの姿見れた時の自分のその感情の揺れ動き方に自分でびっくりして、あ、こんなに本当に思っていたよりも心の中の割合を占めてたんだなと思いましたし、だから その家族のことを描きたいこと

0: ことの一つには、ね、生きれば生きるほどこう一人じゃ生きていけないっていうことがこう身に染みて分かって、いろんな人に支えてもらいながら大切な人が増えるんだけど、その分なんか脆くなっていってる自分もいて、この人がいなくなっちゃったらどうしようとか、昔よりも臆病になってる自分もいて、でもこうそこからしか表現できない表現があるんじゃないかなと思って。
1: さて吉田さんのお話続いてるんですが、ライブの中で宝物という曲を歌われます。この曲のお話、この曲に今回のライブツアーで感じた思いというのが、さらにやっぱりこの話を深くしてくれます。
0: この中の一節に、その一人にはなれないっていう言葉が、僕はすごい、こう山田が作った曲ですけど、すごい強くていい言葉だなと思ってて、まあ、一人じゃないからねとかいう言葉って結構よく聞くと思うんですけど、一人にはなれない、もし仮になりたかったとしても一人にはなれないっていうところから、まあ、この曲始まるんですけど、僕はそれすごく今回の自分たちが今表現したいことを言い表してるかなと思っていて、だからこそ家族ってなんかあったかさだけじゃなくて、いろんな本当に表現できる深みのある関係性だなと思うので、ちょっと一回自分たちの今後の長い音楽人生のことを考えても、ちゃんと表現しといた方がいいなと思って、うちら話っていう作品と、それをテーマにしてツアーを回ろうっていうのは、なんか今後のことを考えてもすごい大事なツアーと作品だなと思ってます。
1: 本当に刺さりまくるね今日の話はって感じですけど、一人にはなれないですね、本当になれないんだよねって。逆に幸せな時というか、これが普通の日常だったなっていう時の方が腐ってったりするんですけど、いざそういう瞬間、節目をパッと人間っていうのは人生で迎えると、そう、なんか逆に腐らなくなるというか、だから今本当おっしゃられた通りで、今後のことを考えながら、次のことをどんどん考えながら、逆に精力的に動いていかなきゃいけないっていう空気になってるわけなんですよ。いやーすごいわかるわだからやっぱり今日はありがたいんですね、このタイミングで僕はインタビューできたっていうのが非常にありがたいんですが、今回の EP からリードトラックのピース、これがね、僕ミュージックビデオがすごく可愛くてね、いい感じの背丈の木よくあったなと思いながら、そのいい感じの背丈の木の両端に2人がうまいこと立ってるなんて、こう場所見つけただけでまず偉いと思ったんですよ。
0: いや本当よかった、
1: 偉いと思ったんですけど、そこからおしゃれなんだな、イラストが絡んでくるんですけど、あれも吉田山田の抱える、もうまあお二人の意見がバチバチに入りながらこう作れるクリエイティブチームが、今回バチバチに作ってたみたいな。
0: はい、そうなんです。
1: あれよかったな、イラストとかは考案したりしたの、
0: 考案しつつ、もう与那もゆっていう映像制作チームで、もう20年ぐらいの付き合いかなになる仲間たちでやる。
1: めちゃめちゃ長くないですか、20年って長いぐらい。
0: 僕と山田とあと男の子2人なんですけど、1人はもう僕中学の同級生なんでそれ以上になるんですけど
1: それは長いわ、
0: はい、もう1人に関しては20歳ぐらいからなんで、でその2人が映像のプロなので、基本的には2人に任せてますけど、まあ本当になんか少ないセンテンスで本当にやりたいことを実現してくれる2人なので、本当に見てほしいミュージックビデオです。
1: あれ素敵だった。いかがでしたあれ完成見て。
2: そうですね、なんかこう会議してる時間も、楽しくて、やっぱ仕事の仲間っていう枠じゃない部分が大きいので、なんかこう音楽だけじゃなくて映像にも、それこそ今回の EP に関しては CD も作りましたけど、そのブックレットの中までも自分たちのやりたいことだったり、手垢がもう細部にまで宿ってるので、なんかこう送り出す時の気持ちがまたちょっと一つ違うというか、ちゃんと全部なんか渡せたなっていう感じが特に大きいですね。
1: いや本当にね、拝見した時に作ってもらった感が全くないっていうのがまず素敵だったの、2人がやりたいことがこれ入ってるなっていう感じがやっぱ分かりました。
0: あ本当ですか。
1: でね、本当に見てられるっていうのがすごいね。
0: なる
1: 2人の2人はやっぱり動

0: 金額少ない分さ、うん、ダンスユニットとかじゃないから、うん、あれですけど、やっぱ見てられるんですよね。で、今日のライブなんかは僕は目を閉じて聞くっていうのはすごく多くて、風景がやっぱりめちゃめちゃ思い浮かぶし、まあ自分の人生で被せる部分もすごく今日は多かったので、めちゃめちゃちょっと感涙だった部分もあるし、僕の前に座ってたお父さん泣いてましたからね。ああ、なるほどなと思ったんですが、あの面白かったのは吉田山田に新メンバー加入ってですね、いきなりお客さんから一人本当に上に上げると思いませんでした。
1: 手上げてくれない可能性だってありますから。
0: あ、会場によっては、
1: はい、
0: シャイな方は、
2: はい、
0: なるほど。
1: 今のところ全夜の
0: 今のところ
1: 全会場
2: 広島が一番ノリノリだったな。
1: びっくりしました。
0: めちゃめちゃ新メンバーでしたね、あの方。
2: 新鮮でしたよね。
0: 楽しそうだったな、
2: うん、
0: ああいうの見ててもすごい僕は面白いと思ったし、すんごい楽しませ方考えてくれてると思ってるんですけど、うん、この広島の熱量、これは今日ライブ後に皆さん撮ってますんで、ラジオ聴きの皆さん、いかがでした熱量は。
1: やっぱり広島への思い入れというか、17年やってくる中で、うん、いろんな思い入れもこう重なってきて、うん、マフラワーフェスティバルに出させていただいたりとか、カープ戦の、国歌斉唱だったり、でもそのご縁も広島のファンの方が、カープのその時の、スローガンがガガガガガムシャラで僕らの曲も使ってくれてるっていうのを教えてくれて実現したことなので、うん、なんか全てがこうつながってるというか、なんかいい方に導いてくれる存在がこう広島のファンの印象というか、
2: っていうかさ、なんかこう最初ちょっととっつきづらかった印象なんですよ、広島って。でもなんか一度懐に入ったら、なんかめちゃくちゃ熱く、なんもうほんとそれこそ家族じゃないけど、あのワーキャーする感じの楽しみ方じゃなくて、もうほんとよく来たねって迎えてくれる気持ちみたいなのが、ちょっとほんとに今日今までの広島のライブで一番だったかも。
0: あ、
2: うん、
0: なんかちょっと広島の、本当は広島の皆さん情熱いんですよっていうところがちょっと、うん、よりよく分かったのが割と今回のライブ。
2: 本当にびっくりしちゃった、
0: うん、ちょっとそれ嬉しいですね。
2: あ、本当ですか。
0: こういうリアクションは嬉しいですね。そう、でも確かにそういうところはあるかも。ちょっと広島の人っていうのはちょっと保守的な部分も本来ありますんで、仲良くなっていただけると非常に嬉しいんですけど、波長が合えばね、ガンガン行きますよ。
2: 本当になんかね、家族のあったかさみたいな雰囲気もあったし、こう言っちゃなんですけど、ファイナルなのかなみたいな、あの熱さがあって、これをこの先まだまだ超えてね、ツアーなんで、あのファイナルに向けてやっていくんですけど、それぐらい今日は熱かったね。
0: うんうん、まあスーパーファミリーコンサート約3分の1弱ぐらいまでは来てるのかなというところで、はいはい、まだまだ続くんでございますけれども、はい、まあファイナルも本当に大きいところでありますし、まだまだこれから皆さんの街へ吉田山田やってくるわけなんですけれどもね、はい、こういう広島での出会いだったり特別な街だなっていうのを僕は全国の都道府県で絶対吉田山田は感じてると思う、うん、それぞれの場所に思い出があると思うんですが、そこで待ってるファンの皆さんに最後はちょっとメッセージを一つずついただきたいなと思います。じゃあレギュレーション通り吉田さんから。
2: そうですね、本当にあの音楽で僕らは人とつながるために音楽っていう道を今2人で選んでやってるので、まあ一番は本当ライブに一回来てもらって、あの僕らが今そこに存在してて何がやりたいのかっていうのを一番ライブに来てもらうのが分かると思うので、あの来てもらいたいなと思ってます。で、まあ、なかなか今ライブに来るのが大変だったり、来れない、まあ、子育てしてたりとかね、いろんな方々がいると思うんで、そういった方々はサブスクでもいいですし、友達に頼んで今会場限定でうちの話の CD も販売してますし、買ってきてもらってもいいですし、音楽聴いてるうちはつながれてると僕らは信じてるので、音楽聴いてもらえたら嬉しいなと思います。またいつか会える時まで長く頑張って続けていこうと思うんで、またどっかで会いましょう。
0: はい、そして
1: はい、今回

0: 家族をテーマにツアー回ってるってことで、まあこれまでのツアーとちょっと毛色が違って、まあ盛り上がるところもありますけども、それよりもこうなんか自分自身をこう見つめる時間になるんじゃないのかなって。ライブしていてもそれぞれが自分の大事な人を思い浮かべながら聴いてるんだろうなって、自分の世界に入りながら聴いてる人がこうたくさんステージから見てて見受けられるので、なんかそういう時間が今必要だなって、もし思ってる方がいらっしゃったらこのツアー、とてもいいと思うので、ぜひ、来ていただけたら嬉しいです。
1: よく心温まるとかね、そういう言い方をしたりするけれども、あの吉田山田のライブっていうのは僕からしてみると本当に人生のシンクロ率が高すぎて、心温まるどころか本当に自分を重ねて、でまたそこから頑張っていけるような、あのすごくそういう意味では意味のあるライブだと思うんですね。なのでぜひですね、ちょっと行ってみようかなと思っている方、これはね行った方がいいサインが出ておりますので、気になる方はぜひ会場に足を運んでみていただきたいと思います。まだまだライブツアーありますので、はい、はい、皆さんぜひ会場に駆けつけてあげてほしいと思います。というわけでございまして、本日は吉田山田インタビューでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: というわけで吉田山田へのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。吉田山田ピース。

吉田山田の最新 EP、うちの話は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。こちらに収録の楽曲ピースはミュージックビデオも公開中、その優しい世界観にぜひ触れてみてください。ライブツアーはと言いますと、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサート現在開催中でございまして、全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアー。ファイナルは6月28日の愛知県名古屋ダイヤモンドホールで開催です。ライブツアーに関して詳しくは吉田山田公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演。すみれ、神戸市出身、東京音楽大学卒業。歌いやすく心に残るメロディーと聴き手の感情に寄り添う共感性の高い歌詞を強みとしておりまして、シンガーソングライターとしての活動を軸にライバーやアーティストへの楽曲提供など多岐にわたって活動中です。さて、すみれさんなんですけどもね、当番組ではシングルリリースの度にご出演いただいておりまして、一昨年頃から定期的に続々とシングルをデジタル配信、自身のオリジナルソングも続々とデジタル配信中なんです。その度に違う世界観で見せるすみれ、またまた新たな挑戦とも言えますデジタルトラックが魅力な新曲メロリー、こちらを5月18日からデジタル配信開始です。本日はメディア初オンエアです。リリースより一足早く楽曲をお届けしていきます。それではすみれよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローをお聴きの皆様、こんばんは、すみれです。シンガーソングライターとして自分の曲を歌ったり提供したりして活動しています。そんなすみれはこの度メロリーという曲を5月18日にリリースいたします。メロリーはメロイとフェアリーをかけた造語で、メロイ女の子と自己肯定感をテーマに、メイクをしたりお風呂に入ったり日々の生活の中で聴く人のテンションとか自己肯定感が上がればいいなと思って作った曲です。この曲を聴いてこう自分を大切にしたり好きになるきっかけとなれば嬉しいなと思っております。 DIY アーティストとしていつもは全てのことをすみれが一人で行いリリースしておりますが、なんと今回はフィーチャリングとしてトラックにポノさんをお迎えし、今までに作ったことのないジャンルに挑戦しています。韻を踏んだ歌詞だったりプクプクという音などいろいろな効果音が使われている曲なので、ぜひお気に入りの音を探して歌詞にも注目してください。そしてメロディーは何度も繰り返して聴けるような長さの曲なので、ぜひいろんなシーンでたくさん聴いていただけたら嬉しいです。ケニアに行ったり曲を作ったり動画やカバーアートを作ったりいろいろなことに挑戦しているすみれですが、それができるのも応援してくれているあなたのおかげです。いつもありがとうございます。これからも一緒に歩いていただけたら嬉しいです。今後メロリーのリリックビデオを出したりお知らせがいっぱいある6月なので、ぜひ SNS をチェックしてお見逃しなく。メロリーたくさん聴いてください。それではすみれでした。
0: というわけで、すみれよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聴きいただきます、すみれの新曲です、メロリー。

0: スミレの新曲メロリーは5月18日から iTunes、Apple Music、Spotify、他各種音楽配信サービスで配信開始。現在活動の中心が SNS での展開になっているよということで、スミレの TikTok、Instagram は要チェックです。フォローよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは鈴木好美。原作が全世界シリーズ累計部数1600万部突破。2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン。もうリゼロといえばこの方ですね。これまでのリゼロシリーズ全てのオープニングを飾ってきたアニソンシンガー鈴木好美。この度フォースシーズンのオープニング楽曲リコレクトでは、ロンドンを拠点に活動するアメリカ出身のラッパー兼シンガーアシュニコをフューチャーリングアーティストに迎えた意欲作。本日はこちらの楽曲を中心にロングインタビュー。それではどうぞ。
1: 歌手の鈴木好美です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。やはりリゼロでやってきたというところでございました
1: ありがとうございます。
0: この間ですね、ちょっと親戚の家族と会う機会があったんです僕でその時に小学校6年生の男の子がスマホをいじってるわけですよ。
1: はい。
0: でどういうアニメとか見てんのって聞いたらリゼロって言うんですよ。
1: おー嬉しい。
0: 今4期ねとか言っちゃうんですおお知っとる葵さんもそれぐらいはと思いながらそしたらすごいのが、そこご兄弟いらっしゃったんですけど、大学生の方のお兄ちゃんは主題歌鈴木好美さんじゃろみたいな、すぐだから鈴木さんがもうリゼロとイコールになってるっていう、そこをなんか間近に感じたんですよその時に。
1: うわありがとうございます。
0: すごいなと思ったんですけど、まあ共に歩いてきたといいますか、リゼロ10周年への今思いというものがあるんじゃないかなと思うんですけど。
1: リゼロが10年続いてくれて嬉しいみたいな一ファンとしての気持ちもあるし、なんか自分もリゼロ10周年を歌手として祝える自分でよかったっていう気持ちもあります。
0: その間にあれですもんね、あの自分の会社を設立されたりとか、そういったこともありましたし、
1: やっぱり10年何かが続くことってものすごいことだと思うので、作品しかり自分の活動しかり、それがどちらも続いてまたこうやってタッグを組んでリゼロの作品で歌えるっていうのはすごく嬉しかったです。
0: でまた今回がちょっと衝撃だったのが、もう本当にロンドン拠点で、まあ、アメリカのラッパーなんですけど、もう次世代の騎手だって言われてるアシュ

0: さんこっちに来てって呼ばれて、
1: あ
0: の今日伝えなければならないことがっていうことで、あの実はあの海外からアーティストアシュニコとコラボすることが決定しましたみたいなことを最初に聞きまして、で楽曲を作ってくださるのはギガ&テディロイドさんです。で2度目のえっていうのがあって、それをもってしてリゼロの10周年をお祝いすることが決まりました。えーっていう流れが実は、
1: いやこれ2019年のハイイツミっていうこのアシュニコのその MV とかは結構衝撃だったところもあるし、大ヒットしましたしっていうところもあって、僕もちょっと注目してたアーティストではあったんですけど、鈴木さんからすると印象ってどういう方ですか、アシュニコ。
0: そうですね、なんかめちゃくちゃエッジが効いてるんだけど、スパイシーなんだけどどこかキュートさもあって、なんかすごいビビッドな印象を持ちました最初。でその後、いや同い年なんだよっていう話をされて、さらに
1: 大きい、
0: そうなんですよ実は。
1: はあ、
0: でそういう話もしましたし、あと単純にやっぱりそのやってきたことお互いの、結構離れたジャンルだなっていう風に実は最初聞いて思ったので、なんかどういう風に仕上がるんだろうっていうのがすごいワクワクしました。
1: 今作なんですけど、リコレクターなんですけども、あのすごい溶け込んだなっていう印象があったんですよ。この2人が、混ざり合いにくいんじゃないかっていうのは正直僕も思いつつだったんですけど、すごく溶け込んでたっていう。
0: おー、ありがとうございます。なんか本当に私もいい化学反応がめちゃくちゃ出たなっていう気がしてます。
1: 英語詞と日本の詞の振り分けがまた絶妙だったのもあるんですけど、あのやっぱり鈴木さんがサビバン歌ってくれると、これですよっていう感じがしちゃうというか。
0: ありがとうございます。
1: 鈴木好美さんの歌っていう感じでした。
0: あ、サビは確か結構デモレコーディングやった時にもしかしたら変えるかもしれないメロディーをみたいな話もあって、なんかこういわゆる多分自分が得意としてるメロとは少しまた違うと思うんですよね、今回のサビのメロディー。もう少し多分一音一音長いものをで、なんか太くドーンって出していくサビが結構リゼロにおいて特に多かったので、でもなんかこうせっかくこういう座組でやらせていただけるなら、まだ自分も知らない自分を見れた方がいいな、なんかやってみたい、せっかくなら飛び込んでみたいなっていう気持ちもあって、ちょっとこのメロで一回デモレコーディングをしてみましょうみたいな話になったんですよね。実際歌ってみて、あのパワー感とかは維持したまま新しい表現ができそうだなっていうことで、このサビのまま行こうっていう話になったのをすごい覚えてます。
1: どちらかというと高音で勝負っていうよりもパワー系というか、
0: そうですね、なんかニュアンス的な話、こう多分自分だけが分かるこのメロはなんか自分の専属スーツだななのか、この曲のメロディーは今までの自分でなかったけど、自分の新しい引き出しが開けそうだななのか、なんか多分自分の中だけで分かるものがあって、それで言うと今回は多分新しいこう自分を出す表現だったのかなって思います。
1: かなりの手応えですね、そういう意味だと。
0: そうですね、なんか歌詞としてはすごく楽しい制作期間でした。本当になんかその仕上がりがいい意味で見えない感じが、なんかいかようにも自分のボーカル次第でこの曲もっともっと良くなるっていう、すごい、歌詞としてはすごい楽しい期間でしたね。
1: いろんなことを試しながらやってる。
0: そうですね、デモレコーディングの時も、なんかもちろん今日完成するぐらいの気持ちで挑みはしたんですけど、あんまり決め込みすぎずにレコーディングに向かった記憶があります。そのいつもやってる自分のチームと違う方とできるのであれば、そのエッセンスを絶対もらいたいなっていうふうに思ってたので、こうなるべくもう変な声が出てもいいから、思ったままに出して、ちょっと言われたままにスイスイ

0: からみたい な, なんかそういう緊張感とワクワクがずっとある感じでした。
1: 粘るところは粘りながら、引き出せるものはどんどん引き出しながら、
0: そうですね、
1: トライアンドエラーをやるって、
0: すごく心地いいレコーディングでした。
1: でその中で今回、まあ、得たなということだったり、まあ、歌唱するにあたって気をつけたこと、まあ、注目ポイントはもう完全にこのサビだなっていう感じは今したんですけどね。
0: うーん、この、うん、もう作られたトラックがものすごく気持ちよかったので、
1: うん、
0: あんまりもう考えずにその野生的にこう本能的にやるというか、
1: うんうんうん、
0: もちろん歌ってもう少しこうしようあしようみたいな部分的なことは多少あったんですけど、なんかもうこのトラックに身を委ねて出てきたもの勝負みたいな感じだったかもですね。だから気をつけたことっていうと、意外とそのなんだろうな、めちゃくちゃアシニコのボーカルに合わせようって思ったわけではないけど、こうアシニコのボーカルを聴いてると結果歌がこうなってもっと素敵になったとか、なんかそういうニュアンスかもしれないです。
1: 自分の中でその感じるフィーリングから生まれてる何かがそこにはやっぱりあったって
0: 。うん、そうですね。なんかとにかくもう、まあ、最初に溶け合うみたいなことを言ってくださったんですけど、そんな感じでなんか自分が曲にどんどんこう溶けてって勝手にポポポ出てくる表現が、あれなんかこれちょっとクールで素敵じゃないみたいなことがすごく多かったですね。
1: 今回のコラボしかりですね。
0: はい、
1: もう日本を代表するアニソンシンガーとしての歌唱っていう役割にもこれなってきたなって感じするんですけど、特にこのリゾルトという作品を通して何かここ最近意識の変化というか感じてる責任みたいなものってありございますか？
0: そうですね、さすがになんかさすがに責任感はより大きくなってきましたなんかこの間めちゃくちゃ嬉しかったのが、アニ様、夏のアニソンの祭典のアニ様で、はい、毎年出させていただいてて、15歳から出演させていただいてるんですけど、その時から見てくれてた舞台演出の方が、なんか船がちょっと大きくなってきたねっていう風に言っていただけたんですよ。なんか昔は小舟を一生懸命漕いで荒波に立ち向かってた感じがするんだけど、ちょっとクルージングぐらいになってきたみたいな話をしていただけて、なるほどみたいな、乗せれる人数が増えてきたのかっていうのは、うん、人から言われてちょっとこうハッてなることが最近多いですね。
1: いや、その例え素晴らしいですね。なんかね、
0: そうですね、ちょっと豪華客船をまだまだ狙って頑張んないとって感じなんですけど、でもなんか少しずつその自分は日々ステージをしたりとか、こうやってインタビューをしていただいたりとか、日々いろんな活動をさせてもらってるので、自分のことで気づけないことを結構最近そうやって周りの人に言っていただくことが多くて、なんかそれで少しずつこう気持ちをどんどん固めてるっていう感じですね。
1: アジアツアーから何から本当に世界中めちゃくちゃ回ってるっていうところを見ると、本当に僕のイメージではですけど豪華客船なんですよ、も
0: う。ありがとうございます。
1: 本当に、いや、クルージングはとうに超えてるのっていうぐらいの素晴らしいぞ、もう鈴木さんっていう、本当に。
0: いや、本当にありがたいです。
1: いや、すっごいなと思うんですけど、まあ、今後当然リゾロも今年は10周年で盛り上がっていく中、こういった素晴らしい歌が出てきて、まあ、当然ツアーもライブもバンバン展開していくっていうことが期待されるわけなんですけど、どんなライブやっていきたいっていうのはありますか、今後。
0: そうですね、今後は今そのアニソンコレクションっていうライブが11月7日に控えているんですけど、
1: はいはい、
0: まだまだ大きくしたいっていう気持ちがとってもありますし、
1: はい、
0: まだまだ知らない人に音楽をもっともっと届けてみたいみたいな、その飛び出ていきたいみたいな気持ちがとっても最近大きいので、
1: うん、
0: なんかそういうところを期待してもらえたらいいのかなと思います。
1: もっともっと新規を開拓していく感覚。
0: そうですね、なんかこうフィールドを移すみたいな感覚はあんまりなくって、
1: はいはいはい、
0: なんかあくまでもこうフィールドを広げて勝負していきたいなみたいな気持ちがでもありますね。
1: なんかもう本当に今の船の例えば見事なんですね。そういう意味だとね、本当に自分の

0: キャパシティがどんどん大きくなっていく方がいいって。
1: そうですね、なんか長く長く歌っていくためにも今太くやりたいみたいな気持ちが一番大きいですかね。
0: すごくあの軸が大きくなっていってる、幹が大きくなっていってるっていう、そういう意味だとやっぱり大木の期待しか僕たちはないし、
1: ありがとうございます。
0: 今後のライブ展開ってのは面白くなってくるんだろうな。ファンがどんどん増えてけば増えてっただけ景色違ってきますもんね、やっぱりね。
1: でもその寂しいとか思わないでほしいなってずっと思ってます。
0: ちょっとなんか遠くに行っちゃったみたいな感じないでって感じ。
1: うん、なんかその決してなんだろうな、特別なことをしてそこにたどり着きたいわけではなく、みんなと変わらず楽しい時間をたくさん過ごしたり、自分がいいって思う、こう好きだなって思う、こう音楽を世に出して、そうやって気づいたらなんかちょっと大きくなってたねみたいなのがすごいベストだなと思うので、そんな寂しいとか言わずについてきてくれたら嬉しいです。みんなに、
0: これまでと何も変わらないですよっていう中で、その知ってる人が増えていく、行って評価してくれる人が増えていくっていう、あその展開を今一番期待してらっしゃる。
1: 頑張りたいですね。
0: ああなるほど。いやこれは、うん、なんかすごく嬉しい、ファンからしても今嬉しい言葉だったんじゃないかなというふうに思うわけなんですけどね。で当然今世界中にファンもいらっしゃいますし、もう古くからのファンの方もたくさんいらっしゃいますんで、最後はそんなファンの皆さんに今回の楽曲リコレクト通じてのメッセージをお願いします。どうぞ。
1: まずは今日もありがとうございました。本当に正直リゼロを歌えること、当たり前だと思ったこと一回もなくって、そのリゼロのといえば鈴木好美さんの歌だって言ってくれる人もいるし、こうキャスト陣の皆さんだったりすごく温かくいつも歌手の自分を迎え入れてくれるんですけど、毎回本当にできるのか自分みたいな気持ちももちろんあって、その不安にいつも打ち勝つっていう、なんか大事な期間もこういつも過ごさせてもらっていて、なんか私にとって本当にリゼロは毎回出会うたびに自分を大きくさせてくれる存在だなって思ったりしています。なんか今回もあのギガーのテディロイドさんと、そして素敵な歌をこの曲に注いでくれたアシュニコとだからこそできる楽曲だったなと思いますし、なんかぜひこの曲いいなって思ったら、あこの曲めちゃくちゃ良くてたくさん広めてくれたら嬉しいです。たくさんの人に聴いてほしい楽曲なので、ぜひよろしくお願いします。
0: というわけでございました。本日は鈴木好美さんロングインタビューでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけで鈴木好美さんへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。鈴木好美フィーチャーリングアシュニコリコレクト。

リゼロと共に歩んできた鈴木好みが放つテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンオープニング楽曲鈴木好みフィーチャーリングアシュニコリコレクト。こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンはといいますと、現在喪失編、こちらが東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中です。そして奪還編がこの夏8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関しましてはアベマ、D アニメストアほか各種配信サービスで好評配信中です。詳しくはテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。鈴木好みさん、ライブはといいますと6月20日に鈴フェスボリューム3を東京ドームシティにございますカナデビアホールで開催。そして少し先ですが生誕祭ライブ、株式会社115株主総会社長生誕祭イベント、こちらが10月3日です。東京品川グランドセントラルタワー3階にございますザ・グランドホールで開催決定しております。規模の大きなワンマンライブ続々解禁中です。鈴木好みさん、公式サイト X を要チェックよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて、音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹。大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして、多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されまして、オリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された一枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さて、それではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

deserve it. Let's do it.

0: Colin, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷、

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palawan.
2: おはようございます。時刻は7時を回りました。5月19日火曜日、 FM パルルンハピネス。今日火曜日は相原由紀がお送りします。今日もよろしくお願いします。昨日に、ね、続いて2日目のハピネスとなりました。今日は火曜日です。いや本当にそれにしても昨日は暑くて、パルルンが放送終わってから次、お仕事が、司会のお仕事があって、で出かけたんですけど、なんかね、外ちょっと駐車場止めて、車止めて、アスファルトの上、まあ数分なんですけど、本当に数分なんですけど、歩いてその時すごい暑くて、あ、これこの暑さだよね、夏ってっていうのを感じて、やっぱなんかアスファルトの反射って結構ね、温度やっぱり高くなるんだなと思いまして、何か対策を取らねばとかね、こういろいろ考えていたんですけど、工事現場のところを通ったりしてもね、お外で働いてお仕事ねされてる方も大変だなと思って、皆さん大丈夫でしたね。今日もね、気温はさらに上がる見込みで30度まで上がりそうなので、本当にね、今日こそ注意がより必要で、熱中症にならないようにね、水分を取ったり、無理せずに過ごしていきましょう。皆さん本当にね、ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。今日は、あ、そうそう、ブログでね、この間の落とし物の話をしてて、なんかほんとぼーっとしてるとなくし物とか落とし物とか普通にねしちゃったりしますよね。私スマホだけはなくしてはいけないと思ってなくしたことはないんですけど、この間ちょっと焦ったのが、家についていくら探してもなくて、あれ？でも車の中でちょっと確認したからあったはずと思って車戻ったら車を降りたすぐのところの下に落ちてて、うおーって怖いですよね。スマホだけは怖いと思って、まあ、その他ね、大事なものを忘れてきてしまったりっていうね、お話もちょっとブログには書かせていただいたんですけれども、そんな時にこそね、あーよかったと思うこともあったりそういう場面以外でも、あー何々でよかったなーって思う瞬間っていうのはね、結構あるんじゃないかなと思いまして、例えばね、あ、本当に私は最近本当日本人でよかったなーっていうね、日本が好きだったり、あ、茨城の食材が本当に美味しくって茨城でよかったなーって思うことがあったりとかね、はい、いろんな場面があったことから、今日は〇〇でよかったっていうメッセージテーマでご参加いただけたらなと思います。はい、あ、なんか、あ、今日ここでこのご飯が食べられてよかったとか、そういうのも全然いいですしね。はい、今パッとね思いついたお話でご参加よかったらください。その他メッセージ、テーマ以外のことでももちろん大歓迎です。最近あったことですとか、感じたこと、これからの予定だったりもよかったらね、ぜひシェアしてください。宛先はメールの方、 fm762@fmpalulun.co.jp、 fm762@fmpalulun.co.jp、 ワックスは029-307-8055、 029-307-8055、そしてパルルンのメッセージフォームもあります。こちらもね、私のブログですとかパルルのホームページからメッセージフォームもありますので、よかったらご利用ください。今日も10時まで3時間生放送です。どうぞよろしくお願いします。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。
2: 7時4分になりました。ハピネスリクエストも受け付けてます。ルディメンタルで Lay it all on me featuring エド・シーランでスタートです。

0: です。火曜日もよろしくお願いします。お知らせの後はニュースとお天気です。
1: fmpotter.co.jp
2: Be cool, be hip, be romantic.
3: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
4: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
6: Get music and more 76.2 Music Lovers FM
7: Music Lovers FM
8: Palaloon News Headline by Yomi Uri。
0: 時刻は7時9分を回っています。ここからは今朝届いているニュースをお伝えします。パルルニューセットラインです。働く人の心理的負担を調べるストレスチェックをめぐり、厚生労働省は再来年の4月1日から従業員50人未満も含む全ての事業所を対象に義務化する方針を昨日固めました。昨日開かれた厚生労働大臣の諮問機関労働政策審議会で義務化を実施する期日が示され了承されました。ストレスチェックは企業で働く人を対象に仕事量や食欲などを尋ね、ストレスの度合いを数値化して示す検査になります。従業員50人以上の事業所は2015年から年1回の実施が労働安全衛生法で義務付けられています。仕事上のストレスで精神疾患を発症する人が増えていたことから、去年の5月に労働安全衛生法が改正され、義務化の対象を全ての事業所に拡大することが決まっていました。アフリカ中部のコンゴ民主共和国などで広がるエボラ出血熱について、国立健康危機管理研究機構は昨日、感染が広がっている地域と日本の間では人の往来が限定的なため、日本の一般市民が感染する確率は低いとの評価を発表しました。エボラ出血熱は感染者の血液や体液との接触を通じて感染し、発熱や筋肉痛の症状が出て重篤化して亡くなることもあります。今後民主共和国などで80人以上が死亡した可能性があり、 WHO 世界保健機構は国際的な公衆衛生上の緊急事態を宣言しています。WHO は感染者が多い地域は今後民主共和国の首都から離れていて、日本との直接の往来は限られており、日本に原因のウイルスが持ち込まれて感染が広がる可能性は低いと指摘しました。また現地では感染の疑いがあるものの検査を受けていない人も多く、状況を注視する必要があるとしています。おしまいのニュースです。サイバー攻撃などによる大規模なインフラ障害に備えて、政府と東京都が去年12月に初めて開催した机上演習の取りまとめ結果が判明しました。それによりますと、社会経済の混乱や被害の長期化への対処にあたり、復旧に必要な電源車の不足などの課題が浮き彫りとなりました。政府は年内の安全保障3文書改定で、国民生活や産業活動の維持に向けた社会全体の持続的対応能力を柱に位置づけする方針です。演習は首都圏で原因不明の大規模停電が発生したとの想定で実施されました。警察や消防のほか、電力や医療、金融など主なインフラ関連事業者を含むおよそ300人が参加しました。断水や通信途絶、交通網の麻痺が連鎖的に起きて多方面に被害が拡大する状況に対応しています。複 複数の政府関係者によりますと、取りまとめ結果では関係機関が非常時の体制に移行する基準が曖昧で、情報共有など初動段階で足並みが揃わないなどといった課題が挙げられました。電源車や給水車の派遣先についても緊急性などを踏まえて優先順位を平時から決めておく必要性が浮かび上がりました。さらに電源車などの不足に加え、行政と民間で保有している台数を十分把握していない実態も明らかになりました。また障害の原因や復旧が不透明な中で、政府や地方自治体、民間業者による積極的な情報発信が重要となることも明記されました。政府は近く全国の自治体を対象とするオンライン説明会を開催し、分析結果を周知します。以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞からお伝えしました。
8: パルルン Weather Information。
0: さあ、時刻は7時14分回りました。ニュースに続いてはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。気温がね、今日は昨日よりもまた上がってきておりまして、現在水戸では 19.4 度、日差しもありますね。水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに注意報からですね。今現在は茨城県全域で濃霧注意報が出ています。今日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。続いて外況です。関東甲信地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れとなっています。今日は高気圧に覆われるため晴れとなるでしょう。明日は初め高気圧に緩やかに覆われますが、前線が日本の南を次第に北上し、湿った空気の影響を受けるため曇りで、昼前まで時々晴れ、夜遅くは雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南西の

風、日中南の風。海上では南の風がやや強く、晴れで所により昼前まで霧を伴うでしょう。明日は南西の風が後に東の風に変わり、海上でははじめ南西の風がやや強く曇りで、昼前まで時々晴れ、所により夜遅くは雨でしょう。海上波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートルと見込まれています。明日は2メートルのち 1.5 メートルでしょう。続いて降水確率、今日いっぱい 0% です。そして明日は、正午にかけても明日も 0%、 正午から午後6時にかけて 10%、 明日午後6時以降 30% でしょう。おしまいは気温です。今日日中水戸の予想最高気温は30度と、昨日よりもまた 2,3 度上がりそうですね。こちら注意が必要ですね。そして明日の朝の最低気温は16度、明日日中は29度でしょう。今日もね、晴れて日差し届いておりますが、かなり気温が高く厳しい暑さとなりそうです。こまめに水分補給、そしてね、冷房、エアコンもつけたりして、無理なくお過ごしください。明日になるとね、曇ってちょっとね雨マークが出てきてますね。21日木曜日も1日雨で、気温もねちょっと下がって10度以下下がりそうですね。最高気温が木曜日は18度となっているので、そう、今日と比較して10度と寒暖差が、ね、ありますので、こちらもね体調崩されないようにどうぞお気をつけください。以上、天気予報でした。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune.

0: FM パレルのハピネス火曜日のメッセージテーマはまるまるでよかった、よかったなこれっていうね、そんなお話よかったら聞かせてください。エメでセプテンバーさんでした。お知らせの後はスポーツレビューです。
1: fmparadu.co.jp
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: I'll be back with more later on. Yeah!
4: FM Palalo. Music Lovers FM. FM.
5: Sports Review. Sports Review.
0: 時刻は7時24分を回ったところです。FM パレルのハピネスをお送りしています。さあ、ここからはスポーツレビュー。今朝届いているスポーツ紙から最新のスポーツ情報をピックアップしてお届けです。まずはサッカーの話題からです。ワールドカップまであと23日となりました。6月11日に開幕するサッカーワールドカップ北中米大会に臨む日本代表のバックアップメンバーが10人規模になる見通しであることが昨日までに分かりました。複数の関係者によりますと、森保監督はすでにフォワードの相馬勇樹選手、ディフェンダーの安藤智也選手、そしてミッドフィルダーの佐野光大選手らに非常事態に備えた準備を要請しているとのことです。最高の景色を見るため万全のサポート体制を整えていきます。はい、15日に発表されました26人のワールドカップメンバーは怪我ですとか病気といった理由で離脱者が出た場合、初戦の24時間前まで入れ替えが可能です。その代役候補となりますメンバーバックアップ選手として日本協会が、10人程度に準備を要請していることが判明したということです。そのバックアップメンバー、公式には発表されないということなんですけれどもね、6月13日までは長期オフには入れないんですが、大半の選手が快諾する見通しとのことです。26人のその枠を超えたね、選手皆さんの日本一丸で目標の優勝へと突き進んでいきます。また怪我の影響でワールドカップメンバーから外れました南野選手ですが、サポート役でのチームへの帯同

正式に決まったと明かされました。その15日の、ね、26人発表された時に森保監督も話してたんですけどね、南野選手について、はい、正式にね、サポート役としてチーム帯同されるということです。今後はベースキャンプ地のアメリカナッシュビルでの合流を目指していくということです。また大会期間中でのリハビリには南野選手専用の新たなメディカルスタッフの派遣も調整中とのことです。さあそしてオランダサッカーです。オランダ一部は17日に最終節が行われ、フェイエノールトの日本代表フォワード上田綺世選手が25得点で得点王に輝きました。アウェーのゾーレ戦はディフェンダー渡辺剛選手とともに休養のためベンチを外れましたが、2位に8点差をつけて独走です。ヨーロッパ主要リーグでは日本選手2人目の快挙で、6月11日に開幕するワールドカップに向けて弾みをつけました。いや本当に頼もしいですよね。南野選手ゴールという形で日本の勝利に貢献できるようにと力強い決意です。さあ続いては野球の話題です。メジャーリーグは佐々木朗希投手ですね、メジャー2年目で最高の投球となりました。ドジャースの佐々木朗希投手が日本時間の昨日エンゼルス戦で自己最長の7回を91球で投げ切り、4安打1失点に抑え、22日ぶりの今シーズン2勝目を挙げました。先発登板してフォアボールを与えなかったのはアメリカへ移籍して初めてです。課題だった制球が大きく改善されてストライクが先行、8奪三振も自己最多を数え、チームの5連勝に貢献しました。10対1でね、快勝しています。さあプロ野球は阪神のドラフト1位立石正浩選手、今日19日の中日戦のスタメンレフトで1軍デビューすることが決まりました。レフト立石でいきます、彼のデビューにふさわしいようなゲームになればいいと藤川監督明言しました。創価大から日本ハム、広島との3球団競合の末に入団となりましたが、故障が、ね、続いていまして、なかなか思うようにいかなかったというところなんですけれども、期待の立石選手、全力でプレーすると強い意気込みを示しました。さあおしまいの話題は大相撲です。昨日は9日目両国国技館で大相撲夏場所取り行われました。12場所ぶりに大関復帰の霧島が顔面を強打し、額などから流血しながらも平幕の若元春を力強く寄り倒し、3場所連続で9日目に勝ち越しを決めました。また1敗で並んでいた小結若隆景、平幕の翔猿が共に敗れたため、気迫の相撲で再び単独トップに浮上です。大関の琴桜は平幕豪ノ山にはたき込まれ、早くも7敗目を喫しました。流血したね霧島関なんですけれども、いっぱい死守しています。まあ、血が滲んだお顔でね、霧島関支度部屋に戻ると真っ先に鏡でこうチェックしましてね、歯ですとか顔で、お風呂場ではいたーとこう叫んでいたということなんですが、大丈夫ですよ、このくらいで終わってよかったとほっとした様子でね、はい、語られましたが、再び単独首位に浮上したということで、これからですと気合も十分です。ということでこの時間は以上、スポーツレビューでした。Who's gonna win?

ドレイクのピアお届けしました。さあ時刻は7時53分になります。続いてはこちら、Connected now with hot topics and music. Entertainment Express. エンターテインメントエクスプレスです。芸能情報をお届けしてまいります。さあまず最初の話題はドラマです。はい、女優の伊藤沙莉さんが10月期日本テレビドラマ俺たちの箱根駅伝、このドラマで主演大泉洋さんの右腕的存在となります。箱根駅伝の中継を担うテレビ局のセンターディレクター役でチーフプロデューサーである主人公の下で現場を仕切っていくという役どころ。俺たちの箱根駅伝、こちらは池井戸潤さんの同名小説が原作となっております。箱根駅伝を生中継するテレビ局と古豪大学の陸上競技部を描く物語。伊藤さんが演じるのは失敗が許されない国民的生中継の重責を担うしんどいポジション。大役に抜擢された期待に応えようと熱が入るあまり時に周囲と衝突もするというそんな役どころになっているそうなんですが、役作りでは年始には箱根駅伝実際の生中継を実際のセンターディレクターの仕事場から見学をされたそうです。その現場の空気感や熱量を目の当たりにしてドラマだからでは済まされない覚悟みたいなものが自分の中に生まれた気がしますと、そんな決意が生まれたということなんですが、ね、箱根駅伝のあのリアルな、ね、部分というのもこうドラマで見れるのかなっていう感じで面白そうですよね。俺たちの箱根駅伝は放送枠が現在まだ未定ということなのですが、日テレの10月期です。さあ続いて、男性グループのミルクのメンバーで俳優の佐野勇斗さんがディズニー・ピクサーのアニメ映画トイ・ストーリー5の

0: 品、業界で一番好きな自信があるのですごく嬉しかったと、喜び語りましたが、いいですねトイストーリー、私も大好きで、もう5になるんですね。あのシリーズの最新作ではタブレットがねもう登場するようになりまして、主人公のウッディたちの存在が脅かされてるっていうね、こう時代に沿ったね流れのトイストーリー、いいですね。7月、映画は7月3日公開です。おしまいの話題はタイムレスが映画主題歌となります。タイムレスがアニメ映画君と花火と約束との主題歌を担当します。今作のために書き下ろされた新曲、タイトルは消えない花火。メンバーの佐藤勝利さんがアニメ映画初主演を務め、日本三大花火大会の一つ長岡祭り大花火大会が舞台の作品に花を添えます。新曲の消えない花火は出会いの奇跡を花火になぞらえたポップバラードのラブソング。7月29日に発売される新体制2作目の CD シングルです。佐藤勝利さんも主演ということなんですが、ポップバラードのラブソング消えない花火、こちらはね7月29日リリースで、映画は君と花火と約束と7月17日公開です。ということでこの時間は以上、エンターテインメントエクスプレスでした。 76.2 Music Lovers
1: FM。 あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 甲田商店の黒ごまアーモンドきなこを食べ始めたからよ。
1: 甲田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きなこをかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社甲田商店です。
4: 令和8年6月6日土曜日にプレイスポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
0: 時刻は7時39分になりました。 FM パレルンハピネスです。火曜日の相原由紀と申します。皆様改めましておはようございます。よろしくお願いいたします。今日は5月19日になりましたね。特にあのね全然関係ない、私事なんですけど、あの今週はすごく久しぶりにですね、あの仕事の後に、友人 1,2,3,4 人でね、飲みに行くっていう予定が入りましてウキウキです。これは何年ぶりだろうっていう私は飲まないので、あの車の運転をする係をね、あのいただきまして、はい、代行です。みんなを拾って送り届けるっていうね、はい、うまくできるかな、できますよ。金曜日なんですけど、ちょっと楽しみでね、ウキウキ、それに向けてもね頑張ろうっていう感じですが、ちょっと楽しい、やっぱりなんか予定とか楽しみなことがあったりするとね、あの乗り越えていこうとかあんなにがあったわけじゃないんですけど頑張っていこうという気持ちになりますよね。さあそんなことで、今日は火曜日のハピネスはメッセージテーマ今日もありまして、昨日あったから今日はないんじゃないかと思っていた方も多いかもしれませんが、あるんです。今日はね、〇〇でよかったっていうね、ああ何々でよかったっていう、うん、4人兄弟でよかったとかね、うんうん、あ女子に生まれてよかったとかね、そんなね、皆さんがあ何々でよかったなっていう、そんなメッセージで、ご参加いただけたらとっても嬉しいです。あもちろんねテーマ以外のことでも大歓迎なので、はい、ぜひお寄せください。早速メッセージご紹介させていただきますね。本当にね今日も朝からありがとうございます。

0: さんありがとうございます。明日誕生日、あ、5月20日おめでとうございます。1日早いですがハッピーバースデーおめでとうございます。明日誕生日、牡牛座さんかな。坂戸の優子さんありがとうございます。相原さんおはようございます。そしてレンちゃんお疲れ様です。レンちゃんでかっぱえびせんを食べました。1日1袋かな、1袋を2日でそれここ大事なポイントですから。でもかっぱえびせんって何年ぐらい発売されてるんだろうっていうぐらい、ずっとなんか子供の頃からあった気がするけど、美味しいですよね、いつ食べてもね。今日のテーマですが、お店を経営しているおじの話ですが、3年前の年末にみんなの給料50万円が、すごい50万円が入った財布を落としたら、あ、みんなの給料の50万円入った財布を落としたら、屋台の人に届けてあったって、屋台の人に、あ、届けられてたっていうことかっていうお話です。おじは孫に屋台で焼きそばを買った時に落としたと言っていました。ダメ元で屋台まで戻るとお財布預かってますよと屋台の人から言われ、無事財布が戻ってきたけど1万円だけ抜かれて49万円だったと言ってました。その時に日本でよかったなと話しました。でも本当にだいたいお金が入ってたりするとね、だいたいって言ったらあれですけど、なんかこう中身だけなかったりっていうのはよく聞くお話なので、あ、そうなんだ、1万円だけで、まあ、よかったと考えた方がいいですよね。そうなんだ。でもやっぱり大金を持ち歩くのって怖いですよね。うん、帰ってきて確かにね、日本だからなのかなっていうのは強く思いますよね。それではまた来週です。バイバイ。とね、坂野優子さんありがとうございました。また来週です。そう、私もね、ちょっと落とし物しちゃったっていうのがあって、通帳とか戻ってきたんですけどね、ちょっとびっくりですよ、自分にびっくりですよね。さあ、そして、リクエストもね、いただいている、ありがとうございます。皆さんちょっとリクエスト探しながらなんでね、ちょっとお待ちくださいね、かかんなかったらすいません。岡山の瀬戸ちゃんですね。相原さんおはようございます。こちら勤務先の鳥取県米子市は晴れの天気です。最高気温30度と真夏日の予報です。全国的にね、暑くなるんですね。30度ですもんね、こっちもそうです。今日も鳥取市で社員の定期健康診断の対応ですが、昨日の鳥取市の最高気温なんと 34.4 度でした。5月とは思えない気温。そこで今日のテーマにつながりますが、健康診断のね、検診会場にエアコンがある部屋でよかったです。出先の検診会場にはエアコンがない部屋もあります。暑がりの私はエアコンに救われました。おお、あ、そうなんだ、エアコンがない部屋があるんですか、健康診断の会場で。うーん、なんか関わってくるのかな。でもなんかこの暑さとかね、夏とかにエアコンないって本当になんかもう厳しいですよね。昨日私も自分のお家に帰って7時8時かな、あれですね、エアコンつけて、まあ、つけると寒いなと思って、あの温度調整すればいいんですけど、つけましたね。エアコンないとちょっとあれですよね。そうだからね、なんかね、夏とか、まあ、引っ越したばっかりなんですけど、夏とかエアコン買われたら大変だなと思ってエアコンを見てたんですね。見てたっていうのは中身を見たんですけど、こう眺めてたんですね。そしたらね、ちょうどね、なんかお便りが来てお便り手紙がなんか管理さん会社さんから来て、でエアコンの品番を教えてくださいっていうね、手紙が来てて、もうすごい、あ、家主さん優しいなって、壊れる前にね、交換してあげるよみたいな、うん、もし古い人は、うん、あと部屋がいくつかあるじゃないですか。だから私の部屋は今2、3個なのかな、なんでエアコン1台で別にいいかなと思ってたんですけど、もう1台欲しい人はね、取り付けてくれるよっていうお知らせだったんです。優しいと思って、うん、家賃がプラス1000円か2000円なのかな、2000、3000、うん、どうしようかなと思って。どうなんでしょうね、エアコン大事です。では今日も最後まで頑張ってくださいねというね、岡山の瀬戸ちゃんありがとうございました。お気をつけて。そして かいくんのおばちゃんありがとうございます。ゆきさんおはようございます。昨日は夏でした ね昨日夏でしたよね。今日も夏ですよ。今日真夏ですよ。もうでもまたね気温下がったりするしね。そう言われてみればまだ5月なんですよね。夕食は冷やし中華にしました。あ、始まりましたか冷やし中華ね。あの冷やし中華の中の具で一番美味しいのはきゅうりですよね決めつけ。あと冷やし中華って絶対紅生姜があった方が絶対美味しいですよね私はね、あれにした、この間ねすごい美味しかった、そうめん、そうめんに冷たいそうめんにしてネギがなかったんですけどみょうががあったんですよ。珍しくないですか、私の冷蔵庫にみょうがが入ってるって。珍しいんですよ、みょうがが入ってる。まあ買ったのは私なんですけど、もうみょうがが入ってると思ってちょっと粗く切ってみたんです。あえてすっごい美味しかった。そうめんとみょうが最高っていうね、うん、それだけでちょっと涼やかな気分になりましたね。ゆきさん、私もドキッとしたことあります。どうしました。スーパーで買った商品を入れる棚にお財布の置き忘れ、レジカゴの隅にあった商品を入れ忘れで、忘れてませんかと声をかけていただいてちょっと恥ずかしかったり、私もぼーっとしての買い物は要注意ってことですね。そうなんですよ、あのねボケーとしてると、あのちょっとねシャキシャキっとしてる時ってなんか忘れてないかなとか周りを見たり、なんかまあその辺になんか無意識でポンと置いたりあんまりしないんですよね。そうだからボケーとしてる時、あの私のことですよ私のことです。あのぼーっとしてたりするとなんかはーんってなって抜けてるから落としたりねしちゃうから、ほんと気をつけないとと思って。そうね、お財布とかほんと大事なものって怖いですよね。今日のテーマ、まるまるでよかった、調理のお仕事をしていてよかったと思うことが、孫たちは私が作った食事を喜んで食べてくれます。先週はカレー作ったよって言ったら、よっしゃーとなんてことないカレーでも喜んでもらえて、バーバのご飯は美味しいに決まってると暗示にかかってると、いや本当に美味しいんだと思う。絶対美味しいさがもう漂ってきますもん。私もカレー食べたいもん、かゆくんのおばちゃんの。あ、本当調理のお仕事とかねいいんですよね。お母さんとかねおばあちゃんとか、身近な人にこう料理が上手とかお菓子作りが上手とか、こういうなんか専門のお仕事をついてる人が近くにいるとかっていうので本当いいなと思うね。うん、これからも孫たちの好きなものを楽しみながら作ってあげたいなと思っています。ではでは、今日はお休みなので家事をしながら聞いています。 ありがとうございます。お休みなんだそっかね、カレーってこの間久しぶりに作ったんですけど、なんかいっぱいできちゃってまだ冷凍にしてあるんですけど、あの誰かに作ってもらえるカレーって本当に美味しいですよね。味がなんか全然違うなって思って、本当にねなんかね美味しいもの食べると幸せ感じますからね。お孫さんね、げんちゃんせいくんね可愛らしいです。かいこのおばちゃんありがとうございました。はい、皆様メッセージありがとうございます。引き続き〇〇でよかったのお話お待ちしています。さあ時刻は7時50分を回りました。お知らせを挟みまして、パルルン B4 チューン星座占いです。今日の運勢をチェックしていきましょう。 FM パルルンミュージックラバーズ。
1: fmparadun.co.jp。 お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、 ラジオ CM の言葉 FM カルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM カルルン、 FM カルルンです。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: 7時51分回りました。ここからはパルルン B フォーチューン。この時間は皆様の赤昇グループの提供でお送りします。それでは今日の運勢を見ていきましょう。星座占いです。お羊座の皆さん、何か買いたいというものがある人は内容をよく見てから購入しましょう。直感での購入は失敗の可能性がありそうです。お牛座の皆さん、今日は何らかの変化があるようです。焦りは禁物ですが、思い切りの良い決断が幸運を招くでしょう。双子座の皆さん、一ついいことがあるとどんどんラッキーなことが積み重なってくる、ラッキーな一日になりそうです。今日はリラックスして過ごしましょう。蟹座の皆さん、予定が目まぐるしく変更になりやすいかもしれません。キャンセルされて空いた時間はイライラせずに有効に使っていくと、切り替えていくと良いでしょう。獅子座の皆さん、自分自身の気まぐれに注意したい日のようです。今日は強引に行動しがちですが、静かに見守っているくらいの方がちょうど良さそうです。乙女座の皆さん、派手な言動が反感を買ってしまうことがあるようです。この日は終始控えめな態度に徹した方が好感を持たれるでしょう。天秤座の皆さん、人間関係運が絶好調で思いがけないラッキーがありそうです。良い人生の師に出会えるかもしれません。サソリ座の皆さん、実りの多い一日のように思えても肝心なところが抜けているかもしれません。気持ちと体の均衡が崩れそうなので気をつけて見ていきましょう。いて座の皆さん、今日は好調な運気です。挑戦したいことがあるときはスタートしてみるという絶好のチャンスの日です。ヤギ座の皆さん、幸運のターニングポイントが訪れそうです。流れに逆らわず迷ったら真ん中の立場を取ることがおすすめです。水亀座の皆さん、少々無理めのことであっても頑張ればいけそうな日です。積極的に行動してみることがプラスと働きそうです。魚座の皆さん、迷ってしまうものなら次の機会に回してみましょう。結果的にその方が良いものに出会えそうな予感です。いかがでしたか。今日も皆さんにとってより素敵なハッピーな一日となりますように。以上、パルルン B フォーチューンでした。
2: 赤昇アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退機にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか。詳しくは赤昇タイムログ DX で検索。
1: パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の赤昇グループの提供でお送りしました。
0: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
1: 時刻は7時55分に間もなくなります。ハピネスメッセージリクエストありがとうございます。タギルナイトさんから、小泉今日子、あなたに会えてよかった。

ニエルナイトさんリクエストメッセージありがとうございます。小泉京子、あなたに会えてよかった、いただきました。まずは昨日参加できなかったので昨日のテーマからありがとうございます。昨日のテーマやめられない止まらないでしたが、といえばかっぱえびせんを筆頭にありとあらゆるスナック菓子、中でもハートチップルはニンニクのフレーバーが後を引く。子供の頃は親からストップがかかっていたけど、今はもう俺を止められるものは自分自身だけなんかちょっとかっこいい。まあ袋の半分程度でストッパーかけますけど、自制心がまだ残っていてよかった。ありがとうございます。今日のテーマにもかけてくれて。ではでは放送頑張ってください。ありがとうございました。

0: COJD.
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
1: ダジャレみんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷の M ズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん、板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印の M ズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
5: は8時を回りました。5月19日火曜日、 FM パルルンハピネスをお送りしています。2時間目もよろしくお願いいたします。スタートは交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りします。7時55分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路の常磐道からです。現在上り線は順調に流れていますが、下り線では混雑箇所3箇所あるようです。常磐道下り線です。まず三郷料金所では 3.5 キロの混雑です。また八原インターチェンジから矢田部インターチェンジ間、逆走車がありまして現在通行止めとなりました。そして八原インターチェンジ出口では、1キロ渋滞しているということです。はい、その影響ですかね。八原インターチェンジから矢田部、インターチェンジ間は逆走車のため通行止め、そして八原インターチェンジ出口で1キロ渋滞となっています。変わっで一般道になります。国道6号からです。ひたちなか市一芸十字路では枝川方面から2キロの混雑、若宮団地入り口では一芸方面から2キロつながっています。国道6号坂戸町交差点では茨城町方面から300メートル、50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から1キロの渋滞です。県道水戸上瀬線千葉十字路では偕楽園方面から2キロ、同じく県道水戸上瀬線千葉山では50号バイパス方面から2キロつながっています。桜通りです。米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線桜山三差路では表町方面から500メートルの渋滞、国道50号赤塚2丁目では大塚町方面から1キロ、国道50号大工町交差点では赤塚方面から500メートルの混雑です。国道118号線中勝では中市方面から300メートル、国道349号青柳町交差点では中市方面からは1キロ、国道118号線方面からは500メートル、南町方面からと枝川方面からいずれも300メートルの混雑です。国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から1キロ滞っています。おしまいは県道一芸水戸線です。水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル、渋滞していますね。以上ですね。ドライバーの皆さん、暑さなどから運転もイライラですとかね、ちょっと気分が変わってくるかもしれませんが、引き続き安全運転でお気をつけてお願いいたします。以上パルルントラフィックインフォメーションでした。2回目の交通情報は8時35分頃にお伝えします。
6: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検いい仕事してるぜ。
7: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
6: 今度こそ君を返さないぜ。
8: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また
0: 愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
5: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。
4: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers。
5: 8時4分になっています。今日は〇〇で良かったというね、火曜ハピネスでございます。メッセージご参加いただいて皆さんありがとうございます。ですね、はい、失礼しました。ソフトタチオさんありがとうございます。ゆきさんおはようございます。今日すがすがしいねですね。でね、今朝ね、暑いんですけどちょっとカラッとしている時間帯ありますよね。うん、我が家、我が子の父でよかったです。今日のテーマね、我が子の父でよかった。昨日子供と銀行に行ったんですが、 ATM を利用するとありがとうございましたとアニメーションの男女が出てくるんです。ほう、我が子はあの人なんて言うのと聞いてきたので、名前あるのかなと答えたところ、かわいそうだから名前をつけてあげよう、男の人は山中博士、女の人は石島恵子とフルネームそれぞれのキャラクターに名前をつけてきたんです。その名前なのかは分かりませんが、その発想に感服しました。なんか本当それっぽいって言ったら、あの山中、実在する山中博士さんと石島恵子さん驚くかもしれないんですけど、なんかあのあれですよね、銀行の ATM とかにねこう出てくるあの感じで、ちょっとなんかこう誠実そうなあの感じで、ね、あのあと声もいいっていうね、山中博士さんと石島恵子さんやばい、面白い、さすがソフトタチオさんのお子さん、すごいね、ちゃんと漢字もあるし。また雨降りの日に雨は嫌だなとつぶやくと、でも虹が出るからいいんだよと答えたこともありました。この子の父でよかったと嬉しくなります。ではまた。ね、なんかね、なんかこう嬉しくなりますね、その発想というんですかね。それはね、もうね、家庭環境も良いんだろうなっていうのも伺えますけれども、虹が出るからいいんだよ、素敵、もうキュンですよね、目がね、ハートになりますね幸せをいただきました。そしてタチオさんありがとうございます。そしてラジオネーム V さんありがとうございます。相原さんおはようございます。昨日に引き続き相原さんの明るい声が聞けて嬉しいですと、そう言っていただけるとありがたいです、ありがとうございます。ブログ拝見しましたが、ハピネースから始まっている割には結構なトラブルのお話でしたね あ、なるほどね、なんか見どころが面白いですね。確かにハピネースでハピネースと、なんかこうちょっとあの一人テンションバグってるみたいな感じで始まりましたけど、中はトラブルの話一つ間違っていたらと思うとゾワーっとしますが、通帳とか戻ってきてよかったですね。いや本当そう、なんかもう考えられなくて、どうしよう、なくなったと思って、ただあのすごくラッキーなことに現金は入れてなかったんですよ、持ってなかったんですよまあだけどそう、お通帳とかなんだろうあって、キャッシュカードとか、あこれ止めなきゃいけないやつかとか思ったんですけど、あの拾ってくれた方がね届けてくれて、はい、なんかキャッシュカードも入ってるんでって言ってサービスカウンターに届けてくださったそうで、もう本当ありがとうございます、どの方ですかみたいなね、お会いしたかったんですけど、はい、嬉しいです、私もそんな親切な人間になりたいと思いました。そういえば7月からドラマ「VIVANT」の続編が始まるということで、すごく楽しみにしています。私もです。結構前のドラマなので、やっぱり前作を復習しておきたくなりますよね。そして思いました。録画しておいてよかった。つながりましたね。 録画しておいてよかった。前作すべてハードディスクに録画して残してあるんです。でこの前の日曜日に改めて見ようと思ったんですが、ハードディスクには娘の推しのグループが出ている番組が大量に録画されており、なかなか見つからないんです。私もたまにドラマとか何回か見たらもう見ないよなと思って消すこともあるので、もしかして消してしまったと思いながら2つあるハードディスクをくまなく探しました。一瞬焦りましたが結果ちゃんとありました。よかったよかった、本当に消してなくてよかったでした。このドラマ逃げ切れてよかったとか、生きててよかったとか、再会できてよかったとか、大どんでん返しの連続なので本当にのめり込んで見てしまいます。相原さんも以前に見たと言っていたような気がしますが違ったでしょうか。7月が待ち遠しいです。今日も最後まで放送頑張ってください。ありがとうございます。いや見まして見ましてビバ、坂井雅人さんのね、見てないという方もね、もしかしたらいらっしゃるかもしれないのであれなんですけど、再放送するかな。で7月の続編すごく楽しみですよね。ずっとねささやかれていて本当に決定した時には嬉しかったです。私も同じく見返そうと思ったんですよ。大どんでん返しがありすぎて、いい意味でなんだろう、疲れるかなと思ったんですけど、でも最初から見たらまた見方が変わるだろうなと思って、みたいな、思って、ちょっとそこはね見ないなと思って。で私は録画してないんですけど、確かね今ねあれで、ね、ネットフリックスでやってるなと思っていたところでございました。ありがとうございます。7月楽しみですね。ありがとうございました。 V さんでした。そしてひたちなかの船岸さんからありがとうございます。リクエストいただいてるので先ねリクエストお届けしたいなと思うんですけど、ラルクアンシエルのナンバーなんですが、ドライバーズハイで合ってたかな、こちらで、はい、お届けしますね。はい、まずリクエストからです。ラルクアンシエルオーバードライブ。

船吉さんリクエストメッセージありがとうございます。ラルカンシエルでドライバーズハイをお届けしています。暑いのか寒いのかわからない陽気ですね。昼間は半袖、朝晩は長袖。昼間はユニフォームが半袖でいいんですけど、通勤時などは長袖ですかね。笑うと、そうですね、なんかやっぱ羽織とかで調整しないとならないこの時期ですよね。さて今日のテーマは〇〇でよかった。実はですね、先月娘が事故を起こしまして、大変、夜の交差点で猫が飛び出してきたらしく、とっさに避けたら中央分離帯に乗り上げてしまい、エアバッグまで広く騒ぎになったんです。奇跡的に怪我は全くなく完全な物損ですが、フロントがやられてしまい、外観は大したことなくても前走車がないと不便だし、早めに買わなきゃいけない、保険を使ってって考え、確認したら車両保険に入っていたんです。いや、車両入っててよかった。なので今日のテーマは車両良かったです。確かに保険料高くなりますが、やはりこういうことはいつ起こるかわからないし、なんと娘は2度目なんです。1度目も車両に入っててなんとかなったので、今回も入っていたんですが大正解でした。怖い怖い。ただ保険はネット保険だったので普通よりは安かったし、きちんとやってくれたからネットでも大丈夫なんだなと改めて感じました。気をつけないとな、茨城は車社会ですもんね。あ、車は車両保険で賄える範囲にしますよ、もちろん。ではではまた来週です。やっぱこういう時に保険に入っててよかったなって思うね。普段ってこうあんまり使う機会なかったりすると、あ、なんか保険もったいないかなとか思って悩むんですけど、今本当によかったなと思った。なんか私も車1年前になるのかな、1年前だ、ちょうど1年前ですね、新しくなって、でなんか全部揃えた保険にしたんですよ。そしたら結構今までのなんか倍以上のなんか値段で、あ、結構するなと思って、どうしようかなどうしようかなって1年間考えてたら、もう1年経ってたんですけど、そう、でもなんかやっぱりなんかあったらな、困るしなってね思って。

0: そっか、まあ、まずね怪我がなくてよかったですね。船吉さんありがとうございました。リクエストもねいただいて、あ、それで車が、あの車つながりということでオーバードライブいただきました。ありがとうございます。さて時刻は8時17分に間もなくなります。今日は〇〇でよかったというメッセージテーマ、よかったらねよかったら、ま、あのこのテーマ、安心したほっとしたという瞬間ですとかお話お寄せください。宛先はメールの方 fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp までお願いいたします。お知らせを挟みまして、話題に今朝ね、SNS 上で話題になっているリアルタイムトピックをご紹介します。サムシングニューです。 FM Paloon Music Lovers。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp 住まいのことなら光陵重版へ。
3: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Paloon Music Lovers.
4: What's happening right this moment?
5: Right this moment.
4: Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: え、時刻は8時19分になります。 FM パレルンハピネス、ここからはサムシングニュー、 SNS 上で今話題の最新トピックをピックアップしてお伝えします。さあ、まずは今朝話題になっていたトピックを5つご紹介からです。1つ目は指定ゴミ袋各地で品薄、要因は買い占め、政府が分析。アメリカでハンターウイルス感染者死亡。南野匠メンターとしてワールドカップ帯同。ピンクの巨大魚まさかの正体に初めて見る。マックのハッピーセットチーカはフリマアプリで出品禁止。さあ、今日この中から注目したのは4つ目です。ピンクの巨大魚まさかの正体に初めて見る。死んだマンボウを見つけたら意外な事実が分かったことが X で話題となっています。投稿された写真は記事執筆時点で502万回以上表示され、1100件以上のいいねを獲得しています。その画像を投稿したのはモナカさんという方です。普段は日常の出来事を投稿されています。で、今回話題を呼んでいるのはモナカさんが千葉県館山市の八幡海岸を訪れた際の出来事について。モナカさんが海岸を歩いていると一匹の魚が砂浜に横たわっている姿を目にします。大きさはかなりあり、イワシやサンマなどとは明らかに違うサイズ。気になって近づいてみるとまさかのマンボウ。特徴的な円盤型の姿はテレビや写真で見るものと酷似していて疑いようがありません。ただ打ち上げられてしばらく経っているのか、この大きな魚はすでに死んでいたという状況です。その後マンボウという珍しい魚に驚いたモナカさんは写真を添えて X に投稿します。で、その投稿した後マンボウの写真があっという間に拡散されていったんです。なかなかお目にかかれない魚のためか多くの方が興味を惹かれたようで、ただいくつかのリプライの中に気になる文言がありました。そう、実はモナカさんが見つけた魚はマンボウではなく、正確には赤マンボウちょっと待って、赤マンボウだったんです。 名前は似ていますが、2種類の魚は全くの別の種類。さらに赤マンボウ自体が珍しい魚のようで、石川県にある野戸島水族館の公式ホームページを見ますと、漁師さんでも年に数度しか漁獲できない、そんな赤マンボウだったそうです。美味しい食用魚として市場に出回ることはあっても、直接目にする機会はそうそうない。レアな赤マンボウを見つけたモナカさんは非常に幸運だったと言えるのではないでしょうか。なおリプライをもらった後、モナカさんは赤マンボウはマンボウではないという知見を得たと投稿しています。今回の写真を見た人からは、マンボウってこんな色だったっけとかなんて美しい見た目なんだ、弱ったり海流の影響で岸に流れ着いてそのまま打ち上げられることもあるんだよね、初めて見る魚などのね声が寄せられていたということです。はい、赤マンボウと思いまして、私もね見たんですけど、深海に住む大型の魚なんですね。見た目もマンボウに似てるし、名前もね似てるんで、あマンボウじゃんって思っちゃう。私マンボウ大好きで、水族館に行くと多分私マンボウずっと見てられるんですよ。なんかぼーっとできるっていうんですかね、なんか癒し。そうなんですけど、赤マンボウは違くて、まあ、体が丸くて平たい赤いヒレと銀色の水玉模様があって、最大2メートル以上になることもあるそうです。でマンダイという名前で売られていることもあって、味はマグロに似ていて美味しいと。かなりね珍しいということで、体を温かく保てる魚なので、冷たい深海でも活発に泳げるらしいです。ちょっとね気になった方、赤マンボウので見てみてください。確かに切り身にされるとマグロみたいね、だけど見た目はマンボウみたいにうおーってね大きくなっているんで、ちょっと勉強になりましたね。赤マンボウはマンボウではないということで、今日のトピックご紹介したのはピンクの巨大魚、まさかの正体に初めて見るというトピックでした。以上サムシングニューでした。 What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.

0: 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume COJP.
2: それはセダンか SUV か、
3: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最定義。
2: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
4: 茨城トヨペット。
5: わあ、でかい。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. Palalun Weather Information.
7: え、時刻は8時28分回ったところです。ここからはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。さあ、お天気です。水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに注意報ですが、現在ですね、茨城県全域で濃霧注意報が出ています。今日昼前まで濃霧による視程障害にお気をつけください。続いて外境です。関東甲信地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れとなっています。今日は高気圧に覆われるため晴れとなるでしょう。明日は初め高気圧に緩やかに覆われますが、前線が日本の南を次第に北上し、湿った空気の影響を受けるため曇りで、昼前まで時々晴れ、夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南西の風、日中南の風、海上では南の風がやや強く晴れで、ところにより昼前まで霧を伴うでしょう。明日は南西の風が後に東の風に変わり、海上では初め南西の風がやや強く曇りで、昼前まで時々晴れ、ところにより夜遅くは雨でしょう。海上の波の高さ、今日はですね 1.5 メートル後2メートルと見込まれ、明日は2メートル後 1.5 メートルでしょう。降水確率は今日いっぱい 0% と見込まれています。明日は正午以降ですね 10%、 午後6時以降 30% とゆっくり降水確率上がっていきまして、あさって木曜日は雨のお天気になっていますね。おしまいは気温です。今日日中水戸の予想最高気温は30度の予報です。ぐーっとね、気温上がってきますね。現在は水戸で22度まで来ました。昨日が 27.5 度、はい、さらに上がりますので、こまめな水分補給などをね、取っていただいて無理なくお過ごしください。明日の朝の最低気温は16度、明日日中の最高気温29度でしょう。以上、天気予報でした。
8: なんかこの頃匂いがするのよね。
9: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
8: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
9: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
10: 浄化槽のことなら何でも
11: 富士クリーン茨城。
7: パレルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。
0: Get music and more. Let's go! 76.2 Music Lovers FM.

0: FM.32分になります。ゆきちゃんおハピネスというね、かおちゃんありがとうございます。月曜日に続いてご苦労様です。本当に毎日暑いですね。連続して仕事ができず結構休みながらやっています。
1: いやね、休むってのは大事だね。
0: ところで昨日話した悪の花ですが、福君とあのちゃんのダブル主演で面白いです。あ、そう、私が勝手に言っていた内容とは違うっていう福君とあのちゃんか。あ、それはなんか可愛らしい感じですね。私あのちゃん好きなんですよね。面白いですよね、あのちゃん。ところで今日のテーマ〇〇でよかったですが、以前銀行の ATM を利用した時に ATM の横にお財布を置き忘れて、すぐに銀行へ戻ったら預かってくれていて無事に戻ってきたことです。あ、安心しましたよね、銀行さんね。なんかでもそういうことあるとね、よりね気をつけようっていうね引き締め感は出てきますよね。では今日も最後まで頑張ってください。仕事しながら拝聴していますというね、かわちゃんありがとうございました。お外でのお仕事なのでね、今日も気をつけて。さあ皆さん、メッセージありがとうございます。本日はですね、〇〇でよかったというメッセージテーマになっておりまして、この後もね引き続きご参加お待ちしていますので、お気軽にお寄せください。宛先はメールの方、 fm762@fmpalun.co.jp、 fm762@fmpalun.co.jp です。お知らせの後は交通情報、パルルントラフィックインフォメーションです。
2: FM パルルンミュージックラバーズ。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
8: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Kowloon. Traffic information.
0: え、時刻は8時35分になるところです。ここからは交通情報、パレルントラフィックインフォメーションをお届けです。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。8時28分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路です。常磐道ですが、下り線です。三郷料金所付近 1.9 キロ混み合っています。また先ほどお伝えしました、八原インターチェンジから矢田部間、引き続き逆走車があり通行止めとなっております。八原インターチェンジ出口では 6.3 キロ渋滞しています。変わって一般道です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から3キロの混雑です。若宮団地入り口では市毛方面から1キロ、50号バイパス水戸工業高校東では坂戸町方面から1キロ混雑しています。県道水戸上瀬線千葉十字路では偕楽園方面から2キロの混雑、県道水戸上瀬線千葉山では50号バイパス方面から300メートル流れが悪くなっています。続いて桜通りです。米沢町東では茨城町長岡方面から500メートル、県道水戸岩間線表町交差点では50号バイパス方面から500メートル、桜山三差路では表町方面から

0: から500メートルの混雑です。おしまいは市道水戸市小吹町交差点で、乗用車3台の事故がありました。現在片側交互通行になっておりまして、両方向渋滞が発生しているということです。詳細の渋滞のキロ数は今出てないんですけれども、水戸市小吹町で乗用車3台の事故があり、片側交互通行になり、両方向とも渋滞が発生しているということです。ご利用の方お気をつけてお願いいたします。以上ですね。ドライバーの皆さん、この後も引き続き前しっかり見ていただきまして、安全運転でお願いいたします。お気をつけてご走行ください。以上、パレルントラフィックインフォメーションでした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パレルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。
2: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
0: さあ、変わっては運転する際の注意事項、運転する際の注意事項についてお伝えします。茨城県警察本部交通部からです。県内では本日も気温が高く、季節先取りの暑さとの予報が出ています。暑さによって注意力が低下し、運転が漫然化して一時停止標識や信号灯火を見落として交差点に進入し、事故につながることがあります。ドライバーの皆さん、ハンドルを握ったらスピードは控えめにし、緊張感を絶やさず運転に集中し、疲労を感じた際は無理をせず休憩を取るようにしましょう。今日も交通ルールとマナーを守り、交通事故のない一日をお過ごしください。以上、運転する際の注意事項でした。
2: Making New Beat, Making New Beat.
3: 76.2 FM Palaloon
2: FM Palaloon。
4: fmpalaloon.co.jp。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
7: I'll be back with more later on。
2: FM Palaloon Music Lovers FM。
0: さあ、時刻は8時41分になりました。メッセージ ありがとうございます。まずはですね、ラジオネーム梅&もみじさんです。相原さん、おはようございます。昨日お休みで昼にマックへ行って、前々から気になっていたハッピーセットのチーカワがあるかどうか確認行きましたが、あったので買ってしまいました。大人になってハッピーセットを買うのは自分恥ずかしいと思ってしまい、持ち帰りで家へ帰ってハンバーガー食べながら開封したら、自分の推しの栗まんじゅうが入っていて嬉しさ倍増。キジトラちゃんに見せたら気になってしまうぐらいだったので大切に保管してますと。お写真いただきました。キジトラちゃんね、あ、栗まんじゅうちゃん可愛い。あ、これ栗まんじゅうだったのか。あ、可愛い。これすごい話題になってますよね。本当だ。あのね、キジトラちゃんがね、すごい猫の手でね、ちょっといじっているところのお写真いただきましたが、

あ、結構なサイズ大きいんですね、ちいかわちゃん。そう、あの今朝の私のサムシングニューでもね話題になっていて、ハッピーセットってあのすっごい人気になったりするとちょっと転売とかでね高額であったりとかしますよね。それが今ね出品禁止となっているってことなんですよ。うん、よかったねこれね手に入ってね。そんなちいかわですがツイッターで、現在 X で、もともとそうですねツイッター、今は X と言われているものでね、もともと漫画掲載しており多くの目に留まることなくひっそりと連載していましたが、某お台場のこの曜日の朝のニュース番組の中の5分アニメで放送されてから瞬く間に広まり、今や社会的に大人気のキャラクターになってしまいました。自分もですがアニメ化がなければちいかわの存在を知ることはないこともあり、人気を確立する上でアニメ化の判断は良かったと思います。確かにね、アニメ化って本当に日本のはもう代表的なものもねたくさんありますけど、アニメになることで本当ねよりね広まったりとか、なんならね国外にも行きますもんね。うん、この可愛さは癒しキャラですよね。最近サンリオとかもすごい話題にまたなってるじゃないですか。だからこの間ね本当にずっとサンリオを調べてたんですけどおなじみのものから新しいものもいろいろあって、あ、これってサンリオだったんだってちょっとねびっくりするものもあったんですけど、こういうキャラクターのものって何かしらこう自分がねお気に入り見つけたりすると、うん、やっぱなんか可愛くてね癒されますよね。写真ありがとうございます。リクエストね、そう本当ねなくて、ちいかわの関係ないんですがっていうね曲なくて、なのでこちらにいたしました。梅&モジさん、クイーンでレディオガガです。

メアンドモミジさんリクエストありがとうございます。メッセージもねご一緒にありがとうございました。クイーンでレディオガガでした。さあそして、メッセージですね。ボンジュールユキさん、ブザレビアンといただきましたな。ノッチさんです。アビジャンからありがとうございます。どういうこと、ブザレビアンって何でしたっけ。昨日に続けてのハピネス、お疲れ様です、ありがとうございます。でもね、毎週のことながらゆきさんの声を聞くと1週間がリセットされるんですよね。だからハピネスがこっちの午前1時に終わってから寝て起きた日はいつも火曜日なんです。そうでしたか。昨日はね結構スパークリングワインを飲んでいたので、日本時間の朝9時頃、こっちは午前の0時、に寝落ちしちゃったんですけど、朝起きてからいつもの通り今日は火曜日と思い込んでいました。仕事に行って会議があったので、なんでと思って、今日何の会議と聞いたら同僚と話が噛み合わず、そのうちようやく月曜日であったことに気がついたんですが、ちょっと恥ずかしかったです。そんなに影響が。それなのになぜか仕事が終わってからほぼほぼ毎週火曜日に行くベトナム料理屋に足が向いてたんですよ。ご主人に月曜日に来るのは珍しいねと言われて、いつの間にか火曜日モードに戻っていたことを認識したんですが、1週間をリセットするゆきさんの存在が大きすぎます、わらわらわら。あー、ゆきさんのファンでよかったと言ってくれる。なんかすごい嬉しい、喜んでいいですか、ありがとうございます。いやでもやっぱりそうですよね、なんかこうこれをありますよね、これが火曜日だとかね、朝でね、なんか月曜日だとかね。そう、昨日あかりさんのお休みなのでね、月曜日も担当させていただいて月かとなっておりますが、そっか、なんかすいません、ありがとうございます。ということで今日行くはずではなかったベトナム料理屋での夕食ですとね、お写真いただきました。ベトナム風クレープ、中は、鶏肉とエビともやしはレタスとコリアンダーで巻いて食べます。真ん中はエビシューマイ、それにスイートコーンとカニ肉のスープでした。これで1万2000フラン、日本円にすると3000円です。もちろんビールは別料金ということで、めちゃくちゃ美味しそう。このクレープも綺麗にねできて焼き上がっていて、お野菜もねみずみずしい感じ。

0: 味と、私これね本当にねスープも絶対ねこう薄味なんだろうなっていうのを想像して今いただいてるんですけど、絶対美味しい。あとこのエビシューマイですよ、私大好き。こういうエビシューマイスルンってしてねプリップリなんですよ、きっとそうですよ、絶対そうですよありがとうございます。今日も行かれるのかな。ではまた来週です。今日も最後まで聞いて1週間リセットします。10時まで頑張ってくださいといただきました。のちさんありがとうございます。そしてラジオネームたけさんありがとうございます。相原さんおはようございます。そして昨日に続いてのラジオお疲れ様です。昨日と今日僕は休みをいただいているのでのんびりと相原さんのラジオを聞いていますねえ。ありがとうございます。ファックスでいただいたんですよ、たけさん直筆ありがとうございます。縦書きでねこうね、私本当すごいなと思ったのが、縦に書いてこう字がまっすぐであること、縦に書いて、まあ、私横に書いててもそうですけど、何ですか、まっすぐのあれがないとちょっとこう斜めになっていきません。でもこれがねまっすぐなのがすごい綺麗にね収まっているのがすごいなと思って、ありがとうございます。ちなみに昨日のラジオでやめられない止まらないってことはあって、ランニングと言いましたが、始めたのは1年ほど前からで本当最近のことです。1年続けているのすごいですよ。さて今日のテーマは〇〇で良かったですが、僕は夢で良かったですかね。怖い夢、恐ろしい夢を見ている時って本当に現実に起きていると信じて疑わない。漫画とかによくあるほっぺをつねって夢かどうか確認するということもしません。そもそもその意識がなく、ただただひたすらその事実に直面しているだから目が覚めた時の安堵感は計り知れないものがあります。その時に夢で良かったと心の底から思うんですよね。まあもちろん怖い夢ばかりではなく、楽しい夢も見るから夢が覚めた時になんだ夢かよという時もあるんですけどね。あるあるですねこれね。夢でよかったっていうのは、私は本当に仕事にもう大遅刻するとか、なんかよくわかんない準備が何にもしてないのに、その瞬間がやってきて、どうすればいいどうすればいいみたいになっている時とか、ああ夢だったマジで焦ったとかいう時もあるし、推しとお話ししている時に目が覚めて、ああ夢かなんだおかしいなみたいなねさてさて今日も日中は暑くなる予報で、体もまだ慣れてきていないと思いますが、どうか健康には気をつけてラジオ最後まで頑張ってくださいね。それではというね、温かいメッセージありがとうございます。たけさんもね素敵なお休みとなりますようにありがとうございました。ミトシティガイドです。ミトシティガイド。
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに水戸黄門祭り中川遠泳大会のご案内です。中川で泳ぐ経験を通して水に対する知識と理解を深めます。開催日は7月20日月曜日、時間は8時30分から12時です。朝8時にリリーアリーナ水戸に集合です。場所は千歳橋から水府橋の 3.5km。 対象は小学4年生以上です。料金は1500円、定員は先着200名です。お申し込みは6月14日日曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせはスポーツ振興協会、電話 243-4592243-4592へお願いします。次に化学物質過敏症について理解と配慮のお願いです。化学物質過敏症は日常生活で何気なく使用している防虫剤や洗剤、柔軟剤、芳香剤などに含まれる化学物質が原因となって、頭痛や動悸、全身の倦怠感、めまいなど多岐にわたる症状が現れる疾患です。発症するとごくわずかな化学物質に対しても敏感な状態になり、場合によっては大変重い症状が出ることがあります。化学物質過敏症は誰もが発症する可能性があり、他人事ではありません。 化学物質過敏症について

正しく理解し、公共の場や人の多く集まる場では香水や整髪料、香りの強い柔軟剤などの使用を控えましょう。全国の消費生活センターには、隣の家の洗濯物の匂いが原因で頭が痛い、柔軟剤の匂いで気分が悪くなり外に出られないといった相談が寄せられています。みんなが快適に生活するために周りへの配慮を心がけましょう。詳しくは健康づくり課、電話 243-7311 243-7311 へお問い合わせください。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

0: Ben Pollard, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: OCZ 3AN FM 76.2 FM Palloon. Music Lovers Palloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は9時を回りました。5月19日火曜日、 FM パルルンハピネス、ハピネスをお送りしています。相原由紀です。ラスト1時間もよろしくお願いします。スタートはパルルンニューセットラインです。働く人の心理的負担を調べるストレスチェックをめぐり、厚生労働省は再来年の4月1日から従業員50人未満を含む全ての事業所を対象に義務化する方針を昨日決めました。昨日開かれた厚生労働大臣の諮問機関労働政策審議会で義務化を実施する期日が示され了承されました。ストレスチェックは企業で働く人を対象に仕事量や食欲などを尋ね、ストレスの度合いを数値化して示す検査になります。従業員50人以上の事業所は2015年から年1回の実施が労働安全衛生法で義務付けられています。仕事上のストレスで精神疾患を発症する人が増えていたことから、去年の5月に労働安全衛生法が改正され、義務化の対象を全ての事業所に拡大することが決まっていました。アフリカ中部のコンゴ民主共和国などで広がるエボラ出血熱について、国立健康危機管理研究機構は昨日、感染が広がっている地域と日本の間では人の往来が限定的なため、日本の一般市民が感染する確率は低いとの評価を発表しました。エボラ出血熱は感染者の血液や体液との接触を通じて感染し、